אג'ית קהור, Walk the Earth. בוא נשמע עוד משהו שלה מתוך האלבום הכל כך יפה, סאיה. אג'ית ביחד עם טרבור הול, קטע שנקרא אקל.

כן, זהו בן ליינבך, מתוך אלבום שיקרא יוגה סאונדטרקס. נשמע עוד קטע מתוך האלבום הזה שנקרא Zero G.

כן, אנחנו מגיעים לסיומם של השעתיים האלה של מרחב ריפוי להיום. תודה, תודה שהייתם איתי פה. אני אורי פנקלטר. אנחנו פה שישי, 5-7. שידור חוזר 1-3 בלילה. מוזמנים להצטרף גם, וכמובן בעמוד התוכנית עולם מרחב ריפוי באפליקציה, באתר שלי יואל. אני אורי פנקלטר. תראה שבוע הבא. שיהיה לכם המשך ערב מהמם ושבת שלום. נסיים עם מינוק, קטע יפה יפה יפה שנקרא אורורה.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

פרטי כמעט מבוגר כמעט מאוחר להדביק את הקצב זה משחק מלוכלך שצריך לשחק מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק זה עד כדי כך נותנים לך כך הזכות והחסד תשיג את הכסף

רשתות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ, תשיג את הכסף.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

אותך. אני נוגע, לא נוגע, מתרחקת, מתקרבת, בורחת וחוזרת. אני מושך בחבלים,

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

מסע להימלאיה של הלב. עם זן מאסטר ניסים ממון. סיפורים ומדיטציות שכל אחד ואחת צריכים להכיר במסע החיים.

המסלע עם עליה של הלב. כל אחד והמסע שלו, כל אחד והימליה שלו. אנחנו בפרק נוסף של בעצם מדיטציה שאני מדבר לאט ויש מוזיקה, וככה לאט לאט אתם מרפים, משהו נפתח, שוקעים. מרחיבים את התודעה. המסתורין הגדול. לא צריך להבין הכל, רק להקשיב. לספוג. להכיל. הגחליליות מופיעות מעצמן. ברוכים הבאים, חברים יקרים למסע. אני מברך אתכם לשלום.

מברך אתכם שלום והרמוניה בין הריאות והכליות, בין הטחול והלבלב, בין הכבד ובלוטת התריס, ובעיקר הלב. בעיקר שלום בלב, שהוא הכי רגיש וזוכר הכל.

אז קחו לכם איזה רגע, איזה פינה לעצמכם, ונצא נצא להרפתקה. לפני הרבה שנים, איש לא יודע בדיוק מתי, היה בהודו שודד דרכים. איך קראו לו? זה יבוא לי עוד מעט. והוא היה, אומרים שזה סיפור אמיתי. ואם על הקיר אותי, קראו לו. עומת אני אעשה את ChatGPT, נשאל. בכל מקרה, הוא היה שודד דרכים, והוא היה עורב לאנשים, קופץ עליהם עם חרבו השלופה, ושודד. יום אחד, הוא רואה כמה נזירים הולכים בשביל, הוא קופץ עליהם עם החרב, והוא אומר להם, תנו לי את כל ה-valuables שיש לכם. הם אומרים לו, תשמע אחי, אנחנו אין לנו הרבה, אנחנו נזירים, והדברים יקרה הערך שבידינו, אתה לא תרצה אותם. אין להם ערך באמת בין עיני האחרים. ואז הוא שואל אותם, מה יש לכם? והם אומרים, יש לנו אוצרות רוחניים ומנטרות. אז הוא אומר להם, אם לא תביאו לי, אני הורג אתכם במקום. אז הם גילו לו. הם גילו לו את המנטרה שלהם, הסודית, וכשהוא התחיל לתרגל אותה, הוא התיישב, והוא נפל למין תרדמת מבורכת מקודשת של מדיטציה שבה הוא לא אוכל, הוא לא קם, הוא בקושי נושם. וכך הוא יושב, ומלכירתי, ולא זז. ימים עברו, שבועות, חודשים עברו, וסביבו נהיה תל נמלים. ואז יום אחד מגיעה שיירה אחרת של חכמי דת, הם רואים מישהו יושב והוא רדום ככה במדיטציה בתוך ונמלים סביבו, והם העירו אותו, אמרו לו, איי, מה קורה איתך? הוא אומר, אני מתרגל את המדיטציה, וזה מה שקעתי. הם אמרו לו, אתה כנראה משהו מיוחד. הם לקחו אותו איתם, והוא נהיה משורר גדול. למעשה, הוא זה שכתב את הרמיינה. הרמיינה, סיפור אהבתם של רמה וסיטה. תן נמלים קראו לו. שזה יפה שמהשודד יצא איש קדוש. ואמרו לו שהדברי החוכמה שלו והשירה שלו תשמר לנצח. עוד אנשים ישירו את השירים, יספרו את הסיפור. והוא עד היום זוכרים אותו. השודד תל נמלים. עכשיו
לא זה הסיפור שרציתי בדיוק, כי עכשיו הפואנטה היא מה הייתה המנטרה שהוא חזרה אחריה. וזה החכמים עכשיו מאז דרך יותר מ-3,000 שנה. במסע הסודי לחשוף, לגלות את המנטרה של תן למלים. מה שכתוב בספרים זה שהייתה זו מנטרה שקשורה לאל רמה. והיה רמז שזה מנטרה שאומרים אותה גם קדימה וגם אחורה. אבל לא באמת מגלים לאף אחד את המנטרה הזו. כי יש לה כוחות לחשף, להרדים, לנתק, להוציא את האדם מגופו, להאט את דופק הלב, ולעוף במדיטציות אל מרחבים חסרי שם. אז גם אני חקרתי במסעות אחר המנטרה הסודית של תל הנמלים. האם הייתם רוצים? האם הייתם רוצים את המנטרה? שתפתח אתכם אל האינסוף, אל הזוהר העתיק, לצאת אל מעבר לזמן, להיות אור מופלא, סוד גנוז. אז שבו בנחת אם אתם יושבים, ואם אתם הולכים, האטו את מקצב צעדיכם. אם אתם נחים, ישענו. אם אתם נושמים שטוח, העמיקו את הנשימה. לפתוח את הלב. להקשיב לתפילה. היום אנחנו במסע. והמסע הוא לא בערים של אבן ופסגות של שלג, אלא בפסגות הפנימיות, שם גר השקט. בואו, הרפו הכל כדי להיות. רק להיות בפסגה שמעבר למחשבות. כל היום אנחנו רצים במערים, מתאמצים לעשות, להספיק, להשיג משהו, להיות מישהו, אבל הרוח האמיתית היא אינה רצה. הרוח האמיתית היא מהלכת יחפה, צועדת לאט כמו נזיר הודי זקן, יושבת במדיטציה, תל נמלים. והקסם לוחש, איזה פלא הוא העולם הזה. לזכור את הפלא, להעריך את היופי, לפתוח את הלב.

אתם שייכים, אתם מוזמנים, אתם קסם עתיק שמעבר לזמן, אתם אור מופלא. סוד גנוז. יש לכם את זה. תמיד ידעתם. עוד מהילדות. אז תחייכו. ותקבלו את המסע שלכם, את היופי שבכם, את האהבה שיש לכם לתת.

וכן, בוכים כשצריך, הם מחייכים כשאפשר, ונושמים את זה פנימה ומפזרים את זה בגוף. הכל בסדר, הכל בסדר, אנחנו כאן במסע אל הימלאיה של הלב.

המסע להימלאיה של הלב הוא מסע אל הבית. לא בית שיש לו דלת, אלא בית שיש לו פעימה ותדר. המסע שמתחיל כשאנחנו מתעייפים והלב לוחש. הלב מבקש, עד כאן. אני רוצה לזכור איך זה לנשום. ולא חייבים לנסוע לרישיקש או לטפס אל מקדש קדרנט. לפעמים די בלעצום את העיניים או לנשום עמוק אל הבטן ולמצוא רגע של שקט. כי כל אחד צריך לנוח קצת. בהימלאיה שלו. ולגלות את הקסם שבתוכו. אחות יקרה. אח אהוב. כולנו קצת נשכנו שפתיים בחיים כדי להמשיך הלאה. קצת התקשחנו, קצת שכחנו, אבל הנשמה זוכרת את התחושה. כמו שהיינו בבטן של אמא. איך זה היה להיות בלי מאמץ, בלי השוואה, ללא ציפייה לכלום, רק להיות בתוך אהבה.

כדי שלא תתרחקו מעצמכם, כדי שתבוא ההתלכדות הפנימית הזו שוב, המחיה, המאפשרת, המפיחה חיים. כמו תפילה בלי מילים.

0: אני מאחל לכם שתהיו חברים טובים של עצמכם. שתהיו השורש והפרח כאחד. ושתצחקו לפעמים בלי סיבה.
1: Puts you in touch with that throbbing being that is
2: the universe.
0: שתתעטפו בשמיים פתוחים, שתיגעו בקרקע בענווה, שתכירו את השקט שבתוך הרעש, שתשמרו על הפלא, שתמצאו את הדרך אל ההימלאיה של הלב.

שתדעו אהבה. אהבה גדולה. אהבה שהיא מעבר. אהבה לחיים, לאמת, לנשימה, לעולם הפצוע. לחיילים, לחיילות. לשבויי המלחמה. חמלה לעצמכם. כשתדעו לבכות ותדעו לסלוח. תכירו את עצמכם. ותרשו לעצמכם לנוח. שתכתבו שירים. שתבכו בלי בושה. שתעופו כשצריך. ושתסלחו לעצמכם על הכל.

ככה זה המסע אל הימלאה של הלב. זה הכל היום, כל החיים לחזור. נחזור לאהבה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: הסימונים, התוכנית שתפיל לכם, עם ענת קלול אברון ואורחים.
3: הסימונים, רדיו מהות החיים. סוף אלול, תכף תשרי, ואנחנו סוגרים שנה, פותחים שנה, ומתבוננים, עושים התבוננות, התבוננות פנימית, מה היה לנו, בודקים, איפה הצלחנו, איפה לא הצלחנו, ולקראת החג ולקראת פתיחת השנה, בחרתי להביא לפה את חנה ברוק. נכון, חנה? אמרתי את השם שלך, נכון? אז ברוכה הבאה. ותמיד אני פותחת את התוכנית שלי באיזשהו סיפור אישי, שכאילו מתחבר לתוכנית או לנושא שלה. והפעם הסיפור האישי שלי קשור אלייך, ואנחנו בכלל לא מכירות. ותמיד לפני התוכנית אני עושה שיחת הכנה, שיחת רקע, להבין על מה הולכים לדבר, לראות האם זה מעניין אותי, האם זה יעניין את המאזינים. והשיחה שעשינו הייתה לפני יומיים, אני צעדתי ברגל, את התקשרת אליי ואמרתי לך, בכלל שכחתי מזה, את זוכרת שאמרתי את זה? זה היה קצת מעליב, אז אני מתנצלת. ושכחתי מזה כי הייתי בשעת רתחה, כעסתי. ממש כעסתי, הסתובבתי צועדת ולא מצליחה להירגע. ואני אומרת לעצמי, איך את לא מצליחה להירגע? יש לך כל כך הרבה כלים, את איזה, תירגעי, תירגעי. לא נרגעת. ודיברנו, וסיפרת לי על מה את הולכת לדבר. ושאלתי שאלות, ואני תשובות, ונפרדנו, ואחרי 5 דקות שהמשכתי לצעוד, גיליתי שהכעס שלי התפוגג. אז היה איזשהו קסם, ואני מחכה לקסם הזה גם בתוכנית הזאת. אנחנו הולכות לדבר על התבוננות פנימית בראי היהדות, נכון?
4: נכון.
3: אז תני לנו מילה על זה, ונצא לדרך.
4: אוקיי. אז אנחנו באמת בסוף חודש אלול, יומיים לפני ראש השנה החדשה, וחודש אלול הוא, על פי המסורת, החודש של החשבון נפש, ההתבוננות באמת, והחיפוש. בארמית, המילה אלול משמעותה חיפוש.
3: באמת?
4: כן, כן. ועל פי המסורת, אחרי חטא העגל במדבר, משה עלה להר סיני להתחנן בפני האלוהים שיסלח לעמו על החטא הזה ויתן שוב את לוחות הברית. והיום שהוא עלה בו להר היה א' באלול, והוא שהה שם 40 יום, זאת אומרת עד 10 לתשרי, עד סוף יום כיפור. ואלו על פי המסורת היהודית 40 הימים של החקירה הפנימית, של התשובה, של ההתבוננות הפנימית, של הכירת הרע מקרבנו וחיפוש הטוב. יש הטוענים שהאלול זה ראשי תיבות של אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, ההתקרבות בין עם ישראל לשכינה.
3: אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך.

0: בחלום.
1: טלי פולק, עורכת לנו מוזיקה שתמיד מתאימה. לא הצגתי אותך, רק אמרתי חנה ברוק, ולא הצגתי, יש פה משהו בעיניי שהוא הרבה יותר מעניין מסתם חיבור ללימודי התבוננות פנימית בראי היהדות, שבעצם את במשך הרבה מאוד שנים היית פסיכולוגית, את עדיין פסיכולוגית.
2: כן, אני עדיין פסיכולוגית, כן. חינוכית.
1: חינוכית?
2: כן.
1: ואפילו ניהלת את השירות פסיכולוגי בפתח תקווה.
2: בפתח תקווה, כן.
1: ובעצם התוודעת לתוכנית שנקראת פסיכולוגיה ביהדות. כן. בניהולו והנחייתו של
2: דוקטור יאיר כספי.
1: ומה קרה?
2: כן.
1: ומה קרה? מה היה שם שלא היה בפסיכולוגיה הרגילה?
2: כן. אני מאז ומתמיד חשבתי, סברתי, שכל הפסיכולוגיה נמצאת ביהדות. אני באמת לא הלכתי לחפש בבודהיזם או בנצרות, אלא ידעתי שבמקורות שלנו יש את הכל. ולכן, כששמעתי, אחרי שפרשתי פרישה מוקדמת, שמעתי שיש תוכנית כזאת, מיד נפל לי הסימון, והחלטתי ללכת וללמוד בה. אני היום כבר שנה עשירית.
1: וואו.
2: וכמו שאמרתי, בסוף השנה הזאת, שסיכמנו את השנה, את העשור בעצם, זה עשור, אני ב-40 שנותיי כפסיכולוגית, גם עברתי טיפולים, גם עברתי הרבה סדנאות והכשרות, אבל לשום שיטה אני לא נמשכתי כל כך, וגם בשום שיטה לא עברתי שינויים מפליגים כמו שעברתי בגישה
1: שינויים
2: הזאת.
1: בעצמך.
2: שינויים בעצמי, כן.
1: אז יאללה, אז בואי, אחרי כזאת הכנה, את יודעת, אנחנו מפה. אז מה יש שם
2: מה
1: באמת?
2: יש שם?
1: על מה? Okay. איך מתקשרת פסיכולוגיה ליהדות, ובמה זה מאפשר לעשות שינויים
2: כן.
1: בעצמנו?
2: פסיכולוגיה שביהדות היא בעצם פסיכולוגיה, או אפילו תרפיה, שלא האדם במרכזה, אלא אלוהים במרכזה. לכל אדם באשר הוא, יש את הצורך להאמין במשהו שמעליו. הצורך הזה הוא אחד הצרכים הבסיסיים של האדם. ואנחנו פשוט, האדם המודרני, פשוט פיתר את האלוהים במשך השנים, ועשה מעצמו אלוהים. כוחי ועוצם ידי עשו לי את כל החיל הזה. ונוצרו בני אדם שהם חסרי גבולות, שהם איבדו את היכולת גם להנות מההישגים שלהם, כי הם כל הזמן רודפים אחרי ההישג הבא.
1: אז כן. בעצם נקודת המוצא היא שאנחנו, יש לנו איזשהו צורך להאמין.
2: כן.
1: שלמרות לנו שהמהפכה התעשייתית וכל מה שקרה בעשרות השנים, במאה הקודמת בעצם, שהביאה אותנו לפטר את אלוהים, אני לא זוכרת כרגע מי היה הפילוסוף שאמר אלוהים מת, אבל אחרי זה
2: אבל פיתרנו אותו בכל מקרה.
1: ואת אומרת, זה בעצם הביא לאיזשהו
2: רצון באמת לחזק את האמונה הבסיסית ולמצוא, תראי, למשל, כדי להשתחרר מפרעו היה סמל העריצות, סמל העריצות, והוא נתפס על ידי העולם העתיק האלוהים, כי הוא אמר, לי היאור ואני עשיתיו, ואנשים האמינו. כדי להשתחרר מעולו של העריץ הזה, היה צורך באותות ובמופתים להראות שיש סמכות גבוהה ממנו. ורק אז בני ישראל היו מוכנים לעזוב את העבדות הזאת לפרעה.
1: אז בעצם החיבור ליהדות והחיבור של הפסיכולוגיה ליהדות היא בעצם שיש בנו צורך להאמין במשהו שגדול מאיתנו.
2: במשהו שגדול מאיתנו.
1: שזה טוב לנו, שזה טוב לנפש שלנו.
2: כן.
1: שזה לא טוב לנו כל העניין הזה שהדירו אותנו כל כך בשנים האחרונות ואמרו שהילד הוא בעצם הכל וכל העולם סביבו, זה עושה לנו לא טוב?
2: זה עושה לנו לא טוב משום שאנחנו מגדלים ילדים חסרי גבולות, ואנחנו מתפעלים מהילדים המיוחדים, אבל שכחנו להנות מהילד הרגיל. ואני אזכיר עוד פעם שבמילה תשובה, ראשי התיבות של המילה תשובה, נשענים על עקרונות באמת ביהדות. הטף זה תמים תהיה עם אלוהיך, אמונה, תהיה תמים, אמונה שלמה ותמימה. השין, שיביתי אדוני לנגדי תמיד, זה דוד המלך, המשאלה שלו. הוו, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא. הבית, בכל דרכיך דאהו, זה גם הצוואה של דוד לשלמה בנו, שתדרוש את האלוהים ותדע אותו בכל הדרכים, וההי זה הצנע לכת עם אלוהיך.
1: מקסים. אבל אני רוצה שאנחנו באמת נצלול, את יודעת, לבעצם מה...
2: אז אנחנו מחפשים את האלוהים, אם אנחנו חושבים שזה כמיהה עזה של האדם למצוא את האלוהים, אז אנחנו, ואפשר לקרוא לו איך שרוצים, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, או אפילו היקום, או אפילו כוח עליון.
1: קוסמוס, אבל יש כמיהה, whatever.
2: כן, יש כמיהה של האדם לחפש כוח עליון ממנו, ואנחנו בתוכנית שלנו מדברים על 5 ערוצים שדרכם אנחנו יכולים לחפש ולמצוא את אלוהים.
1: אוקיי, והערוצים האלה
2: הם? הערוצים האלה הם ערוץ החסד וההודיה, ערוץ השמחה ובמיוחד שמחת ילדות, ערוץ העבודה הזרה, עבודת אלילים.
1: זה נשמע מעניין.
2: כן. ערוץ הניסיון, אנחנו מכירים הרבה ניסיונות שעם ישראל עמד בהם, והחשובים שבהם זה הניסיון של העקדה והניסיונות של איוב, אז ערוץ הניסיון וערוץ התפילה.
1: שכל אחד מהם בעצם דרך הערוצים האלה, אנחנו יכולים לרפא את נפשנו, נכון?
2: לרפא את נפשנו, נכון מאוד.

0: בחרו לנו שירים בקפידה.
1: כן, חנה, פנטסטי, את רואה? ממש מתאים בול.
0: אלמה זוהר כתבה את השיר לתוכנית פסיכולוגיה ביהדות. השיר נכתב במיוחד בשביל התוכנית.
1: כן. מה שרציתי עוד להוסיף זה שבאמת הפסיכולוגיה או הפסיכותרפיה של מקורות היהדות היא חופפת בחלקים רבים לפסיכולוגיה המערבית, כמו הפסיכולוגיה חיובית, כמו הפסיכולוגיה הקוגניטיבית התנהגותית, כן, ואפילו הדינמית, אבל היא מוסיפה ומעמיקה מוסיפה תכנים חדשים למושגים ישנים, כמו ברכות, כמו תפילות, כמו מאבק
0: בבדת עניינים. אני חושבת, תקני אותי אם אני טועה, שעצם העובדה שבאמת מוסיפים פה איזשהו אלמנט, אלמנט של, של יקום או של אלוהים או של משהו שגדול, זה נוסף עוד פרמטר למשוואה שהוא לא קיים בכל טיפול. זאת אומרת, נכון. לא בכל טיפול קוגניטיבי או פסיכולוגיה חיובית, אתה בא ואתה יוצא מתוך הנחה שיש משהו גדול ממך.
1: נכון.
0: יש משהו להכניס את הפרמטר הזה למשוואה שמביא הרבה שקט עוד לפני שאנחנו מתחילים. ככה לפחות מהניסיון שלי.
1: זה ממש נכון.
0: אז כן.
1: ועוד דבר, בפסיכולוגיה הרגילה, אנחנו נוהגים לחשוב שהילד מתנהל מול אובייקט שהם ההורים שלו. וכשהוא בא לפסיכולוג, לטיפול, אז האובייקט כאילו המתקן, זה, המטפל הוא נותן לו אובייקט מתקן, חוויה מתקנת.
0: כן.
1: בפסיכולוגיה שאלוהים במרכזה, אנחנו חושבים שההורים הם רק מתווכים. האובייקט האמיתי הוא אלוהים, והאדם שנברא בצלם שואף לדמות אליו, וההורים הם רק המתווכים של האלוהים, וכמו שאנחנו נראה אחר כך בשיחה, לא תמיד ההורים יכולים לתווך את כל צדדיו הברוכים של האלוהים.
0: אז בואי נתחיל. אז בואי, דיברת מקודם על ערוצים, נכון? דיברנו על ערוצים בעצם, ואמרת שהערוץ הראשון הוא ערוץ החסד.
1: החסד.
0: שמה זה אומר בעצם?
1: כן. על פי היהדות, החסד הוא מתנת חינם מאת האלוהים. יש מתנות חינם, ויש גם כמו שנראה אחר כך סבל חינם. אבל מתנות החינם, הן יכולות להיות יכולות שקיבלנו.

0: עוד ואפשרויות שקיבלנו, ואנחנו מתנהלים איתם ומצליחים בחיים בזכותם.
1: אז אני, אוקיי, אז אני מנסה להבין מה, אז מה בעצם הפסיכולוגיה ביהדות?
0: כן.
1: אז מה עושים, אוקיי, אז קודם כל מבינים שקיבלנו מתנות?
0: אז מפתחים, הם מטפחים את תודעת היש, את תודעת, זאת אומרת, החובה להודות עליהם, החובה ביהדות.
1: נותנים לך מתנות, תגיד תודה. כן, בדיוק. המינימום, בפולניה זה מינימום, לא מתחילים בלי זה.
0: ואנחנו מחדדים לנו את תודעת היש, כי בדרך כלל, האוטומט של האדם, זה מה מנעו ממני, מה חסר לי, מה מגיע לי ולא קיבלתי. זה האוטומט. על ידי הודיות וברכות יומיומיות, אנחנו לומדים לחדד את תופעת היש. אני למשל תמיד תהיתי, איך זה שרבנים, הרבה פעמים רבנים חיים עד 100 ויותר מ-100 גם, למרות שהם לא אוכלים כל כך בריא, האוכל היהודי הוא לא הכי בריא, הם לא עוסקים בספורט, אז איך זה שהם באמת חיים כל כך הרבה? ועד ששמעתי מחקר שנעשה בפסיכולוגיה החיובית באמת, שאמירת תודות 5 פעמים ביום, מעריכה את החיים ב-6 שנים בממוצע.
1: כן, זה הסוד הגדול, שאנחנו תמיד חושבים מה יעריך את החיים שלנו, ובעצם אושר הוא הדבר היחיד, הוא הגורם היחידי שבאמת יכול להעלות את החיים שלנו בממוצע ב-8 שנים. זה לא רק הודעות, יש לזה עוד תוספות. כן. אבל מה שאני זוכרת משיחתנו, שזה לא רק להודות על מה שיש, נכון?
0: לא, זה להודות גם על פטורים שקיבלנו.
1: זה מוצא חן בעיניי. מה זאת אומרת להודות על פטורים? אני כבר אוהבת את זה. מה זאת אומרת להודות על פטורים?
0: אלוהים לא מצפה מאיתנו להיות כמותו. אנחנו אדם, נבראנו אמנם בצלמו, אבל אנחנו בכל זאת מוגבלים, אנחנו יצורי אנוש. הוא לא מצפה מאיתנו להיות כמותו, ומותר לנו גם לא לדעת תמיד, לטעות לפעמים, מותר לנו לא לקחת תפקיד שאינו שלנו. זה נקרא פטור.
1: אז איך מודים על, אז איך אני מודה על פטור, למשל, דוגמה?
0: אני מודה על פטור שאם אני עושה, נניח, תרגול יומיומי, ואני מזהה איזשהו תפקיד, שאני לא לקחתי על עצמי, למרות שאולי התבקשתי או אולי ציפו ממני, אבל אני לא לקחתי אותו על עצמי מתוך אמונה שזה, זו לא מצוותי, זו לא תפקידי.
1: זה קצת נשמע לי, סליחה, קצת נשמע לי עצלנות, לא? אנחנו לא נופלים פה לרובריקה של עצלנות, זאת אומרת, אז איך...
0: ידיעת התפקיד. ידיעת התפקיד זה לא... ברגע שאני יודעת שאני לא מצווה על ידי אלוהים, כן? על ידי התורה, לעשות הכל בעצמי. אפילו יש פסוק הזה, לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה רשאי להיבטל ממנה. זה העצלנות. אין אתה רשאי להיבטל, אבל לא עליך המלאכה לגמור. אתה לא חייב לעשות הכל. אתה יכול להשאיר גם חלק לאחרים.
1: זה דווקא יפה, זה גם מאוד חשוב לנשים, אני חושבת, שבאמת יש לנו את הנטייה הזאת לאסוף על עצמנו עוד ועוד ועוד, ולעשות הכל, ולעשות הכל לבד, ולהיות הכי אמיצות והכי גיבורות, ויש גם בעידן הזה את הנקודות זכות על זה שאני מולטיטאסקינג, כאילו זה נורא טוב להיות מולטיטאסקינג. כן, אז בעצם את אומרת, אל תיקחו על את הכל, תיקחו את התפקידים שלכם, אל תנסו לעשות את הכל, ותודו על זה שאתם לא צריכות לעשות את הכל, שיש עוד אנשים שיכולים.
0: אל תהיו אלוהים במקומו. אל תהיו אלוהים במקומו.
1: אני כל כך אוהבת את זה.
0: וכן, ולפעמים אנחנו רואים, שנדבר על שמחה, אז אנחנו לפעמים רואים שרגעי השמחה דווקא באים במקומות הכי לא צפויים. דווקא אלה שהם פריקים של שליטה, ושהם, כמו שאת אומרת, עושים הכל, מולטיטאסקינג, 1,000 פעולות יכולים לעשות בו זמנית ולנהל את העולם, דווקא הם שמחים כשהם בצד.
1: אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שאנחנו נעבור לשמחה, לשאול עוד שנייה בעניין הזה של להודות על ההודיות, על הפטורים ועל המתנות, זה תרגול יומיומי? מדי יום להודות.
0: רצוי לתרגל את זה יומיומי, ורצוי גם תקופתי, להסתכל על חסדי התקופה, חסדי החיים, וגם לפי תחום. חסדיי כאימא, חסדיי כבת, חסדיי כבת זוג, חסדיי כיהודייה, חסדיי כישראלית. מאוד מאוד כדאי לעשות

0: אז לאן אנחנו, לאן נפנה עכשיו? Okay, לאן אנחנו פונות?
1: אוקיי, אז אנחנו נדבר
0: חנה
1: עכשיו.
0: חנה אמרה לי שאני צריכה להפסיק לשאול את השאלות, כדי שנספיק את הדברים. אז מעכשיו אני לא שואלת יותר שאלות, חנה, ויאללה, דוך. לאן אנחנו הולכות עכשיו?
1: אז ככה, אנחנו מדברות על השמחה ועל שמחת ילדות. תקופות שמחות בחיים שלנו ורגעי שמחה בילדות. שהם הביטוי הפיזי בעצם של ההודיה על, על המתנות. כי היהדות מצווה אותנו על, על השמחה. היא לא דת סקפנית, היא דת שמצווה על שמחה. ואנחנו חושבים שתקופות שמחות או רגעי שמחה זה רגעים שבהם היה לנו אלוהים, מצאנו את אלוהים.
0: אנחנו מדברים על רגעי שמחה, אני מצטערת, אני אמשיך לשאול. אנחנו מדברות על רגעי שמחה בילדות.
1: בילדות, רגעי שמחה בילדות הם רגעים מכוננים, רגעים מכוננים חיוביים, בניגוד לרגעים מכוננים שליליים בילדות, שבהם היה הסתר פנים של אלוהים. אז הרגעי השמחה האלה, המכוננים, הם רגעים שבהם לנו היה אלוהים, או למתווכים שלנו, להורים שלנו, היה את האלוהים. ואני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה של אישה שהיום היא בעמדה בכירה מאוד בתחום החינוך, באחת העיריות הגדולות, מאוד מאוד בכירה. בילדותה היא הייתה עולה חדשה, ובפורים של השנה הראשונה שלה, כשהיא עלתה ארצה, אמא שלה לא ידעה שצריך לשלוח אותה עם תחפושת, אז היא שלחה אותה עם, עם בגדים חגיגיים, אבל רגילים. כשהיא באה לגן וראתה את כל הילדים מחופשים, עיניה נמלאו דמעות, והגננת ראתה את העצבות שלה, ראתה את המצוקה שלה. לקחה אותה בלי אומר ודברים לפינת האחות, נתנה לה את הבגדים של האחות, צבעה לה את השפתיים באדום, ואמרה לה, את התחפשת לאחות, ואת תהיה האחות שלה, שמטפלת בנו. ואותה בחורה, אותה ילדה, זה היה בשבילה רגע מכונן. היא כאילו באותו רגע נדרה נדר לעצמה, שכשהיא תהיה גדולה, היא גם תראה את מצוקתם של ילדים.
0: אותי מעניין, מה בעצם החיבור הזה, זאת אומרת, אני מניחה שבמהלך הלימודים של הפסיכולוגיה ביהדות, אנחנו מתבקשים למצוא רגעי שמחה בעצם בילדותנו, כן. שזה לא משהו קל, דרך אגב, אותה שיחת טלפון שסיפרתי עליה בתחילה, זה בעצם דיברנו על זה בשיחת טלפון ההיא, ואני תוך כדי שהלכנו, ניסיתי למצוא רגעים כאלה בילדותי, למרות שאני... א', גם בעניין הזה יש לנו נטייה באמת לזכור את השלילי, נכון? זאת אומרת, יש, אנחנו זוכרים נכון. איפה לא נתנו
1: את
0: לנו...
1: את הקורבניות.
0: ואת אנחנו... הפחד, כן. ואיפה הרגשנו פחד, כן. ומה... אז בעצם העניין הזה של למצוא את רגעי השמחה, מה הוא מאפשר לנו? מה הוא נותן לנפש שלנו? איך הוא מרפא אותה?
1: כן. הוא מאפשר לנו, בזמן שאנחנו, שיש הסתר פנים של האלוהים, למשל, בזמן שאנחנו נמצאים בניסיון...
0: אני כל כך אוהבת את המונחים שאת מדברת בהם, הסתר פנים של האלוהים, כן.
1: וכשאנחנו נמצאים בהסתר פנים, או בזמן של ניסיון, שאנחנו מוצפים בחרדות, ובכאבים, ובבלבול, ובתחושת השפלה וכו', אנחנו יכולים להיזכר באותם רגעים מכוננים, שבהם כן היה לנו האלוהים, ולאמץ אותם ולהעתיק אותם גם למצבים אחרים. אני באותה שיחת טלפון סיפרתי לך על רגע מכונן שלי שהיה, שהיה איזה קונצרט ורציתי להשתתף בו, ולא, המורה לא קיבל אותי ואני הייתי נחושה וכולי, וזה חיבר אותי אחר כך גם בבגרותי, שנדחיתי מאיזשהו קורס שרציתי להתקבל אליו ולא התקבלתי, נזכרתי ברגע המכונן הזה, ושהצלחתי אז, ואני יכולה להצליח גם
0: אבל
1: היום.
0: אבל בשביל שנצליח להיזכר בזה, אנחנו פעם שנייה אנחנו צריכים לחפש ולהיזכר בזה פעם ראשונה, נכון?
1: כן, כן, בהחלט.
0: תודה גמור.

0: כן, חנה, הוא רודף אחר חוקיו, ואנחנו גם רודפות אחרי חוקיו. אז מצאנו שמחה בילדות, וזה מרפא אותנו. אני ממליצה לחפש, אני יכולה להמליץ גם לחפש רגעי שמחה, לא רק בילדות, זה בסדר? גם
1: אמרתי, תקופות שמחות בחיים שלנו,
0: יופי.
1: וגם בילדות.
0: לפני השנה החדשה, בכלל להתחבר לזה, ואז זה נשאר לנו, נכון? כשאנחנו נזכרים בזה, זה נצרב מחדש.
1: שיש לנו רגעים קשים, ואנחנו נזכרים באותם רגעי שמחה מכוננים, אנחנו יכולים להעתיק אותם גם למצבים ה...
0: כן, וגם להתמלא תקווה שזה יקרה עוד פעם.
1: בדיוק ככה.
0: אוקיי, אז לאן עכשיו? לאלילים?
1: אז הגענו לעבודת אלילים. עבודת אלילים זה בעצם השם היהודי של מה שאנחנו קוראים בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, מסע במשין עין, מחשבות שליליות אוטומטיות, מסע, או באנגלית אנטס. אוטומטית.
0: לי זה נשמע ישר כמו התמכרויות משום.
1: כן, כן, כן, גם כן. עכשיו, מה זה עבודת אלילים הזה? כל אחד, הרי, כמו שאמרנו קודם...
0: דוגמאות לאלילים?
1: כן, כן. כמו שאמרנו קודם, כל אחד קמה לאל שמעליו, אבל זה קשה לעבוד את האל האמיתי, כי הוא תובע ממך, הוא מופשט, הוא לא נגיש.
0: הוא לא תמיד עונה.
1: הוא לא תמיד עונה, בדיוק.
0: קשה לתקשר איתו.
1: כן, כן, אז קשה. אז לכן אנחנו מחפשים לנו אלילים שקל לגעת בהם, שהם נותנים לנו שכר, שהם מתגמלים אותנו וכו'.
0: אז דוגמאות לאלילים זה...
1: אז דוגמאות לאלילים כאלה, יש את האלילים הנפוצים, שזה אלוהי הכסף, אלוהי הנאורים, אלוהי הרזון, אלוהי היופי, אלוהי ההצלחה, אלוהי הכבוד, היום אלילי הפייסבוק
0: ריאליטי.
1: ריאליטי וכו'. ויש גם אלילים שהם הרבה יותר, הרבה פחות ידועים, אבל הם גם כן מנהלים אותנו. למשל, דיברנו בהפסקה על אליל המבקר, המבקר הפנימי. זה אליל מאוד מאוד חשוב שכדאי להיפרד ממנו.
0: עכשיו, שאת אומרת אליל, אני ישר רואה סגידה. מה בעצם, מה המערכת יחסים שלנו איתם? מה בעצם קורה כשאנחנו מזהים את האלילים האלה?
1: קודם כל, איך אפשר לזהות?
0: ואיך אפשר עוד יותר
1: נכון,
0: חשוב.
1: נכון, איך אפשר לזהות? את אמרת סגידה, וזה נכון מאוד. הרבה פעמים אליל זה ערך חיובי שאנחנו פשוט הקצנו אותו. למשל, עכשיו, ברגע שאנחנו סוגדים לאליל ועובדים אותו ומנועלים על ידו, אנחנו משלמים גם מחירים. אנחנו מקריבים לו קורבנות.
0: זה
1: המהות של עבודת אלילים.
0: זה הקשר יפה.
1: כן. זה המהות של עבודת אלילים שמקריבים להם קורבנות. עכשיו, למשל, אני אתן דוגמה. איזה אליל עבדו בבית הוריך? בדור של ההורים שלי, למשל, וגם בדור שלי קצת, עבדו את אליל הקביעות בעבודה. ההורים שלי בכלל לא חשבו שאפשר לשנות עבודה. נכנסים וזהו, מקבלים קביעות וזהו זה. והיום לא עובדים את האליל הזה.
0: דאגה זה גם אליל? כי אצלי לפי דעתי עבדו את אליל הדאגה.
1: אליל הדאגה זה גם אליל.
0: אליל קשה, קשה.
1: אליל...
0: אז בעצם, את אומרת, לקחנו ערך חיובי, כמו מקום עבודה, כמו ביטחון כלכלי, למשל, או אהבה לילד, או...
1: שמירה, זהירות.
0: שמירה, זהירות, שזה בסדר גמור. והפכנו אותו למשהו קיצוני.
1: נכון.
0: עכשיו, בעצם בעבודה הזאת, אנחנו מתחילים לזהות את המחירים שאנחנו משלמים.
1: נכון.
0: את יכולה לתת לי דוגמה של מישהי או מישהו?
1: למשל, דוגמה של האליל הזה שמניתי, האליל הקביעות בעבודה, המחיר שבן אדם יכול לשלם שהוא עובד כל חייו בעבודה שהוא לא נהנה ממנה. הוא לא נהנה.
0: אז איך אנחנו מתחילים לזהות את האלילים האלה?
1: אז זהו. אז קודם כל לזהות. מהו סוד האושר בעיניך? אנחנו שואלים את עצמנו מהו סוד האושר. אנחנו שואלים את עצמנו איזה אליל עבדו בבית הורינו. אנחנו שואלים את עצמנו איזה ערכים נעלים בעינינו. נעלים מאוד. ואנחנו גם שואלים את עצמנו איזה ערך הציל אותנו בעבר, ואנחנו היום מתקשים להיפרד ממנו, למשל.
0: כן.
1: למשל, ילד שהיה דחוי בילדותו, לא ראו אותו, ההורים שלו, ובבגרותו הוא כל הזמן מנסה להתבלט, כל הזמן רק משדר, תראו אותי, תראו אותי. אבל זה עלול להביא לי למחירים
0: קשים. אז ערך זה, הערך זה היה בעצם, תראו אותי, ואנחנו ממשיכים להתייחס לעולם כאילו לא רואים אותי, נכון?
1: בדיוק, בדיוק. וממשיכים לכפות על העולם לראות אותי, כן?
0: למה השאלה מה סוד האושר עונה על איזה, על איזה אליל אנחנו סוגדים לו בעצם?
1: כי אם סוד האושר בעיניי זה אם אני רק אשיג את עוד 5 קילו פחות, אז אני אהיה מאושרת, אז...
0: איך,
1: אז
0: את אני... יודעת, אני, למרות שאני כל כך רוצה כבר לעבור לערוץ הבא, אני כל הזמן רוצה לעבור ערוץ. אני סוגדת לדבר הבא, דרך אגב. האליל שלי הוא תמיד על הדבר הבא.
1: צריך ליהנות מהדבר הקיים.
0: לגמרי, כן. נכון, אני צריכה את ערוץ להודות כן. על המתנות. אבל אני רוצה לשאול אותך, איך בעצם מגיעים לאיזון? כי תוך כדי שאת מדברת, אז אני ישר עברו לי כל האלילים שסגדתי אליהם בחיי, שזה כמובן יופי, כסף, הצלחה. והיום אני, תוך כדי ששאלת מה סוד האושר בעיניי, מיד כן. חשבתי על רוחניות ועל לימוד. אז גם זה בעצם אליל. אז בעצם היום אני סוגדת לזה יכול להיות. ואיך אנחנו מגיעים לאיזון? איך אנחנו יודעים שאנחנו לא משלמים מחירים? איך אנחנו מצליחים...
1: אוקיי, אוקיי. בתהליך הזה של ההתבוננות האישית, אנחנו מנסים לחפש, בשיטה שלנו, אנחנו מנסים לחפש את המצוות עשה ולא תעשה, ומצוות לא תעשה בשירות האליל. למשל, אם את אומרת רוחניות, כן? אז מה את עושה, למשל, כדי לקדם את זה? או לימוד? מה את עושה? אם זה באמת נראה לך שאת...
0: עושה דברים חיוביים?
1: כן, לא.
0: לא פוגעת באחר, למשל.
1: אבל אם את פוגעת בעצמך, כדי לא לפגוע באחר, אז זה כבר מחיר.
0: אוקיי, אז המבחן בעצם של האם אנחנו משלמים מחירים, זה לבדוק.
1: לבדוק, בדיוק.
0: האם תוך כדי הסגידה לאליל הזה, גם אם הוא נורא חיובי, אנחנו בעצם פוגעים בעצמנו ובאחרים, או עושים מצוות שהם לא תעשה?
1: עושים מצוות שהם לא תעשה בשירותו, איך אנחנו מזינים אותו ולא מקבצים אותו לדרגת ערך. אנחנו צריכים בחזרה לקבץ אותו לדרגת ערך. כי למשל, קביעות בעבודה, או כמו שאת אומרת, ביטחון כלכלי, זה חיובי מאוד, אבל לא לשלם מחירים.
0: אז זה עבודת אלילים.
1: אז זה עבודת אלילים.

0: היית במתח.
1: שמעו שהייתי במתח, אבל הם לא יודעים על מה הייתי במתח, זה בסוד. חנה, יש לנו ממש עוד קצת זמן, אנחנו לא נספיק את כל הערוצים, אז בחרנו ללכת לניסיון.
0: לניסיון, ואת התפילה נשזור אולי תוך כדי.
1: אז יאללה, אז בואי נלך על ניסיון.
0: אוקיי, אז מה זה ניסיון? שלושה סוגים של סבל מנתקים את האדם מאלוהיו. וכבר נאמר בפרקי אבות, אם בא סבל על האדם, יפשפש תחילה במעשיו. זאת אומרת שהרבה פעמים סבל הוא איזשהו עונש על חטא. דהיינו, אדם הזניח את עבודתו, פותר מהעבודה. הזניח את הזוגיות, הבן זוג שלו נפרד ממנו. נתן לילדיו, לא שם גבולות לילדיו, הילדים הופכים לחסרי גבולות, וכו' וכו' וכו'. אבל פשפש ולא מצא, התלנה בביטול תורה. זה השלב השני. הפירוש הדתי הוא פירוש מצמצם, שכאילו לא למד מספיק בישיבה.
1: כן.
0: אבל הפירוש שלנו הוא לאו דווקא שלא הקדיש הרבה שעות ללימוד בישיבה, אלא לא חי חיים של אחריות. אחריות ושמילא את תפקידיו בעולם.
1: זה נשמע לי דומה לחלק הראשון, לא? זה לא אותו דבר?
0: זה קצת דומה לחלק הראשון, כן, זה קצת דומה, אבל עם יותר אסטרטגיה, עם יותר חשיבה על התפקידים שלו בעולם. כן, זה קצת דומה.
1: אוקיי.
0: ואם גם כאן לא מצא, אז יקבל שאלו איסורים של אהבה. זה מה שכתוב בתורה, איסורים של אהבה. וכאן אנחנו מגיעים בעצם לסבל, שהוא לא תלוי בך, הוא לא תלוי בשום...
1: מה זאת אומרת איסורים של אהבה? אני חייבת להתעכב על זה רגע.
0: נאמר על אלוהים...
1: זה מקסים.
0: נאמר על אלוהים, את אשר יאהב יוכיח. אני לא יודעת בדיוק...
1: מי אשר יאהב יוכיח?
0: אלוהים. אלוהים? אלוהים, את הברואים שלו, את האוהבים שלו, הוא מוכיח גם בדברים, בספר דברים, נדמה לי אפילו בפרשת... באחת הפרשות של חודש אלול, אז מדובר באמת על הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תסנה אותו בלבבך. זאת אומרת, שאם אתה, יש לך חבר ואתה רואה שהוא עשה משהו רע, תוכיח אותו קודם, אל תסנה אותו בלבבך. תוכיח אותו ולא תסע אבונו עליך. רק אחר כך כתוב, ואהבת לרעך כמוך. זה בדברים. ועל אלוהים נאמר, הוכח את אשר יאהב יוכיח. זה איסורים של אהבה. זאת אומרת שהוא לפעמים הוא מעמיד אותנו באתגר שהוא לא מובן לנו, הוא לא צודק לנו, הוא מכאיב לנו מאוד, הוא מבלבל אותנו, הוא כל הדברים השליליים שאנחנו חווים.
1: זה נשמע לי, את יודעת, הרי התחלנו מהודיה, מחסד, okay. משמחה, מרגעים מכוננים שבעצם ההתבוננות, להיזכר במקומות השמחים, ולהיזכר שבעצם יש אלוהים ששומר עלינו והוא איתנו. ועכשיו אני אומרת, אז מה בעצם, למה להיזכר בניסיון? שהוא לא היה איתנו? זה לא, נשמע לי לא מחזק.
0: יופי, יופי, טוב שאת אומרת.
1: אני מתקדמת, חנה.
0: הרי יש בתורה, גם באלוהים, באלוהים יש שני צדדים. צד החסד וצד הדין. בחסדים ובמתנות הוא נותן, הוא מראה לנו את פניו. בסבל בחינם הוא מסתיר מאיתנו את פניו. זה הסבל.
1: אז בעצם מה ההתבוננות בסבל או בניסיון?
0: זה לא שאנחנו מתבוננים, זה לא שאנחנו מחפשים את הניסיון. הוא שב אלינו. הניסיון בא אלינו באופן בלתי צפוי, באופן לא מתוכנן. לפעמים זה ניסיון באמת של חס וחלילה מחלה, או אובדן של מישהו קרוב, או... כן.
1: לא, מה שאני מנסה להבין, אני מנסה להבין איך מתוך הפסיכולוגיה ביהדות, איך הערוץ הזה הוא בעצם מרפא. מה יש בו מרפא? Okay. איזה ריפוי okay. יש בו? כי בינתיים הוא נשמע לי פחות מרפא.
0: הריפוי זה עמידה בניסיון. הריפוי זה עמידה okay. בניסיון. כי אנחנו, אני אומרת שוב, אפשר לחלק את הניסיונות לשני סוגים. ניסיון שבא במפתיע, כמו מחלה, ומי כמוך חווה את זה. וניסיון שהוא שריד קדום בעצם, של שריד של ניסיון קדום, שחוזר אלינו בתקופות שונות ובמצבים שונים. פוסט-טראומה. למעשה, הניסיון זה המושג היהודי למושג פוסט-טראומה.
1: הבנתי. כן. עכשיו הבנתי.
0: שזה משחזר לנו איזושהי טראומה. אנחנו... למשל, ילדה שגדלה עם חוויה של דחייה מצד אימא.
1: אז היא תשוב ותחווה את זה?
0: היא תשוב ותחווה את זה בבגרותה בכל מיני סיטואציות, והיא תרגיש אז, פתאום יציף אותה רגש של חוסר אונים ושל השפלה ושל כאב, כמו שהיה בילדות.
1: אוקיי, ואיך בעצם העמידה בניסיון הזה, מה זה בעצם נותן לנו? מה הניסיון הזה? לאן הוא לוקח אותנו?
0: אז כשאנחנו, קודם כל, לזהות את הניסיון. מהו הניסיון הזה? מה זה הדבר שממנו אנחנו בורחים בעצם כל החיים, ואנחנו בעצם את האלילים שלנו אולי אימצנו כדי להתגבר על הכאב של הניסיון
1: הזה.
0: כן. והאליל הזה מנחם אותנו, אוכל, בריחה לאוכל למשל. אליל האוכל, שכחנו להגיד. וכשאנחנו מזהים מה הניסיון הקדום שעולה וחוזר בבגרותנו בלי התראה לפעמים, ובצורה משפילה, בצורה מחאיבה וכו', ואנחנו מסכימים להיות בחוסר אונים, ומסכימים להסתכן בכאב הזה, אז זה הפצע מתרפא, אז הפצע מתרפא. וגם אנחנו יכולים ל... יש עוד
1: זמן? לא, אין, את שואלת אותי בשקט, אבל כולם שומעים. לא, לצערי, את רואה, אני לקחתי נשימה ארוכה, אבל באמת בא לי להישאר איתך ולשמוע עוד ועוד ועוד, ובאמת צריך להגיד על התוכנית הזאת, שיש את התוכנית הזאת של פסיכולוגיה ביהדות, נכון? שאפשר להירשם אליה, וזה נשמע לי...
0: אחרי החגים.
1: נשמע לי מרתק, אני באמת מרגישה שטעמנו, אבל אני מרגישה ש... קיבלנו, כן, קיבלנו, כן. ואני מודה לך מאוד, חנה, שהגעת.
0: תודה רבה, באמת.
1: ואני מודה לנועה אלבס לוי על ההפקה, כן. ולטלי פולק ששמה לנו מוזיקה שרוממה את נפשנו, ואת התוכנית הזאת ממש כן. הפכה אותה לשלמה, ושתהיה לנו אחלה שנת תשעד.
0: שנה טובה ומבורכת ומתוקה.
1: אמן.
0: למה אומרים שנה טובה ומתוקה?
1: למה?
0: למה? למה לא מספיק רק טובה?
1: למה?
0: כי כל מעשיו של הבורא הם טובים. גם אם הם לא טובים נראים לנו, הם טובים ולטובה. אז אנחנו מוסיפים שתהיה גם מתוקה.
1: מקסים.
0: טובה היא תהיה בכל
1: מקרה.
0: תודה
1: רבה, חנה.
0: כן, תודה רבה לך.
1: ובאמת שתהיה לך שנה טובה, ואני מאמינה שאנחנו עוד ניפגש.

0: כי באדם אאמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג. מהות החגים. מחשבה לחג.
1: שלום לכם, שלוש תוכניות מיוחדות של כי באדם מאמין. שלום אברום.
2: שלום.
1: אברום בורג. אז בחרנו לעשות שלוש תוכניות על חגי תשרי, על ראש השנה, על יום הכיפורים ועל סוכות, אבל אולי שווה הסתכלות קודם כל על המכלול, לא? של התקופה הזאת.
2: נתחיל עם שאלה תרבותית. למה יש חגים? מה רוצים מאיתנו? מה בא לקום בבוקר?
1: אני חייב להודות שאני שואל את עצמי מדי שנה את השאלה הזאת.
2: בייחוד בסוף החגים. בהתחלה אני מבין, כי זה הולך לקראת שמח, בסוף אני כבר לא יכול יותר.
1: כן, גם יש משהו שאני חייב לומר, שכילד יש איזו חוויה, ואז באיזשהו שלב, כאדם בוגר, זה כבר נראה לך קצת... כן, מיצינו את הפורמט.
2: אבל תלך אחורה תרבותית. אני יום ראשון בבוקר, אני קם, אוכל ארוחת בוקר, הולך לעבודה, בצהריים, הולך לישון, כמה יום שני, יום שלישי. מה הבעיה בעצם לחיות את כל החיים 24, 7, 365, 80 שנה? למה צריך את העצירות האלה, את הפאוזות האלה? מה זה עושה? יש איזה הרבה מאוד הסברים תרבותיים, שהרי בסופו של דבר, כמעט בכל התרבויות שאנחנו מכירים, יש חגים. רובם גם חגים די דומים. חגי חקלאות, חגי עונות, חגי היום הקצר, חגי היום הארוך, חגי דת, יש דברים מאוד מאוד דומים. אז בואו נתחיל ממקום מילולי. איך עושים מעגל? נגיד בשיעור הנדסה, גיאומטריה, איך עשיתם מעגל? עם איזה כלי?
1: מחוגה.
2: מחוגה.
1: מלשון חג, אתה אומר.
2: מחוגה, אתה נועץ את השפיץ במרכז ומסובב אותה, והמחוגה עושה מעגל. אוקיי? מחוגה עושה מעגל, והנקודות שלאורך המעגל שעשתה המחוגה אולי הם חגים? זאת אומרת, החגים, יש לנו תפיסת עולם שבטח קצת יותר מאוחר נדבר עליה לגבי הזמן. אבל הזמן יש לפחות חלק מתכונות הזמן היהודי מעגליות. מה שהיה... הוא שיהיה, תכף נקרא את קהלת בסוכות, מה שהיה, הוא שיהיה, אי הוא מבואס, אין שום חדש תחת השמש, אני חושב שיש המון חדש תחת השמש, אבל זאת לא הנקודה, תפיסה שהזמן הולך וחוזר והולך וחוזר, ותמיד בתשרי יש, יש ראש השנה, ותמיד בסוף דצמבר יש חנוכה, זה עובד ככה, אז החיים הם מאוד מעגלים, זה נקרא גם מעגל השנה, והנקודות לאורך המעגל הם החגים, מה קורה? אסי הוא אדם, והוא יוצא לדרך, והוא מגיע עזוב עכשיו את ראש השנה, תן לי חג שאתה ממש אוהב אותו, לא מתשרי, כי תכף נדבר על כל חגי תשרי. חג.
1: שבועות נגיד.
2: מגיע לשבועות.
1: כן.
2: אני נעמד על התחנה הזאת בזמן, על הנקודה הזאת, על החג הזה, ולשבועות יש את הערכים שלו, סקרנות אינטלקטואלית, תורה היסטורית, מעמד של התגלות הנשגב לתוך היום יומי, ואני אסי, אני מסניף את זה, אני מפנים את זה, וואו, אני מרווה את המערכות הנפשיות והרוחניות והגופניות, כי יש גם זה גבי עם אוכל, וזה גבי עם מנהגי שינה, וזה בא עם שירים, אני כל הגוף שלי מתרווה בתוך הערכים של שבועות. פתוח סוגריים, איך קוראים לגיבורה הראשית של שבועות? מה המגילה?
1: רות.
2: מה זה רות בעברית? מה פירוש המילה?
1: לא יודע.
2: זה בא מרוויה.
1: אוקיי.
2: שהיא מרווה את הקרקע. אז רוויתי את כל ערכי שבועות, נטענתי מחדש בתחנת העגינה, ואני יוצא לדרך לקראת החג הבא. עברה שנה, התרוקנתי מכל הערכים האלה של שבועות, אני חוזר חזרה לתחנה, מכניס את הפלאג לתוך החג, נטען קצת וממשיך הלאה. ככה כל חג וחג, יש לו את המסכת הערכית השונה והמשונה שלו, ובאמצעותם אנחנו בעצם טוענים את התודעות של החוגגים. לכן חגים הם נשאי תודעה, נשאי הכרה ונשאי זהות. וכל חג יש לו את האופי המסוים שלו.
1: אוקיי, אז זו נקודת פתיחה. נשאלת השאלה שאני שואל את עצמי, וכאן נקשור את זה אולי גם לראש השנה, למילה שנה, שהיא גם מילה מאוד מעניינת, כי לשנות בעברית זה גם לחזור על דברים, וגם שנה היא שנה חדשה. זאת אומרת, יש כל הזמן איזושהי יחסיות, איזשהו משחק בין חזרתיות לבין התחדשות. העולם נע במחזוריות, הוא משתנה כל הזמן.
2: נכון. אבל בוא נדבר רגע על תפיסת הזמן. נגיד שבגדול, יש שתי אפשרויות לזמן להיות. זמן יכול להיות מעגלי. והחיים הם קצת כמו חמור שרתום לקורת בית הבד, והוא מסתובב ומסתובב ומסתובב. הוא מניע את הבאר, הוא תוכן לזיתים, אני לא יודע מה הוא עושה, די משעמם לו, אני מניח לחמור הזה או לשור הזה, אבל הוא כל הזמן הולך וחוזר, הולך וחוזר, וגם הזמן כזה. בסוף, זה די דטרמיניסטי או די מבאס. אז זו תפיסה אחת של הזמן. איך שרה בזמנו שושנה דמרי? רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. זאת אומרת, יש איזו רפטיציה. יש תפיסה אחרת של הזמן, היא תפיסה ליניארית. זאת אומרת, התחלתי את החיים בנקודה א', ואני הולך ואני הולך ואני הולך, היום אני בנקודה ב', מחר אני אהיה בנקודה ג', אבל זה לעולם לא חוזר על הכבב. זה בעקבות הזמן האבוד, כתב הסופר, מה שעבד, עבד. אז יש לי שתי תפיסות של זמן. אחת מבאסת כי היא חוזרת על עצמה, ואחת ממש מבאסת כי היא לא חוזרת על עצמה. אני חושב שהזמן היהודי הוא שילוב מעניין של שתי התפיסות. אני חושב שהזמן היהודי הוא ספירלה. ספירלה היא בעצם החלאה בת כלאיים היברידית של המעגל והקו. מצד אחד, הקו מסתובב, מסתובב, מסתובב, מסתובב, מסתובב, בנקודה שהוא כמעט חוזר לנקודת המוצא שלו, אופס, הוא עולה קומה. ואז הוא מסתובב, מסתובב, מסתובב, מסתובב, מסתובב, ואופס, הוא עולה קומה. אז הוא בעצם גם חוזר על עצמו וגם מתפתח, גם מתקדם וגם כל הזמן חוזר לנקודות העבר שלו. ולכן אתה רואה בחגים, כמעט בכל חג שלנו, אתה רואה נקודת עבר, זכר ליציאת מצרים, אל תשכח את העבר שלך, אבל מיד יש לך את המחויבות למה קורה כאן ועכשיו.
1: על זה רציתי לשאול, כי הרי ההיגיון שלי היה אומר שחגים אמורים גם להתחדש.
2: בדי.
1: זאת אומרת, לא, אבל אנחנו נצמדים לצורך העניין בפסח, וגם בסדר ראש השנה, מדי שנה לאותו טקסט בדיוק. כמעט. את סיפור מצרים, את יציאת מצרים, אתה צריך לספר כלשונו.
2: רגע, בוא נדבר קודם על הקונספט, ואז על הביטוי המעשי. בכל דור חייב אדם לראות עצמו.
1: כאילו יצא ממצרים.
2: הדגש הוא על עצמו, זאת אומרת, יציאת המצרים של אסי ושל אברום, היא לא כמו יציאת המצרים של משה וארון ומיריאם ויוחבד ולוי. זאת אומרת, כל דור יש לו יציאות אחרות. כל דור יש לו אסונות אחרים, תקוות אחרות, חירויות אחרות, שעבודים אחרים, ובכל דור אתה מתרגם את העבר לתוך האקטואליה של הדור הזה שלך. זאת אומרת, כאשר העבדים באמריקה, בצפון אמריקה, בשדות הכותנה, שרו, When Israel was in Egypt land, let my people go, זה שיר עבדות מאוד גדול, ה-let my people go שלח את עמי. זה לא שלח את עמי ממצרים, זה שלח את עצמי ממתאי הכותנה באמריקה. זה אותו ביטוי, אבל עם, הייתי אומר, השמה. לאקטואלי. מה אתה עושה למשל ביום כיפור? אנחנו לא נערבב, אז אני לא רוצה לגנוב לעצמנו. אתה עוסק בתיקון העצמי שלך. אתה אומר, אשמנו, בגדנו, חטאנו, או אשמתי, בגדתי, גנבתי. אתה עוסק באקטואליה. מצד אחד יש לך באמת את העומק ההיסטורי של החג ואת התיאולוגי ומה קרה בו בעבר. ובצד השני אתה רוצה לתקן את דרכיך היום. ואתה רוצה שהחברה שלך תהיה יותר טובה היום, מחר, הרגע. וזה בדיוק השילוב של שני הזמנים. עבר עמוק והווה מחייב.
1: אוקיי. זאת אומרת שהסיפור של כל אדם ביחס לטקסט, לסדר, לציווי, הוא מאוד סובייקטיבי. זאת אומרת, קח את זה אליך, בהכרח. הרי אתה יודע שבעולם הקבלי, שהיחס שלך אליו אמביוולנטי נקרא לזה.
2: לא אמביוולנטי, הוא חד ערכי. כן.
1: מדברים על זה שלמשל מצרים, זה בכלל לא מצרים, זה מצרים. זה המצרים הפנימיים של האדם, וכל סיפור יציאת מצרים הוא סיפור של יציאת האדם מתוך הכלא התודעתי שלו החוצה. אומרים הכל מטאפורי. גם קריאת ים סוף, אפשר להסתכל באופן מטאפורי וכולי וכולי. למה אני אומר את זה? כי שם אני יכול למצוא את הנקודה שמחברת באמת את המשמעות הגבוהה של הסיפור למקום שבו כל אדם יכול להתחבר ברמת תודעה, ברמת המסע הפנימי שלו וכולי וכולי. כן. הם לא רואים אותנו אך ברדיו, אז אני רק אגיד שאתה עושה תנועה עם היד שהולכת...
2: כן, שפת הגוף, אני מדבר בשפת
1: מה
2: הגוף.
1: מה שהיה היה כזה זה נראה.
2: בוא כן. נלך רגע אחורה.
1: כן.
2: אני לא חושב שהמקורות הם ספר היסטוריה. זאת אומרת, אם אני אקרא את ספר בראשית טוב טוב טוב, אני יודע איך בוראים עולם בשישה ימים. או זה לא ספר כימיה שנותן לי רעיונות ל-how to, שהיום אני אחפש את זה ביוטיוב או בגוגל. זה לא זה. זה בעיקר... ספרי רעיונות, זאת אומרת, זה קונספציות, זה אידאות, זה ערכים, שכל פעם, כמובן, זה באופן קליידיסקופי, משנים את פניהם. כשהיית ילד, היה לך קליידיסקופ?
1: כן.
2: זה נשמע לכאורה משחק מדהים, שהוא אלפי, אלפי, אלפי, אלפי צורות. פירקת פעם את הקליידיסקופ שלך?
1: לא.
2: אסי, זה הדבר הכי מפעים בעולם. כשאתה שם אותו בעין ואתה מסובב, וואו, איזה השתנויות מדהימות. יום אחד פירקתי את הקלדיסקופ שלי. יש שם מין שרה משולשת של שלוש מראות שמונחות כמו משולש, ובפנים שתיים, שלוש צורות, קובייה, עיגול, משולש, אני לא יודע מה, בשניים, שלושה צבעים, וזה הכל. וההשתקפויות של שלוש צורות בתוך שלוש מראות והסיבוב המתמיד יוצרים אין סוף. ומילים שנכתבו לפני 4,000 שנה, מסובבים אותם קצת, ואופס, היום הם נראות בצורה אחרת. מוחרתיים יסובבו אותם עוד קצת, והם יראו שוב אחרת. אני מקבל את זה שהכל זה אליגוריות, והכל זה בעצם הזמנה למחשבה, והזמנה ליצירה, והזמנה לפרשנות. ושום דבר אסור לו להישאר תקוע איפה שהוא היה תקוע בעבר. ואגב, באמת, תפיסת הבריאה של לנו היום שיודעים, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, אלגברה, אסטרונומיה, אסטרולוגיה, אסטרונאוטיקה, שונה לגמרי מתפיסת המדע של ההצטגנינים של פרעה במצרים, שזורקים מקל והוא נהיה נחש. לכן, כל דור ודאי יש לו את ההשתנויות שלו לגבי הרעיונות האלה. באומרנו את הדבר הזה, אני חושב שבגדול בחברה האנושית יש שני סוגי אנשים. יש את האוטומטים ויש את האוטונומים. מי הוא האוטומט? האוטומט הוא האדם שאומר, אל תבלבל לי את המוח. אבא שלי התפלל ככה, סבא שלי התפלל ככה, סבא של סבא שלי התפלל ככה, הנכד שלי התפלל ככה, הנין שלי התפלל ככה, אל תשנה מילה, תעזוב אותי.
1: תפיסה אורתודוקסית שכזאת.
2: אני קורא לה אוטומטית, כי גם באורתודוקסיה יש שם גוונים ובני גוונים מאוד יצירתיים, וגם בגישות הכי חדשניות, יש שמרנים שנהיה בריאים. ובצד השני יש את התפיסה האוטונומית שאומרת, כל אדם הוא מלך, כל אדם הוא פרשן. איך אומר להם משה רבינו בסוף ספר דברים? לא בשמיים היא, כי אם בפיך ובלבבך לעשותו, אדוני, אתה פרשן. אתה רשי, אתה רמב"ן, אתה רמב"ם, אתה אחראי. ועכשיו השאלה, האם אני אחראי או מישהו אחראי עליי, יוצרת בדיוק את ההבדל בין בן אדם שנוטל אחריות על זהותו ועל פרשנות חניו, לבין בן אדם שהוא בסופו של דבר קצת כחומר ביד היוצר, הוא רובוט או בובה, או אפילו פחות מזה, בידיים של שרלטנים, או בידיים של פרשנים כאלה ואחרים, והוא אין לו דעה. אני שייך לבית המדרש שכל האחריות מוטלת על כתפיי. אני קשוב אך ורק לפרשנות ולהבנות ולתובנות הנובעים ממה שאני יודע ומה שאני מבין.
1: אוקיי. עכשיו נחזור לראש השנה, חג הראשון בשנה העברית. אני לפני זה רק חייב לשאול עוד שאלה אחת. האם הציפייה שלי שבאמת תהיה יותר התחדשות בחגים, או טקסטים יכולים להתעדכן, קצת, אני לא יודע אם היא רפורמית התפיסה שלי, אבל אני חושב שהיא, אני שואל את עצמי, כשאנחנו חוגגים באמת את כל שנה את אותם החגים, האם אין מקום לעדכון, האם אין מקום לגיוון בטקסטים, האם אין מקום פתאום למשורר או כותב נורא חדש, ומאיר אריאל כזה, שפתאום יכול להכניס לך טקסט לתוך ה... כאילו, למה רק הכותבים של פעם? יש כותבים מדהימים גם היום. למה אי אפשר קצת לעדכן את ארון הספרים? או שפה אני באמת נוגע בפרות קדושות ביותר. האם דת, וזאת שאלה גדולה, לא חייבים לענות עליה, אני שם אותה סימן שאלה, האם דת שלא מתעדכנת יכולה להתאבן? האם יכולה לאבד את הקשר עם הקהל, עם המציאות? או שכמו שאתה אומר, החוכמה היא גם לאן אני לוקח את זה?
2: אני במציאות, מול השאלות האלה, מעדיף, באופן אישי, לא לחפש את פתרון בית ספר, לא לחפש איזושהי נוסחה שאומרת, היה כתוב בהוראות השימוש לאיך להיות יהודי בשלוש אחרי הצהריים, אל תוסיף טקסט, כן תוסיף טקסט. אני מעדיף להסתכל על הדברים כדרך הבנתי. ואני אתחיל עם מקומות קטנים, ממש קטנים. מה, איפה בא לידי ביטוי המסורת? איפה היא מונצחת? בין השאר בפסקי הלכה, נכון? מה השורש של המילה הלכה?
1: היי, למד, חף.
2: הלוך, ללכת.
1: אוקיי.
2: הלכה הייתה פעם נורא דינמית, היא הייתה בעצם הדרך שנסללה תוך כדי יצירת תקדימים, פרשנות.
1: תוך כדי הליכה, כן.
2: התאמה לאקטואליות החדשות. לאחרונה היא קצת בכיסא גלגלים ויש פנצ'ר בגלגל, אז היא לא הולכת והיא לא זזה והיא תקועה והיא זזה, אבל הדינמיקה היהודית, הפרשנית, היא...
1: ההלכות ממשיכות להיכתב, אבל הפרשנויות ממשיכות להיפרש, הספרים ממשיכים לצאת.
2: אבל הם נורא אחורה, הם לא מתקדמים. אני אתן לך דוגמה נועזת עד כדי, הכי נועזת שרק יכולה להיות. גמרא במסכת סוטה דף ת'. בסדר? מה כתוב שם? יש שני דינים נורא חזקים מהתורה, מדאורייתא, אל תגיד שעברו ממר. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו דרך משה רבינו נתן להם את זה שחור על גבי קלף. אנחנו יודעים שיש אישה סוטה. לא חשוב כרגע כל מעמד האישה ואף פעם האיש לא סוטה, תמיד האישה סוטה. ואם האישה סטה או בעלה חושד בה, יש תהליך שלם ומביא שהיא שותה מים שנקראים מים המערערים. מים שמביאים כללה לביטנה. והדין השני הוא עגלה ערופה. פעם לא היו הרבה רציחות, וכשהיו מצאו מת, זה עשה דרמה גדולה. זה לא כמו היום שהעמדי הפלילים מלאים בקטלנות. וכדי להרתיע את הרוצחים הבאים, היו זקני העיר יוצאים ועורפים עגלה. טקס נורא והיום בדחייה שלו, כדי להגיד לאנשים, היי, לא לעשות כאלה דברים. זה כתוב בתורה. מגיעה הגמרא מאות, אלפי שנים אחרי מתן תורה, ואומר את המשפט הבא, משרבו המנאפין בטלו מים המערערים, משרבו הרצחנים בטלה עגלה הרופה. כשהשתנתה המציאות הסוציולוגית, ויותר אנשים מקיימים יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים, והשתנתה המציאות הקרימינלית, ויותר אנשים רוצחים ונרצחים, אז הדינים האלה שהם מהתורה הופכים להיות, כמעט הייתי אומר, לא רלוונטיים, ואז ביטלו, חזל, ביטלו, דין מהתורה. יש כלים בתוך התהליכים ההלכתיים והאגדיים והפרשניים, שמאפשרים לנו לבטל המון דברים, ומאפשרים לנו לחדש באקטיביזם שיפוטי המון המון דברים. זאת הייתה הדינמיקה המאוד עוצמתית כל השנים. בדורות האחרונים, בגלל משבר המודרנה, אין יותר פוסקים שמעיזים לבטל או לחדש. וזה חלק מהתקיעה ההיסטורית. בסדר?
1: אוקיי.
2: עכשיו לגבי שאלתך. הרבה פעמים, חזל אומרים, בית מדרש לא יכול להיות שרוי בלא חידוש. חידוש הוא קריטי בתוך העולם. אם הוא חידוש שקורה מבפנים, הוא בא מבחוץ, הוא פחות חשוב. אני חושב שבפסח האחרון, נתתי לך אגדה שכתבתי למשפחה. אז
1: מאוד יפה.
2: אני חושב שה... צורך להביא טקסטים, בין אם הם טקסטים חדשים, ובין אם הם טקסטים מיושנים, אבל מחדשים, הוא קריטי, לא רק כדי ליצור, להעיר את המנומנם שכבר שמע את הטקסט הזה 40 שנה, והוא כבר לא יכול לסבול אותו, אלא כדי לעורר למחשבה. ואני אתן לך דוגמה. ניתן לך דוגמה לטקסט כזה. מה הפעולה המרגשת, המרכזית של ראש השנה?
1: חגיגה של שנה חדשה.
2: תקיעת שופר.
1: תקיעת שופר, אוקיי.
2: כלומר, התפילה בסדר, וכולם ממלמלים.
1: כולם מחכים לתקיעה, כן.
2: ועד מגיעה תקיעה והילדים מתגודדים.
1: שמעת את התקיעות שופר? זאת השאלה הקלאסית.
2: השנים הייתי בעל תוקע. כל כך אהבתי את הרגע הזה שדממה בתוך
1: האולם. יש בזה קסם עצום בכלי הזה.
2: זה לואי אמסטרונג של שופרות.
1: בדיוק, אני מחבר את זה אגב לזה שנשימה ונשמה זה אותו שורש.
2: מקסים.
1: ואתה מוציא, זה דיירקט מהנשימה.
2: והתקיעה הגדולה זה שתיהן.
1: זה כן. נוגע בנשמה. כן. אומרים שבין הנשימה לנשמה יש רק תיעוד של אלוהים.
2: אוקיי. אוקיי. זה רגע. עכשיו אתה שואל, למה יש תקיעת שופר? בוא,

0: וברגע האחרון, לפני שאברהם כמעט נכשל וכמעט הרג את בנו על גבי המזבח, המלאך אומר לו, אל תשלח את חיל הנער ואל תעש לו מאומה. אגדה מאוד מסובכת של קורבן אדם במקורות היהדות, זאת קריאת התורה, של אחת מקריאות התורה של ראש השנה. ואז הוא אומר, מה, אני לא יכול, אבל הקמתי מזבח, אני אלוהים רעב, מה אני אעשה? והנה, איל אחר נאחז בסבך בקרניו, יש שם איזה איל, והוא תופס אותו ושוחט אותו ועוקד אותו על גבי המזבח, ואנחנו תוקעים בשופר של האיל כדי לבקוע את שער הרחמים ותקינתו ובחיו של יצחק וכאבו של האב. זו החבילה המוכרת לנו, נכון?
1: לגמרי.
0: זה הטקסט, כך תוקעים בשופר. אני רוצה להציע לך טקסט עתיק יומין באותה מידה, ופתאום תראה איך הוא מקבל כיוון אחר לגמרי, מכל מה שאנחנו מכירים, ופתאום טקסט עתיק, לא חדש, מחדש ואקטואלי. השרה נפטרת, היא הולכת לבית עולמה. בפרשת חיי שרה, וכתוב בתורה, ויבוא אברהם לבכות לשרה ולספוד, אוקיי? לספוד לשרה ולבכותה. ויבוא אברהם, המדרש הוא ערני ורגיש למילים, הוא עוד יותר גרוע ממשורר ישראלי עצבני. מה זה ויבוא? מה זה ויבוא? איפה הוא היה? מה? הוא לא היה ליד איפה שהיא, לא היה ליד ביתת חוליה? איפה הוא היה? לאן הוא הלך? תמיד, כבר החוש הרכילותי שלהם מתעורר. והם שואלים, מה זה? איפה היה אברהם? ואז אומרים, אברהם חזר מעקדת יצחק. הם מחברים את מות שרה לעקדת יצחק. זה לא בהכרח אסוציאציה המקראית, זה לא כתוב שם, אבל היבוא הזה עושה להם את ההליכה. עכשיו, אם הוא חוזר, הוא חוזר עם יצחק, כי הרי הוא לא נעקד בסוף. כיוון שחזר יצחק אצל אמו, אתה מתאר לעצמך, הוא היה להר, אבא כמעט הרג אותו, הוא בן 40. אוקיי, אבא הזה כן כמעט הרג אותו, הם חוזרים ביחד, סיפור מוטרף לגמרי, היא מרגישה שמשהו לא עובד שם, היא אמא, היא אומרת לו, איכן היית בני? איפה היית? הוא אומר לה, נטלני אבא, והעלני הרים והורידני גבעות, אבא לקח אותי למסע, והיא אומרת, וואי על בן השיקורה, איזה שיקורה אני, ואתה הבן של שיקורה. איך לא ראיתי מה הוא הולך לעשות לך? איך הייתי בגילופין? איך לא הייתי בהכרה? אילולי מלאך מן השמיים, כבר היית שחוט? אם המלאך לא היה מתערב, מחזיק את היד של אבא ועוצר אותו לשלוח ידו אל המאכלת, אתה הבן היחיד שלי, היית שחוט? אמר לה כן. באותה שעה, צבחה שישה קולות וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, כנגד שש תקיעות. תקיעות השופר זה לא על עקדת יצחק, אלא על קינת שרה. אמרו לו, הספיקה לגמור את הדבר עד שמתה. אתה פתאום אומר, אופה, זה ביקורת על עקדת יצחק התקיעות. זה לא השלמה ואלטרנטיבה לתקיעה שהאיל עלה לקורבן במקום יצחק, אלא זה הביקורת הנוקבת של שרה שנפחה את נשמתה עם השמועה. ואז אתה אומר, רגע, ראש השנה זה אודות העקדה או אודות האנטי-עקדה? אני לא נותן לך תשובה, אבל כחומר למחשבה זה עונה לך על הצורך להתחדש.
1: אוקיי, אוקיי. ענית? אוקיי, בוא נמשיך לראש השנה.
0: חובר ראש השנה.
1: כן, מבחינת מה הוא... מעניין אותי גם, אתה יודע, במקום שבו גדלת. אתה גדלת בבית מבחינתך מאוד יהודי, מאוד דתי, זאת אומרת...
0: לא היה הבדל.
1: החינוך לא היה הבדל.
0: דתי ויהודי זה אותו דבר. בבית שלנו, בבית של אבא ואמא, כן.
1: כן. מה ראש השנה ייצג עבורכם? על איזה ראש השנה אתה גדלת? כי ברור לך שאתה ואני גדלנו על ראשי שנה אחרים. כנראה. גם בבית שלי היה צביון מסורתי, סבתא דתייה וזה, אבל אתה גדלת בתוך סוג של מעוז.
0: אני אתחיל קודם כל עם העולם החיצוני. יש דבר כזה אצל ה... יהודים האשכנזים שנקרא קיטל. קיטל זה מין חלוק לבן כזה שלובשים אותו בחגים

0: והוא כמו תכריכים. אתה, אתה, אתה באזור פסק הדין, אתה באזור גזר הדין, איזה שנה תהיה לך. אז הימים היו נוראים במובן שוואו, אם זה לא, אם לא נעבוד טוב, יכול להיות שנה הבאה יהיו טרגדיות, שנה הבאה לא כולנו באים לבית כנסת, כי זה תפילה על מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי יחיה ומי ימות. אז לא דיברו בבית הרבה, אבל העובדה שהלכנו לבית כנסת הגדול, והבא לך עם קיטל, וכל התפילה ישב וכמעט לא פטפט, כי אבא היה פטפטן לא קטן עם כל החברים שבסוף חוזת, מה אתה הולך לבית כנסת? בשביל להתעדכן ברכילות, נכון? הרי זה לא... וכל היית התפלל וקרא ספרים והכין דרשות ולימד את, ה... את, כל ה... את כל המניין, זה לבד היה נורא נורא גבוה, והשינוי הזה הוא כשלעצמו עשה את זה. בבית כנסת של ילדותי, בית כנסת אישורון בירושלים, היה יפה יפה, הוא עדיין יפה, אבל היום הוא כבר נראה קצת שמעתי, כשאתה קטן, הוא נראה לך ענק וגדול.
1: היכל.
0: ממש.
1: כן.
0: והוא היה בית כנסת הגדול היחיד בירושלים, והיה חזן ישראל מייזליש, שאני חושב שבימות השבוע היה רפתן, ובשבתות הוא היה חזן. ואנחנו יושבים בשורה הראשונה, ואני בתור ילד הייתי מתרוצץ ומפריע, ומה שילדים עושים, משחק עם המכוניות שלי. הוא היה נורא אחרי, תמיד היה פונה אליי, והיה אומר לי, למה אתה מפריע, אברהם, למה אתה מפריע, זה תפילה וכל הקהל. ופעם, כנראה, הרעשנו, אני אגיד לך מי, זה, לא יודע מה מאזינים, דני נוימן ואני, דני שהיה שחקן ביתר, והיה חבר ילדות שלי מגן הילדים, ועדיין, ואני עשינו איזה רעש, ובסוף התפילה ירד מייזליש, עם הכובע חזנים, האופראי שלו, והקיטל הלבן והטלית, והוא אמר לי, מרבורג הצעיר, אתה יודע שאת המנגינות של היום, הלוויים שרו בבית המקדש? אסי, אני הייתי בטוח, ש... 2000 שנות חורבן, אני חרבתי 2000 שנות חורבן, אני והרומאים חרבנו את בית המקדש. כלומר, זה היה הגודל של היום הזה. עכשיו, התפילות היו יפהפיות, המנגינות הגבוהות ביותר של החזנות האשכנזית, לבנדובסקי, זולצר, נאומבורג, חזנים אדירים, בעלי קריאה יוצאים מגדר הרגיל, והכל מכובד, הכל לבן, הכל שקט, הכל מפחיד.
1: המון דרמה יש שם.
0: אדירה. אבל זה אופרה של יהודים. זאת אומרת,
1: כן.
0: כל לבוש והכל זה, ובצד אלה מרחלים, ואלה עושים גרפצים, והילדים מפצחים גרעינים, נגיע ליום כיפור, אני אספר לך גם אנקדוטה מצחיקה על זה. והיד הלך מסביב. עושים שמטה ושוק ושכונה. אבל זה היה בשבילי מאוד גבוה. אני לא מדבר על זה של לבוא הביתה, ולאכול רימון ולברך שהחיינו, וכל המנהגים. לא דיברו הרבה, אבל המעשה חצב תודעות.
1: אוקיי. אז כשנגיע ליום כיפור נדבר גם על, גם על הדינים בעוד לבל, אבל עדיין אנחנו נכנסים לתקופה של ימים נוראים, אנחנו מדברים על, בכלל על מושג ימים נוראים, אפרופו דרמה. מפלס הפחד בתקופה הזאת, היראה, ואולי גם שווה לעמוד על ההבדל בין המילה היראה לפחד שאנחנו הרבה פעמים מבלבלים, אבל היראה הופכת לפחד בקלות. האם ביראה יש שילוב של כבוד ופחד? יראת השם, יראת הימים.
0: יש שתי דרכים לעבוד את אלוהים. יש יראת אלוהים ויש אהבת אלוהים. יש עובדת אלוהים מיראה ויש עובדת אלוהים מאהבה. יכול שתגיד לי שזאת יוהרה, אני לא רוצה להתווכח על זה, אבל... אני לא רוצה אלוהים שאני צריך לפחד ממנו. עכשיו, הפחדים שלי, הפרטיים, כי השאלה שלך היא שאלה מו, היא גם כללית.
1: אבל יראה ופחד זה אותו דבר?
0: זה, הם גרים באותה שכונה. זאת אומרת, זה הרגשות שליליים, זה הרגשות של רתיעה. זה
1: כי
0: לא...
1: יראה זה מילה שהיא מאוד נפוצה בתורה.
0: כן, אבל היא יכולה להיות יראה. אני יכול להגיד, זה יראת כבוד, שיש איזה... וואו, זה נכבד נורא, אתה שאתה הולך לבית הנשיא, אתה מתלבש יפה, לא שמעת כמו שאתה הולך לים. למה? לא כי אני מפחד מהנשיא, כי יש לי איזה רוממות, אתה יכול להגיד, זה יותר מכובד. ביראה יש איזה יסוד מכובד, אבל בפחד יש יסוד של רתיעה, של... של חולשה מסוימת מול הכוח היותר גדול, אני לא אוהב לא את זו ולא את זו, אני אוהב לכבד. אני אוהב לכבד כל אדם, ודאי לכבד טקסים וכולי. אגב, ככל שאני אתווכח יותר עם הטקס, אני מכבד אותו יותר, כי אני צריך להתכונן אליו, להפנים אותו, להטמיע אותו, להציע לו אלטרנטיבות, כמו שדיברנו קודם על אלטרנטיבות בטקסטים. אבל בגדול, אני אוהב יותר את סוגיית האהבה מאשר את סוגיית היראה. ואני גם אגיד למה. נשים על השולחן משולש תיאולוגי מאוד מסובך. מאוד מסובך. תיאולוגיה היהודית ודאי, הנוצרית גם, אני חושב שגם המוסלמית, בנויה על שלוש רגליים, על שלוש הנחות. אחת שאלוהים כל יכול. שנייה שאלוהים טוב ומטיב. והשלישי שאני מבין אותו. זאת אומרת, אם אני מקיים מצוות ואני לא מבין אותו, אז אולי בעצם אני עושה את ההפך הגמור ממה שהוא מתכוון. יכול להיות שהוא אומר לי, תתפלל בבוקר, אבל בכלל לא אפשר להתפלל בצהריים, כי הוא בסייסטה. כלומר, יכול להיות שהוא אומר לי, תן צדקה, אבל הוא בעצם רוצה שאני אחסוך כסף, אני אקמצן. כלומר, אם אני לא מבין, אז כל העסק לא עובד. עכשיו, שלוש ההנחות האלה, שהאלוהים הוא כל יכול, שאלוהים הוא טוב ומטיב, ושהאלוהים הוא מובן, הן מובנות לתוך הסיסטם. כאשר אתה מסתכל בדורנו, נגיד, על האכזריות האנושית, בדור הקודם על השואה, בדורות הקודמים על פוגרומים ומלחמות ושפיכויות דמים או אסונות טבע אינסופיים, אתה אומר לעצמך, משהו פה לא עובד. נגיד, מיליון ילדים נהרגו, ילדים יהודים נרצחו בשואה. אם אלוהים כל יכול, אז למה הוא לא הציל אותם? אבל אולי הוא לא כל יכול? ואם הוא כל יכול ולא הציל אותם, אולי הוא לא טוב ומטיב? אם הוא כל יכול והוא טוב ומטיב אבל הוא לא הציל אותם, אולי אני לא מבין אותו. משהו במשולש הזה לא עובד. אחת הפינות לא עובדת. ומרגע הזה ואילך, כשאני קלטתי שבעצם המשולש התיאולוגי שעל פיו אני גדלתי, יש בו נקודה או שהיא לא מובנת לי או שהיא אחיזת עיניים, השתנתה כל הראייה שלי.
1: חייב רק לשאול, נעשה ונשמע, ובכלל בכל הדתות זה נדמה שהציווי האלוהי הוא לא משהו שאתה חייב להבין. אתה צריך לעשות אותו.
0: זה מצד אחד, ואתה פותח את התפילה. איך אומרת התפילה? רגע, אני אפתח לך שיהיה. לשמוע, ללמוד וללמד. צריך קודם לשמוע, אחרי כן ללמוד, ורק אחר כך ללמד. זאת אומרת, יש גם תהליכים אחרים ממה שאתה אומר. תביא ציטוט, תביא אחד אחר, אני אביא אחד אחר, אתה תביא אחד אחר.
1: אני הולך לפי ההגמוניה, זה מה שאנשים יודעים. נעשה ונשמע, זה...
0: נכון.
1: אל תתווכח, תעשה, אחר כך תבין.
0: וקפה עליהם הר כגיגית וכולי. אני, אבל ברגע שזיהיתי שהמשולש לא מתפקד, ניצבתי בפני שאלה לא טובה. איזה משלושת היסודות אני מוותר עליו? הכל יכול, הטוב ומטיב, או המובן? אז אני אומר, מובן, אני רוצה לחשוב שאני מבין את הבורא. לא האלוהים הספציפי, עם תעודת הזהות במאה שערים או בבני ברק עם זקן לבן, אלא הנשגב הגדול, הטבע, האזורים שנשגבים מבינתי. אני רוצה גם להניח שהבריאה והבורא הם טובים. אני מפקפק בכל יכולות. עכשיו, למה זה קל לי? אם אני אומר לך, תשמע, אלוהים הוא לא כל יכול, כי הוא בין השאר לא שולט ברע. והוא ואנחנו נבקים יחד ברוע. אז פתאום הוא בן ברית שלי. אם אלוהים יותר חלש מכל יכול, אני והוא יכולים להקים קואליציה נגד הרוע. יכול להיות שאני השליח שלו, אני המתקן, אני העוזר, הוא הכוח העליון וכו'. אבל אם אלוהים כל יכול ועדיין יש כל כך הרבה רוע, אופס, כל הסטרוקטורה נופלת לי. ואני, בשאלת היראה או האהבה, מעדיף את הבורא בתור שותף מאשר בתור אויב לא מובן.
1: אוקיי.
0: כבד קצת.
1: בסדר.
0: אוקיי. מהות החיים.
1: אוקיי. אז לאן אנחנו ממשיכים מבחינתך בנקודה הזאת של גם החשיבות שאתה רואה בתקופה הזאת ובראש השנה ובכל הגישה הזאת לימים נוראים, לימים של חשבון? אותי הם תמיד, אני מודה שתמיד זה עורר אצלי התנגדות מהמקום הזה, שזה תמיד היה נראה לי שאתה נותן דין וחשבון החוצה. אני מעדיף לתת דין וחשבון פנימה. זה תמיד היה נראה לי שזה לוקח אנשים לאיזה דיאלוג עם איזה ישות. שהם קוראים לאלוהים, עם איזה בית משפט עליון, שאנחנו לא יודעים מי המציא אותו, מה המציא אותו, מה בכלל הוא מייצג, ואם הוא קיים.
0: מי ממנה את השופטים? הילד שקד.
1: כן.
0: תראה.
1: ואני רק אסיים ואומר שזה כל הזמן לוקח אנשים לאיזה דיאלוג חיצוני מבחינתי, שהוא משמעת חיצונית, כמו מיקוד שליטה חיצוני מול פנימי, שהוא גם מבחינתי אחריות, בפני מי אתה נותן בדי חשבון? האם אדם לא אמור קודם כל להתחיל עם עצמו, לבחון את אמות המוסר שלו, את הערכים שלו, כדי להתנהל באיזה שלמות בעולם, השלם הוא משהו שאתה מתחיל בינך לבין עצמך, שכן האדם הוא כנראה סך הרחב, או המצפן שהוא איתו עובד, ומה שמנהל אותו. וכל הזמן זה נורא הפריע לי, כי הרגשתי אנשים מפחדים, במקום, אפרופו שיחתנו על הבנה ובינה, במקום להבין, מפחדים, במקום לעשות מול עצמם, נותנים איזה דין וחשבון למשהו שאנחנו לא יודעים בכלל אם הוא קיים, ואז הכל, אפרופו, אני חוזר עכשיו לפחד, אני אחבר את כל השיחה שלנו, זה הופך לדיאלוג של פחד, ולא לדיאלוג שהוא בחירה אמיתית, שהוא משהו אותנטי. זאת החוויה שלי, זאת ההתנגדות האישית שלי עם השנים.
0: קודם כל, זה נכון שבטקסטים שגם שגורים וגם עתיקים, יש משהו שלא תמיד מדבר על דורנו, זאת אומרת, כלים, מושגים, מונחים שהיו נכונים בימי הפיוט, בימי העשירית או 11 או 12, נתפסים אחרת לגמרי היום. כאשר המשורר הספרדי, הימי ביניימי, כותב, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, רק עבד השם לבדו, הוא וכו' וכו'. לא הייתה לו תפיסה הזמן כמו שלנו היום, כי אז הזמן נמדד בזריחה שקיעה. היום בסטופר שלי הוא נמדד בננו שניות. תפיסת הזמן השתנתה לגמרי. המושגים, השליטה שלי, אני אובססיבי על כל שנייה שאני מאחר, אז יום, לילה, שבוע, מניינה. המון דברים השתנו, ורק המילים לא השתנו, ואז אם אתה לא מבין, אתה לא מבין עד הסוף את המילים, כי הן גבוהות, כי הן עתיקות, יש בהן משהו ארכאי וכבד, ועוד יש שם כמה מושגים של בית דין ושפיכות דמים וכו', אתם תעזבו אותי. אז ודאי שאחד התפקידים של המנהיג הרוחני הוא להנגיש את הטקסטים לקיומיות של המתפלל בין זמננו. זה חובה. איך הוא יעשה את זה אני לא יודע, אבל אני אתן לך שתי דוגמאות. רק אחת מהן במלל. אתה נכנס לבית כנסת, לא בהכרח אתה אסי הפרטי או אתה אברום הפרטי. אתה לא בדיוק מבין את התפילה. אני מתחייב לך ש-60-70 אחוז מבאי בית כנסת הקבועים לא מבינים 60-70 אחוז מהטקסטים שהם גבוהים, הם מסובכים, אתה לא מקשיב לגמרי. אתה יושב בבית כנסת, ופתאום אתה שומע

0: מנגינות אחרות, והן סוחבות אותך, והמנגינה בכלל מייצרת את התודעה. מי כמוך יודע שצליל יכול לפתוח נפש יותר ממילה לפעמים. המנגינות ידועות, הן נורא נורא אהובות. יש לי פינות בתפילה, אני מנמנם, וכשבא לתפילה, במקרה זה אני לפעמים, כשאני בא לתפילה ואני מנמנם, אני מגיע לפינה הזאת, אני מתעורר, כי אני יודע מה הולך לבוא רגע מעבר לפינה. הבן הבן יקיר לי, יקיר לי, מי יכול לעמוד מול זה? ולפעמים המנגינות מסדרות לך את ההתרגשות, את האקסטזה. ויש מנגינות נפלאות בכל העדות. פרק אחד. פרק שני, לפעמים, כשכל התפילה הגדולה הזאת היא מסה עצומה של מלל בין מבהיל לבין לא מובן. עזוב את כל הטקסט. עזוב את 400 עמודי סידורות, מחזור. תבחר כך מילה. אם בחג הזה תצליח להבין מילה אחת, ולהפוך אותה לשלך, שיחקת אותה. אני אתן לך מילה אחת. אנחנו גומרים לתקוע בשופר, ואז כל הקהל שר, היום הרת עולם, היום מעמיד במשפט כל יצורי עולמים. בוא נפענח רגע את המילה הזאת. מה זה הרת עולם? היום הכנסת, העולם היה בהיריון. ונולד. ואת מי אתה מעמיד היום למשפט, אדון אלוהים? לא את היהודים, לא את הדתיים, לא את הישראלים, לא את העם הנבחר, כל יצורי עולמים. ראש השנה היהודי, להבדיל מחגים אחרים, ולהבדיל אפילו מחגי תשרי, הוא חג שבו אני כיהודי חוגג עם זכר כל היצור בא לפניך. זה החג האוניברסלי, זה דגש על האחריות הכלל אנושית שלי. היהדות היא לא רק דת בדלנית, מסתגרת, גטואיסטית, שטטליסטית. היא גם תרבות גדולה של פתיחות ואחריות על כל המין האנושי. שוכחים את זה אצלנו, לא אוהבים את הגויים, עם לבדד ישכון, כל מיני ביטויים מגביהי חומות מהסוג הזה. שיתקעו השנה בשופר, תחשוב על ההרת עולם הזה, תחשוב על חלקך ועל האחריות שלך לעולם, על יערות האמזונס, ועל הפליטים, ועל הפליטים שלידך, ועל כלי הפלסטיק שאתה זורק בים וישארת אחריך בים או ביערות קקל. תגיד, וואלה, טקסט עתיק, אבל האחריות לעולם לא השתנתה, היא רק קיבלה את הפרשנות של דורינו, וזה מה שאני מתחייב בחג הזה לעשות עד שנה הבאה. שנה הבאה, או שנחדש את ההתחייבות, או שנמצא התחייבות חדשה.
1: אם אנחנו מסכמים קצת על ראש השנה, והמסע שלנו ימשיך באמת גם ליום הכיפורים ולסוכות, עבורך ברמה האישית, מהו ראש השנה? הוא מייצג עבורך משהו? אתה חווה בו משהו מיוחד, או שמבחינתך הוא מסורת, נחמד?
0: אני לא יודע להשיב. למה? כי חלק מהטקסטים קשים לי כי אני מבין אותם, וחלק מהטקסטים קשים לי כי אני לא מבין אותם. הטקסטים חשובים לי. אבל בעיניי, ההתנהלות שלי לקראת החג טובה לי מן החג. יש מי בערך תחילת אלול, אני אף פעם לא יודע מה זה, אבל בבוקר כשהקריין ברשת ב' היום, יום שני, אז אני שומע ואני מתחיל לשמוע אלול, כל המוזיקה שלי באייטיון שלי היא מוזיקה של תפילות הימים הנוראים. הכל משתנה. אין בנוסטלגיה, בפה ובשם, זה עובר, וחודש שלם אני שומע חזנות ותפילות ולחנים של הימים הנוראים. ואז שמגיע החג של ראש השנה, יש משהו ביומיים האלה, א', שזה יומיים, זה לא חפוז, זה לאט לאט, אדוני, לשבועיה.
1: זה גם דאבל, דאבל סדר. יש שני...
0: אבל זה...
1: יש לך שכפול כזה, תמיד בלבל נורא.
0: זה החג היחיד אבל שהוא יומיים. הסדר, זה לחוץ לארצים וכאלה. פה זה...
1: אבל זה פעמיים ערב חג, ערב אחרי ערב.
0: זה בלתי, זה עבודה.
1: כן.
0: וזה לאט. וזה מהמשפחה. והאור השתנה כבר כי זה ספטמבר, וזה כבר הסתיו, וזאת עונת מעבר. איך הולך שמאשתיר זה הסתיו, נה נה נה נה.
1: ועם הרוח המייבד.
0: אני מרגיש את הרוח, לא רק את רוח הסתיו בחוץ, גם את רוח הסתיו של החג שמייבבת בתוכי. וזה עושה לי את זה. ואני אוהב את זה, אני אוהב את האור האחר, אני אוהב את הרוח האחרת, אני אוהב את המנגינות, זה חג שהוא נעים לי.
1: לסיום, לקראת גם השיחה הבאה שתהיה לנו על יום הכיפורים, שהיא סוג של המשך בטרילוגיה הזאת, המושג רגע ימים נוראים, הרי נורא זה גם שכינוי שמוצמד לאלוהים, לא מעט, אל נורא, אולי
0: אל
1: אנחנו...
0: אל נורא, לילה.
1: כן. אולי אנחנו לא... הנורא הוא בדרך כלל מתקשר אצלנו דברים שליליים בז'רגון היומיומי.
0: של ימינו.
1: ימים נוראים, הרי זה נשמע נורא נורא מפחיד, ילד. שאתה שומע ימים נוראים פעם ראשונה, זה לא עושה לך טוב, זה מקווץ לך את הבטן.
0: בימינו. אני לא בטוח שבימי קדם זה היה הביטוי. אני חושב שהביטוי הלכתחילי הוא משהו נשגב. באמת, אל נורא עלילה, המצא לנו מחילה בשעת
1: הנעילה.
0: נעילה. אוקיי, זה הנוסח ספרד של תפילת הנעילה. זה, נורא זה נשגב, זה גבוה, זה נורא הוד.
1: אתה מבין, אז שהימים הנוראים, הרי בפרשנות שלנו היום,
0: אבל העברית היא בת 4,000, לא
1: כן,
0: בת 4.
1: אז רק רציתי לשים שם את הספורט, שימים נוראים זה נתפס כמשהו...
0: ימים
1: מפחידים, ימים של דינים.
0: אז בוא נשנה את זה, ימים נפלאים.
1: יאללה.
0: יאללה, בנון.
1: אני איתך. תודה רבה, אברום בורג.
0: בכיף.
2: מהות החגים, כי באדם האמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.

0: עברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הרמב״ם הוא אדם שדתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: איתו רות, עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר ב-8, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
1: רבי נחמן הוא מורה, מורה דרך. נותן השראה שתלך בעצמך. הוא לא לוקח אותך מהמרחב האישי שלך.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: אתה גר על רחוב ראשי, ויש לך כל הזמן רעש בסיסי, שאתה צריך כל הזמן לנקות אותו מהתודעה, כדי להמשיך ולתפקד.
1: כן.
0: אז אתה בסטרס תמידי, זה לא יעזור. והמחקרים הרי הם זה חד משמעית.
2: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים. להאזנה חוזרת ב-On Demand.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

ומיד לובשים אחרת. ראיתי איש זקן בהיריון, וממנו יצא לה ירח. הזקן המשיך לישון, ומיד הפך לנעל.

גם כשמסתירים את השמש, הנה עוד זקן שדומה ללנין. הופ, נגמר, זה כלב פודל. האריה גם הוא הפך לכלב פודל. היום יש נטי...

ממעשיו של אל היופי, וזה נותן לי את החשק לחלום, ומיד לחלום אחרת, וזה לא שיר על אהבה נכזבת.

0: יום שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.

שלום וברכה, מה העניינים? ברוכים הבאים לטיול שבת, מה שלומנו? מי יודע מה שלומנו? אני מיכל גפן, אולפן רדיו מהות החיים. בא לקחת אותנו יד ביד, לב אל לב. מצוידת בהרבה מוזיקה וכל מיני מקומות. העיקר שיגל בנו קרוב, קרוב, קרוב. אז בואו נתחיל ופשוט ניתן לאיזה שקט ככה להיכנס. מזכירה לנו שאני מקליטה את התוכנית ביום חמישי, ומי יודע עד שבת איפה אנחנו נהיה. אבל בואו אנחנו ניתן לביל אבנס לפתוח עם פיס, פיס. חתיכת שלום. וככה ביל אבנס נותן ליד שמאל שלו להיות איזה סנטר. וליד ימין לצאת לטיול. שבו יש זמן ומקום ולב להכל.

איזה כיף זה לצאת לחופשי. ככה, לצאת לחופשי לטיול, כשצד אחד שומר על איזה יציבות. יאיה, והנה אנחנו הולכים לטריות שמירני, השלישיית האחים, נגני כלי הקשה. האיראנים מארחים את עומר סוסה ו... בייקסי סוקו, שמה זה לאחרונה ממש מככב בתוכנית שלנו, קטע שנקרא אזדה.

Beautiful Hope, מבקש ארטו טון בויוצ'אן, יחד עם ה-Fifth Season Band. כן, זה מה שאנחנו עושים בתוכנית הזאת, ובכלל מבקשים שלום. באמת, די כבר, די. ומארמני לארמני, אנחנו עוברים לטיגרן חמיסיאן, בקטע חדש שנקרא One Body, One Blood.

טיגרן, חמסיאן, 2026, קטע שיצא בינואר 2026. אם אנחנו מבקשים שלום, אז בואו כבר נעמיק בבקשה. Deep Peace עם ביל דאגלס. והמקהלה.

כל התזוזות האלה שיש בעולם, אנחנו צריכים לשמור על רוחנו. איה רוחי.

וזו הייתה עזם עלי דנדיני, עזם עלי זמרת ממוצא איראני, פועלת בארצות הברית הרבה שנים. כן, העיניים נשואות לאיראן לראות מה יקרה בצונמי הפסיכי הזה, וכמה האנושיות תנצח בדבר הזה, אמן ואמן. אז בואו נהיה קצת, לא רק עם העיניים נשואות, אלא גם עם האוזן והלב, ונשמע עכשיו את מוחסן נמג'ו, מוזיקאי ולוחם החופש האיראני.

אי סריבן, לפי התרגום, מוביל השיירה, מוביל הדרך, שיהיה בהצלחה לאנשים שרוצים את החיים ואת החופש בעולם כולו. ונמשיך קצת עם האיראנים, עם חוסיין עליזאדה.

ואחרונה הייתה לילה חלילי, ועכשיו באים שחרם נזרי וחפז נזרי. ביונד, כמה נשמה וכמה עומק בתרבות האיראנית. עשינו פה פעם תוכנית שלמה כזו, אבל זה באמת עושר אינסופי.

שחרם בחפז נזרי, ועכשיו הרכב שאנחנו שומעים פה לא מעט, הרכב פיוז'ן איראני שפועל מארצות הברית, Axiom of Choice, כל כך טובים, ונשמע את עידה.

סיום אוף צ'וייס המופלאים, כמה נוגעים, ועוד יוצרת ממוצא איראני שפועלת בעיקר בקנדה, היא מרג'אן פרסד, שהיא גם מוזיקאית וגם אנימטורית ויש לה ערוץ יוטיוב, ונשמע Lullaby for Bunnies. השגרירים של איראן בחוץ מבקשים את החופש.

מרז'אן פרסד, לאלאביי פור בניז. אני נורא אוהבת לשמוע שירי ארס ככה מכל העולם, בשפות השונות ובתרבויות השונות, אבל התדר הזה של להרגיע, שיהיה בסדר, שיש בזה משהו כזה גלובלי באמת בדבר הזה, וכל מקום בעולם מרדימים ילדים. אז בואו נשמע עכשיו, נעבור לפה, למקהלת רנה, הפלסטיניות והיהודיות ששרות נמי נמי, נומי נומי, נומה נומה.

נמין, נמין. יאללה, וניתן קצת לנשים. הנה בא מתוך הסהרה עזיזה, בראים, יחד עם גולילי, מנקו. יש משהו נוגע ללב כשיש מאבק כזה לחופש בכוח הנשי הזה. עזיזה בראים גם ברחה מתוך מחנה פליטים בסהרה.

עזיז אברהים וגולי לימנקו. והנה באה מלכת הסהרה וזעקתה מרים חסן.

Yeah, והאחרונה הייתה אורלי פורטל. אורלי פורטל היא כוריאוגרפית, והיא ממש מביאה שפה. שפה משלה שבה היא חוזרת למקורות ככה, גם באגן ופה גם בשירה. ויש איזושהי רמה של עוצמה כל כך גדולה ונשיות משוחררת או משחררת, לא יודעת איך להגיד לזה. אורלי פורטל גם התארחה לפני כמה שנים פה בטיול שבת, ואז היא שרה לנו בנדיבות, את זה אנחנו הקלטנו.

את המזרח והעומקים והשורשים והרוחב וכישרון, ופה ביחד עם ויקטוריה חנה למנצח.

ירדן ארז יחד עם ויקטוריה חנה, ואנחנו ניתן עוד קצת לגנאו הנשית יחד עם אסמה חמזאוי ובנת טימבוקטו סנדיה.

סנדיה, כמה שמחה יש בזה. ועכשיו בואו ניתן לליברטה לדבר, לחופש, הרכב ילי ילי. כמובן הרכב שמחבר עולמות, לבבות,

לה לייקרון, סאצ'קום דה סובאז', והטיול בשבת שלנו ממשיך לנסוע, והוא מגיע לקולות הבולגרים, ולקולות ממוסקבה, ולקולות ממונגוליה, ביחד עם הונהון טורו.

והקטע הזה נקרא Midnight Tale, ואיזה יופי משתלבים פה הקולות הנשים והקולות הגברים, אין כמו מוזיקה. ובואו נשמע את, נמשיך עם הונהורטו, ההרכב המונגולי שגם שר throat singing, וגם בכלל כאילו יש בו משהו גם כזה מתכנס עם הכל, וגם משהו מאוד נפתח אל ההרים. וקטע נקרא צ'ירה קור ונורטו. אפשר לשמוע את הסוסים, נכון?

אני ממש מרגישה איך זה מוזיקה שנועדה לחמם אותך ביום קר. וזה כבר הרכב שנקרא קיטקה.

הקולות האלה מבולגריה נוגעים באיזשהו מקום שאני לא יודעת בדיוק להגדיר אותו, זה לוקח לאיזה מקום ממש אחר, ולפני המון המון המון שנים פול וינטר גם פגש את הקולות האלה וממש עשה עם זה אלבום שלם, הוסיף על זה את המערביות שלו ואת הקלרינט שלו.

פול וינטר יחד עם דימיטרי פוקרובסקי, סינגרס ממוסקבה. ואנחנו לקראת סיום, יאללה, אז בואו נסיים באמת עם האלבום הזה של פול וינטר, שהוא נקרא Earth Beat.

שהשמחה הפשוטה, הרצון לחיות בהוגנות ובחופש, ינצח את הכל, את כל רוטפי הבצע וצמאי הדם. תודה רבה לכם, תודה רבה למוזיקה, תודה רבה למוזיקאים, תודה רבה לרדיו מהות החיים. תודה רבה על האפשרות לעשות את זה כל שבוע. שידור חוזר בשעה 20:00 ואון דימנד כשיבוא לכם. ואינשאללה שהתוכנית הזאת תתפוס אותנו בזמנים טובים.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך, מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון טני, כל בוקר ב9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים. אסימוני. כל הדרכים להתפתחות אישית. עם ענת קלו לברון ואורחים.
5: הסימונים, רדיו מהות החיים, מעולם לא הייתי רגועה יותר. מעולם לא. רק שתדע.
6: איזה כיף לי.
5: לא, אין, אני רוצה אותך, אולי נעשה תוכנית ביחד פשוט. מה אתה אומר על זה?
6: נשמע לי מגניב. חלום.
5: רדיו מהות החיים, הסימונים, איתי באולפן, דורון ליפשטיין, ורגע לפני החג, ממש רגע לפניו, אנחנו הולכים לדבר על התחדשות, על להתחיל מחדש, זה... כתבתי היום בפייסבוק, שאני זוכרת, שמעתי פעם סיפור מזעזע. מעניין אם הוא אמיתי. אף אחד לא בודק את הסיפורים האלה, נכון?
6: אני מקווה.
5: נכון, אנחנו ספרים כל כך הרבה סיפורי השראה, רק שלא יבדקו אותם, על זה שהנשר הוא בעל הכנף שחי הכי הרבה שנים, משהו כמו 70 שנה. אם אני טועה, לכו להשים בבקשה את המצגת שקראתי את זה בה, ושזה לא סתם שהוא חי 70 שנה, שהוא עושה בשביל זה עבודה, והעבודה היא בעצם עבודת התחדשות, כי אחרי 40 שנה, המקור שלו כבר דרדלה, והתפרים שלו כבר לא מחזיקים את הקורבנות, והכנפיים שלו הנוצות נדבקות, יש מלא אבק, והוא צריך להתחדש, ואז הוא עולה לאיזה מקום גבוה לקן שלו, ומה ששם כתבו זה שהוא דופק את המקור שלו, עד שהוא מתרסק בשביל שימצא חדש, ואז עם המקור החדש הוא מצליח לתלוש לעצמו את הציפורניים, עזוב, נו, ואחרי זה הוא תולש לעצמו את הנוצות, וככה הוא מתחדש. ואני הזמנתי אותך לפה, דורון ליפשטיין, שאני אגיד שאתה מייסד מנטורס צ'אנל, נכון? אמרתי את זה נכון?
6: אמרת את זה מדויק.
5: שזו חברה שנותנת השראה בכל העולם, ועובדת עם המנטורים הכי גדולים בכל העולם, ומייסד התחלה חדשה, שבזכות זה אתה פה, לא בזכות מנטורס צ'אנל. ואני הזמנתי אותך לפה, א', שתספר לנו אם אנחנו באמת יכולים להתחדש כבני אדם, ואני מקווה שאנחנו לא צריכים לעקור לעצמנו את העיניים, את האוזניים לנו, תהיה קצת טיפה יותר קלה.
6: האמת שסיפרת על הנשר?
5: כן.
6: חשבתי שאי שם על ההר, הוא עושה מדיטציה.
5: הוא סתם, הוא מספר אחרי זה שהוא דופק את המקור הזה במציאות, הוא יושב ועושה מדיטציה.
6: חוזר חדש.
5: אז אפשר להתחדש?
6: מה זה אפשר? בטח שאפשר להתחדש. ולא רק שאפשר להתחדש, אפשר להתחדש בכל גיל.
5: בכל גיל?
6: בכל גיל. את יודעת מה הייתי אתמול, את הסרטון של שמעון פרס.
5: יו, יו, כבוד. לא, וואו. לא, כבוד, בוא, בוא, יו, אין. מלך, מלך.
6: אין, בגיל 92 אפשר להתחדש.
5: ולהפתיע, לגמרי. אוקיי, אז אנחנו באופטימיות. אנחנו יודעים שבגיל 92 אפילו אפשר להתחדש, אנחנו נמצא, נשמע שיר, ואז תסביר לנו קצת איך עושים את זה. לא את כל התורה, חלקה.
6: באהבה.

0: כן, כי בא לי לשמוע אותך, אני הבאתי אותך לאולפן, ועל ההתחלה שיר, רובין וויליאמס, רובי בטח, לא יודעת, המצאתי לו את השם, יפה וזה, אבל אני באתי לשמוע אותך, נורא מצטערת, אז אתה סולח לי, נכון?
1: בטח מזה.
0: לא, אתה לא צריך לסלוח לי, כי אני השתקתי אותו בשביל לשמוע אותך.
1: אני אומר תודה.
0: מעולה. אז שמעון פרס הלך לחפש עבודה, ואם שמעון פרס יכול לחפש עבודה בגיל 92, להורים שלי יש חבר אמיתי, סיפור אמיתי.
1: כן.
0: שכל פעם שאני מדברת עם האישה, היי נעמי, מה נשמע? היא אומרת לי, בסדר גמור, דיקו מצא עבודה חדשה. דיקו בן 81, רק שתדעו.
1: וואו.
0: כל פעם, אני אומרת לה, אני רוצה שתסביר לי איך זה נראה במציאות. דיקו יושב, כותב קורות חיים ושולח אותם לכם. אני לא מצליחה להבין. היא אומרת, כן, הוא קיבל רכב מהעבודה. ככה היא אומרת לי.
1: וואו.
0: וזה הכל סיפור אמיתי. אז יאללה, אז באנו להתחדש.
1: אני באתי לקבל השראה היום.
0: לא, באנו, עזוב, בוא נלך לדיקו. מה אנחנו? מי אנחנו? אתה יודע, אנחנו קטנים. התחדשות. בוא נהיה רציניים. כולנו מפחדים מזה, נו.
1: תראי, זה או שאנחנו בוחרים להתחדש, או שמישהו בוחר על זה עבורנו.
0: אתה אומר, לא תהיה ברירה, אני אצטרך להתחדש.
1: לא תהיה ברירה, העולם משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר. תראי איפה היינו לפני 10 שנים, איפה אנחנו עכשיו. לא היה בכלל פייסבוק, לא היה בכלל וואטסאפ, לא היה בכלל כל כך הרבה דברים, לינקדאין, כל כך הרבה דברים, וזה רק טכנולוגיה שלא לדבר על כל שאר תחומי החיים. וכשהעולם משתנה בקצב כל כך מהיר, ואם פעם היינו נכנסים למקום עבודה, יושבים שם עד גיל 65, פורשים, אגד, דן, אני לא יודע מה עוד, משרדי הביטחון, מפעלים. היום זה לא ככה. היום זה לא ככה, ואנחנו חייבים להבין שאנחנו חייבים להמציא את עצמנו מחדש, ולהתחדש, כי אם לא, בגיל 40, פתאום אנחנו מגלים שהפכנו בלילה אחד ל-overqualified.
0: או overqualified או לא רלוונטיים. זה יוצא שזה אותו דבר בעצם.
1: דרך אחרת להגיד את אותו דבר.
0: כן. עכשיו, אבל בעצם, אני רוצה גם שנדבר על התחדשות, לא רק, זאת אומרת, זה בסדר, העניין הזה של העבודה, הוא יש פה לצידנו כל הזמן, אבל התחדשות, אתה יודע, אנחנו מתחדשים במי שאנחנו. עכשיו, זה משהו נורא קשה. מאיפה מתחילים בכלל? האם אנחנו יכולים להתחדש לבד? איך אתה מתחדש? הרי אתה אפילו, איך מתחדשים? אתה יודע, נגיד שאני באה ואני אומרת, בא לי להמציא את עצמי מחדש. אני בטוחה שבין המאזינים שלנו, 80% בא להם להמציא את עצמם מחדש. או לברוח לאנשהו, אתה יודע, זה אותו דבר כמו overqualified, זה בדיוק אותו דבר. בא לי לברוח, אוקיי, נגיד, בא לי להמציא. מאיפה אני מתחילה בכלל? איך מתחילים? יש דבר כזה?
1: בוודאי, בוודאי. התחלה חדשה מתחילה בהתחלה, והרבה פעמים אנחנו אומרים, בוא נתחיל מהסוף. אבל במקרה הזה באמת נתחיל מההתחלה. התחלה מתחילה בהחלטה. קודם כל אני מחליט, ואת אומרת, המאזינים שלנו החליטו, אנחנו רוצים להמציא את עצמנו מחדש, אנחנו רוצים התחלה חדשה.
0: זה חשוב.
1: Fresh start.
0: לא, העניין הזה זה חשוב, העניין הזה של החלטה.
1: או בחירה.
0: בחירה, זה חשוב. זה חשוב, צריך להגיד, I do, אני רוצה, נכון?
1: ממש, להחליט.
0: מחליט.
1: להחליט, להגיד את זה בקול רם, לכמה שיותר אנשים, כי זה מחייב אותי.
0: אוי, זה מעולה.
1: לא סתם דיבור. להבין שאם נקלעתי למצב הזה בלית ברירה...
0: מה זה נקלעתי?
1: פיתרו אותי, נגמר, העסק נסגר, לא הצלחתי במסעדה או בכל דבר אחר, ואני מגיע למצב שבו אני צריך להתחיל מחדש או צריכה להתחיל מחדש, להבין שביירון קייטי אומרת את זה, אנחנו אוהבים לצטט אותה, הכל קורה עבורי, לא לי.
0: אוי, איזה יופי.
1: ואז זה מאפשר לי להתחיל באנרגיות חדשות.
0: אז אתה אומר ככה, רוב המקרים החליטו בשבילנו? איך זה עובד?
1: זה תלוי בנו, תלוי מי אנחנו ומה אנחנו, אבל בוא נגיד שזה חצי-חצי. חצי מהמקרים, אנחנו נהיה מתוסכלים, אני מכיר הרבה אנשים שפתאום באמצע החיים, כבר לא יכולים לקום בבוקר ולעשות את מה שהם עשו אתמול. זה לא משנה אם זה זוגיות, זה לא משנה אם זה עבודה, זה לא משנה אם זה כסף, כל אחד והתחומים שלו, בריאות, צריכים התחלה חדשה. והם קיבלו החלטה. זה הדבר הראשון.
0: החלטה. טוב. אז אנחנו צריכים להחליט מההחלטה, אמרנו, וגם לא לפחד, אתה אומר. לכו צפו את זה לכולם. אני מתה על זה, כי באמת יש משהו, אני כל הזמן אומרת עכשיו לאנשים שאני כותבת את הספר השלישי שלי, לא כתובה מילה. אבל אני אומרת, לא נורא, בסוף לא יהיה לי נעים. מישהו ישאל, תגידי, נו, מה קרה עם הספר השלישי? אני לא אספרת לכולם שאני כותבת את הספר השלישי. ללכת, לספר לכולם, נכון?
1: כן.
0: כל
1: כן.
0: הזמן. להגיד, אני החלטתי שאני ממציא את עצמי מחדש. וואו, זה צריך המון ביצים נראה לי בשביל להגיד את זה, נכון?
1: נכון. וצריך את ה-state of mind הנכון. את הלך הרוח הנכון. צריך להיות פתוחים.
0: אוקיי, רגע, לא, אתה רץ קדימה, אנחנו, שיעקלו, קודם כל שישארו בהחלטה, שישאו בהחלטה, שידמננו את עצמם, הולכים ומספרים את זה לאנשים אחרים, אני מתחיל מחדש, וואו, המון אומץ צריך, המון אומץ.
1: ועוד דבר קטן, גם לכתוב את זה. לכתוב את מה שהחלטתי, אתה יודע, זה מעבר מהמטאפיזי לפיזי. כתבתי את זה על נייר.
0: מעולה. אני מחליטה, ואני תכף אכתוב את זה.
1: איזה כיף.
2: צעידה לדרך.
0: מה פתאום? מה, איך זה קרה? משהו פה השתנה לגמרי. אין עכשיו צעידה לדרך.
1: אוקיי.
0: שלא תתרזר.

0: זה היה שיר בשבילי, ממש בשבילי. אני גם אוהבת את אילנית, אני זוכרת עצמי ילדה קטנה, עומדת מעריצה אותה עם הבלונד הזה והגלביות. הכל חזר, הכל, כולנו נראים אותו כמו שהיא נראתה אז. וגם השיר הזה בשנה הבאה, איזה שיר אופטימי, נכון? כן. רדיו מהות החיים, הסימונים, דורון ליפשטיין.
1: State of mind.
0: State of mind, לא, חדשות אמרנו. אני רציתי להגיד, רציתי אבל לסגור משהו שדיברנו עליו מקודם, שהיה נורא חשוב. אמרנו שהתחדשות זה יכולה להיות החלטה.
1: כן.
0: הרבה פעמים ההחלטה הזאת נלקחת עבורך. משהו קורה, החיים תופכים, המציאות תופחת על פנינו, זה יכול להיות מחלה, פיתורין, גירושין, לא יודע, הכל. ואתה אמרת נורא יפה, ציטטת את ביירון קייטי, וזה משהו שהוא חשוב, הוא גם מתחבר, אני חושבת, ל-State of Mind. אמרת, לאמץ לעצמנו אמונה בעצם, שאומרת, הכל קורה עבורי. זה בשבילי. זה נעשה בשביל שאני אוכל עכשיו להתחדש אולי, או שאני אוכל לבחור, או שאני, זה לא קרה לי, זה לא הקורבן, אלא, אני חושבת שההבדל בין הכל מדויק. קורה עבורי, זה לא הקורבן, אלא המנהיג
1: כי
0: בעצם.
1: כי החלק השני של המשפט שלה היה, הכל קורה עבורי, לא לי. Everything לא happens for me, not to me. וה-not to me מוציא אותנו מהקורבנות, כי מה זה בעצם קורבנות? הכוח לא נמצא אצלי, אנחנו
0: לא
1: אומרים.
0: נמצא.
1: הכוח נמצא אצל זה שקרבן אותי,
0: נכון.
1: ואני חלש, ואני מסכן, ואני מתלונן, וזה מה שיש לי לעשות, וזה לא מוביל אותנו לשום מקום.
0: נכון, ולמרות שהרבה פעמים, וגם פה צריך לתת, אתה יודע, הרבה פעמים, זה חלק גם, זאת אומרת, זה חלק מהשוק, מהאבל, אי אפשר לדלג כנראה על השלב הזה של הרחמים העצמיים, שווה לקצר אותו.
1: אנחנו יכולים לשנות לו את המינינג, כן. אבל לפעמים ברטרואקטיביות, בעוד כמה שנים אנחנו נודע לרגע הזה שקרה לנו המקרה הזה. אנחנו נסתכל עליו כאבן דרך, כנקודת מפנה שממנה רק צמחנו.
0: אפילו כרגע מכונן. אז יופי. אז אמרנו החלטה ולידע את האנשים.
1: ואז הגענו ל-state of mind. כי כשאנחנו באים להתחלה החדשה הזאת, אם לא נבוא באנרגיה הגבוהה, אם לא נבוא עם פתיחות, עם הקשבה, עם הוויות שאנחנו בוחרים לעצמנו, איתם לעשות את ההתחלה החדשה, סביר להניח שנחזור על אותם מחשבות.
0: זהו, בעצם, אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, ואתה מדבר איתי על ההוויות ו-state of mind, אם נבוא עם אותם מחשבות, אמונות, דפוסים, הרגלים, אנחנו
1: נשחזר את אותם
0: את
1: תוצאות.
0: אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, החלטה להתחיל מחדש חייבת שיהיה לצידה שינוי.
1: פתיחות לשינוי, פתיחות לרעיונות חדשים, למידה וללכת קצת לאזור שאנחנו קוראים לו מאזור הנוחות לאזור האי-נוחות.
0: אנחנו צריכים לשחרר לפני כן דברים? זאת אומרת, איך זה...
1: לעתים אנחנו עושים תהליך כזה, אנחנו קוראים לו תשליך, בדיוק לפני... בתקופה הנכונה, מה שנקרא.
0: לא במקרה, אתה פה היום.
1: מדויק. שבו אנחנו לוקחים משהו שאנחנו רוצים להיפרד ממנו בחיים. בין אם זה אמונה שמגבילה אותנו, בין אם זה אירוע שעוצר אותנו, ואנחנו פשוט פיזית לוקחים אותו, כותבים אותו על נייר, מצמידים אותו לאבן וזורקים אותו אי שם לנהר. הכל בשביל להשתחרר. ולהתנקות, ולצאת לדרך עם צדה שתאפשר לנו לעשות התחלה חדשה.
0: וחוץ בעצם הדבר המטאפורי הזה, שאתה יודע, במציאות אנחנו צריכים לעשות עבודה לפעמים קצת יותר.
1: אמרת את המילה עבודה, עוד פעם אפשר לתת לביירון קייטי קרדיט על טכניקה מאוד מאוד נוחה, שבה אנחנו באמת יכולים לשנות אמונות, ולהבין באמצעות הטכניקה הזאת, ש... האמונה שלנו, או המחשבה שלנו, היא נכונה בדיוק כמו ההפך שלה.
0: נכון, אז בעצם אתה מדבר על הארבע שאלות ושלושה היפוכים של ביירון קייטי, וזה מתחיל באמת מהמקום שלה להיפרד מהאמונות שלנו, נכון? זאת אומרת, מה שאתה אומר, בעצם אנחנו, נדמה לנו לפעמים שאנחנו זה האמונות שלנו, וזה לא. זאת אומרת, זה שני בעצם, וחלק מהתהליך הזה של לשנות ה-state of mind, או להיכנס להתחלה חדשה, זה לעשות את הפרידה הזאת מעצמנו?
1: זה לעשות את הפרידה ממה שעוצר אותנו, או מה שעצר אותנו עד היום, ולסגל לעצמנו דברים, הוויות, שהיינו רוצים לקחת איתנו מהיום.
0: אבל תמיד, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו, יש לנו מחשבה, שמי שעוצר אותנו זה מישהו חיצוני.
1: וב-99% מהמקרים, זה אנחנו.
0: אז איך מתחילים להם באמת להגיע, זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים אתה יכול לשמוע בעל אומר על אשתו, בגללה אני לא עוזב את העבודה. או אישה אומרת על בעלה, בגללו לא הגשמתי את החלום שלי להיות זמרת, לא יודעת מה. או בגלל הילדים, תמיד יש לנו, אנחנו שמים את מה שמעכב אותנו בעצם על דברים חיצוניים.
1: נכון, את הובלת אותי באלגנטיות, אבל בעקביות לשלב הבא.
0: באלגנטיות של קיפוד.
1: שזה לקיחת אחריות. כי בעצם אם אנחנו נאשים את הסביבה שלנו, במה שאנחנו עושים או במה שאנחנו לא עושים, לא נתקדם לשום מקום. חזרנו לעמדת הקורבן. היחידים שיכולים לשנות אותנו זה אנחנו. היחיד שיכול להשתנות זה אני. איך אני משתנה? אני משנה את המחשבות שלי, והמחשבות שלי יוצרות רגשות חדשות. הרגשות האלה גורמים לי לפעול בצורה אחרת, וכך אני מגיע לתוצאות אחרות. אני מציע להוסיף בהתחלה, לפני המחשבה יוצרת רגש, יוצרת פעולה, יוצרת תוצאה, גם חלום. כי אם יש לי חלום שרציתי להגשים, שלא הייתי מחובר אליו עד היום, ואני ממקד את המחשבות שלי בחלום, ומרגיש כמו מי שהגשים את החלום, ועושה פעולות כמו האדם הזה שהגשים את החלום.
0: אז אני עוצרת אותך, כי אתה אומר דברים נורא חשובים וצריך זה. אז אמרנו ככה, state of mind. state of mind... הוא לא יכול להישאר state of mind קורבני. לא. state of mind הוא state of mind שלוקח אחריות ומבין ששום דבר חיצוני לא מעכב אותו, אלא כל מה שמעכב אותנו הוא פנימי. מדויק. למרות שההרגל שלנו הוא כל הזמן להאשים את החוץ, ואת מה שנפל עלינו או לא נפל עלינו, ומה שההורים שלנו עשו, אפשר להיפרד מזה. זה הדבר הראשון שצריך להיפרד ממנו, נכון? נכון. בעצם מלהאשים אחרים ולקחת אחריות ולהגיד, זה בידיי. וזה state of mind בעצם שיכול להביא עכשיו לפעול פעולות אחרות. זאת אומרת, ברגע שאני מתנקה ואני מסתכל ואני יודע שזה רק אני, יש לי הרבה מרחב לשנות את מה שאני רוצה לשנות.
1: מדויק.
0: מדויק.
1: והייתי מסגל לעצמי לחיות באנרגיה גבוהה. אנרגיה גבוהה מייצרת ניסים, מייצרת תוצרים שקשה להבין. מי שיושב כאן עם תנוחת הטלוויזיה, ומצפה שדברים יקרו בשבילו, והוא ב-low energy, ואומר, רק עכשיו אני ב-low energy בחיים, אני הרבה יותר אנרגטי. לא, לא, כמו שאתה כאן, ככה אתה שם, תהיה מלא אנרגיה, אנרגיה גבוהה, ותראה את ההתחלה החדשה הזאת.
0: קרבה ובאה.
1: קרבה ובאה ומרגשת.
0: לא, אני אהבתי את השיר, אבל אין צורך שהוא יהיה עוד פעם.

0: עידן רייכל, דורון ליפשטיין. אתה דורון ליפשטיין, אתה לא עידן רייכל.
1: התבלבלתי עם הקרחת.
0: לגמרי, עם הקרחת. רדיו מהות החיים הסימונים, אנחנו בהתחדשות, לקראת השנה החדשה, הבאה אלינו לטובה. שאלה, אתה יודע, תוך כדי השיר נכנסים פה אנשים, שואלים אותם, מתעניינים, זה יפה, אנחנו מעוררים עניין, ואורנה, העורכת המדהימה שלנו, העלתה שאלה מעניינת. למה דווקא בראש השנה בחרתי לדבר על התחדשות ולהזמין אותך? זה מעניין, נכון? איך אנחנו, מה בוער בנו דווקא בתקופה הזאת לקבל החלטות? אתה דיברת על החלטה. החלטה זה טוב ויפה, אנחנו מקבלים החלטות חדשות לבקרים. אנחנו הופכים את ההחלטה הזאת למשהו אמיתי, יש הרבה שלבים בדרך.
1: נכון. יש גם קצת דגירה. את יודעת, לקראת סוף השנה אנחנו עושים סיכומים. אנחנו שואלים את עצמנו, מה היה השנה? מה היה ה-highlights, הדברים הגדולים שלנו? מה היו ה-lowlights שלנו? מה הדבר שאני הייתי רוצה לשנות? מה הדבר שאני הייתי רוצה להשאיר?
0: אני רוצה להגיד לך, אתה מתייחס לזה כמובן מאליו שכולנו עושים את זה, שזה מקסים מצדך, לא כולנו עושים את זה.
1: אז אני ממליץ לעשות.
0: אז יאללה, אז בוא נמליץ באמת לעשות.
1: אני ממליץ לעשות, כי זה דבר כל כך יפה להסתכל אחורה, קודם כל להתחיל ולהגיד תודה.
0: על מה היה לנו השנה הזאת?
1: מה היה לנו השנה הזאת? אנחנו אומרים תודה על הדברים הטובים, אנחנו גם אומרים תודה על הדברים הפחות טובים, על הדברים הקשים. אנחנו אומרים תודה, זה הדבר הראשון. וכשאנחנו מכירים ומוקירים על מה שהיה, אנחנו מנקים מעצמנו הרבה מהציפיות ומהאכזבות ומהתוצאות.
0: ומקבלים את מה שיש.
1: ואנחנו מבינים שכל מה שיש זה הרגע הזה, וזה הזמן לתכנן את העתיד. זה הזמן להחליט, להבין. דיברנו על זה בתחילת השיחה שלנו, אבל פה זה ההפיכה של זה למשהו מאוד מאוד מעשי, שאם אני יושב ואני שואל את עצמי, מי אני?
0: וואי, איזה שאלה קשה.
1: אחר כך אני שואל את עצמי, מה אני עושה? ואז השאלה הכי קשה, למה אני פה? וואו, אני יכול להמשיך קדימה. ומי אני זה החל ממה החוזקות שלי? מה הכישורים? מה היכולות? מהי המהות שלי, הבינג שלי, האנרגיה שאני מביא איתי לחדר?
0: אני נורא אוהבת, יש את המשפט של האורקל מדלפי, שאומרו לי בכלל, מישהו פעם תיקן אותי, אמר שזה אישה, אבל אני אקרא לזה האורקל מדלפי, שאומר, דע את עצמך. זאת אומרת, גם בשביל להתחדש, בשביל לדעת ממה אנחנו...

0: אנחנו רוצים להיפרד, אנחנו רוצים לחזק, במה אנחנו חזקים, על מה אנחנו, בתוכנו אנחנו יכולים להשתמש, אנחנו צריכים לדעת את עצמנו.
1: נכון. וכמה זמן יש לנו במהלך השנה, באמת לעשות את החשבון נפש הזה, ולהיכנס פנימה ולראות, ולבדוק, ולהסתכל על מה היה, ועל מה קיים, וזו הזדמנות נהדרת.
0: ואני חושבת שלהסתכל על מה היה, שאני חושבת שזה מאוד חשוב, ואני חושבת שלרובנו יש את הנטייה להסתכל על זה בשיפוטיות.
1: נכון.
0: ואני חושבת שזה חשוב להתחיל להתאמן על להסתכל על מה עשינו ועל מה קרה לנו ועל מה היה לנו, בלי לתת לזה ציון.
1: כשאנחנו עושים את התהליך הזה שדיברנו עליו הרגע, של הודיה, אנחנו מצליחים להתגבר על השפיטה.
0: מעולה, אוקיי.
1: ההודעה גם מוציאה אותנו מ-state of mind חס וחלילה, שחלקנו נמצאים בו של דיכאון. זה הסטפ, הצעד הראשון, לצאת מדיכאון, זה להודות על מה שיש. ובאמת, משם זה מתחיל. והחקירה העצמית יכולה לעשות לבד, אבל תמיד זה טוב שיש מי שעושה את זה איתך. זה יכול להיות חבר טוב, זה יכול להיות סדנה או קורס, זה יכול להיות מאמן או כל דבר אחר.
0: בכלל, חשוב להגיד, אנחנו מדברים הרבה על התחדשות, על צמיחה, על להתחיל מחדש. לבד, זה כמעט לא אלה, זה לא בשביל לדכא, אני באמת, אני חבר, פייסבוק, רשת, יש היום כל כך הרבה הזדמנויות, גם אתה התחלת את זה ישר ואמרת, לכו תספרו לאנשים, זה בדיוק מהמקום הזה, שלא להיות לבד, ההבטחות שלנו עם עצמנו, אנחנו מהבוקר עד הערב מבטיחים לעצמנו הבטחות ולא עומדים בהן. אנחנו רגילים לאכזב את עצמנו כל הזמן. ולאחרים אנחנו נותנים קצת יותר כבוד, נכון?
1: נכון, זה שירי אשתי האהובה אומרת, לא סתם לא נולדנו לאי בודד.
0: נכון.
1: אנחנו פה, וזה לא סתם שיש סביבנו אנשים, ואנחנו צריכים לבקש עזרה.
0: זה שיעור.
1: דבר גדול.
0: זה השיעור הכי גדול.
1: מהקרובים לנו, מהיותר רחוקים, וזה עוד
0: צעד. אז בעצם מה שאתה אומר, אתה אומר, זה הסוף השנה הוא הזדמנות. הזדמנות לסגירה, לעשות סגירה של השנה, להסתכל איפה היינו, לאן אנחנו רוצים ללכת, לשאול את עצמנו שאלות שאנחנו בדרך כלל לא שואלים את עצמנו, לא לעשות את זה לבד, לעשות את זה עם עוד מישהו, ומשם להתחיל ולתכנן ולהחליט את ההחלטה. בעצם חזרנו, כן. חזרנו טיפה
1: אנחנו
0: אחורה.
1: אנחנו כל הזמן עוד בנושא הזה, אבל לעשות את רשימת המלאי, להגיד על מה אני מודה,
0: נכון.
1: על התכונות שלי, על החוזקות שלי, על החוזקות, על החוזקות, על החוזקות. תזכרי מה אנחנו עשינו, זה לא רק דע את עצמך, זה מה הם חוזקותיי, להתמקד בזה, להבין מה הם הכישורים, היכולות שלי, ממש לעשות רשימת מצאי ומלאי. לפני שאנחנו הולכים קדימה.
0: וגם לדעת איפה אנחנו פחות חזקים, וזה בסדר, אנחנו אנושיים, אנחנו ממש בסדר, וזה ממש בסדר.
1: לגמרי.
0: מעולה.

0: איזה סיום.
1: פעם היו מסיימים ככה שירים, לא, איזה בום. רדיו מהות החיים, הסימונים. דורון ליפשטיין איתי. מרגישה בבית, אתה פה, אני מרגישה...
0: אני מנת קלו לברון הסופרת.
1: הסופרת, אפרופו התחלות חדשות, ולהמציא את עצמנו מחדש, אתה יודע, הרי אנחנו לא באמת מאמינים שאנחנו יכולים באמת להמציא את עצמנו מחדש, זאת אומרת, הכי רחוק שהתודעה שלנו מגיעה, בתור עובד הייטק למשל, זה אני אעבור ממייקרוסופט ל-HP. נכון? זאת אומרת, אין, לא, אני חושבת, אולי אני טועה, התודעה שלנו בהתחלה חדשה, היא הולכת ל-more of the same. היא לא אומרת, טוב, אני אלך עכשיו להיות רגדנית סטפס. מה פתאום, בגיל 47 רגדנית סטפס? זה לא יכול לקרות.
0: אני טוען שזה לגמרי יכול לקרות, שזה ממש אפשרי, ושיש לנו היום הזדמנות בגיל 40 פלוס, לחזור אחורה כאילו היינו בני 20, לבדוק מה, מי... איך, למה וכמה, ולבנות לנו עתיד חדש. את עשית את זה קצת לפני, גיל 40 פלוס, ועשית את השינוי הגדול שלך, התחלה חדשה, עברת מעולם שכולו הייטק לעולם של
1: כן,
0: כתיבה.
1: כן, אבל בוא, אני דווקא לא רוצה לקחת את הדוגמה, אני מתה על הדוגמה הזאת, ואני באמת, זה משהו
0: שעבל... אני עשיתי את זה.
1: אבל אתה עשה, אז בוא נדבר עליך. בכיף. כי אצלי זה כאילו היה הגורל. הגורל, פתאום גיליתי, קרה נס, ופתאום גיליתי שאני יודעת לעשות משהו. השאלה אם אפשר שזה יקרה גם בלי נס, זאת אומרת, האם הייתי, וזה מצחיק, אתה מבין שאני קוראת עכשיו למחלה של הבת שלי נס, מי ישמע, אבל האם היה סיכוי שאני אגיע להיות סופרת, גם בלי שהיה קורה כל הדבר הזה?
0: חד משמעי כן, חד משמעי כן, ואני אסביר. נגיד שלא היה קורה מה שהיה קורה, והיית ממשיכה עוד איקס שנים
1: במייקרוסופט. אתה עבדת במייקרוסופט.
0: מתישהו היית מסיימת. והיית יושבת וחושבת מה הדבר הבא שאני הולכת לעשות. והיית נזכרת שאחת החוזקות שלך, או החלומות שלך, או זה פשוט אנחנו, קראתי פה את ה...
1: את הערכים,
0: את הערכים, 22 הערכים. ואנחנו רק בתהליך של היזכרות והתחברות, והכל אפשרי. אני רואה...
1: אני רוצה אבל לדעת, אתה מכיר מישהו שעשה, שהתחיל משהו באמת מאפס עכשיו? זאת אומרת, מישהו שהיה, לא יודעת מה, בבנק, והפך, הלך ללמוד, דווקא אני פגשתי אחד כזה.
0: אלפים, אלפים של דוגמאות.
1: פגשתי מישהו שבוע שעבר.
0: רק פה בישראל.
1: שמה?
0: שמה
1: הם עשו?
0: ממצב של, היו שכירים בתפקידים מכל הסוגים, והקימו עסקים חדשים, של בתחומים שהם בתשוקה שלהם ובייעוד שלהם ובחיבור עם היכולות שלהם. אני מכיר אנשים שלא עשו ספורט בחייהם, ובגיל 50 רצו את המאה מטר הראשונים שלהם, והיום רצים מרתונים, עד כדי כך.
1: אתה יודע מה, איזה יופי, תראה איזה יופי, זה השראה ותודה. מי כמוך יודע את זה, כי אתה, אמרתי לך, אתה בעל בית של ההשראה מבחינתי, אבל... אתה אומר לי עכשיו, יש אנשים שבגיל 50 התחילו לרוץ את המאה מטר הראשון שלהם, ואני, זה בכלל לא מפתיע אותי. עכשיו, למה זה לא מפתיע אותי? כי זה באמת משהו שאנחנו כבר שומעים עליו המון. זאת אומרת, הראשון שעשה את זה, ובגיל 47 התחיל לרוץ, היינו בשוק. איך זה יכול להיות? אבל היום, כשזה נהיה, שכולם בפארק, אתה רואה אותם, לא כולם, אבל אלפי, עשרות אלפי אנשים רצים בגילאים שלנו, זה לא שוקינג. אבל אני אומרת, כמו שזה קרה בספורט, זה יכול לקרות גם באמת בעניין של התעסוקה, או בעניין של המציאת אהבה חדשה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כמה שיותר לדבר על זה ולתת השראה לאחרים. אתה יודע, החברה שלי הייתה מאמנת, והחליטה, עשתה, המציאה את עצמם חדש כבר כמה פעמים. עבדה הרבה שנים בעולם הפרסום, הלכה ונהייתה מאמנת, המציאה את עצמם חדש, ועכשיו היא החליטה שהיא רוצה לחזור, לעבוד. אבל היא אמרה, אני לא רוצה לעבוד בו, איפה שעבדתי. אני רוצה ללכת לעבוד ב-I-Tech. אני רוצה להיות סמנכלית שיבות. עכשיו, כמות תקרות הזכוכית שהאישה הזאת הייתה צריכה לנפץ, גם למצוא עבודה בגיל 47, שכל הסקרים אומרים לנו שאי אפשר למצוא עבודה, נכון? גם לתחום שהיא מעולם לא הייתה בו, גם תפקיד שהיא מעולם לא הייתה בו, והיא הצליחה. הכל, זאת אומרת, יש מקרים כאלה, וזה נורא חשוב, אפשר להמציא את עצמך מחדש.
0: זה באמת אפשרי, זה לגיטימי, אנחנו נמצאים בשיא האנרגיה, ביכולת שלנו, פשוט עם ההוויה הנכונה, כמו שאמרנו, עם ה-state of mind הנכון, אנחנו מסוגלים לעשות הכל. והיחיד שיעצור אותנו, זה אנחנו. אז בואו נשחרר את המעצורים, בואו נחלום בגדול, בואו נהפוך את החלומות שלנו למציאות, ויש לזה דרך מאוד מאוד ברורה. זה לא בשמיים, זה נכון לכל אחד.
1: אבל לי קשה, אני אומר לך, כשאתה אומר לי, בוא נשחרר את המעצורים, ישר אני אומרת, איך אני אשחרר אותם? איך אני אשחרר? המאזין, המאזין שיושב עכשיו ומקשיב לנו, כשאנחנו אומרים לו, בוא תשחרר את המעצורים, זה כאילו שנגיד לו עכשיו, בוא תתחיל לרוץ מרתון שהוא מעולם לא רץ, אתה מבין? זאת אומרת, יש פה איזה משהו...
0: זה בסדר גמור. כשהחלום שלי הוא מאוד מאוד גדול, חלום שמרגש אותי, חלום שמלהיב אותי, חלום שבו אני רואה את עצמי, בין אם זה בזוגיות חדשה, ובין אם זה עושה ספורט ובריא, ומוריד משקל מאוד מאוד עודף ומשמעותי, בין אם זה עובד בעבודה חדשה שהיא יהודית לי עם עין, וגורמת לי להתרגש כל בוקר מחדש. יש לי חלום, והוא חלום ברור.
1: וזה ועכשיו... אולי משהו, ואולי זה מה ש... אתה יודע, אנשים גם מפחדים לחלום.
0: נכון.
1: בואו נתחיל, לא לפחד לחלום, זה אולי צריכה להיות ההחלטה. אני זוכרת שאני, כשבאתי אליך לפני 10 שנים, mm-hmm. וישבתי מולך, מאוד מגובשת, אתה פתאום שאלת אותי, קלו, מה את רוצה? ואני זוכרת את השאלה הזאת כמבקה התודעה. אין לנו אומץ לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים. אנחנו מפחדים שאנחנו נתאכזב, שלא נצליח להשיג את זה. ואתה אומר, תחלמו.
0: נכון. ותחלמו בגדול. והדבר הבא שתעשו, זה בדיוק מה שקרה לך, הפקיעה בתודעה. הפריצה הזאת, שזה אפשרי ואפשרי עבורי. לא אפשרי תיאורטי. זה אפשרי עבורי. עכשיו, איך נדע שזה אפשרי עבורנו? את כרגע נתת לנו, עשית לנו פריצה בתודעה עם הסיפור על החברה שלך. אם היא בגיל 47, הלכה להיות סמנכלית שיווק בהייטק וקיבלה עבודה, וואו, זה אפשרי. אולי גם עבורי. הפריצה הזאת שזה אפשרי, לדוגמה אצלי, נורא רציתי להגיע לאופרה, את זוכרת, ולא ידעתי איך עושים את זה וכו', אבל כשראיתי שאקר טולה הצליח להגיע לאופרה ווינפרי ועשה את התוכנית, ידעתי שזה גם אפשרי עבורי.
1: אז לחפש סיפורי השראה של אנשים
0: מישהו שהצליחו. מישהו שכבר עשה את זה.
1: מעולה.
0: זה הדבר הראשון, פריצה בתודעה.
1: גם פריצות בתודעה, גם לחלום, ולחפש אנשים שעשו את זה. יש, אם הם עשו, גם אתם יכולים.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רדיו מהות החיים. כל התוכניות רוצות מהיר, אבל התוכנית הפעם, זה, אופ, טק, נגמר. תדע לך, אנחנו תכף מסיימים. מה לעשות? ככה, זה,
1: כל הדברים... נעשה תוכנית
0: המשך. נעשה, כן. מה, מה, מה הדבר הכי... קודם כל, בכלל, אתה יודע, אמרתי שאתה מייסד של מנטור צ'אנל והתחלה חדשה, ורק לסבר את האוזן, התחלה חדשה זה ממש תוכנית כזאת, נכון? בשביל שאנשים שחושבים שזהו, העולם נגמר, ואי אפשר להתחיל מחדש, זה תוכנית כזאת שבעצם זה השלבים שלה, פחות או יותר, נכון? הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה, והיא תוכנית שמלווה את האנשים, מכיוון שאתם יודעים שלבד נורא קשה, לאורך תקופה ארוכה של שנה, נכון?
1: ממש שנה. זה מתחיל בכנס שכל מי שרוצה יכול להגיע אליו, ב-24 לחודש. אנחנו עושים את זה
0: חודש?
1: פה בבית ציוני אמריקה,
0: אוקטובר. ספטמבר?
1: אוקטובר.
0: אוקיי,
1: ספטמבר
0: מעולה.
1: זה ממש עוד יומיים.
0: מעולה.
1: ומי שיגיע לשם יכול להבין בדיוק שהתחלה חדשה היא גם לבני 40 פלוס.
0: ברור, מה, אתה אמרת גם שימון פרס.
1: ואנשים שיהיו שם, באמת, אנשים עוררי השראה, מנכ״ל איקאה לשעבר.
0: אין לנו זמן, לא, אני זהו, נגמר. מי שרוצה ללכת לכנס הזה, יכול ללכת, אבל בוא נחזור, נכון. רצינו לדבר על יהוד.
1: כן, לכל אחד יש יהוד.
0: טוב, רגע, שנייה, בוא נגיד מילה על יהוד, שאנשים בכלל לא מסוגלים גם לזה להתחבר, למילה הזאת יהוד, מילה גדולה, מפחידה. יהוד יש להרצל. למי יש, מה, לכל בן אדם יש יהוד?
1: לכל בן אדם יש יהוד. אנחנו לא יודעים אותו, אבל לכל בן אדם יש ייעוד, וכל מה שאנחנו רוצים זה לדעת רגע מה הייעוד שלנו. כן, יש גם חבר'ה שמפחדים מלדעת את הייעוד שלהם, שלא יגלו שהייעוד הוא להיות שם על ההר,
0: נכון,
1: או לפגוע במשפחה,
0: הכל,
1: או לעשות משהו שהוא לא קל וקשה, אבל לכל אחד יש ייעוד, והייעוד הוא הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים.
0: אז מה, איך מוצאים, אפשר למצוא אותו, את הייעוד?
1: כן. אפשר למצוא את הייעוד, יש לא מעט שיטות למצוא את הייעוד, השיטה שאני עובד איתה היא השיטה של טים קלי.
0: יש, אפשר לתת להם משהו, איזה התחלה,
1: כן,
0: מאיפה,
1: בוודאי,
0: מה, איך מתחילים בוודאי. לחפש את הייעוד שלנו?
1: אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה מבינים, כמו שאמרתי קודם, מי אנחנו, מה המהות שלנו, ואנחנו
0: לא
1: יכולים לשאול
0: כלום.
1: את האנשים מסביבנו, או לשאול את עצמנו.
0: או, זה מעולה, מה לשאול?
1: לשאול את עצמנו זה את החלק... בוא נקרא לו אינטואיציה, בסדר? לא נקרא לו החלק שיודע את התשובות לכל השאלות, כי קיים כזה חלק אצלנו, ואנחנו יכולים להתחבר אליו ולשאול אותו שאלות, או בכתיבה, ממש שואלים, מה המהות שלי, והחלק הזה יענה. בוא נקרא לו עכשיו אינטואיציה.
0: עכשיו, מזל שאנחנו בסוף התוכנית, כי כל המאזינים הלכו עכשיו, תדע לך.
1: אתם יודעים מה, אפשר גם לשאול אותי, אני אגיד לכם, בסדר?
0: לא, אני אגיד לכם, כן. אז לשאול את האינטואיציה שלנו, מה לשאול אותה?
1: מה המהות
0: שלי?
1: מה האנרגיה שאני מביא? הבינג שלי? מי אני באמת? בלי כל הסיפורים.
0: אני רוצה להגיד משהו על הקול הזה שאתה מדבר עליו, כי אני לא...
1: הקול הפנימי.
0: א', נגיד שאני מאמינה, אני מאמינה, אני באמת מאמינה שהוא נמצא, הוא חייב להיות קול חיובי. רק שתדעו. אם אתם מקבלים איזו תשובה שלילית, זה לא הקול הזה שאמור לענות לכם על הקול. נכון? אני צודקת?
1: מדויק.
0: הוא חייב לאהוב אתכם הקול הזה. הוא חייב לראות אתכם כגדולים.
1: הוא חלק ממכם, זה האלוהים שבתוככם.
0: וחוץ מלשאול את עצמנו, גם לשאול בחוץ אנשים?
1: אנחנו יכולים לשאול גם בחוץ אנשים. אנשים הם מראות למי שאנחנו, ולקבל ולידציה, מה שנקרא, שזה נכון.
0: אז מה השאלה שאנחנו שואלים? מה המהות שלי?
1: אז אמרתי, מה המהות שלי? פשוט ישר ולעניין.
0: בא לי
1: לשאול. אבל זה פדיחה
0: קצת לשאול, לא, דורון?
1: כל מי שעבר אצלנו בהתחלה חדשה, שאלת שאלה וקיבל תשובה. אם את רוצה בעברית משהו שיותר קל, זה מה סגולה? שלי,
0: לא,
1: אפרופו סגולות.
0: לא, דווקא מה המהות יותר קל לי.
1: המהות זה טוב.
0: אבל,
1: אסנס
0: אבל באנגלית. אבל כאילו שאני, אסנס אוף לייף, אתה ברדיו מהות
1: בדיוק,
0: החיים.
1: בדיוק,
0: אבל כשאני, אם אני מדמיינת עצמי, אני תמיד מדמיינת עצמי, הולכת לעשות משהו. עכשיו, כשאני מדמיינת עצמי, הולכת לשאול אנשים מה המהות שלי, אני נעצרת במילה פדיחה. מה, אני אבוא עכשיו לשאול אותך מה המהות שלי?
1: אז נתחיל בלשאול את עצמי מה המהות שלי, ולעשות ולידציה, לשאול את האנשים שאיתם אני נפגש, תגיד לי, המהות שלי זה השראה, זה נכון?
0: אוי, זה מה זה נכון שהמהות שלך זאת השראה? האמת שזה ממש ממש ממש נכון.
1: והשאלה הבאה שאנחנו נשאל את עצמנו זה מה אני עושה? קודם זה מי אני, הבינג שלי, עכשיו זה מה אני עושה. מהי המתנה שאני נותן לאנשים שאיתם אני נפגש? יום יום, שעה שעה לכל האנשים, גם בעבודה, גם בחיים, גם בבית, גם לחברים, יש לי מתנה שאני נותן.
0: מי אני ומה המהות שלי זה אותו דבר?
1: מי אני ומה המהות שלי זה אותו דבר, זה מי אני באמת.
0: ויש עוד שאלה?
1: השאלה הבאה זה מהי המתנה שלי?
0: כן,
1: מהי
0: וחוץ
1: הברכה
0: מזה?
1: שלי? והשאלה האחרונה זה למה אני פה? מהי השליחות שלי? למה באנו לפה?
0: נו. שאלה קשה.
1: שאלה קשה, אבל לכל השאלות האלה יש תשובה, והתשובה המרוכזת על שלושת השאלות היא הייעוד שלי.
0: ואני אגיד לך למה זה התחדשות. כי זה לשאול את עצמנו שאלות שאף פעם לא שאלנו את עצמנו.
1: נכון.
0: וזה כבר לשנות את הדרך. עם כל ההתנגדות שיש לי, באמת לא שאלתי את עצמי את השאלות האלה. ובשביל לצאת לדרך חדשה, צריך להתחיל שאלות חדשות, גם לשאול שאלות חדשות, לא?
1: ומתי נתחיל?
0: עכשיו.
1: עכשיו, איזה כיף. יום אחד.

0: שיר מדהים, אבל אנחנו נדבר קצת עליו, כי הזמן שלנו הולך וקצר ונגמר ונעלם, ואני גם רוצה להגיד תודה רבה לכולם, ולהגיד שנה טובה לכולם, ולאחל לעצמנו שבשנה הבאה נשב על המרפסת, ובמקום לספור ציפורים, אנחנו לא נאמין איזה שנה מדהימה הייתה לנו, נכון? אחרי שהתחלנו התחלה חדשה?
1: שנה של הגשמה,
0: הגשמה ומשמעות,
2: אושר, הכי חשוב?
0: מה?
1: אהבה.
0: אהבה. הכי חשוב אהבה? אוקיי, אני אחשוב על זה. בוא ננסה טיפה לאסוף ככה את האיילץ ממה שאתה דיברת, דיברת דברים מדהימים. כולנו יכולים להתחיל מחדש. זה אפשרי, אפשרי עבור כל אחד, אפילו שימי פי, אפילו שימון פרס.
1: 92, כבר בגיל 17.
0: כולם, והעניין הזה של להסתכל על שימון פרס, ולא רק על שימון פרס, על אנשים מסביבנו בשביל לקבל השראה, בשביל לקבל אמונה. אמונה והשראה זה אולי החלק הכי חשוב, אני חושבת, בעניין הזה, לדעת שאנחנו יכולים וזה אפשרי לא רק עבורנו, אם אחרים יכולים, גם אנחנו יכולים, נכון? אתה הסתכלת על הקרטולה בשביל לדעת שאתה יכול להגיע לאופרה ווינפרי.
1: לקחנו אחריות, לא קורבנות.
0: בדיוק, אחריות, לא קורבנות.
1: עבורי,
0: הכל
1: לא
0: עבורי ולא לי, state of mind של... הדבר היחידי שמפריע לי זה אני, להפסיק להאשים את האחרים, להתחיל לקחת אחריות, החלטה, לקבל החלטה. גם לחלום, לא לפחד לחלום. לחלום, לחלום, לחלום, לחלום בגדול. שום דבר לא יקרה, הכל יהיה בסדר. אף אחד עוד לא מת בגלל שהוא חלם. וגם לקבל החלטה, אני מתחיל מחדש. לקבל אותה ולחלוק אותה עם אחרים, נכון?
1: ולחשוב ולהרגיש ולפעול כמו הבן אדם שהגשים את החלום, כי כשאנחנו עושים את זה...
0: זה כבר בתוכנית הבאה, זו.
1: החלום הופך למציאות.
0: אז כן, זה משהו שלא הספקנו להגיע אליו, אבל אם נשאל...
1: ותהיה לנו שנה מדהימה.
0: נכון? ושלוש שאלות של העניין הזה של הייעוד. מי אני? מה המהות שלי? לא לפחד, ללכת לשאול גם אחרים מה המהות שלי, לשאול את עצמנו שאלות חדשות שלא שאלנו, נקבל תשובות חדשות ותוצאות חדשות. מה אני עושה? ומה אני עושה? מה המתנה? ולמה אני פה? לא סתם שכחתי את זה. דורון ליפשטיין, מודה לך מקרב לב שבאת אליי לתוכנית. איזה כיף לי, איזה כיף שחשבתי עליך. תודה רבה לאורנה יקיר על העריכה. לחגי גוברמן על ההפקה, אני לא אשכח את השם שלו יותר, טלי פולק, אני מאמינה, ערכה את המוזיקה, ניתן
1: כל הכבוד
0: לשיר הזה המקסים, עוד יהיה לי, כי אנחנו מאמינים שעוד יהיה לנו, ברור, נכון?
1: תודה.
0: תודה.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי, עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם. וברגע שנכבד את זה ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: אהלן, יום שבת, מסע חדש, אני דדי יצחק. השבוע בוב דילן חוגג 85, ואנחנו יוצאים למסע קצר עם מה שנספיק מהיצירה הכל כך רחבה שלו. קשה באמת של להפריז בתרומה האדירה של דילן לתרבות ולמוזיקה המודרנית. הטקסטים שלו, אותו משורר של דור, זוכה פרס נובל, מעל הכל פשוט כותב שירים נפלאים, יוצר שתמיד יודע להמציא את עצמו מחדש, יוצר שאני מאוד מאוד אוהב. מה שמדהים אצל דילן, אני יכול לא לשמוע אותו כמה חודשים, ואז פתאום לא להפסיק לשמוע אותו שבוע. זה כמו לחזור לחבר ישן וטוב שלא ראית אותו הרבה מאוד זמן, ואז אתה מבלה איתו וכאילו לא עבר זמן, פשוט אתה מרגיש כאילו אתמול הייתם ביחד. אז בואו נתחיל, כי הזמן קצר. נתחיל מ-Free Wheeling, בוב דילן, 1963. It's a hard rain, it's gonna fall. כנסו אנשים.
1: Oh, where have you been, my blue-eyed son?

Hard Rain's Gonna Fall, בוב דילן. איזה יופי של טקסט. דילן הוא מעל הכל, קודם כל, סטורי טלר, נהדר, שאף פעם לא מצניע את הדעות שלו, הדעות הפוליטיות, הדעות החברתיות שלו, תמיד ידע לצעוק אותם, ואם זה Masters of War, ואם זה בהמשך השחרור של, של הוריקן, של המתאגרף, תמיד. תמיד עמד ואמר את שלו. אנחנו ממשיכים עם The Times They Are Changing, האלבום שיצא בשנת 64, עם קטע הנושא.

הזמנים המשתנים של דילן, הטקסט הזה נשאר כל כך רלוונטי מדור לדור. נמשיך עם Eating Me Baby.

הנה מי בייב. בוב דילן היה זמר, התחיל כזמר פולק, עם הערצה מאוד מאוד גדולה לוודי גאטרי. עד שנת 65 הוא היה מופיע בהרבה מאוד פסטיבלים, כמובן ניופורט, וב-1965 הוא נכנס והקליט את האלבום Highway 61 Revisited, ושם הוא פשוט התחשמל מפולק אקוסטי, הוא הפך לרוק חשמלי, והקהל שהלך אחריו באש ובמים ממש לא אהב את זה, בלשון המעטה. היה את הפסטיבל המפורסם בניופורט, ששם הוא ניגן את המוזיקה החדשה שלו וקיבל שריקות בוז, והקהל מאוד מאוד כעס, אבל האלבום הזה גם שינה את עולם הרוק. אולי השיר הכי משקף את השינוי הזה היה Like a Rolling Stones. השיר הזה בעצם הוא גם שיר מאוד יוצא דופן, כי הוא היה למעלה משש דקות, דבר שהיה מאוד לא אופייני לתקופה הזאת. יאללה, Like a Rolling Stone.

it hard when you discover that

Like a Rolling Stone, שיר שדילן כתב באשרת מדי ווטרס, וגם הסטונס קראו לה ללהקה שלהם על שם ההשפעה, בהשפעה של מדי ווטרס. ודילן מאוד אהב קונו, במיוחד מערבונים. 1973 הוא הקליט פסקול של סרט בשם פיט גארט אנד בילי דה קיד. הוא אפילו הופיע בתפקיד אורח בסרט. בסרט הזה יש את אחד מהשירים, אחד מהלהיטים הכי גדולים שלו, Knocking on Heaven's Door. אין סוף ביצועים נעשו לשיר הזה. אני הכי אוהב את הביצוע שלו, שהוא קטן ושקט וכל כך יפה.

מכים על שערי גן עדן. בוב דילן. והשיר הבא שנשמע, Just Like a Woman, סיפור נחמד עליו, מרטין סקורסזה עשה סרט נפלא לדילן, על דילן, על התקופה ש... הסרט קוראים לו Rolling Thunder, ואני ממליץ לכם לראות אותו, אני ראיתי אותו אולי למעלה מ-20 פעם. כל פעם שאני מחפש משהו לראות ואני לא מוצא בנטפליקס, אני נופל לסרט ורואה אותו מההתחלה וסוף, כי הוא פשוט כל כך נהדר. ודילן שם באמת, בשיא החן שלו, מוקף בחבורה אינסופית של נגנים מדהימים שמלווים אותו. הוא פשוט בגדול עולה, החליט יום אחד שהוא עולה, לוקח את כל החבר'ה שלו, מקבץ סביבו חבורה של נגנים, עולה על אוטובוס, שהוא דרך אגב נוהג את כל הדרך, הוא עובר מהערה לעיירה, ופשוט מופיע, הופעות ספונטניות בבנייני העירייה, ככה מהרגע לרגע, והמסע הזה לקח למעלה משנתיים, והוא נצח בסרט הקולנוע הזה. אז שרון סטון מופיע בסרט שם, והיא הייתה ילדונת קטנטונת שהגיעה מאחורי הקלעים, דרך אימא שלה שהייתה אומנית שליוותה את דילן, והיא מספרת, יש שם איזו סצנה שהיא מספרת שהיא הייתה איתו בחדר ההלבשה, ודילן יושב על הפסנתר, ומנגן קטע, את Just Like a Woman, ומספר לה שהוא כתב את השיר הזה עליה, ורק אחרי הרבה מאוד שנים היא הבינה שהשיר הזה נכתב 10 שנים לפני, והוא לא עליה, ופשוט נחמד לראות את הסיפור הזה, כל כך מתאים לדילן, Just Like a Woman.

She breaks just like a little girl, just like a woman, Dylan. השיר הבא שנשמע יצא באלבום ג'ון וסלי הרדינג ב-1967, All Along the Watchtower, ואיכשהו יצא, ממש כמה חודשים אחרי, ג'ימי הנדריקס שהיה אז בסיאו, עם הג'ימי הנדריקס אקספיריינס, ביצע גרסה משלו, שפשוט הפכה את השיר הזה לשלו, כאילו, באמת, אני חושב שהקאבר הכי גדול בכל הזמנים, או לפחות מתחרה רציני לתואר הזה. דילן, אחרי שהוא שמע את הגרסה הזאת, סרב לבצע את השיר הזה, אמר שפשוט השיר הזה הפך להיות שיר של הנדריקס. אני עדיין מאוד מאוד אוהב את הגרסה הצנועה והעדינה של דילן.

All Along the Watchtower, גרסה המקורית של דילן. והשיר הבא שנשמע, זה דואט שדילן עושה עם ג'וני קאש, והשילוב הקולות פה הוא פשוט מדהים. Girl from the North Country. דילן, לפני התאונה, תאונת האופנוע הקשה שהוא עבר, עדיין עם קול מאוד מאוד עדין, וקאש עם כל הבריטון העמוק שלו. שילוב פשוט מרטיט ויפה יפה. אז אם אתם טיילים,

איזה יופי, איזה שילוב נהדר. ג'וני קאש ודילן, Girl from North Country. ואתם יודעים שישבתי לערוך את המסעון הקטן הזה, ישבתי בתקליטייה ועברתי, פתאום נתקלתי בשיר ששכחתי לגמרי שקיים, וזה קורה הרבה אצל דילן, כי יש לו כל כך הרבה שירים, שיר שמאוד מאוד אהבתי פעם. אז Lily of the West, זה מתוך דילן ב-1973,

שושנת המערב, Lily of the West. ב-1976, דילן מחפש, רוצה להמציא את עצמו מחדש, עבר הרבה גלגולים, אחרי תקופה מאוד קשה שהוא עבר, שנתיים מאוד יבשות מוזיקלית, מסתובב בניו אורלינס, עובר בין הברים, ומאוד מאוד אוהב את הסאונד שהוא שומע, אוסף חבורת נגנים משובחת, ביניהם גם הקנרית והזמרת הנהדרת סקארלט ריברה, ויוצר את אלבום דיזייר, אלבום באמת יוצא דופן בסאונד שלו, הפך להיות אחד מהאלבומים הכי מצליחים שלו, אם לא הכי מצליח, וכל כך הרבה להיטים, כל כך הרבה שירים יפים,

No Sister. מתוך דיזייר כמובן. וכן, מביא אותנו לסוף המסע הקצרצר שלנו, של דילן. מה חשבתי לעצמי? מה כבר אפשר לדחוף לשעה מהמורשת הכל כך רחבה ומדהימה של דילן? זה ימים, זה שבועות, זה חודשים, ואי אפשר לסכם את היצירה הכל כך מופלאה שלו. אבל טעמנו קצת, ואני לפחות נהניתי מהשעה הזאת. אני רוצה תודה מיוחדת לעומר, טכנאי שדואג לזקק אותי והפך להיות אבאלה, אז מזל טוב, ומזל טוב גם לדילן שחוגג 85 שנה, שרק יהיה לנו בריא, ימשיך ליצור את המוזיקה הנהדרת שלו. ואנחנו ניפרד עם מתוך Oh Mercy, עוד אחד מהגלגולים המוצלחים שלו, הפעם מהפקה הנהדרת של דניאל לנואה. Most of the time, ככה רוב הזמן, אז רוב הזמן תהנו, תבלו, תהיו עם אנשים אהובים. אני נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא. יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבוע דברים. יש דברים רבים בעולם ושמות שונים לכולם, אך יש תעלומה אחת גדולה גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות, שמותיהם שונים אך מקורם אחד.
0: ניסים אמון, מתוך ספר הטאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים, eol.co.il.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אלוה, רק היום, היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. אמן. תפו עליה.

היו הייתה קוסמת שהיו לה שלושה בנים שאהבו זה את זה אהבת אחים. אך אמא מזקנה לא בטחה בהם וחשדה שהם רוצים לגזול ממנה את כוחה. לכן הפכה את הבכור לעית אשר היה עליו לקנן בין סלעי ההרים, והוא נראה מדי פעם חג בעיגולים גדולים בשמיים. את בנה השני הפכה הקוסמת ללוויתן, החי במעמקי הים, ורק סילון מים שהטיז מדי פעם באוויר העיד על קיומו. שניהם לבשו את דמותם האנושית למשך שעתיים ביום בלבד. הבן השלישי, שחשש פן תהפוך גם אותו אמו לחיית טרף, לדוב או לזאב, נמלט בחשאי. יום אחד גונבה לאוזניו השמועה שבטירת שמש הזהב נכלאה נסיכה שכושפה ומצפה ליום גאולתה. אולם כל מי שניסו להציל אותה חרפו נפשם לשווא, ועל 23 עלמים נגזר מוות אומלל. עתה יורשה רק עוד אחד לנסות להצילה. לב הנער היה עשוי ללא חת, ולפיכך היה נחוש בדעתו לחפש את טירת שמש הזהב.

הוא נדד זמן רב ולא יכל למצאה, והנה הגיע במקרה ליער גדול. הוא טעה בו ללא מוצא, עד שהבחין לפתע בשני ענקים שאותתו לו בידיהם. כשהגיע אליהם, אמרו הענקים, אנחנו רבים על כובע, מי משנינו יהיה בעליו? לשנינו כוחות שווים, ואיש מאיתנו לא יוכל לגבור על חברו. האנשים הקטנים נבונים מאיתנו, ולכן נשאיר את ההחלטה בידיך. למה לכם לריב על כובע ישן? שאל הנער. אינך יודע אילו סגולות יש בו, ענו הענקים. זהו כובע משאלות, ומי שיחבוש אותו לראשו יוכל לבקש להיות בכל מקום שירצה, ובין רגע יהיה שם. תנו לי את הכובע, אמר האלם, אתקדם כברת דרך, וכשאקרא לכם התחרו בריצה. מי שיגיע אליי ראשון יזכה בכובע. הוא חבש את הכובע לראשו והלך לדרכו. בעודו שקוע במחשבותיו על בת המלך, שכח האלם את הענקים והמשיך ללכת. אחרי כברת דרך מילאת אנחה מעומק ליבו וקרא, אך אילו הייתי בטירת שמש הזהב. בקושי עלו המילים על שפתיו, וכבר עמד על פסגת הר גבוה, לפתח שער הטירה. הוא נכנס ועבר בכל החדרים, עד שבאחרון מצא את בת המלך. מה גדולה הייתה תדהמתו כשראה אותה. אבל אבוי, פניה אפורות כאפר וחרושות קמטים, עיניה טרוטות ושערה אדום. האם את הנסיכה שיופיה נודע לי תהילה בעולם כולו? זעק. ענתה בת המלך, זו איננה צורתי האמיתית. עיני אדם יכולות להבחין רק במצבי המכוער הנוכחי. אך אם תרצה לדעת איך אני נראית, הבט במראה. היא לא תוליך אותך שולל. היא תראה לך את דמותי האמיתית. היא נתנה בידו את המראה, ובה ראה את הדיוקן היפה ביותר שנברא על פני האדמה. וראה גם את הדמעות הזולגות בעצב על לחייה. אז אמר, איך אפשר לגאול אותך? איני חושש מכל סכנה.

מי שישיג, ככה היא אמרה הנסיכה, מי שישיג את כדור הבדולח ויחזיק אותו לנוכח פני הקוסם, ישבור בכך את כוחו, ואז אשוב לדמותי האמיתית. ויוסיפה, אך רבים כל כך כבר הקריבו חייהם, ואילו אתה כה צעיר, תצער אותי מאוד אם תסכן עצמך בסכנות הגדולות. דבר לא יעצור בעדי מלעשות זאת, אמר. אך אמרי לי, מה עליי לעשות? אתה תדע הכל, אמרה בת המלך. כאשר תרד מההר עליו שוכנת עתירה, יעמוד למטה ליד מעיין פר פרה, ועליך להילחם בו. אם יאיר לך מזלך ותהרוג אותו, תעלה ממנו ציפור אש הנושאת בקרבה ביצה לוהטת, ובתוך הביצה חבוי כדור הבדולח כחלמון. אולם הציפור לא תניח לביצה ליפול, אלא אם תאלץ לעשות כן. והיה אם תיפול הביצה ארצה, היא תעלה בלהבות ותשרוף כל מה שבקרבתה. הביצה עצמה תתמוטט, ואיתה כדור הבדולח. כל מאמציך ירדו לטמיון. הנער ירד למעיין, שם נחר ונהם אליו הפר. לאחר מאבק ממושך הצליח הנער לפלח את גוף הבהמה בחרבו, והפר נפל ארצה. כהרף עין עלתה מתוכו ציפור האש ועמדה לעוף לדרכה.

גירש אותה הימה, חבט בה במקורו, עד שבמצוקתה הפילה את הביצה. אך הביצה לא נפלה על המים, אלא על צריף דייגים שעמד על החוף, ואשר החל מיד להעלות אשן וכמעט עלה בלהבות, אך אז עלו מן הים גלים גבוהים כבית, ששטפו את הצריף והכניעו את האש. האח השני, הלוויתן, הגיע בשחייה והגביע את המים אל על. כשקובטה הבערה, חיפש האלם את הביצה, ולשמחתו מצא אותה. היא עדיין לא נמסה, אך הקליפה נסדקה מן הקירור הפתאומי במים הקרים, כך יכל להוציא את כדור הבדולח ללא פגע. כשהלך האלם אל הקוסם והחזיק כנגדו את כדור הבדולח, אמר הקוסם, כוחי נשבר. מרגע זה ואילך אתה מלך טירת שמש הזהב. כעת תוכל גם להחזיר לאחיך את דמותם האנושית. כוחי נשבר. מרגע זה ואילך אתה מלך טירת שמש הזהב. כעת תוכל גם להחזיר לאחיך את דמותם האנושית. כשהלך האלם אל הקוסם והחזיק כנגדו את כדור הבדולח, אמר הקוסם, כוחי נשבר. מרגע זה ואילך אתה מלך טירת שמש הזהב. כעת תוכל גם להחזיר לאחיך את דמותם.

חש הנער אל חדרה של בת המלך. וכאשר נכנס לחדר, ראה אותה עומדת במלוא זוהר יופיה ובאושרם הרב. החליפו ביניהם

יצאו שתי צפרדעים ממעונן לחפש לעצמן מקום חדש, בוא תישמר לחוט ללא חשש. באו לבאר עמוקה ובה מים, נשאה אחת הצפרדעים ברכה לשמיים, וכבר עמדה לנטר פנימה לבאר, אך חברתה עצרה בה, אכן באר פאר, אנה יקירתי, חכי, לבל נצטער, כיצד נצא את נרצה, נסי לתאר.

מכאן יצאו שתי צפרדעים ממעונן לחפש לעצמן מקום חדש, בו תישמר לחוט ללא חשש.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: רבות הדרכים.
4: רבות הדרכים.
3: מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק.
5: שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה על משנתו הרוחנית של הרב קוק, או בשמו המלא שלי, שילה גולדברג.
6: אסי, כבר השאלה הראשונה שלך היא שאלה מאוד טובה, מכיוון ששמו זה גם נושא להרצאה. אתה תראה אותו בכינוי הראיה, הרואה, ראשי התיבות של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. כל רחוב הרואה, כל מערכת שנקראת הרואה, היא מתארת את סוד הראייה הפנימית ועוצמתו של הרב קוק, שאסי כל ספריו מתנסחים גם במוטיב האור. אורות הקודש, אורות התשובה, אורות, וזו פונקציה מאוד מאוד מעניינת שבאה לידי ביטוי גם בתפיסתו הקבלית, על זה נרחיב אחר כך.
5: נרחיב
6: לכן על חשוב הכל. לומר את כל שמו המלא, שראשי התיבות עוצרים את סוד הראייה הפנימית, הנבואה, האינטואיציה שהייתה באיש הזה.
5: ננסה לפרוט בהדרגה את כל הדברים שנגעת בהם עכשיו, ונגעת בהמון המון דברים. השאלה הראשונה שלי הייתה, תהיה בעצם מי הוא האיש, קצת רקע על האיש, בוודאי שאפשר היום למצוא בוויקיפדיה ובאינטרנט, ובכל זאת ננסה לתת קצת קונטקסט. מי האיש, ננסה להבין מאין הוא בא, ובהדרגה באמת אנחנו נפרוט את המשנה, את המשנה הרוחנית, את מה ש... את הדברים הגדולים שהאיש הזה, הרב קוק, כפי שידוע לכל, הביא לעולם. אני חייב לומר ברמה האישית שכל פעם שפגשתי בטקסטים ודברים שהוא אמר, הרגשתי שהם מדברים אליי באמת פנימה, ושכל מילה בסלע. זאת אומרת, זה אמיתות שלא ניתן להתווכח איתן. יש בהן משהו שהוא אוניברסלי והוא נוגע לכל אדם, ברמה המוחלטת.
6: חד וחלק, אסי, היטבת להגדיר, כל אדם שאני פגשתי ב-25 שנה האחרונות, כשנפגש עם מגוון הטקסטים, ואשמח לתת לקהל הקדוש את החשיפה של הספרים שלו, כי גם בהם קורה מהפך, הוא נוגע בנקודה הפנימית, בנקודת האיכות, בשורש הפנימי של כל אחד, וכל מי שפגשתי אמר לי, שלי, הוא דיבר אליי ועליי. אז קודם כל, כפי שאתה אומר, חיוני בכל דמות לומר את המקום והזמן, הרב אברהם יצחק הכהן קוק נולד ב-1865 במזרח אירופה, וגם מגוון שנותיו, משך חייו ומיקומן, עוצר משמעות סימבולית כל כך עמוקה, ותראה לא בכדי.
5: הרבה תחנות.
6: הרבה תחנות, אבל אסי, תראה דבר מעניין. 70 שנותיו על כל מגוון המשמעויות של סוד המספר 70, מתחלקים בדיוק ל-35 שנים ראשונות במאה ה-19, וה-35 במחצית של המאה ה-20, כאשר הוא באמת שגריר אדיר שנשלח לעולם בזמן התווך הזה, בקו המשווה, בקו פרשת המים, כשגריר של הקמת המדינה, העלייה השנייה, ובעיקר המהפך מהחברה הטרום-מודרנית למודרנית, עולה לארץ אסי ב-1904. אז למבחן שאין לנו, מאוד קל לזכור את השנים. נולד 1865, מסתלק בגימל אלול 1935, עולה לארץ ב-1904, ממש בתווך, ושם קורה כפי שנראה רק בהמשך, מהפך גדול. מה מעניין, מה גדל הילד הזה? מתגלה כעילוי, כגדול בתורה כבר בינקותו, וכפל פניו ואחדות הניגודים והשניות הקיומית של האיש הזו, אז זה מתגלה כבר בילדותו ששתי תמונות נמצאות מעל ראשו שמתארות את שני המלמדים. מצד אחד הגאון מבילנה, האונה השמאלית, הלוגיקה, הגדע, הסחלטנות, הפלפול, וחייבת להזכיר, שהגאון מווילנה היה גם מקובל גדול, אבל לא כעת, ומצד שני, החסידות. רבי שניאור זלמן מלאדי, חסידות חב"ד. כך שאת האיש מלוות תרתי משמע שתי תמונות גדולות.
5: ובמילה אחת, מה מאפיין את החסידות, רק כדי לעשות סדר גם למאזינים שלנו?
6: בהקשר שלנו, בהקשר המשך של תורת הקבלה, פנימיות התורה. ובזה נעסוק במושג נפרד, כי זה עולם רחב מן ים.
5: הסתכלות על רבדים נוספים מלבד הרובד השכלתני.
6: פנימיים, בשורש הנשמה. ההתבוננות איננה בנגלה, איננה בלימוד השס, איננה במילוי תורת היהדות במובן הנגלה של מצוות, אלא פנימה עמוק לשורש הנשמה, פנימיות התורה, מה שנקרא תורת הקבלה, והמרב קוק היה בין יתר כובעיו, ונחשוף היום את מגוון הכובעים שהאיש הזה חבש, הוא היה גם מקובל גדול. כפי שתכף נראה בין שני מקובלי המאה ה-20 הגדולים שאנחנו מונים אותם.
5: אוקיי, אז יצאנו בעצם לדרך עם, עם הסיפור שלו. אז בואי נתחיל עם מעט על התחנות. התחנה הראשונה המשמעותית הייתה בעצם... במקום שהוא גדל, הוא מתגלה
6: מתגלה כעילוי, מתגלה כגדול בתורה, כשולט בפרדס היהדות, פשט, רמז, דרש וסוד, וכבעל זיכרון פנומנולוגי חריף ואיש מידות, שכבר מינקותו אביו מחנכו למידות, אבל הוא מתגלה כילד, כבעל יראת שמיים וטוהר מידות שאיננו מאפיין ילדים בגילו. נחשף לישיבות הגדולות ביותר כבר בשנים הראשונות, ניסה, מאוד אוהב את אשתו, אשתו הראשונה נפטרה עליו בדמי ימיו, הוא ניסה בשנית, אבל התחנה המרכזית אסי לענייננו היא העלייה לארץ ב-1904.
5: מדוע?
6: שם מתרחש מהפך. יש מן החוקרים וכותבי הרב קוק שגם עליהם נחביר, כי זה מעניין מאוד לראות מה קורה עליו. מה שקורה גם בעולם האקדמיה אסי וגם בעולם הישיבתי בעשור האחרון, זו מהפכה אדירה של חשיפת כתביו הפנימיים, האישיים, האזוטריים, הנבואים, שהיו גנוזים לאורך שנים ולא בכדי. זה קורה בשני העשורים האחרונים. מה קורה לו עם העלייה לארץ? אנחנו 1904, חל בו מהפך אישיותי, טרנספורמציה, מהפכת ההערה של הרב קוק, יחנו אותה, וכתיבתו, הגותו, משנתו, הוא כמובן כבר מוסמך לרב, הוא היה הרב הראשי לארץ ישראל, נראה בהמשך, היה הרב הראשי ליפו, מגיע ללונדון, איש בעל שיעור קומה עולמי, אבל מה המהפך לענייננו? מכתיבה הלכתית, דייקנית, מוסרנית, שהוא מתבטא כרב, ואם היינו מתבוננים היום בעיני הבשר ברב קוק, אינני אוהבת את ההגדרות, ובגד זה מבגידה, מעיל ממעילה, חליפה זה רק דבר שמתחלף, ובושה זה אותיות לבוש, אבל אם היינו מתבוננים ברב קוק, היינו מלבישים אותו היום בבגדי חרדי. הוא היה רב חרדי, הוא גדל בבית חרדי. כתיבתו עד עלייתו לארץ היא כתיבה הלכתית, הוא גדול הפוסקים, הוא ייסד את הרבנות הראשית לארץ ישראל. המפגש עם ארץ ישראל מוליד בו תחושות מיסטיות, מגיות, אזוטריות, נבואיות, וכתיבתו משתנה ומתהפכת מכתיבה הלכתית על לכתיבה שירית, נבואית, אסוציאטיבית, אינטואטיבית. נחשפים בפניו סתרי תורה, ללא כל ספק ובגלוי, ואני כבר לא מרגישה אמיצה להגיד את זה, הוא היה נביא, הוא הקדים את זמנו, הוא חש תחושות נבואיות, ואסי אם נביא ויהיה לנו זמן להקריא מספר טקסטים קצרצרים שלו, לעתים לא תבדיל אם זה הנביא ישעיהו יחזקאל. חווה התגלויות, חווה חזונות, חש את האינטואיציה ואת רוח הקודש שיש לארץ ישראל, דבר המאפיין את כל גדולי ישראל לפניו ואחריו, שהמפגש עם הארץ מייצר אנרגיה של חבירה אל שורש הנשמה שלא היה בנחר. ומי כמוהו מעלה על נס את ארץ ישראל וכותב את סגולותיה המיסטיות. אינני אוהבת את המילה מיסטי, אבל הכוונה אזוטרי, פנימי, נבואי, רוחני, אינטואטיבי.
5: האם ניתן לומר שמה שמאפיין את השינוי, את הטרנספורמציה, זה יותר משינוי?
6: נכון.
5: זה בעצם העניין הזה שהוא שחרר איזו הצמדות, או היחזות בעולם התוכן שעליו הוא גדל, לא חלילה כפר בו, אבל משהו השתנה ממימד הלכתי למימד מהותי יותר. זאת אומרת, הרי אנחנו רואים בכתבים שלו, שאנחנו עוד באמת ניתן דוגמאות ונעשה את המסע הזה דרך האמירות שלו, הנבואות, תרצי, השירים וכולי, ואנחנו נראה שיש שם מתנות שכל אדם יכול לקחת. זאת אומרת, זה השינוי, זאת אומרת, שם זה הופך להיות, הרי מתי בחוויה שלי משנה הופכת להיות רוחנית, ביום הזה שהיא עולה עוד מדרגה למקום הזה, שגם האדם X, שהוא לא יהודי בכלל, והוא לא משנה איפה, הוא יכול לקחת משם חוכמות, אמיתות ודברים לחיים שישפרו את חייו, שיהפכו את המשמעותיים יותר, שיחברו אותו יותר לעצמו, לדיאלוג משמעותיים עם עצמו, עם יהודו ועם חייו.
6: אסי, היטבת להגדיר נטישת ההצמדות, יופי של הגדרה. אנחנו אכן נראה שהוא הופך את הפריזמה ההלכתית או את ההתבוננות הרבנית שלו לראייה הוליסטית, כללית, אינטגרטיבית. יתרה מזו, באומץ לב אדיר שאני מקווה שיהיה לי את הזמן להציג עוד בשנות ה-20, הוא כותב שהוא איננו רוצה להיות רב, הוא רוצה להמריא, הוא רוצה לכתוב שירה, כמיהת נשמתי למרחבים, אינני יכול לעסוק בצמצום ההלכתי, כוחותיי לא נותנים לי להתמקד ברבנות, ולכן הוא עוצר בתוכו כאיש אשכולות, בעברית איש אשכולות, כוונתו איש שיש בו מאלף ועטף, והמילה אשכול בתלמוד נקראת אשכול כי זה איש שכל בו. האשכול עוצר בתוכו את המכלול. האיש הזה הוא גם וגם וגם. הוא פונה לאוניברסליזם, ואם ירצה לחבר את הרב קוק כמהפכן, כנביא, כחוזה, כמטרים את תקופתו ודברים שהוא כתב לפני בדיוק קרוב ל-100 שנה, מתרחשים, מתממשים ונפרטים בחברה הישראלית הלכה למעשה, הוא חש תחושות נבואיות אינטואיטיביות, והוא אכן קורם בהם דרכם אור וגידים. אז אם נחבר את המסר כדבריך של נטישת ההצמדות, הרי שכשאנחנו קוראים את נבואת הנחמה, היא אוניברסלית. היא פונה לכל אדם. נבואות הנחמה של התנך האדיר שלנו, הם אינם פרטיקולריות, הם אוניברסליות, הם נתמסכות בלשון האוניברסלית כולה, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומר הנביא יואל, ביום ההוא אשפוך את רוחי על כל בשר. וניבאו בניכם ובנותיכם. זאת אומרת, האימג'ן של ג'ון לנון וישעיהו ויחזקאל מדברים על האמת האבסולוטית של כוח עליון שהתגלה על ידי עם ישראל, אבל ונודעתי ביום ההוא למצרים, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, ולא יצטרכו ללמוד אותי כי ידעו אותי כולם מקטנם עד גדולם. בזה הוא יתרים את דורו, ולכן הגדרתך הכל כך מדויקת של נטישת ההצמדות כללה ברב קוק את מכלול ההיבטים. איש, יהודי, רב, מקובל, נביא, אוניברסלי, משורר, ומעל הכל, אם יכולתי לבחור את הכובע האולטימטיבי שלו, סנגורם של ישראל. איש כזה אוהב שלום ורודף שלום, שלקח על עצמו מחיר אישי אדיר באחדות הניגודים שהוא יצר בתקופה כל כך תוססת של הקיצוניות שנראה אותה בהמשך בין אנשי העלייה השנייה ששומטים כל תורה ומצוות לבין העולם החרדי, הוא המגשר, הוא הצינור, הוא ערוץ הקשר, הוא הממוצע המחבר, הוא זה שהופך את מערת הנטיפים לזקיף ונטיף המתחברים יחד לעמוד המחבר מטה ומעלה.
5: ובאחדות ההפכים אנחנו גם ניגע בהרחבה, כי זה באמת מפתח בתוך האמירה שלו. אני באמת פגשתי טקסטים מדהימים בהקשר הזה, שמדברים על כוח האחדות, על העניין הזה שנרצה, נקרא לו כולנו אחד ולכל אחד ייחוד משלו. זאת אומרת, הקסם, אפילו עד כדי הקבלה לאלוהות, הקסם באלוהות הוא הצבעים השונים שיש בתוכה, זהו יופיו של העולם, וביום שנשכיל לקבל את זה ולהכיל את זה, שם נוכל להרוויח, ללמוד, לגדול, וזה מדהים לראות את המקום הזה. ואני חושב שנתת לנו איזה נגיעה בשלל כובעיו, שבאמת נמשיך ונפרוט אותם בפרקים הבאים. האם אפשר לומר שבעצם גם צניעותו הייתה כבירה? זאת אומרת, ידע הוא לומר, זו הדרך שאני מביא, זה הדברים שאני מביא, אבל זה, יש עוד רבים שמביאים דרכים נוספות, ומוטב לו לאדם לבחור את הדרך שנכונה ומתאימה לו, ולו בלבד שיעשה דרך.
6: גדלותו היא בקטנות המוכין שהוא שייך לעצמו. מדוע אני כהדיוט, כאיש המאה ה-21 שסובל ממכאובים, מייסורים, מדיכאונות, מקשיים קיומיים, מוצאת בו את המורה, מוצאת בו את הפסיכולוג, מוצאת באיש הזה את הפילוסוף, את מורה הדרך, כי הוא מטיב בכתביו האישיים לבטא את הספקות שלו, את הכאבים שלו, את הייסורים שלו. כל כך קל לי להזדהות כהדיוט עם אדם כזה, שלא מייצג לי איזה אמת שמימית, אלא אומר, אני נופל, אני ערל, אני חוטא, אני לא יכול עם כל הפרטים, אני שואף למרחבים, אני שאני כל כך עבד לסופר ופעמיים ביום בכל המטלות של הבית, כל כך מזדהה איתו ואומרת, אם הוא הגדול שבענקים אומר, אני לא יכול עם הפרטים, אני לא יכול עם הדחיסות, אני שואף לפרוס כנפיים, אם הוא אומר, אני לא מצליח, אם הוא מתאר את הקושי, אם הוא מתאר את ריחוקו, אז אני מוצאת באיש הזה שגריר ומורה שאני יכולה להזדהות איתו, כי הוא משתף אותי גם במכאובים שלו, הוא מראה לי את אנושיותו, ובזה גדלותו האדירה. יתרה מזו, היטבת לומר ככה בהחווה ודייקת, שהוא מדבר על תפיסות עולם אחרות. מה המהפכנות שבו? אנחנו לא מתרגשים ולא מעריכים, כי אנחנו במאה ה-21. במאה ה-20, בעולם השמרני היהודי, ועוד לא דיברתי על מה שהוא עושה בתורת הסוד, האיש הזה בא באומץ אדיר ואומר שבכל גרעין רע יש טוב. היינו, יש אמת מסוימת באלילות. האבולוציה היא אמת. שורש הרע בי ובעולם הוא אמיתי, כי אם אחשוף את מקורו, אראה את הטוב שנמצא בתוכו. ולכן האיש הזה הכיר ב והכיר את הפילוסופיה הכללית של תקופתו, את שלינג, את פיכטה, את שפינוזה, את הפילוסופיה, את דרווין, את כולם, הוא כלל לתורה אחת של אחדות הניגודים, ואמר, אחוז בזה וגם בזה אל תנח ידך, חבר את הדברים יחד ותראה איך התורה עוצרת בתוכה את כל המכלול, אל תנתק, אבל הוא הכיר את מה שהיום העולם היהודי ספק אם מכיר וספק אם רוצה להכיר בתרבות העולם. אסי, אתה יודע מה הזכרת לי הרגע? הוא אמר על רמברנט שהוא צדיק יסוד עולם, כי הוא רואה בתמונותיו של רמברנט את האור הגנוז. אז מה צריך יותר? האיש הזה קרא לאסתטיקה, קרא לשירה, קרא לספרות, קרא לאומנות, קרא לזה שהדור הזה בארץ ישראל חייב לחשוף את יצירתיותו ואת אמונתו דרך הלבוש של האומנות שבו, אבל חיבר את הכל התורה לצלם אלוהים, למקור הפנימי שיש באדם, גם אם הוא מתכחש לו. וזו עוצמה אדירה.
3: רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג, על משנתו של הרב קוק.

0: רבות הדרכים, רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק.
1: שלום לכם, אנחנו בפרק השני על הרב קוק, איתי באולפן הדוקטור שלי שילה גולדברג. התחלנו עם איזה רקע וקונטקסט ונתנו ככה טעימה, או הרבה טעימות, משלל העולמות שהיו בתוך האיש הזה ודרכם הוא נגע בכל העולם, ודרכם גם יש באמת, אני חווה בשנים האחרונות, התעוררות אדירה לכתבים ולמורשת ול... לצוואה הרוחנית נקרא האלמותית, הנצחית, שהאיש הזה השאיר עבורנו. ובעצם אנחנו עכשיו קצת על הסדר הכרונולוגי, ודרכו אנחנו נגיע בעצם לנקודות המהותיות. אז 1904, את אומרת.
2: נכון. בואו נראה את פסיפס לוח חייו מגיע לארץ ישראל. המפגש עם ארץ ישראל, כפי שאמרנו, יוצר באיש הזה מטמורפוזה, אבל הוא עדיין אוחז בשני הכתבים לכאורה, באחדות הניגודים. הוא מוזמן להיות הרב הראשי ליפו, ואחר כך הוא בעצם לא מייסד, אבל הוא הרב הראשי לארץ ישראל שמוסד הרבנות נוצק על ידו. גאוניותו, פלפולו, ובעצם הסינתזה, אני קוראת לזה בין שתי אונותיו, המספרה השמאלית במוח, האונה השמאלית, אחראית על הלוגיקה, על השרשור הלוגי, על ההיקש ההלכתי, על הכתיבה ההלכתית. הוא היה אדיר בזה, גאון חריף שכל, ומצד שני, האונה הימנית, המספרה הרוחנית, האינטואטיבית, הפנימית, וכל אחד מאיתנו עוצר במוחו את שתי האונות, מתגלה באיש הזה כאדם שחווה חוויות פנימיות ותחושת שליחות עמוקה, הזדהות קיומית עם כל עלה פרח אדם מישראל או גוי, חש אהבה אדירה לברואים, ובעצם כאילו הוא כמו נשלח ונדרש לתביעות שהוא מושלח לה. הרי הנביא נשלח, נקרא על ידי כל פנימי. בלשוננו היום, אסי, לא צריך לפחד, אתה בכלל נראה לי ניצוץ גלוי של הרב קוק, הוא שומע כל פנימי והולך בעקבותיו. הוא חש שמשהו מתרחש פה אכן אחר 1900 שנות גלות, לא כמיתוס, וסלח לי, לא כקלישאה, אבל אני בתור מעריצה גדולה של הרב קוק, בוודאי חשה את תחושותיו הלאומיות, הציוניות, האוניברסליות כאדם, הוא חש תחושה עמוקה של הזדהות עם המפעל הציוני הקורם אור וגידים, ואל תשכח שהוא הלבוש בבגד החרדי, עליו דיברנו קודם. זאת אומרת, האיש הזה הוא איש של אחדות ניגודים נדירה, רב אורתודוקס חרדי, לכאורה פוסק הלכה, הרב הראשי לארץ ישראל, לא כמשל, כרב הראשי הראשון, ומצד שני האיש בנשמתו חלוץ. האיש, כפי שתכף נראה, חש קרבה קיומית, נשמתית, יראת קודש לדור העלייה השנייה, לכל האומנים הגדולים שאנחנו זוכרים, שהם השילו מעצמם עול תורה ומצוות. מי זו החבורה הזו? יש תיאורים אסי מרתקים שהם הולכים בים כפטריות אחר הגשם וכלחמניות טריות אחרי הרב קוק. כאשר צועדים בחולות יפו, ברנר, גוטמן, אלתרמן, כל החבורה הגדולה של יושבי כסית למיניה, שאנחנו אחר כך גדלים עליה כמיתוס, פסיעותיהם בחול בעקבות הרב קוק גלויות, הוא הולך לבית הכנסת לתפילת מנחה, הם לבית הכנסת לא נכנסים, אבל לפני זה הוא האורים והתומים הרוחני. למה? זו נקודה מרתקת.
1: הוא אולי חלוץ בגשר הזה, בשני המקומות שנתפסים אז כדיכוטומים, זאת אומרת בארץ.
2: אז אחד וחלק.
1: לסבר את האוזן אולי של מי שלא, את יודעת, לא כולם יודעים הכל, אז אנחנו יודעים שבתקופה הזאת בארץ הציונות מתנתקת, מתנערת מהדת, מהיהדות, מכל מה שהיהדות מייצגת, בעצם באמירה של אפילו שהממסד האורתודוקסי חווה אותה ככפירה, ככפירה. והרב קוק מצליח במקום שכולם בעצם נכשלים בו, הוא מצליח לייצר קירוב אמיתי.
2: יתרה מזו, מה שאמרת הוא ודאי תנאי הכרחי, אבל אפילו לא תנאי מספיק. קודם כל, גרזן התחום של הזמן לא מאפשר לנו, אבל הציונות היו בה שלל רבדים. צריך לעסוק במפגש אחר, במשמעויות הקבליות, הפנימיות הרוחניות של הציונות. הציונות הדתית אכן קרחה את הדברים, אבל לא החילונית. מה מעניין אותנו? האיש הזה, בכוחו הנבואי ובהנבנתו ההיסטוריוסופית, והוא היה היסטוריוסוף, זה אדם שרואה את הפילוסופיה של ההיסטוריה. הוא רואה את התהליך, הן של הפרט והן של הכלל. הוא רואה את המשך, את התחנות שרכבת ההיסטוריה נוסעת על ידן להגיע לתכלית על ידי הקטר המוביל אותה. וראה הרב קוק בנשמות אנשי הדור העלייה השנייה בעיקר שאז הוא חי, הוא קרא להם נשמות התוהו הגבוהות הגדולות מנשמות התיקון. הוא אמר, אלה שלכאורה לבושים בלבוש הכפירה, אלה שהשילו עליהם עול תורה ומצוות, בנשמתם יוקדת אש האמונה. אין מסירות נפש ואמונה גדולה משלהם על העם והארץ. הרי אני כהדיוט שמתבוננת היום בדור האדיר הזה, שאנחנו מגדירים אותו בספרי ההיסטוריה לעתים בצורה כל כך לא מדויקת, ואומרים חילוניים שהשילו מעצמם עול תורה ומצוות, הרי באחוזת דוברובין, שאותו יהודי בגליל איבד 12 ילדים ואומר, אני מכאן לא זז, אז אני רואה באיש הזה את התגלמות האמונה הכי עמוקה שיכולה להיות. אומר הרב קוק, נכון, הם היו חייבים להשיל מעצמם את התורה הגלותית. 1900 שנה, אומר הרב קוק, חיינו בגלות, והגלות היא מצב של מחלה. הגלות זה מצב שאין לנו גוף, אין לנו בשר, אין לנו חומר, אין לנו אוכל, אין לנו רגליים. אתה יודע מה הוא אומר? שההתעמלות שעושים ילדי ישראל בארץ ישראל בדור העלייה השנייה, בקפאפ, בקרב פנים ולפנים,

0: מה הוא אומר? הוא אומר, חזרנו לגוף, חזרנו לבסיס, ללא אכילה, ללא שתייה, ללא לחם, ללא כלכלה, ללא מדינה, ללא תשתית, לא נוכל לגלות את כוחנו. והוא רואה בדור הזה של אנשי העלייה השנייה את התגלמות האמונה. אסי, אם אפשר להסביר את המילה אמונה רגע.
1: בבקשה.
0: בוודאי בלשון מודרנית על פי הרב קוק. אמונה זה לא חילוני שנהיה דתי. אמונה זה לא דת. בכלל, והוא כותב את זה אם יהיה לי זמן, הוא הראשון שאומר שהמושגים חילוני ודתי גורמים לנו קטסטרופה. אין אדם שיש בו חול. חילוני זה מלשון חולין, כי בכל אדם יש נשמה ובכל אדם יש קדושה. והיהדות היא גם איננה דת. יאמר הרב קוק, צמצמנו אותה לדת, אבל היא פילוסופיה, היא שירה, היא תרבות, היא תפיסת עולם, היא מיסטיקה, היא צופן. אתה רואה צופן ווינצ'י? לנו יש צופן בתורה. מה אומר הרב קוק? בלשוננו היום, פירוש המילה אמונה זה אימון המוח לתת אמון במה שמעבר לאונה השמאלית. אמונה זה מלשון אימון. צריך לאמן את שריר האמונה. עזוב חילוני ודתי, עזוב מצוות, עזוב הלכה, עזוב יהודי וגוי. את זה ראה הרב קוק. הוא אמר, איזה אמונה יש באיש הזה בברנר, באלף דלת גורדון. כשאני מראה לסטודנטים חלופת מכתבים בין אלף דלת גורדון לבין הרב קוק, ולא מציינת את שמות שני ההוגים, כולם בטוחים שאלה שני מקובלי ימי הביניים הגדולים ביותר. אלף דלת גורדון שלנו היה מקובל ענק, חבר מאוד טוב של הרב קוק. שניהם מדברים בשפה קבלית. מה ראה הרב קוק בדור הזה? את האמונה, את מסירות הנפש המנוגדת לאונה השמאלית. הרי הדור הזה אמר, אם תרצו, אין זו אגדה. הוא בא למציאות של אונה שמאלית, של מלאריה וביצות ופורעים, וחרף כל זאת האמין. האמונה שלהם, אומר הרב קוק, היא הגדולה ביותר, היא מעמקי התוהו. תוהו זה החומר גלם. תוהו ובוהו זה אותיות תוהה ובוהה, זה המאגר, זה הסוד הפנימי. והוא ראה באנשים האלה ואמר, מתרחש פה תהליך היסטורי, והוא יתרים את זמנו. אסי, אף אחד אז לא יכול היה לראות את זה. דבריו בשנות ה-20 קורמים אור וגידים היום. מה הוא אמר? הוא אמר, היהודים הקדושים האלה מוסרים את נפשם וחייהם על העם והארץ. הם היו חייבים להשיל עול תורה ומצוות, כי התורה הגלותית בגלות לא מתאימה. חזרנו אל בורות המים, חזרנו אל הבסיס, אל הגוף, אל ההתעמלות, אל הלחם והחלב, אל הכלכלה, אל אסור לעשות פרסומת, אבל אל הקוטג' ואל המחלבות. ובזה אנחנו חוזרים לטבענו האמיתי. הוא אומר, הדור הזה היה חייב להשליך מעל גבו את המצוות, להתחבר רק לארץ, כי הוא בנה שיטה של אחדות ניגודים, שנקראת תזה, אנטיתזה וסינתזה. כל הגולה זה רק תורה גלותית של הלכה. החזרה לארץ ישראל חייב להיות כאן דור שיהיה חיבור רק לגוף, רק לחומר, רק לארץ, רק למסירות הנפש, להקמת השומר ב-1909. התורה תתגלה מחדש. זה ייקח עוד דור, עוד שני דורות, תיווצר פה, והוא אמר את זה לפני 100 שנה, תורת ארץ ישראל. לא תורה גלותית, אלא תורה שמחברת את הגוף עם הנשמה, את העם והארץ יחד, והיא תקרום אור וגידים בהמשך. לכן הוא הפך להיות השגריר האולטימטיבי של העצמת דור אנשי העלייה השנייה. ואני חייבת לספר סיפור מאוד חשוב שנקרא מסע המחנות. אפשר?
1: בוודאי.
0: למה מעל כל כובעיו אני רואה אותו כסנגורם של ישראל, כאיש אוהב שלום ורודף שלום. הוא חיבר את כל הקצוות בדורו, כמו שהוא עצמו היה איש קצוות. כמו שהוא נולד 35 שנה במאה ה-19, וחי 35 שנה במאה ה-20. הוא חיבר.

0: למה? אנחנו נעשה העתק והדבק, כולנו נטוס, חורף 1913. הוא מחליט לצאת למסע בין כל מושבות ההתיישבות והעלייה של העלייה השנייה. יחד עם הרב זוננפלד, רב חרדי אנטי-ציוני, שניהם יוצאים בקרקרה לשדל לכאורה את אנשי פוריה, זיכרון יעקב, טבריה, חדרה, ועוברים מסע מן המושבות הראשונים שמקימים אנשי העלייה השנייה, ועד לקצה בפוריה בגליל הרע. מה קורה? הם באים להיפגש עם אנשי העלייה השנייה. נפגשים בחדרה, נפגשים בזיכרון, ואנשי העלייה השנייה חושבים שמגיע הרב החרדי שרוצה להטיף להם על זה שהם אוכלים טריפות, על זה שהם לא שומרים שבת, ועל זה שבית הכנסת בנוי בצורה של קתדרלות אחרות. מגיע הרב קוק ואומר להם, לאחר שהם מתקיפים אותו, פה לא נאכל כשר, ומה באת להחזיר אותנו בתשובה? בתשובה אנחנו לא חוזרים. אומר הרב קוק, באתי להיות מושפע מכם. באתי ללמוד אמונה ותואר מידות מכם. בדלת האחורית הוא הנחיח גם את התורה והמצוות. אבל מה המהפכנות של האיש הזה? הוא עובר מסע אישי בין כל מושבות העלייה השנייה. הוא שופך אור, הוא מרבה באהבה, הוא אומר, אתם נשמות האור. מוכרחה להמשיך רגע. הגענו לזיכרון, הוא מגיע לבית הכנסת, בית הכנסת בנוי בצורה שאיננה מקובלת על פי ההלכה, ושלא נקל ראש, הרב קוק היה איש הלכה צרוף, הוא אורתודוקס בחומרת המילה, הוא כותב ספרי הלכה מחמירים, אבל בנועם ובאהבה, הוא מנסה להכביר מילים על חשיבות ההלכה, אבל אתה יודע שכשנפטר הרצל, איך הוא מכנה אותו במספד? הרב קוק מספיד את הרצל. וכשבנימין זאב הרצל נפטר, הוא קורא לו ניצוץ משיח בן יוסף. הרצל מסתלק מדמי ימיו בגיל 40, קורא לו הרב קוק ניצוץ משיח בן יוסף. ולכן הוא ראה בדור הזה את גדולי הדורות. אני רוצה רק לומר מה מחולל בו המפגש. הרב זוננפלד נשאר מן הקוטב האנטי-ציוני. מנסה הרב קוק לחבר את העולם החרדי האנטי-ציוני, את העולם החרדי האציוני, את העולם הציוני דתי ואת העולם החילוני. והוא משכיל, ברנר וגוטמן וגדולי המשוררים והיוצרים החילוניים ראו בו את מורה הדור, ראו בו את איש הרוח, כי לא רק שלא יצא נגדם, אחתום את הסיפור הזה מזמננו קצר במה שקורה בפוריה. הוא רואה את ההורה, היא ההתחדשות של הריקוד החסידי, היא הייתה מתוך אקסטזה, ובתהליך אדיר ההורה, ב-12 בלילה הם מתחילים לרקוד מתוך אקסטזה של רוחניות. אין כמו הדור הזה של בוני הארץ. אבל הוא פתאום נעלם. שואלים בפוריה, היכן נמצא הרב קוק? הוא פושט את בגדיו החרדיים, מסיר את המגבעת, לובש בגדי חלוץ, ומתחבר למעגל הרוקדים, ואומר, הלוואי והסכה להיות אחד מכם כאן בתוך יישובה של פוריה. אז אם יש דמות כזו נפלאה, שבמשנה עמוקה מן ים, עוד לא פתחתי את כל עשרות הספרים שהאיש הזה כתב, הוא היה כמעיין המתגבר, הוא אחד מגדולי הפילוסופים, הנביאים, פוסקי ההלכה, והמשוררים של דורנו. היום אנחנו יודעים הלכה למעשה עד כמה שיריו מולחנים, ונראה את זה בהמשך, בתוך מגוון כובעיו.
1: רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק.

0: רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק.
1: כשהרב קוק הקים את הרבנות הראשית לישראל, נכון? כמדומני את הממסד הזה, היה הרב הראשי. מה היה החזון שלו?
2: שאדם ישכיל לגלות את נשמתו הפנימית, את יצירתיותו, את צלם אלוקים שבו בכל פרט בעצמו, בעולם ובאדם. ההלכה היא אחד הביטויים הגלויים שלה, אבל הוא שאף שכל אדם יגלה את נשמתו, את מעיין החיים, את הרוחניות שבו, את הצופן הפנימי שיש בתורה, והוא כותב, ואקריא לכם עוד מעט, הוא אומר עלינו ללמוד סוד, עלינו ללמוד נבואה, כי האמת הפנימית של שורש הנשמה שקוראת ורוצה מרגוע במרחבים, הנשמה צמאה ורעבה למשמעות, והוא קרא לא לשמירת מצוות צרה במובן ההלכתי של עשה ולא תעשה, אלא בשילוב שתמונת ההולוגרמה ההוליסטית, שהשאיפה לפנימיות, ליצירתיות, לאמונה, למימוש של האדם את עצמו, להרבות טוב ועולם חסד ייבנה בתוך כל מימד שבו, זו הייתה כמיהתו. ותכף נראה.
1: ואיך הוא ראה את הרבנות, או כרב ראשי, איך הוא ראה את זה נוכח בחברה? זאת אומרת, נבנה בתקופה שלו כבר גוף שלם של...
2: הגוף צריך להיות כלי, איך אמר תומס הובס, כדי שאיש את רעהו לא יאכלו חיים בלעו, שיהיה סדר. אבל הרב קוק ראה באדם את החשיבות שלא יעסוק בנגלה בלבד ויקיים מצוות מתוך יראה, אלא ימצא בכל מילה בתורה את המעיין, את הצופן, את הקוד, את היצירתיות, את שורש נשמתו, את השמחה, את האמונה, את האהבה, את הרצון להכביר חסד, ללא קשר למה שכתוב במובן הגלוי והתמציתי. ובזה הוא עסק, את זה הוא עשה, הוא יצר תקנות, והוא בא ואמר, לעתים צריך לעבור על דברי תורה, לעתים צריך לחדש. אני מסתכן ואני עובר על דברי תורה בבחינת עת לעשות לשם, כי אנחנו בתקופה, הוא אומר, שאני צריך לחשוף לכל אדם את שורש נשמתו. אסי הוא היה כל כך מהפכן, שהוא אמר לפני 100 שנה, שכל אדם צריך ללמוד סוד, וללמוד קבלה. ואם לא לומדים את הסוד, אנחנו מחריבים את העולם. כי מי שמתעסק רק בשקלה וטריה הלכתית, עשה ולא תעשה, הוא מרעיל את העולם והופך את התורה מים ליבשה ויבשה. הרב קוק אמר זאת.
1: אם הוא היה מתבונן על הרבנות היום, לדעתך, מה הוא היה אומר?
2: אתה יודע, הבאתי כל כך הרבה מקורות, אני רוצה לקרוא מקור אחד שייטיב לבטא.
1: בבקשה.
2: אם אל מקור התורה שואף אתה, התרומם והתעזר לקראת אותה העליונות הפועמת ברוחך פנימה. עם כל שיחך, עם כל מסעיך הרוחני והגשמי, וכל הנטל, היה בן חיל, הבט נכוחה לתוך האור המתגלה לך בך מבין החרכים. לא ניבהל בכלל מהמפחידים אותנו מתעופת המחשבה, מהאומרים לנו שאנחנו מתאמרים לעלות מרומי שחקים באין סולם. אסי, לא כן. יש לנו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. המאור בנשמתנו, בנשמת הכלל ובנשמת הפרט, אשר תתעורר יפה על ידי אור גנזי תורה. מה שגנוז בתורה זה נשמתה, זה רוחניותה, זה צלם אלוהים, זה צדק צדק תרדוף, זה לגלות את האור שבך, את זה חבר להלכה, את זה חבר לרבנות.
0: רבות הדרכים.
3: רבות הדרכים.
0: מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק.

0: רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק.
1: באולפן הדוקטור שלי שילה גולדברג, ואנחנו רוצים קצת להמשיך על הגישה שלו כלפי חוכמת הקבלה. ורק אני אוסיף מילה, שבחוכמת הקבלה אנחנו רואים בעצם מאגר של ידע וכלים, חוכמה, כשמה כן היא, שיכול כל אדם להתחבר אליו מהמקום המהותי ולמצוא שם אינספור דברים שיכולים לעזור לנו לחיות בצורה שהיא משמעותית ונכונה לכל אחד. כל אחד יכול לקחת משם דברים לדרך שלו. יש שם הרבה סודות והמון המון ידע שתמון בנסתר, בשפה ועוד. וחשוב לי בהקשר הזה באמת לומר שעד היום הרי יש גופים שמתנגדים לכך שכל אדם יכול ללמוד קבלה או הגבלה גילאית וכולי וכולי, וכבר אז הרב קוק קרא תיגר על העניין הזה, נכון? האם אפשר לומר, אגב, בהקשר הזה, ואני שואל אותך אם כך גם תפסו אותו ותופסים אותו, כסוג של מורד?
2: על הגבול. יש ממש חוקרים כדבריך שאומרים בלשון האקדמית, האם הוא אנומי או אפילו אנטינומי. נוגע בנורמות ולא מעבר, אנטינומי יוצא מן הנומוס, מן החוק.
1: תשמעי, רב שפושט בגדיו ומתלבש כחלוץ, יש בזה אמירה שאנחנו לא מסתכלים על זה במקום של מרד, כי אנחנו אומרים, זוהי אהבת אדם וזו היכולת ללמוד מכל אחד, וזה מה שהוא אמר בעצם. אני אומר, השאלה אם תפסו אותו כמורד, אני אגב לחלוטין לא חושב שיש פה אלמנט של מרידה, להפך, יש פה משהו שבא מאוד מאוד מהמקום הטוב, אבל אני מניח שהממסד, כל מיני אמירות שלו, לא ידעו איך לאכול אותן.
2: אוי, אסי, אתה נוגע בנקודה שהיא כל כך מהותית. חשוב לי קודם כל לומר שכתביו האישיים, האינטואטיביים, היומנים שלו, ועוסקים בזה היום גדולי החוקרים וגם גדולי אנשי הישיבות, כתביו האישיים, אסי, היומנים, הפנקסים, הספר הנפלא שאני ממליצה חדריו, ובעיקר הטקסט האישי, האוטוביוגרפי, החווייתי האינטואטיבי, שמכונה שמונה קבצים, רק בשני העשורים האחרונים נחשף. היינו מתרחשת מטמורפוזה, כמו שמתרחשת במטמורפוזה הזו בעולם הקבלה בכלל, שבשני העשורים האחרונים מתרחשת בעולם המערבי ובחלקנו פנימה מהפכה של מודעות, של חשיפה של טכני סוד. גם עשייתכם המבורכת קשורה בזה, זו תכונה שלא ארחיב עליה כעת, אחת משלוש המהפכות שמתרחשות בתוכנו, טכנולוגית, נשית, היא הרוחנית. לא בכדי כנראה כתביו הפנימיים, הבאמת כמעט אנטינומים או מורדים מתגלים. הם היו גנוזים בארכיון המשפחה, ולא היו מוכנים להוציא אותם לאור, כי בימיו תלמידיו הקרובים והחוג הקרוב אליו, בנו, הרב צבי יהודה, הרב חרלאפ, הנזיר שהיה תלמידו הגדול, וצריך לדעת שלכל מקובל גדול לאורך כל הדורות, תמיד יש חוג קצם, קטן, אזוטרי, אזוטרי זה סודי, נסתר פנימי של תלמידים, החוג שהקיף אותו, בנו לדוגמה, ואחרים, שינו את כתביו, גנזו חלק מן המילים האותנטיות, המורדות, המהפכניות, כי רצו להגן עליו מפני החשיפה האדירה והכתרוג שיהיה עליו. היטבת להגדיר. אנחנו מוצאים היום טקסטים שפרופסורים גדולים באקדמיה עוסקים בו, ומי לא עוסק בו, חוקרים חשובים, שמראים טקסטים שפורסמו לדוגמה באורות, לעומת טקסטים שמתגלים בחדריו או בשמונה קבצים, ורואים שיבושי מילים שהם מהפכניים. הפיכת מילה כזאת לאחרת, שהוא כותב במקור X, ותלמידיו משנים כדי שהמהפכנות והנועזות והלכאורה הליכה על הקצה האדירה הרוחנית הזאת, שממש הקדימה את זמננו, מדברת עלינו ואלינו, שהיא לא יוצאת מתחום ההלכה, אבל היא קוראת לדרור, היא קוראת ללימוד, היא קוראת לכתיבת שירים, היא קוראת ליציאה מהגדרות, הוא כתב אותה, ויש טקסטים שמופיעים במכתבים שהוא מבקש שיכתבו את דבריו כפי שנכתבים באינטואיציה ובחוויה, ולא יצנזרו אותו, ואף על פי כן הם נעשו. מעניין הוא שהדברים הללו נכתבים בשניים, ואני למען המאזינים היקרים, מי שיחשף לשמונה קבצים, ומי שיחשף לחדריו, לפנקסים וליומנים האישיים, יהיה רב קוק אחר, הפוך מהכתיבה ההלכתית.
1: וזו חלק מהגדולה ומהחשיבות העצומה שלו בנועזות. בנועזות, ביכולת להגיד, חבר'ה, בואו נצא שנייה מהגבולות ומהמסגרת, נצא מהקיבעון, יש פה אמירה גבוהה, נשתחרר מהקיבעון, נתחבר לאינטואיציות, ניתן דרור לדברים, נדע לחבר בין מימדים, לא נחווה את החיים במימד אחד. הוא נותן פה מקום לשפע הפנימי שיש באדם, וזה קולינג מאוד מאוד חזק, ואולי בגלל זה גם בתקופה הזאת של השנים הללו, המפגש עם הטקסטים כל כך מפרה, פורה ופוגש כל כך הרבה אנשים, כי זה עידן שיכול להתחיל להכיל חיבורים בין עולמות. בדיוק כמו שהוא אמר, אגב, שדברים שהתורה באיזשהו מקום, חוכמת התורה תמציא את עצמה מחדש, עם דור שידע לקחת את המהות ואת החוכמה שגלומה בדברים, ידע להתנתק מהחיצונים, ממסגרות, מלקדש הלכות כפי שהן, ולראות את מה שתמון בהן מעבר. ואז בפרופו זה רצית לתת דוגמה שקשורה להתייחסות לקבלה.
2: אני רוצה להוכיח את דבריך מתוך אומץ נועז שהאיש הזה כותב בשנות ה-20, שלימוד הקבלה עדיין לא רק שהוא בקרן זווית, אלא שהוא נלמד אך ורק על ידי מורה לתלמיד או מאב לבן, ולא אוכל להרחיב כעת על כל מה הפחנות של הרב קוק בדורנו בתורת הקבלה, רק הוכחה לאומץ עליו דיברת, אומר הרב קוק באגרות, הוא אומר כל זמן שהאורתודוקסיה, אבל הוא הרי סימל האורתודוקסיה. הוא הרב הראשי לארץ ישראל, הוא כותב ספרי הלכה מחמירים. תראה איך הוא יוצא נגד האורתודוקסיה, שהוא האורים והתומים שלה בעצמו. הרי זו מהפכנות שאי אפשר לעמוד על מהותה. כל זמן שהאורתודוקסיה אומרת בעקשנות דווקא, לא. רק גמרא ופוסקים לבד, לא קבלה ולא מחקר, הרי היא מדלדלת את עצמה. וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה מבלי לקחת את סם החיים האמיתי, שאלת אותי קודם, אור התורה בפנימיותה, הם לה, למי? לאורתודוקסיה, לא לעזר ולא להועיל, והיא מתמלאה בקצף מהדבר הגלוי המוחש, מהנגלה שבתורה ובמצוות בלבד, שאינם יכולים להביא את האדם למטרתו, בכל הדורות, וביותר בדורנו, אם כי אך ורק יחד עם התרחבותם של שורשיו המרובים הרוחניים. תראה מה הוא אומר באגרות ב' בעמוד ר' למד א'. כל זמן שכולם כל גדולי הקבלה כאחד צועקים ככרוכיה, כל זמן שמסלקים מאורייתא, מהתורה, את רזיה, תראה מה אומר הרב הראשי. ואינם עוסקים בסודותיה, מחריבים את העולם. וההכרח לעסוק בנסתר הוא קיומי בדורנו. אני רוצה לצטט ציון מדהים שהוא כותב לפני ספר קבלה שהוא כותב שנקרא ראש מילין. ראש מילין זה ספר קבלה על סוד האותיות ואחדות הניגודים שיש בשפה. עכשיו תסביר. איך כותב הרב הראשי לארץ ישראל ספר קבלה עמוק, אמנם בעברית, אבל קשה מאוד להבנה, מי מותר לו לכתוב ב-1920 לקהל הרחב ספרי קבלה? אנחנו בדור אחר. הוא בא ואומר לנו דבר אדיר, אם יהיה לי זמן אקריא את זה מן ההקדמה, אבל אומר את זה על פה. והוא נותן לנו מסר אקזיסטנציאלי, אמרת קודם תורת הקבלה, תורת הקבלה נותנת לנו מזור לשאלת המשמעות. היא נותנת מענה לפשר, לתכלית. תורת הקבלה לא עוסקת באיך אשדרג את חיי לטובים יותר, אלא מנסה לענות לי למה אני כאן. חרף הסבל, הייסורים, המשברים, הכאוס והרוע. ואומר הרב קוק את הדבר הזה, כל זמן שהחיים מתנהלים במהלכם הרגיל, כשאנחנו אסי במציאות נורמטיבית, אומר את זה על פה, אז לא כל אדם שואל שאלות קיומיות, מי אני, מה שורש נשמתי, מה יהודי, מה תפקידי, למה יש רע, מסעדה טובה, הצגה טובה, הרצאה טובה, סיים תואר שני במחשבים, יש לו חדר כושר בבית, הוא איש הייטק, אשתו נחמדה, נגיד שיש אפילו גולדן רטריבר, מרוצה. אבל, ותראה כמה זה אקזיסטנציאלי, כשמהומות החיים מפריעות, והרב קוק לא כתב בגלוי על השואה, נפטר 1935, אבל הוא רומז עליה רבות, מה הוא אומר לנו כמסר קיומי אקזיסטנציאלי? כשהחיים מתנהלים מתוך נורמה, אז אני ואתה רוצים לשמר את הנורמה, ואונתנו השמאלית משתבחת, שלך, לא שלי, אצלי חלשה מאוד, בלימוד וכך הלאה. אבל, כשהנורמה בלשוננו אסי הופכת לאנומיה, כשהמציאות פתאום נשברת, כשיש קטסטרופה, שאדם עובר באופן אישי, שבר קיומי, לאומי, אוניברסלי או קוסמי, פתאום, לא ההשגה הטובה, אפילו לא המסעדה הטובה, העובדה שיש לי תואר שני במחשבים וחדר כושר בבית, לא נותנים לי תשובות לאסנס, למהות, לסבל, לרוע, ללמה זה קרה לי. מה התכלית של זה? הרבה פעמים אומר הרב קוק, אדם מתעורר לשאול שאלות קיומיות מההכרח, אבל התפקיד של זה, של האדם לגלות אותה מעונג, מסובה, מבחירה. המצוי זה ההכרח, הרצוי זה הבחירה.
0: רבות הדרכים, רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק.

0: רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק.
1: מה זה בלשון הקבלה עולם? עולם זה מלשון נעלם, עולם זה מלשון תעלומה. לכל אחד מאיתנו יש שורש נסתר, תורת הקבלה נותנת לנו תשובות ממימדים הרבה יותר עמוקים פנימיים שצריך לדלות אותם. האיש הזה גם בתורתו וגם בסוד אותיותיו שלט היטב ברזי עוצמת השפה העברית וידע שהאות העברית עוצרת בתוכה כוח מגי, מיסטי, מטאפיזי. אחדות הניגודים של הרב קוק אומרת שתמצא בשורש האלילות שבגילויה היא רעה, אבל בשורשה היא טובה. כי אם אני אחפש את השורש, את השלד של האלילות, מה יש? רצון לאמונה.
2: האם הוא הקביל את האלילות לחיפוש של האדם בחוץ? במקום לומר שאלוהים הוא פנימה בתוכנו וזה המקום של ללכת פנימה, בדיוק במסע הזה, המסע הזה פנימה לתוך האדם ולהסתכלות אל עצמו, כי האלילות היא בחוויה שלי כמטאפורה, הרי אדם לא באמת סוגד לאיזה פסל כזה או אחר, הוא בעצם סוגד לתפיסה, לתפיסה שלוקחת אותו החוצה מעצמו, שתמיד תופלת אשמה ואחריות על אחרים, שתמיד מחפשת מה לא בסדר בחוץ או מה בסדר בחוץ, במקום להסתכל איך אפשר לנהל את חייך מתוך ההתבוננות שלך עם עצמך. האם הוא עשה את ההקשר הזה גם בין אלוהים אחד לאלילות בין פנים לחוץ? הוא קשר את הרבדים הללו?
1: נהדר. כשאנחנו מתבוננים בפרשנות שלנו על אלילות, אנחנו מייחסים את האלילות ליצר, לאגו, לעבדות שלי, לחוש ולחומר, שזה ודאי יאמרו כולם. אבל מה גדלותו של האיש הנדיר הזה? הוא בא ואומר, לא רק שהאלילות מזוהה לכאורה עם הרע והגשמי והעדר, אלא הוא אמר, בשורשה היא טובה. כי בשורשה יש כמיהה לאמונה בכוח עליון בתוכך ומחוץ עליך.
2: כי יש חיפוש.
1: בתוכך, דיכאון זה רע. מניה דיפרסיה זה רע. מחלה זה רע. מה זה מחלה? זה שיבוש. מה זה דיכאון? זה שיבוש. בשורשו, יגיד הרב קוק, גם בדיכאון יש המון טוב, כי בשורש שלו יש כמיהה של הנשמה לעשות משהו שלא הצלחתי. אבל אם אני אאתר את הגרעין ואת השורש, אני אמצא בו את המתוק. זה היה יופיו, ואני רוצה לומר איך הוא דיבר על סוד השפה. הרב קוק ידע היטב, וגם כותב את זה בספר ראש מילין על סוד האותיות, הוא ידע היטב את סודה של כל אות. והוא היטיב לדבר על הבחירה של האדם כצלם אלוקים. והוא ידע היטב שבספר יצירה יש עיקרון שעמדנו עליו פעם, שנקרא עונג נגע. עונג נגע בספר יצירה אומר שהעולם שלנו הוא מוגבל. גם הרב קוק אומר, זהו עולם של השתלמות ולא עולם של שלמות. אנחנו אסי בעולם הזה בעיני הבשר, בחומר, בגוף, בראייה, באונה השמאלית, במידע, רואים רק נתונים. אנחנו מבינים מושגים רק יחסיים. אין לנו אמת ושקר, יש לנו טוב ורע. אני מעריכה רעב לעומת שובע, גאות לעומת שפל, עושר לעומת עוני, עירות לעומת שינה. אבל, אומר הרב קוק, תביני, רק אם תתבונני היטב לעומק בגאות, תביני שהגאות מולידה מתוכה את מושג השפל. אין שפל בלי גאות. כי המושגים לא יקרמו אור וגידים, אתה איתי?
2: הכל יחסי.
1: הכל יחסי, אבל עוד דבר, אמר את זה כבר אריסטו.
2: כן.
1: לא רק שכל דבר יחסי, אלא כל מימד גלוי שאתה רואה בעולם עוצר בתוכו הוא את היפוכו. הפיצה מתקררת, והגלידה מתחממת. אז הפיצה החמה מגלה לי את מושג הקור, כי היא מתקררת. והגלידה הקפואה מראה לי בתוכה אחרי שעה שהיא הפכה להיות חמה. הדברים אינם מנוגדים. יש אמת אחת בשורשם. זה האל, זה האינסוף, זה האלוהים בתוכך, מחוץ עליך, בעלה, בגרעין, בכל דבר. חשוף אותו. חשוף את הפנימיות הזאת משם, ותראה, והוא כותב, והבאתי הרבה מקורות, יש לך קול תובעני בתוכך, ויש בך את הקול ההרמוני. חשוף את מכלול הניגודים. והעיקרון של עונג נגע בספר יצירה אומר את הדבר הבא. אין סוף שורשים בעברית, וזו סודה של שפתנו, עוצרים דבר והיפוכו. וכאן כל אחד מאיתנו כאדם יכול להתרם, יכול להתעצם, והרב קוק היה גדול הקואוצ'רים. לעניות דעתי, אינני אוהב את המילה קואוצ'ינג, אבל הוא היה המעצים האולטימטיבי. ולמה אינני אוהב את המילה היום קואוצ'ינג? כי אחרי קורס של שתי פגישות אתה... קואוצ'ר, שלוש פגישות, אתה מלאך גבריאל, ואחרי חמש פגישות אתה יושב ראש מועצת המנהלים של העולם העליון, והדברים לא עובדים ככה. אבל הרב קוק היה קואוצ'ר אדיר, הוא העצים את האדם והוא אמר מה? הוא אמר, יש לך בחירה בכל מצב נתון, לא על האירוע, אלא על הפרשנות שאתה נותן לאירוע, וזו בחירתך כצלם אלוהים, וזה הקבלה. הקבלה נותנת לך כלים להיות כלי קיבול, לקבל את המידע מן העולם העליון המקביל לעולם התחתון. אלה שלוש מילים על המילה קבלה. קיבלת, אתה כלי קיבול, אתה מקבל את המציאות ומקבל מידע על ההקבלה שיש בין התהליכים השונים. ועונג נגע אומר לנו את הדבר הבא, ואם את זה נכניס כולנו לארגז הכלים של הסנדוויצ'ים הרוחניים כצידה לדרך לחיים, נתרם הרבה. האדם לא קובע אירועים, הוא קובע את הפרשנות במחשבה, דיבור ומעשה שלו על האירועים. האדם בפילוסופיה נקרא יש מפרש. הפרשנות שלך זה האותיות שאתה יוצק במחשבה, שיוצאות מן הכוח אל הפועל בדיבור, שיוצא מן הכוח אל הפועל במעשה. אתה בעצם כל הזמן מפרש בתוכך את חייך. ופירוש המילה מציאות בקבלה, אני רואה, היא אותיות מצוי אות. איזה אותיות שמצויות זה המציאות. מציאות מצוי אות. ואומר הרב קוק, כפי שהיטבת להגדיר אסי, אחדות הניגודים, עונג נגע, שפע פשע, שכל כשל, קרב קרבה, מקור מקרה, תלש שתל, מחץ צמח, חיבר חורבן, חרב חיבור, נשק נשיקה, נפל נפלא, תהום מהות, בלבול לבלוב, ער, רע, שין, פי, עין, זה שפע ופשע. להרעיף זה תמיד טוב, לערוף זה תמיד רע. או שאתה חופר, או שאתה מרחף. או שאתה גנוז, או שזה נגוז. או בילט, או הבליט, או ביטל. סרק, או ריסק. עקר או עיקר, קדוש או קדשה, נפל נפילה, נשק נשיקה, ולכן תפקיד האדם בעולם בבחירה, אומר הרב קוק, בית חטא ריש, להפוך את החורבן לחבר ואת החרב לחיבור. שין כף ריש, תהפוך את השקר לקשר, את הגימל ריש שין של הגירוש לגשר. וזה היה האיש. האיש אמר, נשמתי יוצאת לכל, אני אוהב את הכל, אני חש אהבה לכל הברואים ולחשוף את צלם אלוהים ומשתוקק לגלות את הסוד שבי. הוא כותב, ותכף אם יהיה לי זמן אקריא לך, כל מי שנשמתו כמעה לסוד חייב לעסוק בנסתרות, כי נשמתו קוראת לו. ולכן כל ההערות באלף שנתת לנו בנונצדיקים טיבות לבטא את האיש הזה. הלכה דיבור במעשה, בפסיקותיו, בפוריה, בבגדי חלוץ או בתור רב. ולא רוצה לומר לך דברים, כי מי אני שחלילה הקטרג על כנסת ישראל של מטה. הוא דיבר על עם ישראל, הוא דיבר על תורת ישראל, הוא דיבר על מדינת ישראל, לא בקלישאות. על הקמת המדינה שקורמת אור וגידים, הוא חזה אותה. אבל אסי, הוא זכה לכיתונות של שופכין פעמים רבות מהעולם החרדי האנטי-ציוני, שיצא נגדו וניסה לחבל בעשייתו, והוא שתק. ולא נתן לזה מקום, והמשיך את דרכו, ואכן היה אור גדול, הרואה, הנביא, שהקדים את זמנו.
0: רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג, על משנתו של הרב קוק.

0: רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק.
1: שלום לכם, אנחנו בסדרה על משנתו של הרב קוק, איתי באולפן הדוקטור שלי שילה גולדברג, ואנחנו בעצם בפרק האחרון, שבו ננסה קצת להתבונן על האספקטים הבאמת, שאולי חלקכם יתפסו אותם כפיקנטים או איזוטריים, אך לא כך. זאת אומרת, הממדים הנבואיים, הממדים השיריים, הרב קוק כמשורר, וננסה עוד לתת אי אלו זוויות שדרכן עוד אפשר ככה לסכם את הסדרה המבואית הזאת. ננסה גם לתת קצת הפניה למי שירצה לחקור ולקרוא ולפגוש עוד חומרים. אז היכן נפגשים הנביא והמשורר, הרב קוק כנביא ומשורר שלי?
2: אכן, כתביו הממש נבואיים שחושפים חוויות פנימיות שלו נחשפו והתגלו, כפי שאמרנו, בכתבים שהיו גנוזים, והיום יש לנו את היכולת גם לקרוא ולהיחשף לשמונה קבצים שכל טקסט בו נכנס לנו כיהלום אל תוך הנשמה, משביע לחם רעבה כמו
1: שוקולד 70% קקאו. איפה אפשר למצוא, נגיד?
2: היום בצורה הפשוטה ביותר, הקלדה של המילה הזאת באינטרנט מנכיחה לך את כל הטקסט, זה לא יומן. ספר אחר הוא חדריו, ספר אחר הוא תלחש לי סוד ההוויה, שזה הגדים של הרב קוק, עשרות ספרים שנכתבו עליו, יש פנינים וניצוצות מכתבי הרב קוק, אין סוף. מה שמרתק באיש הזה, זה שלאחר שהוא חושף את היותו מקובל וכנביא שמטרים את זמנו, הוא מתאר גם תהליכים היסטוריוסופיים, כפי שאמרנו, שעתידה תורת ארץ ישראל לקרום ולרקום אור וגידים בעוד 2-3 דורות בחיבור אל הארץ. הוא חש שהדור שיבוא לאחר דורו, קרי עוד 2 דורות, בעצם אנחנו, ודור היום זה לא חטיבה של 25 שנה, היום דור בהייטק זה שעתיים, הוא מדבר על כך שכולנו בעצם נביאים. אם אוכל להגיד מילה, פירוש המילה נביא בעברית, זה בעצם באנגלית, we will all bring. כולנו נביא. כולנו נביא את הנביא. כי בעצם נביא זה לא רק ניב שפתיים, ונביא זה לא אדם שאומר מה יהיה מחר. נביא זה אדם שמחובר אינטואטיבית לקול הפנימי שלו, לשורש נשמתו, לצלם אלוהים שבתוכו ומחוצה לו.
1: במילים אחרות, כל
2: הוא היה עצמו נביא.
1: כל אדם בתפיסתו הוא בורא, הוא אלוהים חיים על פני האדמה כחלק מהאלוהות השלמה.
2: הוא ניצוץ.
1: ניצוץ.
2: הוא לא, ניצוץ, הוא לא הבורא.
1: לא, לא, לא מהמקום, לא
2: בהחלט.
1: מהמקום, זאת אומרת, יש לו את היכולת לברוא את החלק שלו.
2: אחד וחלק.
1: כן.
2: היטבת להגדיר, אסי, כותב לנו הרב סולובייצ'י, גדול
1: האקסיסטנציאליסטים. בצניעות, כמובן, אני אומר הכל.
2: לא, לא, היטבת להגדיר, אומר לנו שהאדם בורא את עולמו הפנימי. מה ההבדל בין האדם לבין האינסוף, בלשון הקבלה לאל? האדם בורא את חייו יש מיש, אבל לא יש מאין, והוא ניצוץ אלוהי, הוא איננו האלוהות בעצמה, אלא הוא לבוש בחומרה שנקראת גוף, ויש לו מימדים רבים אחרים. רוצה רק לומר לך, לדוגמה, טקסט אחד להנחיח לשמיע בפני הציבור, מתוך חדריו, מתוך שמונה קבצים, מתוך אורות, בהרבה מקומות. תאמר לי איזה נביא אתה חש שמדבר. ואקשיב, ואשמע מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל אדוני קורא. ואחרד חרדה גדולה. הככה ירדתי כי לנביא השקר אהיה. לאמור השם שלחני, ולא נגלה אליי דבר אדוני. ואשמע כל נשמתי הומה, ועכשיו הוא מדבר פה על הכלל, אני מצטטת. ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים. מי זה? זה אתה ואלף דלת גורדון וכל הדור הזה. רוח הנבואה הולך ושט בארץ. מבקש לו מפלט, דורש לו גיבורים מלאי עיזוז וקודש. והם ידעו לחלחל דבר, ואת האמת לאמיתה יגידו, ויספרו הנכלה להם דבר השם, הם לא ישקרו ולא יחניפו, את רוחם יוציאו, ורוח הנבואה תבוא, ובראשית דרכה תברר את אשר עם לבבה בשפה ברורה, וסגולת האל אשר לישראל, וישא רגליו יעקב, ומשפחות אחד אל אחד יקבצו, ורוח השם אשר על בית יעקב תחל לפעם, במי? בצאצאיו אשר נזנחו. הרב קוק קורא כבר ב-1920 לכל אחד מאיתנו לחשוף את האינטואיציה, את האמונה, את צלם אלוהים, בבחינת עולם חסד יבנה, ריבו יתום ואלמנה, צדק צדק תרדוף, בתוך כל אחד. הוא בא ואומר על הקולקטיב, תראה, עכשיו רוח התחייה, גם כן מתוך אגרות, מתרוצצת בקרבנו, ואנו חייבים להיחלץ לדרך הקודש, להופעת הנבואה, יחד עם הדרכת התלמוד. ולגבי ישראל, כעת זמן הפריחה הלאומית, לעורר את השאיפה למטרה הרוחנית העליונה, סיגול לרוח הקודש, ובעצם חיסרון רוח הקודש בישראל, בעם כולו, מהו? כשאין נבואה, שאין לימוד קבלה, שאין פנימיות, שאין אינטואיציה. מה אני מצטטת? זה לא רק חיסרון שלמות, זה מום ומחלה. ובארץ ישראל זה מחלה כואבת שצריכה להירפא. ולכן הוא כותב במקומות רבים, דוגמה מקור אחרון, הגיע הזמן להתקרב כל חושב מחשבות, אסי, זה דמוקרטיזציה של הידע. כל מי שחש קרבה לפנים, כל חושב מחשבות, כל הוגה, כל אשר רוח השם בו לתשוקת הופעת רוח הקודש, בבינה, בעבודה ובנבואה הנמצאת בתוכו. אז זה היה רק לדוגמה. הזכרנו קודם, ואולי עוד טקסט לדברים שאמרנו, שהוא חש שהממסד, שהקושי, שהגבולות, קראת לזה פרישה מן ההיצמדות, תראה מה הוא כותב בחדריו. תראה איזה אוטוביוגרפיה, איזה חשיפה. מי יודע את עומק צערי ומי יוכל לשערו? אני קלו במיצרים רבים, בגבולות שונים. זה ההלכה, זה הצמצום, זה הממסד, זה לכתוב שאלות ותשובות. אצלי זה בסופר. ורוחי שואף למרחבים נישאים, צמאה נפשי לאלוהים, אור האצילות הם חיי רוחי, ואמונת אלוהים באופן טבעי, הגיוני, נימוסי, מוסרי, לא שמעת פה את המילה הלכתי, היא מסוס חיי. כל מה שהוא מוגדר, הוא חולין לגבי הקודש, אותו אני מבקש, חולת אהבה אני, מה קשה עליי הלימוד וההסתגלות אל הפרטים? הימים אני אוהב זה השיטות השמימיות, להם אני מתגעגע, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. אומר הרב קוק, תסיר את הקטרג שלי מעל עיני הבשר, מעל הפקקים, מעל האוברדרפט, מעל הנתונים, ואם הזכרת קודם שיר, אני רוצה ציטוט קטן משיר. מרחבים, מרחבים, מרחבי אל עיוותה נפשי. אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. שטה היא נשמתי ברחבי שמיים, לא יחילו הקירות לב, לא קירות מעשה, מוסר, הגיון ונימוס. ממעל לכל אלה שטה היא ואפה. ממעל לכל אשר ייקרא בכל שם, דיברנו על בודיזם, ממרום לכל עונג, מכל נועם ויופי, ממרום לכל נשגב ונאצל, חולת אהבה אני.
1: חופש נשמה של חופש. זאת אומרת, יש באיש הזה באמת...
2: הכניעה לחירות.
1: לגמרי, לחירות הפנימית הזאת, למקום הזה שבו אדם יכול לממש את רצונותיו, ובאמת להרגיש חופשי. כפי שהוא אמר, הוא דיבר על הפרשנות, על הדרך שבה לא אתה חווה את הדברים, אלא מפרש אותם, ומשם בעצם ניגש אליהם, ואני חושב שהוא הצליח נורא נורא יפה להגיש את הדברים האלה, גם בשירים, גם בטקסטים, גם באמירה, גם בהוויה, גם בדרך שהוא עשה דברים, הכל שם מתיישב לאיזה ציר כזה. הרי אנחנו יודעים שהוא התייחס לפילוסופים שהיו בני זמנו, אז איך הוא התייחס בכלל למקום גם של העם היהודי בתוך המכלול, בתוך השלם הגדול? הרבה פעמים אנשים טועים לחשוב ומסתכלים על העם היהודי כעם יהיר, ואני חושב שזו טעות, זה יותר עניין של תפקידים, שלכל עם יש נכון. את הצבע שלו בתוך הפאזל.
2: והיית לי סגולה, זה מלשון מסוגל. יש לך, יש לך משקל סגולי ותפקיד מסוים. עלינו כעם להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל הרב קוק עסקי לחבר, ורציתי לחתום במושג שלו שנקרא שיר מרובע, שהתשובה להערה כל כך חשובה שלך עצורה בתוכו. הרב קוק חש וכותב שהוא אוהב כל בריאה באשר היא בריאה, כי היא מגלה בעולם את צלם אלוהים ואת יהודה שלה. ונגעת בחוויה, הרב קוק מיטיב לחבר את האונה השמאלית עם הימנית, את העיון האינטלקטואלי עם החוויה הרגשית. פירוש המילה בעברית חוויה, חידש אותה דרך אגב, א' ד' גורדון. ופירוש המילה חוויה היא שילוב של הוויה וחיים. זה חיים של הוויה. וזה בעצם הבינג והדוינג יחד. אי אפשר להרצות ולקבל פרס נובל על טעם של דבש. תטעם את הדבש, תהיה סווה ממנו, תדע. מה אומר לנו הרב קוק? הוא כותב בטקסט מדהים שמקפל יחד את כל כובעיו לאחדות אחת על המושג שיר מרובע, ואומר שאדם שר ארבע שירות. יש לאדם ארבע שירים, ואומר את זה בלשון על פה, בשפתי שלי על דברי הרב קוק. וכמו שאנחנו בונים את הבובה שאני קראתי לה כהדיוט בבושקה, אבל צריך לקרוא לה מטריושקה, הוא בונה מעגל של בובה בתוך בובה. כמו הבובות הרוסיות שכל בובה היא שלמות והיא בתוך בובה אחרת, זוכר שכשהיינו ילדים העברנו את החבילה עוברת, בסוף יש לנו את הגרעין. אומר לנו הרב קוק, אדם בעולם מגלה צלם אלוהים שלו בארבע שירות. פעם נדבר על שיעור גדול בקבלה ונראה מה זה שיר מרובע. יש סוד גדול במילה שיר מרובע. שיר מרובע זה שיר שכולל את האחד, את השתיים, את השלוש ואת הארבע. כשמחברים אחד ועוד שניים ועוד שלוש ועוד ארבע, זה עשר. זה היחידה העשרונית של הבריאה. יש את היחיד, יש את הזוג, יש את השלוש ויש את הארבע. והוא אומר לנו רעיון אדיר, מי הוא האדם השלם? מי חושף את צלם אלוהים? מי המאושר שתואם את טעם האלוהות בתוכו ומחוצה לו? והוא פותח בשיר מרובע בשירת היחיד. ואומר, יש שאדם שר את שירת נפשו. ומתוך שירו האישי הוא מתמלא במימוש שלו את עצמו. אבל האדם הוא לא רק שירת היחיד, אלא יש לו עוד מטריה רחבה יותר בתוכו, ששירו הגבוה יותר הוא שירת האומה. הוא איננו מתגדר רק באגוצנטריות הנרקסיסטית של עצמי, או יותר נכון בלשון יונג, של אני, אלא הוא שר גם את שירת האומה. אל תשכח שהרב קוק שלנו זה ימי העלייה השנייה, זה שיאה של ההתהוות הציונית. יש שהוא שומע את שירת האומה ומתייחד בשיר עם האומה וכמיותיה וחירותה הרוחנית הלאומית והמוסרית. אבל האדם איננו רק שר את שירת היחיד ואת שירת הרבים, שזה האומה, היינו שיר יחיד ושיר כפול, יש שהוא שר את שירת האדם. האדם הוא גם חלק מיוניברס, הוא חלק מעולם. אל נשכח שאדם הראשון לא היה יהודי והגאולה היא אוניברסלית. והרב קוק ידע שלעם ישראל יש תפקיד חשוב ושורש נשמה וייעוד וממלכת כהנים, אבל הוא חלק מעולם, הוא חלק מקוסמוס. והוא דיבר על הדברים הללו. הזכרנו קודם את רמברנט, הזכרנו את האומנות, הזכרנו את שפינוזה. אסי, נמשיך. יש שאושר את שירת היחיד, יש שאושר את שירת האומה גם כן, ויש אדם שמתרחב את נפשו ומתגלה בגאון עוזה, הוא כותב, והוא שר את שירת האדם באשר הוא אדם. אבל מהו השיר המרובע? מהי השלמות? השלמות היא שהאדם מחבר את שירת היחיד עם שירת האומה, עם שירת האדם, עם שירת העולם. שירת העולם היא התפקיד שלך, אומר הרב קוק, לשמוע את שירת הקוסמוס. הוא ממשיך ואומר, זה המושג של פרק שירה. אם אתה מכיר, בוודאי שיש ביהדות פרק שנקרא פרק שירה. שכל האומר אותו כל יום, אומרים המקובלים, יש לו מעלות אינסופיות. והפרק הזה הוא מרתק, אני ממליצה לכולנו להיחשף אליו, אתה מקליט את המילים פרק שירה, כל שבעת הפרקים באינטרנט. שם הופיע כל הקוסמוס, כל הדצחם שבו, דומם, צומח, חי ומדבר, וכל ארבע דרגות הבריאה שרות את שירם הפנימי. אבן מה שרה? כי שמיים השרים, ואז לכל אחד יש את הפסוק של השיר שלו. כי לאבן יש את האבניות שלה, ולשמיים יש את השמיים שלהם. ואומר הרב קוק, כשהאדם מצליח לשיר את שירת העולם, ואת פרק שירה, ולמצוא את כל הברואים בתוכו, ואותו בכל הברואים, אז הוא מגיע לשירת ישראל. מה זה פירוש המילה ישראל? שיר אל, ישר אל. ישראל זה לי ראש, זה לא גיאוגרפיה וטופוגרפיה, זה להגיע בשיר ישר אל האל, שבתוכך ומחוץ עליך, ואז מתחברות ארבע שירות יחד לאחדות אחת. ואולי נחתום במשפט הידוע שלו, שאם נכשלנו ונחרב העולם משנאת חינם, ישוב ויבנה באהבת חינם, והצדיקים אינם קובלים על הרעה, אלא מוסיפים טוב. אינם מבקים את הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. ואינם מבקים את ההיעדר, אלא עולם חסד מרבים.
1: תודה רבה, הדוקטור שלי שילה גולדברג, על סדרה מרתקת, מבואית. תאימה על משנתו של הרב קוק. אכן כך, וההתעוררות בשנים האחרונות סביב, כפי שדיברנו, המשנה שלו בזמנה היא, כי אנחנו יודעים ומרגישים שאנחנו יכולים להכיל ולקבל את החוכמה הגדולה שיש שם, ואין ספק שיכולה לתת לכולנו הרבה אור בחיים, ולעבוד סוג של עמוד האש לפני המחנה. תודה רבה.
0: רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג, על משנתו של הרב קוק.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דפריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה.
1: ברוך שפינוזה.

0: שלום לכם, איתי באולפן אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה. אני אסי זיגדון וביחד אנחנו נצא למסע של 5 פרקים אודות ברוך שפינוזה, פילוסוף הפילוסופים. אבל אסף, מן הראוי קודם כל שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה.
0: אז למה אנחנו עושים סדרה על שפינוזה? או בוא נגיד שיש עוד המון פילוסופים, בטח על חלקם עוד נדבר, אבל קראת לו פילוסוף הפילוסופים, אני מניח שלא רק אתה.
1: כן, האמת שפילוסוף הפילוסופים זה ביטוי שלקוח מציטוט מאוד מפורסם של פילוסוף אחר, הגל, שכ-100 שנה בערך אחרי פועלו של שפינוזה, אמר שכל פילוסוף יש לו שתי שיטות, את השיטה שלו, עצמו, ואת השיטה של ברוך שפינוזה. וצריך קצת להבין לעומק את המשפט הזה, מה הכוונה ששפינוזה הוא הפילוסוף של כל הפילוסופים. שפינוזה הוא הפילוסוף של כל הפילוסופים, כי הוא נתן את התשובה הפילוסופית הכי רדיקלית שיש, וקשה מאוד לכל פילוסוף לעמוד מולה ולהגיד, שפינוזה, אתה לא צודק. שפינוזה הפגין אומץ פילוסופי שמעט מאוד פילוסופים לפניו הפגינו. אולי היחיד שאפשר לחשוב עליו בהיסטוריה של הפילוסופיה, הוא אחד מהפילוסופים הראשונים, זה יהיה סוקרטס. סוקרטס בחר לשאול שאלות מאוד קשות, ולכן הוצא להורג, על השחטת הנוער וזלזול באלים. ושפינוזה, לא השאלות שלו היו קשות, אלא התשובה שנתן, השיטה הגדולה, השיטה הפילוסופית הגדולה שלו, הייתה כל כך קשה לעיכול, הוא לא הוצא להורג, אבל הוא כן הוחרם מהקהילה היהודית, ואנחנו נראה בהמשך מה
0: השלכות שלו. וברמיזה, תן לנו רמיזה להמשך.
1: שפינוזה הצליח לייצר שיטה גיאומטרית, ואנחנו נדבר על העניין הגיאומטרי בהמשך, כי זה מאוד מאוד משמעותי בשיטה שלו, שמאחדת בין אלוהים, העולם והאדם, לכדי ישות אחת, דבר שיצא נגד כל רעיון דתי, פילוסופי, אמוני שהיה לפני, ולא שלא היו פילוסופים לפני שהתנגשו עם הדת, היו, והיו גם מדענים שהתנגשו עם הדת לפני, אבל השיטה של שפינוזה הייתה כל כך רדיקלית בעוצמה שלה, שלא היה מנוס גם לקהילה היהודית להחרים אותו, ובעצם לכל אדם דתי, בעצם להגיד שפינוזה, אתה בחוץ, אתה מוחרם. ולכן הפילוסופים, כשהם מסתכלים על שפינוזה, מסתכלים על מישהו שהאומץ הפילוסופי שלו, הרצון שלו לאמת, לקח אותו עד הקצה, קצת כמו סוקרטס, ולכן הוא הוחרם, ובעצם ויתר על הזהות שלו כיהודי, ובכלל.
0: אוקיי, אז עכשיו בוא נלך קצת אחורה, וננסה לעשות איזו סקירה כרונולוגית של האיש, מתי, באיזה תקופה הוא חי, מה הקונטקסט, מה קורה בתקופה הזאת, מה הקרקע הפוריה או לא פוריה שאליה בעצם הוא גדל, ואיזה אווירה ואיזה סביבה וכולי.
1: אוקיי, אז באמת, שפינוזה נולד בהולנד,

0: באמצע המאה ה-17. שמו ברוך שפינוזה או בנדיקטוס שפינוזה, או כמו שקראו לו בצעירותו רוב חבריו, בנטו, קיצור של בנדיקטוס. הוא נולד באמסטרדם למיכאל וחנה דבורה ב-1632, מחצית הראשונה של המאה ה-17. דבורה נפטרה עוד כשהיה ילד, ואביו נפטר כשהיה בן 20-21. אביו היה סוחר, והוריש לו ולאחיו ואחיותיו חנות ליבוא פירות, דבר שאגב היה די נפוץ בקהילה היהודית הפורטוגזית של אמסטרדם, קהילת האנוסים. שפינוזה הוא בעצם צאצא של קהילת אנוסים שהגיעו מפורטוגל.
1: אוקיי.
0: כן.
1: ומתי מתחילה דרכו? זאת אומרת, אולי קצת רקע, עוד יש עוד משהו חשוב בילדות שלו, או שחשוב להבין בעצם?
0: שפינוזה בעצם נחשב תלמיד חכם כבר משלב מאוד מוקדם של חייו. הוא גדל בישיבה, הוא לומד תנ"ך, הוא לומד תלמוד, הוא מכיר את כתבי הפילוסופים הגדולים, הרמב״ם כמובן, שדיברנו עליו, רבי חסדאי קרסקס, רבי יהודה הלוי, הוא מכיר טוב מאוד את כתבי אבן עזרא, ואנחנו יודעים גם שאפילו הוא מכיר כתבי קבלה.
1: הם המורים שלו, זאת אומרת?
0: המורים הרוחניים שלו, הייתי אומר. אנחנו נראה ש... לומר שהם המורים הרוחניים שלו, זה יהיה קצת בעייתי, כי הוא לא הלך בדרכם עד הסוף. אבל זה המצע הרוחני עליו הוא גדל, וכנגדו הוא יוצא.
1: אוקיי.
0: ועוד דבר חשוב שצריך לדעת, ששפינוזה למד גם לטינית, והיה די מעורה כבר מגיל 20, כבר משנות ה-20 לחייו, בהתפתחויות המדעיות, בעיקר הכימיות, והייתה התפתחות מאוד גדולה בתחום האופטיקה בזמנו, וזה דברים שמאוד עניינו אותו. במקצועו הוא ליטש עדשות, למקצועו, ויש אפילו אומרים שזה אחד הדברים שגרמו למותו היחסית מוקדם.
1: אגב, ברמה המטאפורית, עדשות מגע, אתה מדבר? עדשות ראייה?
0: עדשות טלסקופיות.
1: כי לא היו עדשות מגע, אז מן הסתם. עדשות טלסקופיות או עדשות שמסייעות לראייה?
0: עדשות טלסקופיות.
1: שזה גם מעניין, כי ברמה המטאפורית,
0: נכון.
1: הוא רצה לראות.
0: כן, הוא חיפש את הראייה לעומק, להבין את הדברים כמה שיותר לעומק, והליטוש הזה זה גם, אפרופו, עם המטאפורה, אפשר ללכת איתה אפילו עוד צעד, הליטוש כנראה גרם לזה שהוא שאף הרבה מאוד די שרוכית וחלקיקי שרוכית, מה שהוביל לסיבוך מחלת ריאות שלו, ולכן הוא מת, בגיל צעיר, בגיל 44. והפילוסופיה שלו, הראייה שלו לעומק, הובילה אותו גם להחרמה על ידי הקהילה היהודית, למותו כיהודי, הייתי אומר, כן? למוות המטאפורי שלו כיהודי. לכן התפיסה שלו, הניסיון שלו לחקור פנימה את הדברים לאשורם, זה האומץ הפילוסופי שכל כך העריכו אותו. אגב, לא העריכו אותו כל כך מהר. במשך 100 ומשהו שנה, שפינוזה נחשב למוקצה, גם בתחום הפילוסופיה. פילוסופים עוד לא מעריכים אותו, יוצא ספר מאוד מפורסם, שנקרא ברוך הארור, כן, עם ציטטות נגד שפינוזה. שפינוזה מוקצה כאתאיסט, ככופר, ועל זה נדבר עוד בהמשך.
1: זאת אומרת שהוא, כמו עוד גדולים ורבים בהיסטוריה אולי, אולי המהפכנים הגדולים ביותר, הם אנשים שבזמן אמיתי לא ידעו להעריך ולראות את משנתם, כי לא הייתה מוכנות אולי לקבל, לספוג את הדברים, כי הם היו כל כך דטרמיניסטים, מהפכניים, קראו תיגר על השיטה ועל התפיסה הקיימת. כן, אתה יכול להגיד זאת כך?
0: הייתי אומר שהרדיקליות של שפינוזה התקבלה על ידי מעט מאוד אנשים בתקופתו. היו לו קבוצה של תלמידים מאוד נאמנים לו, כן? שפינוזה, אגב, חי בתקופה באמסטרדם שהתחילו עוד מהפכנים לעלות, גם לפניו וגם אחריו, מהפכנים פילוסופיים מאוד חשובים שיצאו נגד הכנסייה הקלוויניסטית ששלטה בחיים הדתיים בהולנד באותה תקופה, אז הוא לא היחיד, אבל הוא בטח המפורסם והרדיקלי ביותר. יש לו ידידים, קבוצה של ידידים שתומכת בו, צריך לומר את האמת, התדמית של שפינוזה כאיזה פילוסוף מוחרם, שיושב לו באיזה מרתף לבד, לא אוכל ולא שותה כי אין לו חברים, היא לא כל כך מדויקת. מבחינה היסטורית, רוב הביוגרפים מדברים על זה שיש לו הרבה מאוד חברים שמעריכים אותו, שעושים אצלו קבוצות לימוד, יש לנו ספר שלם של אגרות שהוא כותב לתלמידים שלו. הוא לא היה, הוא כנראה אדם גם מאוד נעים לבריאות ומאוד נוח, אבל הקהילה היהודית כן החרימה אותו, ואת רוב, חלק מספריו הוא כותב בעילום שם, מפחד משלטונות הכנסייה, ובצדק.
1: יש איזה קשר לסרט שעשו עם אריאל זילבר? איך אתה ראית את הסרט?
0: לא, האמת שלא.
1: הבנתי. אוקיי, סתם, בסוגריים. אז בואו רק נברר קצת את איך הוא מתחיל את כל העניין הזה של ההגות, מתי הוא מתחיל לפרסם, להוציא כתבים, להתחבר לתלמידים, להגיד משהו בעולם בעצם.
0: אוקיי, נפלא. אז שפינוזה כבר מגיל צעיר בישיבה נחשב תלמיד חכם, תלמיד חכם בישיבה זה תלמיד ששואל גם שאלות קשות, ולכן כבר מגיל מאוד צעיר הוא נמצא שם. אנחנו מדברים על זה ששפינוזה מוחרם בגיל 24. זה גיל מאוד צעיר להיות מוחרם בו, על ידי הקהילה. כלומר, מה אתה מספיק כבר לעשות עד גיל 24, שהקהילה אומרת לך, ארור אתה, תצא מפה. זה כנראה קורה כי שפינוזה מתחיל לומר את הדעות שלו כבר בגיל מוקדם. אנחנו יודעים שכבר בגיל 21 יש לו מתחים עם אבא שלו לגבי הדברים שהוא אומר, וברגע שאבא שלו נפטר, הוא אפילו מרשה לעצמו לומר את הדברים ביתר עוצמה. אני רוצה לקרוא משהו על המוטיבציה שלו להתפלסף. למה הוא רוצה להתפלסף? למה שפינוזה לא הופך להיות סוחר פירות כמו אבא שלו? מה הופך אותו, ולא תלמיד ישיבה גם, מה הופך אותו לפילוסוף? ואני קורא עכשיו ממאמר ששפינוזה כתב בגיל צעיר, מאמר על תיקון השכל, וכך שפינוזה כותב. אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית. כן, שפינוזה, הוא לא רוצה עיון לשם עיון. לא מעניין אותו ללכת לאקדמיה, אגב הוא סירב למשרה באוניברסיטת היידלברג בגיל די צעיר, כפרופסור, משרה שהייתה מסדרת אותו מבחינה כלכלית, שפינוזה השאיר על אחריו חוב די גדול, לקח זמן עד שקברו אותו גם. אוקיי? הוא השאיר חוב, הבעלת בית שלו התלוננה על זה שהוא מת בלי לשלם לה, אנחנו יודעים את זה מהביוגרפים שלו, אבל שפינוזה זה לא עניין, מה שעניין אותו הוא למצוא את הטוב הנצחי, כנגד כל אותם דברים רגילים וחולפים בחיים. עכשיו אם מתחבר שנייה לביוגרפיה של שפינוזה, אמא שלו מתה בגיל צעיר, אבא שלו מת גם כששפינוזה היה צעיר, הוא ראה הרבה מאוד אנשים עוזבים אותו, הוא ראה את ההבל והריק, הוא ראה גם את הפוליטיקה של הדת, גם הנצרית וגם היהודית, בתוך הישיבה. אגב, כל מי שאדם דתי, גדל בסביבה דתית, יודע כמה מאחורי הקודש יש הרבה מאוד חול. כמה מאחורי הדברים הכביכול נצחיים,
1: יש מנגנונים.
0: הרבה מאוד פוליטיקה פנימית.
1: מנגנונים, מוסדות, זה קורה, זה קרה לכל הדתות.
0: בדיוק, ולכן שפינוזה מחפש את כל אותם דברים לא חולפים, נצחיים, והוא רוצה לעשות את זה בעזרת השכל, כש... הדבר המשמעותי ביותר, וזה שפינוזה כותב במקום אחר, זה לנצח את הפחד מהמוות. אם יש דבר אחד שהאדם מתעסק בו כל הזמן...
1: הפחד מהמוות.
0: כן.
1: זה לא את המוות. כן. זה לא אלה שרצו להשיג חיי נצח. בדיוק. הוא אמר, מה שמפריע לנו לחיות זה הפחד.
0: כן, הוא רוצה לשחרר את האדם מהפחד של המוות, ואולי להגיע לאיזושהי שמחה עילאית, מה שהוא יקרא אולי שמחה נצחית, ועל זה אני אצטרך לשכנע, חובת ההוכחה עליי לשכנע ששפינוזה הגיע לזה.
1: הבנתי. אוקיי, אז בוא ננסה רגע לגעת אולי במספר תחומים, ואז נתחיל להיכנס drill down בפרקים שלפנינו. אם היית מנסה לומר ככה, כמה נקודות מרכזיות בהגות הפילוסופית שלו, מה היית אומר שהוא נגע, באיזה תחומים?
0: הייתי אומר ככה, שפינוזה הוא גם פילוסוף של הדת, או מבקר של הדת. מבחינות מסוימות הוא אחד הראשונים שהניחו את היסודות למה שהיום באוניברסיטה קוראים חקר התנך, חקר המקרא. הייתי אומר ששפינוזה הוא אחד מטאפיזיקאים הגדולים, הוא שואל את השאלות הגדולות אודות אלוהים, אודות נפש האדם, האם יש יחסים בין גוף לנפש, מה הם, שאלות המטאפיזיות הגדולות שמעסיקות הפילוסופיה. שפינוזה הוא גם לא סתם פילוסוף, הוא אחד הפסיכולוגים הכי עמוקים לנפש האדם שיש. מבחינות מסוימות הוא הקדים רעיונות פרוידיאנים, רעיונות שזיגמונד פרויד יגיד כמה מאות שנים אחריו. הייתי אומר שאלו התחומים הגדולים שהוא התעסק בהם, כן? ביקורת הדת. הוא גם אגב כותב ספר על דקדוק עברי, כן? יש לו דברים אחרים שהוא עוסק בהם, כן? על דקדוק עברי, וכמובן, כמובן, כמובן, לא רק מטאפיזיקה, ביקורת דת, אלא גם פילוסופיה פוליטית. ספרו, מאמר תיאולוגי מדיני, הוא אחד הספרים החשובים ביותר, לגבי מה זו מדינה מודרנית, מהי הפרדת דת ומדינה, ומה המקום של דת בתוך מדינה, ואנחנו ניגע בזה בהמשך.
1: אנחנו מדברים על אדם מאוד דעתן, מאוד אינטליגנט, ורב תחומי. בסופו של יום, עם הרבה מאוד יכולות, אנחנו מדברים על חיים די קצרים, 44, והוא הספיק לא מעט, הוא התחיל בגיל מוקדם. אמרת 24, אז אני מתאר לעצמי גם שהממסד שהפך אותו מוקצה, אמר מי זה הצוצי כזה, שכבר בגיל מאוד מאוד צעיר מרשה לעצמו לומר כל כך הרבה דברים. ואז השאלה, אני שאלת אם זה על בסיס ידע, אם זה היו דברים איתנים שבאמת ישבו על כל אותם הדברים שהוא למד, ואת חלקם הוא סתר כנראה, אבל נדרשת מעבר לחוצפה איזו ידיעה לומר ולהרשות לעצמך להטריס נגד כל כך הרבה דברים שאת חלקם נבין בהמשך.
0: תראה, עשי משהו אחד מאוד הפריע לשפינוזה מגיל מאוד צעיר, וזה התחדד אצלו ככל שעברו השנים עד שהוא מפרסם את ספרו מאמר תיאולוגי מדיני וספרו האתיקה, שהם הספרים שבהם נעסוק היום. מה שמאוד הפריע לשפינוזה זה שהדת הממוסדת, אם זו היהדות הרבנית שבה הוא צמח, ואם זו הנצרות הקלוויניסטית שבאווירה שלה הוא גדל כהולנדי, הדתות האלו מנסות לקחת מונופול על האמת. וזה אחד הדברים שהכי הפריעו לו. שהדתות מנסות לקחת מונופול על האמת, אבל שבעצם הן לא עוסקות באמת, אלא עוסקות במשהו אחר לחלוטין, שיותר קשור לציות, לפוליטיקה, ולממסדיות ולשמירה על כוח, וזה דבר ששפינוזה ביקש לשחרר את עצמו, ואת האדם באשר הוא אדם, מהציפורניים של הדת. אנחנו נראה שהיחסים שלו עם הדת הם קצת יותר מורכבים מלקרוא לזה ציפורניים, אבל בסך הכל הייתי אומר שזו הביקורת הגדולה שלו. כשצריך להבין אותה לעומק, זה נעשה אותו.
1: אם נסכם את מה שאתה אומר, אם נקביל את האמת למהות, אז הוא בעצם מפריד בין הלכה למהות, ואומר שהדתות כולן הפכו להיות משהו שמקדש את ההלכתיות, או את המערכת שנועדה להוביל אל האמת, ופוספס שם משהו.
0: הייתי אומר ככה, היהדות היא דת מאוד מאוד הלכתית. הנצרות היא דת הרבה פחות הלכתית, והאסלאם פחות העסיק את שפינוזה בתמונת העולם שלו, מכיוון שהוא חי בהולנד, אבל לא הייתי משתמש במילה הלכה, הייתי משתמש דווקא בדוגמטיות. אחד הדברים שהפריעו לשפינוזה זה הדוגמטיות של הדתות, שהן לא מוכנות לקבל אמיתות שכליות חדשות, שבתקופה של שפינוזה עלו מאוד חזק, המדע מתפתח, ולכן הדתות שקופות על שמריהן, הן מוסדות קפואים שמבחינת שפינוזה לא אמור להיות להם קשר אפילו לאמת. לא רק שלא אמור להיות להם מונופול לאמת, כמו שהן דורשות, אלא הקשר שלהם לאמת הוא בכלל מוטל בספק.
1: כי יש בהן משהו מאובן שנאחז כן. בדברים שכבר לא רלוונטיים.
0: בדיוק, לא רק, גם משהו מאובן וגם משהו שמבסס את עצמו על הצדדים היותר חלשים של הקיום האנושי, ולא על הצדדים הנעלים של הקיום האנושי, קרי השכל, הרציונל, שפינוזה הוא מגדולי הפילוסופים הרציונליסטיים מהבחינה הזאת.
1: תודה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דפריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה.

רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דפריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק השני, בשיחה השנייה, אודות ברוך שפינוזה. איתי באולפן אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה. אני אסי זיגדון, ובפרק הראשון סקרנו קצת את הרקע, וניסינו קצת לעמוד על הייחודיות שלו, ובעיקר לסקרן אתכם לקראת ההמשך, ואנחנו ממשיכים. אז הפעם אנחנו רוצים להתחיל ולדבר על החרם, ברוך הארור, ואתה רצית להקדים ולדבר קצת, קודם כל בוא נזכיר אולי במשפט על החרם, ואז נבין קצת מה זה חרם וניכנס לעומקם של דברים.
1: אוקיי, אז באמת סיימנו את הפרק הקודם בלראות, בלהבין מה הבעייתיות של שפינוזה עם הדת, ועכשיו ננסה להפוך את זה ולהבין מה הבעייתיות של הדת עם שפינוזה. אוקיי, ובאמת ב-27 ביולי 1656 עומדים רבנים בבית הכנסת וקוראים נגד ברוך שפינוזה, הוא לא שם אגב, הוא לא כיבד אותם בנוכחותו, קוראים נגדו טקסט נוראי שתכף נקרא אותו, טקסט שבעצם עד היום מחזיק, למרות איזה ניסיון אחד של פרופסור קלאוזנר באמצע המאה ה-20 להסיר את החרם, אבל לא הייתה לו סמכות רבנית לעשות את זה. אז אנחנו ננסה להבין את החרם הזה, אבל לפני זה אני רוצה להקדים ולומר משהו על בכלל מוסד החרם ביהדות, והחרם הוא בעצם אמצעי ענישה ונידוי, אוקיי? אמצעי כפייה שמפעילה קהילה יהודית על החברים שלה, כאלו שלא מקבלים את מרות הרבנים או את מנהגי הקהילה, או שמתמרדים בצורה כלשהי. המילה העברית חרם, על הטיותיה השונות, החרמה, חרם, מחרימים, כל וכו, מופיעה כבר בתנך, בספרות המקרא. למשל, כתוב שבכיבושי יהושע יש להחרים את יושבי הארץ האליליים. הכוונה להחרים זה להשמיד אותם, אז מלשון השמדה. זאת משמעות אחת של המילה חרם, ממש השמדה. יש משמעות נוספת מקראית למילה חרם, זה חרם כהקדשה של משהו. אתה מחרים משהו, אתה מקדיש אותו, חרם לאדוני. אוקיי, בויקרא מדברים על זה שחרמות זה גם דברים שאתה מקדיש לאלוהים, אוקיי, למשל קורבנות מסוימים או כסף מסוים שאתה מקדיש לבית המקדש, חרם לאדוני. והייתי אומר ככה, אגב, בשפה העברית של ימינו אנחנו עדיין אומרים, המדינה מחרימה דברים מסוימים. מה הכוונה מחרימה? היא לא מגרשת אותך, היא מחרימה לך רכוש, היא מקדישה אותה לעצמה, היא לוקחת אותו ממך, אוסרת אותו, ו... עכשיו הוא שלה, נכון? היא מחרימה רכוש, אז זה עדיין מובנים שנשארו. עכשיו, בסיפור של ברוך שפינוזה אפשר לראות את שתי הגרסאות האלו של המילה חרם. מצד אחד גירוש, מצד שני, שפינוזה עצמו הקדיש את חייו למציאת האלוהים, ולכן הוא מוחרם גם מהבחינה הזאת שהוא עצמו הוחרם מהקהילה היהודית, אבל הוא גם מוחרם מהבחינה הזאת שהוא הקדיש את חייו למציאת האלוהים שלו. אז מהבחינה הזאת, שני המובנים של המילה חרם נמצאים בתוך סיפור חייו של שפינוזה. בימי חזל, השימוש, המילה חרם פחות עולה, יותר עולה המילה נידוי, אבל באותה משמעות, כשבעצם אנשים, רבנים מחרימים אנשים על דברים מאוד מאוד קטנים לפעמים. זה יכול להיות גם חרם לשבוע, זה יכול להיות חרם לשבועיים, זה יכול להיות חרם לשנה, על דברים כמו אי שמירת שבת בפרהסיה, אי שמירת כשרות, לא נתת את התרומה המספקת לבית הכנסת, וכו'
0: סנקציות, וכו'.
1: זה סנקציות בעצם. כן. עכשיו, אסי, אם אתה חושב על זה, זה אחד המנגנונים, חרם זה אחד המנגנונים הכי חזקים שיש לקהילה שאין לה כוח פוליטי. כי היהדות במשך רוב שנותיה נמצאת בגלות. ובגלות אין לך את הכוח הפוליטי של המדינה. אתה לא המלך, אתה לא השליט, אין לך את הצבא. מה יש לך? את היכולת להרחיק מישהו מהקהילה. ויהודי שחי בתוך קהילה, הקהילה מספקת לו הכל. היא מספקת לו את ההקשר הדתי, את בית הכנסת, כלומר היא מספקת לו את האפשרות לגאולה. היא מספקת לו גם את היכולת לחיות על פי חיי הדת, למשל דרך אכילת מאכלים כשרים, אוקיי? שחת השוחט. היא מספקת לך את ה... יכולת להסתובב ברחוב, ואת היכולת למכור לחברי הקהילה, היא מספקת לך את חיי החברה, היא מספקת לך הכל, וכאשר אתה מוחרם, היא לוקחת ממך גם את חיי העולם הזה, וגם את חיי העולם הבא. מכיוון שאתה מוחרם גם מבית הכנסת.
0: זאת אומרת, יש פה גם כוח חברתי שמפעילים, על ה... הקהילה אליה אתה שייך בעצם, שזה הכוח אולי באמת החזק ביותר שיש להם בגלות, והדבר השני הוא כמובן הכוח המאגי הדתי הזה שאיש לא יודע, אבל כשמתחילים לדבר איתך על העולם הבא ואתה חי או בבורות או בפחד או, או שזה מה שאתה מאמין בו באופן מוחלט, אז באמת יש לזה כוח עצום על אנשים אני מניח.
1: בדיוק, עכשיו אם תחשוב על עוד משהו מעניין, וזה דבר ששפינוזה נגע בו הרבה, זה שהחרם יש בו משהו קצת אבסורדי מבחינה דתית. החרם הוא איזושהי סנקציה, שרבנים או כמרים גוזרים על האדם, כדי שהוא יחזור לדרך הישר, כדי שהוא יחזור להאמין לפעמים. אבל אמונה זה דבר מאוד מאוד פנימי. אז האם חרם בכלל, האם סנקציה יכולה ליצור בך את האמונה הפנימית? האם אתה יכול לשנות בכלל את האדם כדי שיאמין באלוהים? אתה יכול לשנות אותו אולי כלפי חוץ, אבל אתה לא יכול לשנות אותו כלפי פנים. זה אחד הדברים ששפינוזה ירצה להגיד לנו בהמשך, שדת אמיתית או מדינה אמיתית שמכבדת את הדת לא יכולה לרשות לעצמה לכפות על אנשים את האמונות הדתיות שלהם, ולא יכולה לכפות אליהם את האמונות בכלל העיוניות שלהם, את האמונות הפילוסופיות שלהם. ולכן המדינה המתוקנת, וגם הדת המתוקנת, תהיה אותה מדינה שנותנת לאנשים את האפשרות לחשוב מה שהם רוצים, כי בעצם אין ערך דתי בכלל לכפות על אנשים אמונה. כי אם אתה לא מאמין באופן ספונטני, אלא רק מפחד, אתה בעצם מאמין בדרגה מאוד נמוכה.
0: זאת אומרת, המשוואה היא בעצם משוואה של פחד ואהבה, בגדול, אם אני ככה סוכם את זה בסוף לדבר הזה. ושפינוזה אומר שכל מה שנשען על פחד, יש בו אלמנט של חיצוניות.
1: יש בו אלמנט של חיצוניות, יש בו אלמנט של פסיביות, אנחנו נדבר על המילה פסיביות, היא מאוד משמעותית בהגות של שפינוזה. יש בו אלמנט של משהו שבו האדם חצוי בתוך עצמו, ובאמת החיצוניות זה אחד הדברים ש הכי חשובים מבחינת שפינוזה, החיצוניות גורמת לאדם להיות פסיבי. חיצוניות במובן הזה שגורם חיצוני הוא מה שגורר אותך לעבודת האלוהים.
0: וגם סימפטומים חיצוניים. האם שפינוזה נשאר בלבוש דתי או של אותה תקופה? זאת אומרת, הכפירה שלו התבטאה גם בסימפטומים אחרים?
1: אחרי שאביו נפטר הוא הפסיק להגיע לבית הכנסת כמעט לגמרי. וזה מה שזירז גם את החרם שתכף נקרא. ובאיזשהו שלב, אחרי החרם, הוא בכלל עוזב את כל הקהילה היהודית, ובעצם מתנתק ממנה לחלוטין, מנהל מעט מאוד שיחות עם יהודים, קצת עם המשפחה שלו, אבל בעצם הוא לגמרי מתנתק גם מהלבוש היהודי, ובעצם, בעצם, בעצם, קשה לקרוא לשפינוזה פילוסוף יהודי. למעשה, גם כשהולכים לאוניברסיטה, בדרך כלל את שפינוזה ילמדו בחוג לפילוסופיה, ולא בחוג למחשבת ישראל. כי שפינוזה הוא פילוסוף ממוצא יהודי, אבל הוא לא פילוסוף יהודי כמו הרמב״ם, או כמו רבי יהודה לוי, או כמו הרב סולובייצ'יק.
0: כי הוא הלך למקום יותר אוניברסלי.
1: לגמרי, ההגות שלו אוניברסלית, הוא יצא מהיהדות, הוא מתייחס המון לטקסטים יהודים, במאמר תיאולוגי מדיני, הוא מזכיר בשם את הרמב״ם, וממש מצטט קטעים ארוכים ממורה נבוכים, אבל הוא לא פילוסוף יהודי. הוא פילוסוף ממוצא יהודי.
0: אתה יודע, בעניין הזה של פחד, התעסקתי עם המילה חרדים, שהרי יש בה חרד, אתה מפחד, זאת אומרת, חרדה עד לכדי, אתה כל הזמן חרד ממשהו, זאת אומרת, זה די, אתה יודע, התבוננתי על זה, אנחנו מקבלים הרבה פעמים מילים וכינויים כמובן מאליו, ואנשים שקוראים לעצמם חרדים, אתה אומר, אוקיי, תפיסת העולם שלהם נשענת על פחד, האם כך?
1: אני חושב שכן, את צריך לומר שהפח
0: אני לא רוצה להכליל ואתה יודע, לצבוע את הכל.
1: כמובן, אבל השם זה הייתי אומר שהחרדה הגדולה במגזר החרדי, שוב, הוא כמובן מאוד מגוון, אני מדבר כאן באופן כללי, היא החרדה מהמודרנה. החרדה של המגזר החרדי התחילה, בכלל המגזר החרדי הוא גם תופעה מודרנית, הזרם החרדי הוא תופעה מודרנית. זה התחיל מהפחד של החידוש הגדול שהעולם המודרני מביא, כנגד החיים היהודים המסורתיים, ולכן אולי אחד ממנהיגי הזרם החרדי בתחילתו, בשנותיו הראשונים, החתם סופר, רבי משה סופר, שאמר חדש אסור מן התורה, כן? אסור יותר, התורה צריכה לעצר, היא לא צריכה לקבל יותר דברים חדשים, שום חידושים, ולכן אנחנו רואים, אלו אחת החרדות הגדולות, ולכן במגזרים חרדים מסוימים אתה תראה שיש איסור על אינטרנט, ותראה שיש איסור על טלוויזיה וכו', זה מגיע מהחרדה שהתורה וההלכה תיפגע
0: וגם, וזה מחבר אותנו שוב לשפינוזה, שאומר שבעצם חלק מהמהות של הדת זאת ההתפתחות והיכולת להתכתב עם השינויים ועם הדברים שקורים בתחום המדע, בתחום הפיזיקה, בתחום ההגות all over, להתכתב אולי עם חוכמות נוספות.
1: כן, הייתי אומר לא המהות של הדת, כלומר הדת המתוקנת,
0: כן, כן,
1: תהיה כזו התכוונתי. שיודעת כן. לצמצם את עצמה למקומות הנכונים. Mm-hmm. זה כמובן צריך לקרות בעזרת המדינה המתוקנת.
0: כן.
1: שפינוזה לא מצפה שהדת תעשה זאת לבד, זה צריך להיות משהו שגם המדינה צריכה להגיד, אוקיי, את הדת, זה המקום שלך. אבל לא יותר מזה.
0: הוא היה אוהב את הרפורמים?
1: זו שאלה מאוד מאוד טובה.
0: התעסקת איתה בטח קצת.
1: האם הוא היה אוהב את הרפורמים? זו שאלה יפה. אני חושב, אחד, אני לא חושב שזה כל, זה לא ככה העסיק אותו. מהבחינה הזאת,
0: לא, אני שואל אותך, אתה יודע, מפרספקטיבה שלך.
1: זה מעניין, אני חושב שהוא היה אדיש לזה, מהבחינה הזאת, מבחינה הזאת הוא היה מאוד ליברל. כן? שאנשים יעשו מה שהם רוצים, כל עוד הם לא פוגעים באחרים. ויותר מזה, גם הוא לא נגד הדת באופן כללי. זה שיש לו ביקורת מאוד עמוקה על הדת, הוא חושב שהדת יכולה גם להביא הרבה מאוד אנשים לחיים טובים. למשל, לחיי נדיבות, למוסר, לדרך ארץ, כל הדברים האלו שפינוזה חשב שהדת יש לה מקום בחיי האדם. ולכן, אני לא חושב שהייתה לו בעיה עם הרפורמים, מהבחינה הזאת שהרפורמים יכולים לעשות גם דברים טובים אחד לשני. כן? זה לא...
0: לא, פשוט נדמה לו. ששם יש באמת התכתבות עם רוח הזמן, ועם הניסיון לגעת בערכים ופחות לקדש את, את השיטה או את, כן, או את הדפוסים וכולי. איי, אז אני בגלל
1: ככה,
0: זה שאלתי.
1: כן, אני אגיד ככה. תראה, הוא לא הכיר כל כך את מה שהרפורמים מנסים לעשות, כי הוא חי
0: קצת
1: לפניהם, אבל הייתי אומר ככה, שפינוזה בעצמו, בספר שלו אתיקה שעליו נדבר, יש משהו רפורמי. רפורמי לא במובן של זרם הרפורמי, כפי שאנחנו מכירים מארצות הברית וכו', אלא רפורמי במובן הזה שהוא מנסה לתקן משהו. הרפורמה שהוא יעשה היא רפורמה פילוסופית, ועל זה נרחיב בהמשך.
0: אולי כאן גם יש קצת משותף לישו, סלש ישועה. במובן הזה שבעצם ישועה לא רצה להקים דת חדשה. הוא אמר שהיהדות היא בירוקרטית מדי, וצריך לחשוב איך בן אדם יכול להגיע לאלוהים באופן ישיר, אם זה על ידי הטבלה וכל הדברים שהוא נסע ודיבר עליהם. אבל בהקשר הזה, גם שם, אם אני מוצא משהו משותף, לא הייתה יכולת להכיל את הדברים, ולכן קרה מה שקרה בסוף של דבר עם ישועה כמורד או כמהפכן, או כמי שהטריס נגד השיטה היהודית הקונסרבטיבית, המקובלת. אז יש פה איזה משהו משותף קצת בקולינג, לא?
1: כן, אני חושב, אחד, אתה עולה על משהו חזק מאוד, כי באמת שפינוזה במאמר תיאולוגי מדיני מזכיר הרבה מאוד את ישו. הרבה מאוד, כי ישו כאיזה סוג של דמות מופת, מכיוון שישו דיבר על דברים, על דברים דתיים מאוד מאוד פשוטים, על חסידות, על דרך ארץ, להפנות על לחי השנייה, על איזושהי גאולה פנימית שהאדם אמור להשיג, ולכן הוא היה מאוד מאוד לא מוסדי מהבחינה הזאת. ההפך, הוא יצא הרבה פעמים נגד השחיתות של בית המקדש, נגד השחיתות של הכהנים. אבל צריך לזכור שהנצרות, כפי שאמרת, היא באמת לא רק ישו, או אפילו הייתי אומר שהיא בעיקר לא ישו.
0: היא לא, בדיוק. היא הכי לא, אבל לא, הוא לא הקים אותה.
1: חי את התקופה הזאת, שפינוזה כבר באמצע תקופה של הרפורמציה בהולנד, הוא יודע מה זה הכנסייה הקתולית המאוד מאוד קשיחה, שמוכרת שטרי כפרה ושטרי מחילה לאנשים בכסף, כן, כל אותו מנגנון כספי.
0: תראה, אני אגיד משהו די שישמע מוחלט, אבל זה כמעט ככה, אין כל כך קשר בין הנצרות, לבין מה שישו ניסה לומר. זאת אומרת, אם ישו עכשיו היה מסתכל על הנצרות, הוא די היה אומר שהיא ברובה סותרת את מה שהוא ניסה להביא, כי הוא היה אנטי בירוקרטי במהות שלו, וזה הפך להיות מנגנון מאוד מאוד מסורבל. עוד פעם, אני לא רוצה לצבוע את הכל ולהישמע זה, אני בטוח שיש גם וגם, אבל בגדול, הוא גם לא רצה להקים דת חדשה, זאת אומרת, זה השליחים וכל מה שקרה אחרי זה.
1: התפתחות של ההיסטוריה של הנצרות היא באמת נושא נפרד, ענק, שניגע בו בשמחה בהמשך, אבל אני מסכים איתך ששפינוזה, כשהוא מסתכל על הנצרות, הדמות מופת הנוצרית שלו היא לא פאולוס, והיא לא אפיפיורים שבאו אחר כך, היא כמובן ישו, בגלל דווקא
0: המקום
1: המוסרי המאוד מאוד בסיסי, שזה מה ששפינוזה חשב שהדת אמורה לעסוק בו.
0: כוונת המקור,
1: כן,
0: אפשר
1: בדיוק.
0: לומר. אוקיי, okay, עכשיו לחרם.
1: לחרם, אוקיי, okay, אז ב-27 ביולי 1656, צריך לדמיין את זה עכשיו, אסי, הרבנים עומדים, אולי הם מדליקים גם נרות שחורים, יש כאן איזה דרמה גדולה, והם קוראים את הטקסט הבא, לא בפניו של שפינוזה, אבל בפניהם של כל פרנסי הקהילה, ו... הרבה מאוד אנשים מהקהילה, והם אומרים ככה, האדונים מן המעמד מודיעים לכבוד מעלתכם, כי מאחר שמזה זמן נמסר על השקפותיו ומעשיו הרעים של ברוך דה אספינוזה, והם ניסו בדרכים ובהבטחות שונות להשיבו מדרכיו הרעים, אך לא עלה בידם לתקנו, ועד רבה כל יום הגיעו לידיעתם ידיעות נוספות על כפירות נוראות שעשה ולימד, ומעשים עצומים שחולל, ויש בידם עדויות רבות וראויות לאמון שנמסרו כולן בנוכחות האדונים החכמים, ולכן נמנו וגמרו על דעתם של אלה כאספינוזה יוחרם וינודה מעדת ישראל, והרי הם מטילים עליו את החרם דלעלן, ועכשיו זה ממש נוסח החרם הדתי, בגזירת עירין מלאכים, ובמאמר קדישין קדושים, אנו גוזרים חרם נידוי עלה ושמתה, כן, זה כללה ונידוי, על ברוך דה אספינוזה, בהסכמת האל יתברך וכל הקהל הקדוש הזה, ועכשיו שים לב אסי, ארור יהיה ביום וארור יהיה בלילה, ארור יהיה בשוכבו וארור בקומו, ארור בצאתו וארור בבואו, ואדוני לא ירצה בכפרתו, ותבער בו חמת אדוני וקינתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, ואנו מזהירים שאיש אינו רשאי להתקשר עמו בעל פה, או בכתב, ולא לעשות לו שום טובה, ולא לשהות עמו תחת קורת גג אחת, ולא לקרוא שום חיבור שעשה או שכתב.
0: חד משמעי, מוחלט, נגטיבי מאוד, מאוד...
1: מלא שנאה.
0: רדיקלי, כן.
1: מלא שנאה, וצריך לומר משהו.
0: כן.
1: יש לנו הרבה מאוד נוסחי חרמות אחרים מאותה תקופה. על אנשים שעשו גם דברים דומים לשפינוזה, או אנשים שעשו דברים פחות חמורים, ו... כמעט אף אחד מהם לא עומד בהשוואה בכלל אל מול גרמת השנאה והכללות שיש פה. אנחנו יודעים על חרמות שלפעמים נמשכו שבוע, אנחנו יודעים על חרמות שאנשים אמרו, טוב, תעשה את זה, בינתיים אתה מוחרם, כמעט כמעין סנקציה כזאת, קצת כמו שמורה שולח מישהו תלמיד להפרעה במזכירות, קצת ככה היה מנגנון החרם, לפעמים זה היה לדברים נורא קטנים, על אישה מסורבת גט, אז נותנים, עושים חרם על בעלה, ופה אנחנו מסתכלים על משהו כמעט כאילו היהדות עצמה יוצאת ואומרת, אלוהים לא רוצה אותך יותר, תלך מפה.
0: באיזה פורום הדבר הזה מתפרסם? זאת אומרת,
1: הכנסת,
0: לכמה קהילות יהודיות זה מגיע ברחבי התפוצות?
1: מכיוון שהמנהיגים של בית הכנסת, מנהיגים שידועים גם בקהילות האחרות, הדבר מתחיל לעבור, אוקיי, זה מגיע גם לאיטליה, למשל, יש התכתבויות אגב, סביב איזה נוסח חרם יהיה, זה מפורט גם בביוגרפיה העדכנית של שפינוזה, האחרונה של סטיבן נדלר, והייתי אומר שהעולם היהודי יודע על זה, כמובן שהקהילה היהודית בהולנד, בעיקר באמסטרדם, מודעת לזה באופן גורף, וזה מתחיל לתפוס אדוות בעולם עד ימינו בעצם, אפשר לומר. לא תראה את שפינוזה בישיבה, כן? בישיבה בבני ברק היום.
0: השאלה הנשאלת זה בעצם, אם אדם באופן כזה הופך להיות מוקצה, האם זה אומר בעצם שהוא מבעית, אפשר, אם אנחנו מפרשים את המהלך הזה, הוא מבעית
1: כן,
0: את הממסד.
1: כן,
0: הוא ממש מאיים שם על אושיות יסוד,
1: כן.
0: כמו שאתה יודע, נקביל את זה לאדם שיכול להשחית את הנוער, במובן הזה שהוא יכול להנהיג דור חדש בדיוק. של מורדים, של כופרים, של שואלי שאלות, של מטילי ספק.
1: בדיוק. זה בדיוק המקום הסוקרטי מאוד ששפינוזה מגיע אליו. הקהילה מחרימה אותו, והיא מפחדת ממשהו מאוד גדול. ודווקא פה אני רוצה קצת להסביר ממה היא מפחדת. עכשיו, ראינו עכשיו קהילה מבוססת אלוהים, שמחרימה ואומרת בשם האלוהים, ששפינוזה מוחרם. ועכשיו אני רוצה לקרוא דווקא שני ציטוטים אחרים של משורר גרמני בין המאה ה-18, נובלוס, שאומר ששפינוזה שיקור מאלוהים, והגל שכבר הזכרנו אותו אומר, הבעיה עם שפינוזה זה לא שאין לו אלוהים, אלא שיש לו יותר מדי אלוהים, ואלברט איינשטיין שאמר שאם היה מאמין באלוהים, האלוהים שהוא היה מאמין בו זה אלוהי שפינוזה. ועכשיו נשאלת כאן השאלה, מצד אחד קהילה יהודית, שכולה מוקדשת לאלוהים בבית הכנסת, מחרימה אדם, שאחרים אומרים עליו, בחלוף השנים, שכל מה שהיה לו זה אלוהים. אז השאלה כאן, מה הכוונה? איך יכול להיות שנציגי האלוהים עלי האדמות, קרי הרבנים, מחרימים אותו, ומצד שני אומרים על הבן אדם הזה, שכל מה שהיה לו זה אלוהים. והתשובה היא מאוד פשוטה, שפינוזה באמת הציג סוג אהבה לאלוהים שהייתה קשה מדי לממסד הרבני. או במילים אחרות, שפינוזה אהב את אלוהים יותר מדי. הדת מבקשת מהאדם לאהוב את אלוהים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. רבי עקיבא מוסיף אפילו, ואפילו נוטל את נפשך, כן? ושפינוזה אהב את אלוהים כל כך הרבה, יותר מדי, הציעה אהבת אלוהים כל כך רדיקלית, שהיא אימה למוסד הדתי, והוא היה חייב לפלוט אותו החוצה. ובמידה מסוימת, זה דבר שקורה הרבה מאוד עם אהבה. אהבה בכלל זה רגש שהרבה פעמים מתנגד למוסד. אני מנסה לחשוב על האהבה של רומאו ויוליה, שיוצאת נגד הפוליטיקה של ורונה, כן? נגד שתי המשפחות הגדולות של ורונה, הם אוהבים אחד את השני למרות היריבות. וזה נגמר בסוף טרגי. אני מנסה לחשוב על האהבה של חנן ולאה בדיבוק של אנסקי, שחנן אומר, אני אשיג את לאה גם אפילו מבעד לעולם הבא. אני אשיג אותה. ומפורר את הממסד הרבני ומתחיל לקרוא טקסטים קבליים רק כדי להיכנס לתוכה ולהגיע ולחדור אליה מבעד לעולם הבא. כן, יש כאן אלמנט מיני מאוד חזק. וכמובן, כמובן מצד הגאווה. אין דבר שיותר מפחיד אנשים בירושלים, אנשים מסוימים בירושלים, מאשר אנשים שבאים לצעוד בשם האהבה שלהם, אחד מינית, ולפורר את המוסד הזה שנקרא ירושלים הקדושה, חס וחלילה שמישהו יצעד שם, כן? ולכן האהבה יש בה איזה כוח שמפורר את כל מה שאתה מכיר מלפני, את כל המוסדיות, וזה מה ששפינוזה הציע בהקשר לאלוהים.
0: אולי כי באהבה אין חוקים.
1: היא חזקה מדי בשביל היא חזקה מדי בשביל להכיל בשביל להיות מוכלת בתוך הממסד.
0: אי אפשר לשלוט בה.
1: בדיוק. וזה הכוח של שפינוזה. אנחנו נראה את המהות של הדבר הזה תכף בהמשך.
2: רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דפריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דפריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה.

0: ברוך שפינוזה, פילוסוף הפילוסופים, הפרק השלישי, השיחה השלישית. אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה, איתי באולפן, אני אסי זיגדון, ואנחנו מתחילים באמירה, אלוהים הוא הטבע. מהי תפיסת האלוהים של ברוך שפינוזה?
1: יפה, אז סיימנו בזה ששפינוזה אוהב את אלוהים יותר מדי, והדתות קצת מפחדות מזה, והדת היהודית מחרימה אותו. ואני רוצה עכשיו לטעון בפניך, אסי, שהאהבה ששפינוזה הציע לאלוהים, היא כל כך גדולה וכל כך מיוחדת, שבאמת זה מאוד מאוד מוצדק שהקהילה היהודית החרימה אותו. כלומר, אם אני הייתי רב, הייתי מחרים אותו גם. בסדר? אבל למזלי, או לא למזלי, אני לא רב, ואני פה מדבר. אז קודם כל בוא נבין קצת איפה הוא כותב את התפיסת אלוהים, איפה הוא מנסח אותה, ואז נדבר על התפיסה עצמה. שפינוזה מפרסם, למעשה הוא כותב, הוא לא מפרסם עדיין, הוא כותב ספר שמוכן כבר ב-1675, ספר שנקרא האתיקה. הספר הזה לא מתפרסם בימי חייו, הוא ממתין איתו, והוא יודע שהוא יוציא אותו רק אחר מותו.
0: מדוע?
1: מכיוון שהוא רוצה להוציא אותו בשמו, והוא יודע שאם הוא יוציא אותו בשמו, תהיה לו בעיה מאוד רצינית עם השלטונות ועם הכנסייה. אוקיי? אני מזכיר שבעיקר זה כבר אחרי החרם, שפינוזה כבר מוכרע מהקהילה היהודית פה, אבל שפינוזה בכל זאת עדיין מפחד מהשלטונות הכנסייתיים, הנוצרים, ושפינוזה מפרסם את הספר מפורסם שנתיים אחר מותו, בשמו המלא, והספר נקרא אתיקה מהסיבות הבאות. שפינוזה רוצה לסרטט לאדם את הדרך הנכונה להגיע לגאולה ולממש את עצמו כאדם מלא, כאדם טוב, לחיות את החיים הראויים לאדם. עכשיו צריך להגיד משהו שנייה למילה אתיקה, כי המילה אתיקה בימינו משמשת אותנו, היא בעצם מקבילה למילה מוסר. אבל למעשה אתיקה זו מילה יוונית, תחום בפילוסופיה. המילה אתיקה נגזרת מהמילה היוונית אתוס, הרגל, נוהג, או אופי גם, אופי של האדם. ולכן כשאומרים אתיקה, הכוונה היא איך האדם ינהל את חייו. איך הוא אמור לנהל את חייו, איך הוא אמור לממש את עצמו. בתוך זה נכנס גם יחסי אדם וחברו, וזה המוסר. כן? אבל אתיקה זה מילה יותר רחבה ממוסר, ולכן שפינוזה בוחר את השם לספר שלו, שיהיה אתיקה, כי השם הזה הולך להסביר לנו, הספר הזה הולך להסביר לנו מחלק א' עד חלק ה', שפינוזה רוצה להגיד לנו בדיוק איך האדם אמור להתנהג אל מול האלוהים, אל מול המוות, אל מול אנשים אחרים, אל מול הדתות, אל מול האמת שלו, וכו וכו.
0: אתה משתמש במילה טוב, וזה עומד על איזה נקודת הנחה או אקסיומה שיש טוב ורע. אני מניח שגם לזה הוא התייחס.
1: כן.
0: אפרופו אתיקה ומוסר.
1: כן, אנחנו נראה שתפיסת הטוב של שפינוזה היא דבר שיהיה מאוד קשה לאנשים בימינו וגם בזמנו להקל. לא מדובר באותו טוב שאני ואתה מכירים כאדם טוב, הוא אדם שעוזר לזולת, מעביר את הזקנה כביש וכו וכו, אלא טוב מבחינתו זה סוג של עוצמה קיומית, היכולת שלך לחיות חיים מלאים, חיי שכל, נצחיים במובן הזה שאתה מכיר את הנצח, אתה תמות, אבל אתה מכיר בימי חייך את הנצח, ואתה חי בצורה אקטיבית את החיים שלך ולא בפחד. זה אותו טוב ששפינוזה ידבר עליו, זה באמת טוב קצת אחר.
0: זאת אומרת, לחיות טוב על פי שפינוזה, זה לחיות ללא פחד מהמוות, מתוך הבנת הנצחיות, הנצחיות שהיא בהקבלה לקבלה, מדברת על נצחיות הנשמה ובהקשר הגלגולי?
1: לא, אנחנו נצטרך להבין מה הכוונה המאוד מיוחדת ששפינוזה אומר חיי נצח. זה לא בדיוק, לצערי, זה לא בדיוק מה שכולנו מקווים אליו, זה קצת עצוב, אבל, וזה לא בדיוק מה שהקבלה אומרת, אז מבחינה זאת הקבלה נותנת יותר לאדם, יותר ממתקים. להתמודד עם החיים, אבל שפינוזה הוא רציונליסט גמור, וכשהמוות מגיע, המוות מגיע, הוא לא חשב שהוא ממשיך.
0: אוקיי, אז מה מתחילים?
1: אז אוקיי, אז אני רק אסביר. הספר בעצם מחולק לחמישה חלקים, כפי שאמרתי, הוא מחולק לחלק א' על אלוהים, בוא נתעסק עכשיו, ועוד כמה חלקים שרובם עוסקים במבנה של הנפש של האדם. אוקיי? חלק א' מוקדש לאלוהים, כל השאר מוקדש לאדם, כי מה שמעסיק את שפינוזה בעיקר זה איך האדם צריך לחיות בעולם הזה. אוקיי? ובשביל לחיות בעולם הזה צריך להכיר את אלוהים. אז חלק א' מתחיל באלוהים. אני רוצה לעשות פרפרזה על משהו ששפינוזה עצמו אמר, שהספר הזה עוסק באלוהים, באדם ובעולם, אבל הוא עוסק בו באופן גיאומטרי. ושפינוזה עצמו אומר שהוא רוצה לדבר על אלוהים ועל האדם ועל העולם, כאילו הם היו קווים, ריבועים ומשולשים. וזה דבר נורא מוזר, כי איך אפשר לדבר באופן כל כך יבש, כל כך גיאומטרי, כל כך מרובע, על דברים שהם כל כך ברומו של עולם, כמו, הייתי אומר כל כך עסיסיים, כל כך מעוררי מחלוקת, כמו אלוהים, מבנה האדם, המבנה העולם, זה, הדברים האלו אנחנו יוצאים למלחמות, איך אפשר לדבר עליהם בצורה גיאומטרית, ואני צריך לתת על זה את התשובה.
0: בהתאמה אגב, או שהוא התייחס לשלושת הצורות הגיאומטריות שהן יכולות לתאר כל אחד ואחד מהם?
1: לא, הוא ממש לא התכוון לזה בצורה הצורנית, אלא יותר ברעיון שאני צריך, כן, אני צריך להתמודד עם זה בצורה גיאומטרית, עם השאלות הגדולות האלו. עכשיו,
0: שזה נשמע הכי סכמטי או הנדסי?
1: בדיוק, כלומר, איך אתה עושה איזשהו מבנה סכמטי, הנדסי, קר, מאוד לא עסיסי? הרי כל הספרים הגדולים שאנחנו מכירים, התנך, בראשית, ברא אלוהים, את השמיים, זה כל כך עסיסי, מספר לך על התנינים הגדולים והכל.
0: סיפור, סיפור.
1: סיפור, המיתולוגיות היווניות.
0: אז הוא אומר, תצאו מהסיפור.
1: אז הוא אומר, כן, זה לא הסיפור.
0: אוקיי.
1: הסיפור הוא גיאומטרי. וכאן מתחיל הרציונליזם הקר והנוקשה שלו, שעליו אמר פעם גטה, המשורר הגרמני, שמאחורי שדה הקרח המבהיל הזה של האתיקה של שפינוזה, עומד משהו, איזה נהר מופלא של צבעים, ש... אם אתה רק צולח את שדה הקרח, אתה מבין את האמת הכל כך צבעונית שמאחורי שפינוזה. אז בכל זאת נצטרך להבין למה הוא בוחר דווקא בשדה הקרח הזה של הגיאומטריה.
0: אגב, חיכיתי לקרוא את הספר אחרי שאנחנו עושים את הסדרה הזאת, כי הרבה פעמים אני אוהב להיות במקום הלא יודע, אבל ללא ספק אתה רק מסקרן אותי
1: כן,
0: יותר.
1: כן, הספר הזה, אני מודה, הוא קשה לקריאה,
0: אין לי ספק שהוא קשה לקריאה.
1: ללא מפתחות
0: פרשנים. זה לא מהספר גם נכונים. שאתה יכול לקרוא פעם אחת,
1: כן,
0: כנראה,
1: כן, למה שפינוזה רוצה לכתוב על אלוהים ועל האדם בעזרת השפה הגיאומטרית? אני מזכיר שניית השפה הגיאומטרית, אני פשוט גם מורה בתיכון, אז אני נתקל בזה לפעמים כשתלמידים מתלוננים על גיאומטריה ועל שיעורים קשים. השפה הגיאומטרית מורכבת מהגדרות, מאקסיומות, היא מסתיימת תמיד במסקנה, ותמיד צריך לכתוב מה שצריך להוכיח, אותו משל, כן? מה שצריך להוכיח, שכולנו קיווינו שנגיע אליו בבגרות, ונקבל איזשהו ציון נורמלי. אז שפינוזה עושה בדיוק את זה. כשהוא כותב על אלוהים, הוא כותב בעזרת אקסיומות, הגדרות, הנחות, משפטים, ובסוף הוכחה מה שצריך להוכיח, כן? שפינוזה הולך להוכיח גם את קיומו של האל, ואת המהות שלו.
0: אז הוא פילוסוף מתמטיקאי ממש?
1: כן, כן, הייתי אומר, תראה, בעצם, רוב הפילוסופים הגדולים מאוד העריכו מתמטיקה ומאוד העריכו גיאומטריה, מכיוון שיש משהו מאוד לא מיתולוגי בתחומים האלו. כן, אם הפילוסופיה מנסה לצאת נגד המיתולוגיה, אז גם דקארט יכתוב לפעמים, גם דקארט עצמו היה מתמטיקאי ואדם שעסק בגיאומטריה, שפינוזה עצמו עוד יכתוב ספר לפני האתיקה בגיאומטריה, שבו הוא מנסה להוכיח חלק מהדברים שדקארט אמר לפניו, ותחשוב על זה, שעל מה יותר, איך ראוי לדבר על דבר נצחי כמו אלוהים, אסי? אם לא עם שפה נצחית כמו גיאומטריה. לדבר על אלוהים במונחים של בפסוקים, בכל מיני קונבנציות, בשפה, שהיום אתה אומר ככה ומחר אחרת, כמו שפה בשוק, זה לא דרך ראויה לדבר על הנצח. הדרך הראויה לדבר על מושגים נצחיים כמו אלוהים, זה רק בעזרת השפה הנצחית והמוכחת של הגיאומטריה. כי כשפיתגורס מוכיח את משפט פיתגורס, המשפט הזה נשאר. כן? לעומת זאת, הפסוק של התנך, אז משורר יכול לקחת אותו, לעשות איתו משהו אחר, זה שפה. ושפינוזה רוצה להוכיח לך משהו בשכל, וזה עושים בעזרת גיאומטריה, וכדי שזה יהיה נצחי, אתה צריך את הגיאומטריה. בנוסף לזה, יש את ההיבט האנטיפולמוסי של גיאומטריה. אם הוכחת משהו בגיאומטריה, קשה מאוד להתווכח איתו. כן? עוד לא ראיתי, תראה, אני מורה למחשבת ישראל. אז הרבה פעמים יכולים לבוא לתלמידים ולשאול אותי, פילוסופיה, זה מחשבת ישראל, איך תבחן אותי על זה? הם באים אליי לחדר המורים ואומרים לי, רגע, אבל זו דעתי, כתבתי אותה, פילוסופיה. למורה למתמטיקה ולמורה לגיאומטריה זה אף פעם לא קורה בחדר המורים. כי אי אפשר להתווכח, טעית, טעית, הוכחת טוב, תקבל את הציון הנכון.
0: Okay? אבל הוא מחבר את הציר הזה, שעל פניו אגב, אנחנו גדלנו לעולם שבו זה מנותק. מה שנקרא המדע והרוח, המדע והפילוסופיה. ואנחנו רואים לא מעט הוכחות בהיסטוריה, הנה עוד אחת, שפינוזה, שכתפיסת עולם מחברים את העולמות הללו.
1: בדיוק, מהבחינה הזאת, שם נמצא הרציונליזם העמוק שלו. שפינוזה הוא פילוסוף רציונליסט אמיתי, שמאמין בכוח של האדם להבין דרך המשגה, דרך לוגיקה, דרך הרציונל שלו עצמו, את המהויות הגדולות ואת השאלות הגדולות של היקום. הוא באמת באמת מאמין בזה. ולכן אין ראוי מבחינתו מלדבר בשפה הגיאומטרית את אותם דברים נצחיים שהוא מנסה לברר, מה משמעות הקיום האנושי, מהו אלוהים וכו.
0: אוקיי, בואו נפרוט את זה.
1: אוקיי, אז באמת קצת קשה להעביר גיאומטריה ברדיו, אז אנחנו נקצר את זה קצת לאיזשהו משהו
0: אוקיי.
1: קצת יותר
0: זה קל. זה היה אתגר עבורך,
1: כן,
0: אני מניח.
1: קצת יותר קל לבליעה וללעיסה. אוקיי, הייתי אומר ככה, משפט השיא בחלק הראשון של האתיקה זה משפט 15, ששפינוזה אומר בו את הדבר הבא. כל מה שנמצא, נמצא בתוך אלוהים, ובלי אלוהים שום דבר לא יכול להיות נמצא, ולא יכול להיות מושג. או במילים אחרות, במשפט אחר ששפינוזה כותב, אלוהים הוא הטבע, או אלוהים שקול הטבע. אלוהים והטבע, אלוהים וההוויה עצמה, היקום עצמו, וכאן הכוונה היא לכל היש, מכלול היש, לא רק הטבע שאנחנו רואים בנשנל ג'אוגרפיק, או הטבע שאתה כותב טבע בגוגל, עולה לך איזשהו תמונה של טבע, הכוונה היא פה למכלול היש, מהעיפרון שאני מחזיק עכשיו, עד אחרון הכוכבים.
0: זהו, ההתייחסות כאן היא לא רק לכדור הארץ.
1: לא, ולא רק ליקום עצמו, אלא לכל אפשרות ליקום אחר, כל דבר, כל יש שישנו.
0: הוא התייחס אגב גלקסיות, לכל העניין הזה של קטנותו של כדור הארץ בתוך המערך הכולל?
1: אני אתייחס לזה תכף, זה ייכנס לנו ממש תכף באחד הנושאים. מהבחינה הזאת, התפיסת עולם של שפינוזה היא שאלוהים הוא שווה ערך לעולם, הוא שווה לעולם, זה אותה ישות.
0: אגב, אלוהים וטבע בגימטריה, בעברית זה אותו משקל.
1: נכון, זה מהחסידות.
0: כן.
1: אז שפינוזה מנסה לנסח תפיסת עולם אימננטית, תפיסת עולם שרואה את אלוהים אימננטי לעולם, הוא בתוך העולם, בניגוד לתפיסת העולם הטרנסנדנטית, שרואה את אלוהים כטרנסנדנטי לעולם, כמעבר לעולם. התפיסה הדתית הקלאסית אומרת, אלוהים היה לפני, כן? וברא עולם, והוא יהיה גם אחרי, באחרית הימים, נכון? אנחנו מדברים בשירים שלנו, כן? הוא היה והוא יהיה, כן? נכון? תמיד, לא משנה מתי, הוא הנצחי. עכשיו, שפינוזה בא ואומר לנו את הדבר הבא. הוא אומר את זה עכשיו כלפי הדתות. אתם רוצים נצח? אתם מדברים על יש אינסופי באופן מוחלט? אני לוקח את המושג הזה עד הסוף. והיש האינסופי באופן מוחלט הזה, שנקרא אלוהים, כשאני הבנתי את זה באופן גיאומטרי, הוא יהיה שווה למציאות עצמה. עכשיו, חובת הוכחה עליי, לשכנע אותך, אסי, ואת המאזינים, למה שפינוזה משווה בין אלוהים לעולם. למה הוא עושה את זה? והסיבה היא מאוד פשוטה. שפינוזה מגדיר בחלק א', מהו סופי, מהו דבר סופי. מבחינת שפינוזה, כל דבר סופי הוא דבר שאתה יכול להגביל אותו. אוקיי? איך אני יודע שאני סופי? אם עכשיו אני אבוא ויתקע בך, אני ארגיש אותך, נכון? ויכאב לשנינו. ככה אני יודע שאני סופי, יש לי איזשהו גבול, איזושהי גדר. אני גם יודע שאני סופי בזמן, אני יודע שהגעתי ברגע מסוים ואני אלך ברגע מסוים. אוקיי? בתמונת מראה של המשפט הזה, תמונת היפוך שלו, זה מה הוא יהיה דבר אינסופי, אותו דבר שאין לו הגבלה. אותו דבר שאי אפשר להגביל אותו. שאין לו הגבלה בגוף, כן? ואין לו הגבלה גם בזמן. Okay? הוא לא ניתן להגדרה, הוא לא ניתן להגבלה על ידי משהו אחר. או בעצם, הוא הדבר היחיד שאמור להיות. מה זה דבר אינסופי? לא אמור להיות שום דבר אחר שמגביל אותו. אינסופיות אמיתית מבחינה פילוסופית היא בעצם הדבר היחיד שיכול להתקיים. אוקיי? למעשה כשיש דבר אינסופי בחדר הזה, אין מקום לעוד דבר אחר. לא לי ולא לך. עכשיו השאלה היא, מה יכול להיות הדבר הזה? בינתיים אנחנו באיזושהי חשיבה מושגית מאוד, זה שנשמע לנו כזה הגדרות. מה במציאות יכול לענות להגדרה הזאת של, של דבר אינסופי? שפינוזה יגיד לנו רק דבר אחד, המציאות. המציאות עצמה לא יכולה להיות מוסברת על ידי שום דבר אחר. כן? אין שום מושג אחר שאתה יכול להגיד שמסביר את המציאות. המציאות היא היש, היא מה שישנו. וכל דבר שנמצא הוא כבר בתוך המציאות, נכון? אם תחשוב על זה, יש משהו כמעט פרדוקסלי בלהגיד אלוהים יצר את המציאות, כמו שהדת אומרת, אלוהים ברא את המציאות. כי יש אלוהים, והוא נמצא, ואז הוא בורא מציאות, אוקיי? יש כאן משהו פרדוקסלי, רגע, אם הוא נמצא, אז הוא נמצא איפה? במציאות, אוקיי? לכן שפינוזה בא ואומר, אין שום הבדל, האינסופיות נמצא, היא המציאות, היא ההוויה, היא הטבע, היא מכלול היש, לא משנה באיזה מילה נשתמש עכשיו, אל מול המושג הזה שנקרא אלוהים, ועכשיו אם תלך עכשיו ותשאל בבני ברק, או בוותיקן, או במכה, תשאל מישהו, תגיד, האם האלוהים שלך הוא יש אינסופי באופן מוחלט, הוא האינסוף? הוא יגיד כן, נכון? אז עכשיו השאלה של שפינוזה. אוקיי, אין מנוס מלהגיד, הדברים הם זהים. אלוהים שקול הטבע, אלוהים הוא ההוויה. אין שני אינסוף, זה אותו אינסוף. עכשיו זה רדיקלי ברמות היסטריות, כי בעצם זה אומר, אלוהים הוא גם חומר. כל דבר שקורה בעולם הוא חלק מאלוהים.
0: גם אנחנו לצורך
1: גם
0: העניין.
1: גם אנחנו, גם האדם הוא חלק מאלוהים. אלוהים הוא לא דבר שברא את העולם, הוא זהה עם העולם. זה יוצא נגד כל תפיסה, כל תפיסת יסוד של הדתות ההיסטוריות, נצרות, יהדות, אסלאם. Okay? ולכן זה כל כך רדיקלי, זה תפיסת עולם שמשנה לחלוטין את כל היסודות של הדת. אלוהים הוא העולם. Okay? ולכן גם אלוהים הוא כל הדברים הפרטיים בעולם.
0: גדול.
1: אוקיי.
0: Okay. באיזשהו מקום קשה אולי להכלה ולתפיסה, אבל מצד שני, פותר מלכתחילה את הדיסוננס שאתה משקף לנו כאן. כי אתה בעצם אומר דבר כזה, את מה שהוא אמר. אתה אומר, כבר מראשיתה של הדת, היא יושבת על סתירה. מצד אחד, אתם אומרים שאלוהים הוא האינסוף, אז אם הוא אלוהים הוא אינסוף, לא יכול להיות מצב שהוא באופן חיצוני למציאות ברא אותה. זאת אומרת, אם הכל אחד והכל אינסופי, אז הכל חלק מאותו אחד
1: בדיוק.
0: אינסופי.
1: אגב, לפני שפינוזה, יהודי אחר שנמצא בצפת, הארי הקדוש, האלוהי רבי יצחק לוריה, אומר דבר מאוד מעניין, יש כאן באמת בעיה, איך יכול להיות שהאינסוף ובקבלה לאלוהים באמת קוראים האינסוף,
0: נכון.
1: מעל ספירת כתר, איך יכול להיות שהאינסוף הזה הוציא

0: פעם משהו טוב, הם הורסים אותו. אלוהים נותן לאנושות משהו טוב, הם הורסים אותו, הוא צריך להביא מבול. הוא כל הזמן מאוכזב, מאוכזב, מאוכזב מבני אדם. אלוהים מוציא את ישראל ממצרים, את האנשים שהוא ברא, הוא מוציא ממצרים, הם עושים את עגל הזהב, הוא מאוכזב מהם, אוקיי? תמיד, עד היום אלוהים מאוכזב מאיתנו. הוא ברא משהו שחיצוני לו, והוא מאוכזב ממנו כל הזמן. ולכן הארי בא ואומר, רגע, איך האין סוף הזה ברא משהו חיצוני? הארי אומר, יש לי תיאוריה אחרת, לא שפינוזה, תיאוריית הצמצום. אלוהים צמצם את עצמו. הוא היה אינסוף, אבל עכשיו הוא לא בדיוק כבר אינסוף. הוא צמצם את עצמו כדי לפנות מקום לעולם. שפינוזה מכיר את התיאוריה הזאת, היא לא מקבל אותה, כי הקבלה היא מאוד מיסטית, ואפילו הייתי אומר מיתולוגית מדי בשבילו. הוא רציונליסט מהבחינה הזאת. ולכן שפינוזה אומר, לא, אני לוקח צעד הלאה את הדברים שאמר הרמב״ם, אני לוקח צעד הלאה את אותה בעיה שזיהה הארי. אני אומר, אלוהים הוא הטבע.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דפריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דפריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה.
2: ברוך שפינוזה.

0: שלום לכם, אנחנו בשיחה הרביעית על ברוך שפינוזה, הפילוסוף הפילוסופים, איתי באולפן, אסף דה פריז, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה, אני אסי זיגדון. בפרק הקודם דיברנו על התפיסה האלוהית, כיצד שפינוזה תופסת אלוהים, מהפכנות, אינסוף, אחדותיות מוחלטת, אלוהים הוא הטבע, הוא אמר, אלוהים הוא הכל, אנחנו חלק מהכל, הכל חלק מהכל תרצו, ולכן אין הפרדה. וזה מחבר אותי באמת גם לתפיסות של הכל אחד, של האחדותיות המוחלטת, שדיברו עליה בהמשך גם במזרח ובקבלה וכולי וכולי. זאת אומרת, יש כאן איזו הסתכלות מאוד מאוד רחבה עלינו בתוך איזה דבר אחד גדול. אגב, על הנצחיות הזאת, אסף, האם הוא מדבר גם על זה על תחילתם של דברים? זאת אומרת, אם הכל יצא מתוך אחד, הוא גם יחזור לאחד?
1: תראה, צריך לזכור שנייה משהו על שפינוזה. האיש איננו קבלי, האיש איננו מזרחן, האיש לא טייל בהודו. האיש יש לו תפיסה מאוד מאוד קשוחה ורציונליסטית עמוקה של המציאות, ולכן
0: אפילו בקופי שופ באמסטרדם הוא לא ישב.
1: כן, בדיוק. כלום, לא השתחרר. ולכן, מבחינות מסוימות, הייתי אומר שהשאלות שלך הן מאוד מאוד רלוונטיות, אבל שפינוזה הולך נורא נורא לאכזב אותך. כי שפינוזה הולך להגיד שהאחדות האלוהית הזאת, קודם כל, האחדות המציאותית הזאת, זה בעצם הקוסמוס, זה בעצם הכל. אוקיי? זה הכל. עכשיו, אין פה חזרה לאחד. אין פה כל מיני דברים שהמזרח אומר, זה לא מהמקום הזה.
0: אין תוכנית אלוהית?
1: אין תוכנית אלוהית. אין תוכנית אלוהית במובנים המטאפוריים שאנחנו מכירים מהדתות, שאלוהים הוא, כמו שלייבוביץ' אמר פעם, שר הביטחון שלך, ושר הכלכלה שלך, וקופת חולים שלך, זה אין, כן? שפינוזה, חייבים לשחרר קצת את המושג אלוהים, שאנחנו כל כך רגילים למטענים הסמנטיים שלו, מהדתות, לשחרר אותו קצת. שפינוזה יגיד לנו בעצם שאלוהים הוא המציאות עצמה. ולכן, השאלה שצריך לשאול, זו שאלה אחרת. אם אלוהים הוא הכל, ואלוהים הוא אחד, איך יכול להיות שאנחנו חווים במציאות המון המון ריבוי של דברים? זאת השאלה הגדולה, שמעסיקה גם חוקרים של שפינוזה, כן? המעבר בין אחדות לריבוי. עכשיו, אין שום רגע ששפינוזה אומר שהריבוי הזה ייגמר. זה לא שיהיה איזה רגע שכולנו ג'ייז וואן. זה לא יהיה את הרגע הזה. מה שכן יהיה, זה את היכולת של האדם, שהוא חלק מהריבוי הזה, להגיע לאיזושהי התבוננות אחדותית על המציאות, סינופטית כזו על המציאות, וזה מה ששפינוזה יגיד אחר כך, שיקרה אולי גאולה או עושר, אנחנו נדע

0: נדבר על זה עוד מעט. עכשיו קצת לגבי התפיסה של שפינוזה בין אחדות לריבוי. תראה, אם אלוהים הוא אחד, והוא שוכן בתוך העולם, והוא העולם, אז השאלה נשאלת איך יכול להיות שאני פה, ואתה פה, והמיקרופונים פה, והמאזינים שלנו נפרדים. כי אם הכל הוא אלוהים, אז איך יכול להיות שיש תנועה בתוך הדבר הזה? כי אלוהים אמור להיות אחד. אז מה ששפינוזה אומר, זה שצריך להסתכל על זה קצת כמו וילון, והכפלים שלו על הוילון. הוילון הוא אלוהים, הוא המציאות. הכפלים שלו, הם לא שונים מהוילון. הם הוילון עצמו, נכון? הכפלים, כשאנחנו לוקחים את הוילון, הם ביטוי של הוילון. הם התפרטות שלו, דיפרנציאציה שלו, אפשר לומר בשפה פילוסופית, אוקיי? הוילון מתאפיין על ידי הכפלים שלו, אבל הוא לא שונה מהם. אז בעצם הייתי אומר ככה, אני ואתה כפלים קטנים, רגעיים, עד 120 כמובן, על הוילון האלוהי, שהוא המציאות, שהוא היש. אוקיי? הוילון הזה הוא אינסופי, הוא תמיד היה, והכפלים בו משתנים, שפינוזה יקרא להם לא כפלים, הוא יקרא להם אופנים, מודוסים בלטינית, סופיים, ומדי פעם הכפל הזה נוצר, אפשר גם לקחת את דוגמת הגלים בים, כן? מדי פעם הכפל הזה נוצר, ומדי פעם הוא מתפרק לכפל אחר, זה יהיה מוות, זה יהיה, כן, השינוי של העולם, ואנחנו כולה אופנים סופיים, אבל אופנים מאוד מאוד מיוחדים, אנחנו נראה בהמשך שיש לנו כוח של לאופנים אחרים כמו צמחים או בהמות, אין. אנחנו נראה מה הכוח של האופן הסופי שנקרא האדם, יש. אז זה כאן המתח בין אחדות לריבוי. האופן הסופי הוא בעצם פשוט הדרך של אלוהים לבטא את עצמו. הדרך של היש לבטא את עצמו, אוקיי? אלוהים הוא איזושהי חוקיות נצחית, שהיא החוקיות של העולם, והעולם בהתפרטות שלו, באופנים הסופיים שלו, באופנים הפרטיים שלו, מתפרס ומתבטא, והחוקיות היא תמיד נצחית, היא תמיד אלוהית, אבל זה לא תוכנית אלוהית מלמעלה. אין כאן איש אין, חכם עם זקן.
1: לא, אבל בהקשר נגיד, אם כן, אני אקח את הקבלה, מדברים שם על מסע של הנשמה, על תיקון במובן הגדול, לא של תיקון של משהו נשבר וצריך להדביק אותו ולתקן, אלא
0: במובן אלוהות.
1: שכולנו חלק מאותו אחד, ואנחנו נחזור לאותו אחד בתום איזשהו מסע נורא גדול של המון נשמות שמסתובבות.
0: כן. אז לא.
1: אלוהים יודע איפה.
0: אז לא. אין רגע כזה.
1: זאת אומרת, הוא לא נותן משמעות ל... אני מחפש את המשמעות, כשאני מדבר על תוכנית אלוהית, אני מדבר על המשמעות הקוסמית של כולנו, בחיבור הזה לאחד.
0: לפי שפינוזה, השיא של כן. חייך, ברכת העושר הגדולה ביותר, כמו ששפינוזה קורא לזה, הגאולה, היא היכולת לראות לרגע את המציאות מנקודת המבט של הנצח. להבין את מקומך בתוך מכלול היש. ולהבין את מקומך בתוך מכלול היש, זה אומר להבין את מקומך הסופי בתוך מכלול היש. זה לדעת את הסופיות של עצמך בתוך המארג של היש האינסופי. אני יש, אני יש אינסופי, אני יש סופי, שלוקח חלק ביש אינסופי. עכשיו, אם אנחנו חושבים על זה, אפשר לקחת את זה, כלומר, למשל אפילו, היכולת שלי להבין שכשאני אמות, החומר שהוא אני, יתפרק וימשיך להיות חומר מסוים לדברים אחרים, לישים אחרים, לישויות אחרות. כלומר, החומר שלי עובר כאן איזה שהם גלגולים, אבל אין כאן שום הישארות הנפש, אין כאן שום דבר שהוא מהשדה הסמנטי של הדתות שמדברות על זה שהנפש שלך תמשיך וצדיקים יענו מזיו השכינה למעלה, זה לא קיים, כן? אלא זה באמת תפיסה מאוד רציונליסטית קרה של המציאות שמנסה להכניס את המושג אלוהים לתוכה. אז אלוהים מהבחינה הזאת הוא מכלול היש ואנחנו לוקחים חלק קטן וסופי וחלקי בתוך הדבר הזה שנקרא אלוהים.
1: ולכן אין רלוונטיות לשכר ועונש, ולאיזושהי התייחסות הדתית הזאת.
0: אין לאיזה, עולם הבא.
1: לאיזה משהו חיצוני, ואין עולם הבא, ואל תצפו, ואל תחפשו. הוא אומר, המתנה הכי גדולה שאתם יכולים לקבל, או לתת לעצמכם, היא היכולת לראות את הגדול, האינסופי, אבל לראות את עצמכם באופן סופי, תשמע, זה רעיון מופשט, אני מודה שקשה להבין אותו.
0: כן, אנחנו נדבר עליו, אנחנו נקדיש לו קצת יותר בפרק האחרון, על הגאולה עצמה של האדם, ונקדיש. אני רק רוצה לומר, ברגע הזה נראה לי הגיוני להכניס אחד הציטוטים של הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב קוק, שאמר שהשיטה של שפינוזה זאת העבודה הזרה הגדולה ביותר. וזו אמירה מאוד קשה על שפינוזה, ואני רוצה להסביר אותה. כשהרב קוק אומר את זה, הוא מתכוון לכך ש...
1: זה לא הרב קוק, זה הבן שלו.
0: זה, כן, הרב צבי יהודה קוק, כן, הרב צבי יהודה קוק, סליחה. שהוא אומר את זה, הוא מתכוון לכך ששפינוזה הופך את אלוהים להכל. והכל אומר גם הצועה והזבוב על הצועה. הכל זה הכל, זה אומר
1: במזרח
0: הכל.
1: במזרח קוראים לזה דאו.
0: בדיוק, mm-hmm. בדיוק. כן, יש מקבילות פה mm-hmm. בהחלט. ולכן זה באמת הכל, וזה מוריד את אלוהים קצת מקסם מלכות שלו, או מעלה את הטבע ואת היש לקסם מלכות האלוהי. אפשר לקחת את זה משני כיוונים.
1: אם אלוהים הוא הכל, אז הוא הכל.
0: נכון, בדיוק. עכשיו, עוד דבר חשוב שצריך לומר. וזה דבר באמת רדיקלי ביותר, וכשאמרתי שגתה אמר פעם על שפינוזה, שמאחורי שדה הקרח הקשה של הגיאומטריה, עולה איזו תמונה מפעימה ומיוחדת. אז כאן זה הרגע לתת בשר לאמירה הזאת, אוקיי? לשפינוזה יש מושג של תארי האל, אטריבוטים, הוא קורא לזה בלטינית. עכשיו, יש מושג בדתות של תארי האל. למשל, התארים... י' ג' תארי המידות של האל, י' ג' המידות של האל ביהדות, הוא רחום, הוא חנון, הוא ערך הפיים, הוא רב חסד ואמת, אנחנו מכירים הרבה תארים שלו, אנחנו מכירים תארים שהפילוסופים היהודים של ימי הביניים מדברים על זה, שהוא חכם, כל יכול, יודע, יש כל מיני תארים כאלו שנותנים לאלוהים. שפינוזה לוקח את המילה תארים, ועושה, כמו שהוא לוקח את המילה אלוהים, והופך אותה למשהו אחר לחלוטין, הוא לוקח גם את המילה תארי האלוהים, והופך אותה למשהו אחר לחלוטין, והתארים אצלו, זה הדרך שבה אלוהים מבטא את עצמו. אוקיי? הדרך שבה העוצמה האלוהית מבטא את עצמה. עכשיו שוב, צריך להשתחרר מהאלוהים המסורתי. זה לא אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות. זה לא זה. כן? זה היש. היש עצמו, איך הוא מבטא את עצמו. לאדם יש יכולת להבין רק שני תארים של אלוהים, רק שני מילונים של אלוהים, אם נרצה, רק שתי צורות ביטוי של היש הזה. הדרך, התואר האחד, זה תואר ההתפשטות, תואר הגוף, החומר, ולכן אנחנו חווים פה אחד השני גם במימד חומרי, והתואר השני זה מימד החשיבה, המחשבה, הרוח, ולכן אנחנו חווים גם אחד השני מבחינה רוחנית. אוקיי? אלו שני התארים ששפינוזה אומר שהאדם יש לו יכולת להבין את היש. ותחשוב על זה, עד קצה העולם, עד גם כשנגיע, גם כשטלסקופ הבל ייקח אותנו לכוכב הכי רחוק שהוא ראה, בגלקסיה הכי רחוקה שהוא ראה, אנחנו תמיד נדע את זה בשני היבטים של אלוהים. שני היבטים של היש. גם בהיבט החומרי, כלומר אנחנו נראה את הכוכב, ואם הוא יביא לנו גם קטע ממנו, נוכל להרגיש אותו, וגם באמת החומרי נוכל לחשוב עליו, לאבד אותו מבחינה שכלית. אבל שפינוזה אומר דבר מדהים, אם היש הוא אינסופי באופן מוחלט, אמורים להיות לו גם אינסוף תארים, אינסוף מילונים, ולכן יש עוד אלפי אינסוף רבדים, מילונים, שפות ביטוי של היש, שאנחנו אין לנו נגישות אליהם, ולכן כשאני עכשיו מדבר, אומרים עכשיו את העת, זה קורה לא רק בתואר ההתפשטות פה, ולא רק בתואר המחשבה אצלך בראש או אצלי בראש, זה קורה בעוד אינסוף ביטויים, של היש, אין סוף ביטויים של אלוהים. וזאת תמונת עולם, זה קשת בצבעים, אנחנו בעצם עברי צבעים לרוב הצבעים של אלוהים. אנחנו עברי צבעים לרוב הצבעים של המציאות. זה דבר מאוד מיוחד. עכשיו השאלה היא, מה הקשר בין תפיסת האלוהים הזו, לבין המילה אלוהים כפי שאנחנו מכירים אותה? הרי יש כאן איזה משהו לא הגיוני, למה אתה לוקח את המילה אלוהים? אתה מעצבן דתיים, יכול להיות שאתה מעצבן חילונים, שלא אוהבים את המילה אלוהים.
1: איך היית מצפה ממנו לקרוא לזה? נגיד על פניו.
0: הטבע, היש, המכלול, ההוויה, היקום. יש כבר הרבה מילים, שפינוזה הכיר עוד מילים. והוא בוחר להשתמש במילה אלוהים.
1: ומדוע?
0: ומדוע. וזה מוביל אותנו לביקורת הדת שלו. לביקורת הדת שלו. שפינוזה מפרסם ספר לפני האתיקה, שנקרא מאמר תיאולוגי מדיני, שבו הוא פורס לפני הקורא, אגב, ברמזים וגם בעילום שם. הוא לא מוכן להזדהות בשמו בספר הזה, כי הוא מפחד מהשלטונות, והוא גם נותן את הספר הזה ברמזים, קצת ברוח מורה נבוכים של הרמב״ם, שמה שנקרא שהחכם ומבין מדעתו יבין, ומי שלא מספיק חכם, לא נורא שלא יבין, כנראה שהוא לא היה צריך להבין את זה. אוקיי? זה דרך, לאו שטראוס אמר פעם על זה, שזה דרך כתיבת פילוסופיה מאוד איזוטרית. זה ניסיון באמת להשאיר את החוכמה רק לאנשים שאמורים להבין אותה, כי לא כל אידיוט אמור להבין את מה ששפינוזה רוצה להגיד. כן? זה הרעיון. ומבחינת שפינוזה, המוסדות הם בדרך כלל לא פועלים על פי התבונה, ולכן הפחד הגדול שלו שהם יבינו את הדברים, אז הוא משחק ככה על כמה, מדי פעם הוא אומר משהו טוב על הדת, מדי פעם הוא אומר משהו ביקורתי על הדת, מדי פעם הוא יגיד משהו על משה, על ישו, אבל כשאתה מסתכל על הספר בכללותו, אם אתה מבין אותו כמו שצריך, אתה מבין שיש כאן ביקורת עומק על הדת ועל המדינה. והביקורת שלו היא שהדת, האמת שאני חושב שכדאי לקרוא את זה דווקא.
1: בבקשה.
0: אז ככה. קודם כל, הספר מתפרסם ב-1670, ואני רוצה שנקרא דווקא ציטוט שלו מהברית החדשה, ששפינוזה בוחר לשים בתחילת הספר. ציטוט מהברית החדשה, מאיגרת יוחנן, פרק ד' פסוק י' ג'. שפינוזה מצטט ואומר, בזאת ידענו כי באלוהים אנו עומדים, ואלוהים עומד בנו, כי נתן לנו מרוחו. עכשיו, אחרי כל מה שקראנו, כל מה שדיברנו על אלוהים, לפי שפינוזה, הוא מביא פה ציטוט מהברית החדשה, שכמעט מתאים לזה, אלוהים עומד בנו, ואנחנו עומדים בתוך אלוהים, זה ציטוט מאוד מאוד חזק, אבל הוא משחק פה, אתה מבין? הוא מביא איזה ציטוט, זה עוד לפני שהוא פרסם את האתיקה. אנחנו עוד לא יודעים את מה שהוא באמת רוצה לומר, כן? וככה נפתח החיבור, גם בציטוט הזה וגם בדבר הבא שאני הולך להקריא, שלדעתי זו אולי הפסקה הכי ביקורתית על דת שאני קראתי בחיים שלי, והכי יפה גם, לדעתי, כחילוני אני אומר את זה. ושפינוזה כותב ככה, אילו בני אדם עשויים היו לכוון את כל ענייניהם בעוצמה בטוחה, או אילו שיחק להם מזלם תמיד, לא היו נתפסים לכל אמונת שווא. אבל בני אדם באים לעתים קרובות לכלל מצוקה גדולה כל כך, עד שכל עצתם מתבלעת ומחמת רדיפתם המופרזת אחר טובות המזל, שאין בהם ודאות, הן נקלעים מרה בין תקווה ופחד. ולכן רוחם על הרוב נוטעד מאוד להאמין לכל דבר. סוברני כאין אדם שלא ידע זאת, אבל אני מאמין כי רוב הבריות אינם יודעים אפילו את עצמם. אוקיי? זה, מה זה הדת לפי שפינוזה? זה מנגנון שמבוסס על החולשה של האדם להאמין בכל דבר, כי הוא מקווה לדברים והוא מפחד מדברים אחרים.
1: אבל הוא מדבר בסוף גם משהו נורא יפה, שזה עולה כאן לראשונה, על עניין בעצם של מודעות, של להכיר את עצמך.
0: כן. אם אתה תדע מספיק טוב את עצמך, את מקומך בעולם, אתה לא תזדקק לאמונות שווא, ואתה לא תזדקק לאותם אנשי אלוהים במרכאות, או לאותם מוסדות אלוהים במרכאות, שמדברים בשם האלוהים, אבל בעצם רק גורמים לך לציות, ומנצלים אותך גם לעתים קרובות, בטח אם הדת היא דת לא מתוקנת לפי שפינוזה, והאדם שלא עשיר ברוחו, האדם שלא יתקדם לדרגת ההכרה הגבוהה ביותר, שעל זה האתיקה מדברת, נשאר ברמת אמונת שווא, עצתו מתבלעת, הוא לא יודע מה לעשות, והוא מקווה ומפחד, זה תחום מאוד פסיבי של החיים האנושיים, לקוות שמשהו יקרה ולפחד שמשהו ממשהו אחר שיקרה, ולכן שם מתגנב את הדת ותופסת את האדם בחולשתו, כן? ולכן שפינוזה ינסה להראות בספר הזה, איך כתבי הקודש, לא מדברים דווקא דברי אמת, והם לא אלוהים באמת, ובספר שלו האתיקה, הוא ינסה להחליף את המושגים אלוהים, גאולה, עושר, במושגים, במונחים פילוסופיים.
1: שתואמים את תפיסת עולמו.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, הציפייה לגאולה, לעושר, לאיזה מערכת יחסים אלוהים, לא קיימת. בדיוק. בעצם הוא אומר, כמו שאמרת, אולי אם אני מחבר את כל הדברים, אם תכיר את עצמך מספיק ותדע את מקומך בעולם, תוכל להגיע למקום הזה שבה אתה רואה את הסופיות שלך בתוך האינסופיות של הכל.
0: בדיוק, אתה תהיה אקטיבי, אתה תהיה תבוני, אתה תהיה חופשי, אתה תהיה אוהב ואתה תהיה מאושר. וזה הרעיון של שפינוזה בסוף האתיקה. אבל אם אנחנו חוזרים למאמר תיאולוגי מדיני, שפינוזה בעצם ינסה להראות לנו, אתה זוכר שאמרתי ששפינוזה הוא מראשוני חוקרי המקרא בעצם? כל הספר מטרתו להראות כמה כתבי הקודש הם לא דבר אלוהים, אלא הם דבריהם של בני אדם, בתקופה היסטורית מסוימת, שהיו להם אינטרסים מסוימים. הם לא רק דבריהם של בני אדם, הם דבריהם של בני אדם שונים, שנכתבו בתקופות שונות. זה דבר רדיקלי לכל אדם דתי. אנחנו יודעים כמה לאדם דתי קשה להיכנס לשיעור של חקר המקרא, שבו אומרים לו שאפילו סיפור הבריאה עצמו בספר בראשית, מורכב מאסכולות שונות שכתבו את הסיפור, ובסוף העורך המקראי חיבר אותם. זה דבר שבשביל אדם דתי, הרי זה ספר בראשית יצא מפי הגבורה.
1: דברי אלוהים חיים.
0: דברי אלוהים חיים, ופה שפינוזה אומר, לא דברי אלוהים חיים, דברי משה, דברי כהנים, דברי אסכולות שונות, זה דבר שמנסה, הוא מנסה להוריד את הדת מקדושתה, ובאתיקה הוא ינסה לקחת את המושגים הדתיים שהדת החזיקה כל כך הרבה שנים, אלוהים, גאולה, עושר, ולנפוח בהם תוכן פילוסופי, ולכן אמרתי מקודם שהוא רפורמטור, הוא מנסה לערער את הדת הממוסדת ולתקן דת חדשה פילוסופית.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דפריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה.

רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דפריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי שסוגר סדרה מבואית מאוד, אני חייב לומר, על ברוך שפינוזה, פילוסוף הפילוסופים, איתי באולפן אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, אהלן פילוסופיה והיסטוריה, ואני אומר מבואית כי באמת אני בתחושה בסדרה הזאת שיש עוד המון מה להרחיב על כל דבר, אני ארוץ לקרוא את הספר אתיקה ואולי ספרים נוספים של שפינוזה, ייתכן שגם אתם מסתקרנים מהדברים הנאמרים, כי בהחלט האיש הביא בשורה, הביא תפיסה מאוד רחבה ורדיקלית יש לומר, שהיא כל כך מופשטת מצד אחד, מוחלטת, עד גיאומטרית, נגענו בזה, אתה יודע, זה נשמע סתירה על פניו שמשהו גיאומטרי או אקסיומטי על גבול המתמטי הוא גם מופשט, אבל איכשהו שפינוזה מושיב את כל הדברים האלה בסיפור אחד. ואנחנו נתחיל את הפרק הזה בשאלה בעצם, שאלת האושר, שאלת הגאולה.
1: כן, בעצם הספר אתיקה מתחיל באלוהים, אבל נגמר בפרק חמישי, בברכת האושר הנעלה ביותר, כמו שכותב שפינוזה, או גאולת האדם, או פשוט האושר של האדם. אז כששפינוזה כותב את הספר הזה, הוא רוצה להוציא את האדם לחופשי. בסדר? בדיוק כמו הדתות, אם דיברנו על זה שהוא רפורמטור של הדת, מה כל דת מציעה, היא אומרת, תלך בדרכי, כי אצלי המפתחות לגאולה.
0: אבל אני לא יודע אם הדת מדברת על גאולה כלצאת לחופשי.
1: תדבר על הגאולה הסופית בעולם הבא, שם יש חופש. עכשיו אתה צריך להקשיב לי, כדי להרוויח את השכינה, להרוויח את כל מה שצריך בעולם הבא. ואם לא תקשיב לי, גם את העולם הבא אתה מפסיד. נגיד בדמות הגיהנום או משהו כזה, כן? אז שפינוזה מציע לנו גם גאולה. עכשיו, חשוב לי שוב להתמקד במונחים ששפינוזה משתמש בהם. הוא בוחר במילה גאולה. הוא בוחר במילה אלוהים. חשוב לו מאוד לשחרר את המונחים האלו מהמטענים הדתיים, וליצוק בהם תוכן פילוסופי, כי המטענים האלו, הוא חושב שהם חשובים לאדם. אלוהים, כן, המושגים האלו חשובים לאדם. אלוהים וגאולה הם לא מושגים שיכולים ליצור תגובות רגשיות אצל האדם, ושפינוזה לא רואה את הפילוסופיה כמשהו קר ומנותק, הוא רואה את זה כקריאה לפעולה. כקריאה לפעולה, לשינוי עמידה נפשית אל מול המציאות, ולתיקון האדם, לתיקון מצבו העגום של האדם. אוקיי? ולכן הוא משתמש במושגים האלו, כי הם מפתחות מאוד חזקים ללב של האדם. אז איך האדם יכול להגיע לגאולה? בשביל זה שפינוזה קודם כל יצטרך להגדיר לנו בעצם מהו האדם, מהו, ממה הוא מרכב, ממה הוא מרכב, מה נפש האדם, מה הכוחות שפועלים בתוך נפש האדם. אגב, קדם לו בזה אריסטו, קדם לו בזה הרמב״ם, שכתב את שמונה פרקים, קדמו לו אנשים. לשפינוזה יש גרסה מאוד מסוימת למהי נפשו של האדם. יש שאומרים שחלק מהכתיבה שלו הקדימה את פרויד בדברים מסוימים, ותכף מי שמכיר קצת את פרויד יזהה, ואני גם אציין את זה. אוקיי, אז אמרנו שהאדם הוא מעין כפל סופי על הווילון האלוהי. ואמרנו שכל הדברים בעולם הם בעצם כפל על היש הזה, כפל סופי על היש הנצחי הזה שנקרא אלוהים או טבע. אבל הכפל שהוא אדם, אנחנו, הוא כפל מיוחד מאוד. ואגב, זה לא חדש לשפינוזה. כל הדת וכל הפילוסופיה, כל התרבות המערבית בכלל, מדברת על זה שהאדם הוא יצור אחר. כן, כבר בספר בראשית, אנחנו נזר הבריאה, נכון? הכל ניתן לנו, פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשו, רדו בדגת הים ובעוף השמיים, זה שלנו, הכל בשבילנו. הפילוסופיה, הפילוסוף הוא של אפלטון, הוא האיש שיכול להידבק לאידאות ולהיות המלך הפילוסוף. אריסטו מאמין בכוח השכלי של האדם להבין את השכל הנצחי הגדול שמעלינו, כן? הרמב״ם מדבר על זה גם, שהאדם הוא בעצם יש לו חלקים בהמיים של פה, של העולם הזה, אבל יש לו חלקים גבוהים וגדולים ממנו. ושפינוזה, בכלל אפשר לומר שהפילוסופיה מאמינה שהאדם הוא אזרח של שני עולמות. הוא בעולם הזה, וזו חוויה מאוד בסיסית של האדם, אם תחשוב על זה. מצד אחד, האדם הוא שרוי פה בעולם הזה, הוא חווה את כל הבלי העולם הזה, את כל החומריות, הסופיות, ההתקלות, כן? ומצד שני, יש לו גם יכולת רפלקטיבית על העולם. הוא מסתכל על היקום, והוא מודע גם לסופיותו של הקיום שלו, ולכן מהבחינה הזאת הוא קצת שונה מהמעמד של בהמה בעולם, מכיוון שיש לו את המעמד הרפלקטיבי. ומבחינה הזאת הוא אזרח שני העולמות. הוא אזרח של העולם הזה, והוא עושה רפלקסיה מעולם אחר, עולם של מודעות על העולם הזה. וזה, איך אמר קהלת, מרבה דעת, מרבה מכאוב, זה בדיוק הסיפור, וכאן שפינוזה מבקש לפתור קצת את המכאוב הזה. כאן הפתרון שלו. אז מהו האדם? האדם בעצם מורכב משני היבטים, נפש האדם מורכבת משני היבטים, היבט פסיבי והיבט אקטיבי, מבחינת שפינוזה. ההיבט הפסיבי יהיה כל אותם רגשות, או כמו ששפינוזה קורא לזה אפקטים, או רגשות, כמו שתרגמו את זה בעברית בירמיהו יובל, זה אותם רגשות שבהם האדם רק מגיב למציאות. אוקיי? אני מפחד ממשהו, אני מקווה למשהו, אלו דברים מאוד מאוד פסיביים שנפש האדם תומנת בחובה, צדדים שבהם האדם מתלטל על ידי גורמים חיצוניים. אם אנחנו חוזרים שנייה לאיך שפינוזה ביקר את הדת, הדת היא מבנה פוליטי שמבוסס על אותם היבטים פסיביים של האדם. אוקיי? מכיוון שאני מקווה שהכל יהיה בסדר, לכן אני בוחר להאמין ברב או בקומר שאומר לי שאם אני אעשה מה שהוא אומר, הכל יהיה בסדר. אני מפחד שלא יהיה בסדר, ולכן אני מקשיב לו. אוקיי? אלו מקומות מאוד פסיביים. ההיבט האקטיבי של האדם הוא אותו היבט שכלי, הכוח השכלי שלו, להבין את מערך הסיבות שפועלות בעולם, ולהבין שלא הכל, לא הכל תלוי בשליטתו, ושהוא חלק ממערך הרבה יותר גדול שפועל עליו, וגם הרגשות הפנימיים שיש לו נובעות מסיבות מסוימות שהוא יכול להבין אותם. פה זה מאוד מתחבר לפרויד, כי מה הטיפול הפרוידיאני אומר, הטיפול הפסיכואנליטי? בוא אליי למשרד, אני יושב על הספה, אתה תדבר איתי על מה מפריע לך, על כל החרדות שלך, הניורוזות שלך, על כל החלומות המוזרים שלך, כן? ואני אנסה להביא את זה לאור, וננסה לנהל על זה שיחה רציונלית, שכלית, וכשזה יצא לאור ותבין למה בדיוק אתה חרד מטיסות, למה בדיוק אתה עדיין מוצץ אצבע, למה בדיוק יש לך את כל הניורוזות האלו, כשזה יצא לאור ותבין, זה גם הדרך לפתור את זה. זה אחד העקרונות של הפסיכואנליזה. שפינוזה מקדים פה את הרעיונות של הפסיכואנליזה, ואומר, האדם, כל ההיבטים הפסיביים האלו שלו, כשהוא במימד אקטיבי, כשהוא במימד שכלי, כשהוא בדרגת הכרה, דרגת תבונה גבוהה יותר, הוא מסוגל להכיר את העולם, את כל הסיבות שפועלות בעולם, וכאן הכוונה היא ממש לסיבות המדעיות, כן, למה דברים נופלים, כן, ממש סיבות מדע, ניוטון, כן, מדע מכניסטי, וגם את הסיבות הפנימיות, למה אני מפחד, למה אני מתרגש, למה אני מקנה, כן? דברים ש... אגב, אנחנו מכירים שאנחנו מדברים עם ילדים, כמה קשה להם לנסח לפעמים את הרגשות שלהם עדיין. הם רק חווים אותם. שפינוזה מבקש מהאדם לצאת מחוסר בגרותו, כמו שאמר פעם קאנט, כן? מבקש לצאת מהאינפנטיליות, שתמיד נמצאת בתוך האדם. שפינוזה לא חושב שזה בר פתרון. היא תמיד שם. אבל אתה צריך לתת לשכל להנהיג, כן? את המושכות, כן? הוא לוקח את המושכות על הסוס הזה. הפסיבי, אוקיי? זאת הכוונה.
0: איך הוא מתמודד בהקשר הזה עם גוף נפש? זאת אומרת, יש הרבה דברים, כי הוא מתייחס לפן הזה. אתה אומר, השכל שולט, אבל לפעמים הגוף מדבר.
1: יפה, זאת בכלל שאלת גוף ונפש אצל שפינוזה, יש חוקרים שאומרים שהשאלה האמיתית ששפינוזה שואל בפילוסופיה שלו, היא לא שאלת קיומו של האל ומהו האל, אלא שאלה פילוסופית אחרת שגם מעסיקה מאוד, היא שאלת מה הקשר בין גוף לנפש, או מה שקרוי השאלה הפסיכופיזית, פסיכי, נפש, פיזי, כן? השאלה מה חומר ומה רוח, כן? הנפש והגוף. ובאמת, המורה הרוחני של שפינוזה, הפילוסוף שהשפיע עליו יותר מכל, היה דקארט, שדיבר הרבה, שניסח את הבעיה הפסיכופיזית בצורה הכי מובהקת, כן? הוא הפריד בין הגוף לנפש, אצל דקארט הוא פתר את הקשר בין גוף לנפש בעזרת מה שהוא חשב שיש איזה בלוטה בצורת אצטרובל במוח, והוא חשב ששם נמצא הקשר, זה כנראה לא נכון, אבל...
0: למרות שיש הרבה התייחסות למה שנקרא בלוטת האצטרובל, עד היום,
1: נכון,
0: פילוסופיות רוחניות גם.
1: נכון, כן.
0: שיטות טיפול.
1: נכון, אבל היום בניורולוגיה המודרנית זה רעיונות שפחות מתייחסים אליהם, אבל שפינוזה יוצא נגד התפיסה הדואליסטית של דקארט, שאומרת יש רוח ויש גוף, והם קשורים באיזשהו מקום, ושם הרוח משפיע על הגוף והפוך. שפינוזה רואה באדם כיצור שבא לידי ביטוי בשני תארי האלוהים. שני תארי היש. המימד החומרי, תואר ההתפשטות, והמימד הגופני, אלו דברים מגבילים. לכן כשאני מדבר איתך, אני מדבר איתך עכשיו בשני היבטים של היש שהוא אני. היבט אחד, ההיבט החומרי, שבו אתה חווה אותי, רואה אותי, גם שומע אותי, והיבט אחד זה ההיבט היותר רוחני שלי. ולכן זה אלו שני דברים שקורים במקביל. אוקיי? זה שני היבטים של היש. זה הפתרון, אפשר לומר, משכנע או לא משכנע, של שפינוזה לבעיית גוף ונפש. עכשיו, בתוך נפש האדם, בתוך האדם, נמצאת היכולת שלו לנהל את חייו באופן תבוני. והיכולת התבונית הזאת היא מה שישחרר אותו מכל אותם דרגות קיום נמוכות יותר, שמבוססות על הממדים הפסיביים שלו. כמו פחד, אהבה, שנאה, אלו דברים מאוד מאוד חיצוניים. ושפינוזה, ועכשיו צריך להגיד, פה אני צריך לתת את הנוקאוט הגדול, ששפינוזה לא חושב שלאדם יש בחירה חופשית. שפינוזה באחת האיגרות, גם באתיקה, אבל גם באחת האיגרות, מדמה את הרעיון של בחירה חופשית של האדם, למשהו כל כך אבסורדי, שהוא אומר, האדם חושב שהוא חופשי, זה כמו לומר שהאבן מתגלגלת מההר, חושבת שהיא בחרה להתגלגל מההר. זה אשליה בחירה חופשית. כי הכל הוא יש לוגי, הגיוני, נצחי, הכל גורר את הכל. כן? ולכן אין באמת בחירה. ותחשוב על זה, אנחנו גם חווים את זה לפעמים בחיים שלנו, יש בזה משהו, כשאתה שואל את עצמך, איך הגעתי עד הלום? האם זו בחירה שלי, או שמה נפתחו ונסגרו כל מיני דלתות?
0: אבל בחרתי להיכנס, או נכון, שלא בחרתי להיכנס. נכון, דלתות מסתובבות.
1: נכון, בחרת להיכנס ולא בחרת שלהיכנס, אבל יגיד לנו שפינוזה בסדר, הבחירה הזאת שעשית, גם היא מושפעת מהמון המון אירועים קודמים, שהיו, שדחפו אותך להגיע לרגע הזה, גם אירועים מנטליים, כן? וגם אירועים פיזיים.
0: זה קצת מדכא, לא?
1: זה מאוד דטרמיניסטי, זה דטרמיניזם מאוד חמור. השאלה היא פה, טוב, הוא בכל זאת הולך להציע עושר, אז איפה אנחנו יוצאים מהדיכאון הזה? אז הדיכאון הזה, הוא מציע לנו את הדבר הבא, איך לצאת מהדיכאון. אצל שפינוזה, המימד התבוני האקטיבי, זו הדרך של האדם להיות חופשי. חופשי לא במובן שהוא בוחר את כל מה שהוא רוצה, דלתות מסתובבות, כמו שאמרת עכשיו, אלא חופשי במובן הזה שהוא מבין את מערך הסיבות, שהביאו אותו עד הלום, הוא מבין את הדברים שקורים לו, והוא שלב ורגוע מולם, והוא בוחר, עכשיו במרכאות, לנהל את חייו באופן תבוני ולא משועבד לאותם רגשות שמורידים אותו למטה.
0: זאת אומרת, okay? הוא מתייחס לעולם הרגשי, כמשהו שעשוי באמת להוריד אותנו, למשוך אותנו למטה, כמו בוץ כזה שאנחנו יכולים להסתבך
1: כן.
0: בו.
1: ואז אתה מטלטל כל הזמן בתוך הרגשות שהם תמיד תגובה לדברים חיצוניים. כשאתה תבוני, אתה רואה את המציאות לאשורה, אתה מבין את מערך הסיבות החיצוניות והפנימיות שקורות.
0: אתה נוכח יותר.
1: ואתה בעצם מבין אלו, אלו הסיבות הכרחיות, זה מה שצריך לקרות. אתה חופשי ושלב, יש כאן מימד מאוד סטוי, של ממש של הגות סטוית. אתה רגוע.
0: קורוח, מה שנקרא.
1: כן, אתה קורוח אל מול המציאות, ולכן גם אל מול המוות.
0: כמו טייס קרב, שצריך עכשיו לקבל החלטה, והוא רואה את מכלול הדברים, והוא צריך להחליט מה לעשות, בקור רוח, בצורה שלווה ונינוחה, וללא הסחות דעת. זאת אומרת, העולם הרגשי...
1: ללא הסחות רגש.
0: כן.
1: הייתי אומר, כן.
0: הסחות רגש שמבלבלות את הדעת, היציבה. זאת אומרת, הוא קצת בז לעולם הרגשי?
1: זהו, שלא.
0: היה ממליץ לך... או לי, לא להתאהב? לא. לא להסתבך בסבך האהבה שהוא יכול לטלטל ולהוריד אותך לתוך?
1: לא, שפינוזה מאוד אהב בני אדם, והביוגרפים שלו מדברים על זה שהוא מאוד אהב לשוחח, למשל, הוא היה רווק, והוא לא, לא, היה, לא היו לו ילדים, אבל במקום מגוריו האחרון, בימי חייו, הייתה בעלת בית עם ילדים, כנראה חד-הורית, עם הרבה ילדים, והוא מאוד עזר לה, והוא מאוד אהב לשוחח עם הילדים, ואיך היה להם בכנסייה. כלומר, הוא היה כנראה אדם מאוד מאוד נעים לבריאות.
0: אני מדבר על התאהבות, זאת אומרת, על משהו רומנטי, שבדרך כלל מטלטל אנשים ועשוי להעביר אנשים על דעתם גם.
1: בהחלט ממליץ.
0: ממליץ, אבל שם אין רציו. איפה הרציו שם?
1: אז רגע, צריך לסדר את זה קצת. הוא לא נגד רגשות. הוא פשוט בעד שאדם יהיה מודע לרגשות שלו,
0: ויראה אם הם מנהלים אותו.
1: ובדיוק, זאת הכוונה. עכשיו, בהיבט הכי חשוב, שזה ההיבט של להבין את העולם ולהבין את מקומך ביש, אוקיי? כלומר, ההיבט היותר מטאפיזי של המציאות, היכולת שלך לתת דין וחשבון על השאלות הגדולות של, של הקיום שלך, פה הוא באמת באמת חושב שכל צורות הרגש, כל צורות הרגשות הנמוכים יותר של פחד ותקווה, הם, פחד, תקווה, אהבה, כל הדברים האלו, הם באמת לא כל כך טובים לאדם, כי הם מובילים אותו לאמונת שווא, כמו שראינו במאמר תיאולוגי
0: מדיני. הם גם מאוד מטלטלים, הם שחור או לבן.
1: בדיוק, וכשאתה מטלטל ככה,
0: אז אתה חייב משהו בחוץ.
1: אתה חייב את העזרה החיצונית, ושגורמת לך לציות של דברים, לציות למוסדות מסוימים, אלו הדברים הקשים.
0: אז מה שתורם לאיזון, הוא אומר, זה הרבה הרציו, זה היכולת התבוניות.
1: זה משחרר את האדם. עכשיו, בדרגה הגבוהה ביותר, שמעטים מאוד מגיעים אליה, כן? אתה נהיה יצור כל כך שכלי וכל כך חכם וכל כך בעל יכולת להתבונן במציאות לאשורה, שזה נהיה לך משהו אינטואיטיבי כבר.
0: אגב, התבוננות היא מלשון תבונה. ראוי שנעמוד על כך.
1: אז שם בדיוק אתה כבר, ההסתכלות שלך היא כבר לא הסתכלות, היא התבוננות. היא כבר תבונית מראש. ולכן כשאתה מסתכל על המציאות, אתה מסתכל לה כמו איזה רשת של חוקים. ושם במקום הזה אתה בעצם בעצם מסתכל מנקודת המבט של הנצח.
0: של אלוהים.
1: בדיוק, של אלוהים, במרכאות כאן.
0: זאת אומרת, בוא נקביל את זה רגע לתורות המזרח, על פי הבודהיזם, הערה, עם א', אתה יודע, אנשים חושבים שהערה זה כל מיני דברים, הערה, על פי הבודהיזם, היא היכולת לראות את המציאות כפי שהיא.
1: בדיוק.
0: זה דומה מאוד.
1: מאוד דומה, מאוד דומה. פה יש חיבור, אפשר לעשות הרבה מאוד חיבורים, ולכן, אין כאן גאולה, במובן הזה של פתרתי לך את כל הבעיות של החיים, או נגמר העולם הזה, מתחיל עולם טוב יותר עם עננים ובתולות, אוקיי? יש כל מיני דתות, נכון, שבציעות את זה? לא, זה לא הסיפור. יש כאן את העולם הזה, אימננטי, זה העולם פה, זה העולם הפנימי הזה, אין עוד עולם, אוקיי? הכל פה, יש לך זמן קצוב פה, ואתה יכול, יש לך את היכולת להתבונן בו לכמה רגעים מנקודת המבט של הנצח, ולהבין את מקומך. עכשיו, כאן אחר צריך לחשוב, לחזור לרגש האהבה. אמרנו ששפינוזה אהב את אלוהים יותר מדי. אוקיי? אני רוצה לקרוא איתך קטע, אחד השיאים של הספר לדעתי, של ספר האתיקה, משפט 36 בחלק ה', שבו שפינוזה מסביר מה זאת אהבת אלוהים, או מה זאת אהבת האדם לאלוהים. כן? אני מזכיר, הדתות אומרות, אתה אוהב את אלוהים, אלוהים הוא טרנסנדנטי גדול, אתה אוהב אותו כמו אבא, כמו אל, כמו מלך, כמו דיקטטור. כן? תלוי איזה, תלוי מה עשית, נכון? אהבה ויראה. זה הסיפור של היהדות ושל של הדתות. אז אני מקריא משפט 36. האהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא אהבתו של אלוהים עצמו, שבה הוא אוהב את עצמו. לא באשר הוא אינסופי, אלא באשר הוא עשוי להיות מונהר על ידי מהותה של נפש האדם. הנידונה מבחינה של נצח. כלומר, האהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא חלק של האהבה האינסופית שאלוהים אוהב בה את עצמו. אם אתה כפל קטן על הווילון האינסופי שנקרא יש, מציאות, אלוהים, ואתה הדרך שבה אלוהים
0: מממש או מגשים את עצמו, כן.
1: כשאתה אוהב את המציאות, מבין אותה, שלב מולה, אוקיי? לא פוחד ממנה, מקבל אותה על מגבלותיה גם. אתה לוקח חלק באהבה אינסופית של האלוהים, היש לעצמו. כי אתה האלוהים, אתה האינסוף, אוקיי? וכאן הכוונה מה זה אלוהים, הציע, ששפינוזה הציע אהבה שהיא גדולה מדי בשביל הדתות. כי זה בעצם אהבה שאלוהים אוהב בה את עצמו. אתה כאילו מצטרף פה על איזה נהר של אישור עצמי של היש, אוקיי? וכאן תמון האושר. זה אושר מאוד צנוע אגב, אם אתה חושב על זה. זה לא הסיפורים הגדולים של האושר. זה אושר סטוי, צנוע, לוקח בשלוות המציאות, ולוקח חלק ברגעים מסוימים בזאת אהבה נצחית של אלוהים לעצמו.
0: שנאמר לא מאושר מאשר את המציאות.
1: בדיוק. זה, כן, זה אישור של המציאות וקבלה שלה דרך התבונה. עכשיו, אני רציתי לסיים ברשותך, הבאתי קטע, תראה, בגלל ששפינוזה הוא כל כך כל כך קשה לקריאה לפעמים. גם השפה היא בכל זאת מהמאה ה-17, וגם היא גיאומטרית, הוא לא הקל עלינו בכתיבה הגיאומטרית שלו. רציתי דווקא להביא קטע של חורחה לואיס בורחס, שכותב על שפינוזה. לדעתי זה קטע מאוד יפה לסיים איתו, אז אני אקרא ברשותך.
0: בכיף.
1: בערפל מוזהב מאיר המערב את החלון, כתב היד השקטן ממתין מכבר, עמוס באינסופיות. בדמדומים מישהו בונה את אלוהים. בן אדם בורא את אלוהים. יהודי הוא אותו אדם, שחום אור ועצוב עיניים. הזמן מוביל אותו כעלה המובל בימי הנחל היורדים. לא אכפת, מתעקש האשף ומאבד את אלוהים בגיאומטריה עדינה. מחוליו, מעינותו, ממשיך בהקמת אלוהים עם המילה. הוא ענקה לו אהבה נדיבה שאין כמוה, אהבה שאינה מצפה שיעבוה. כן? שפינוזה מדמיין לנו אלוהים שלא אוהב אותך בחזרה, שלא מעניק לך שכר ועונש, כמו שאמרת, אלא אתה אוהב אותו כי אתה חלק ממנו, ולכן אתה לוקח חלק באהבה שלו עצמו לעצמו. אוקיי?
0: אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה, סדרה על ברוך שפינוזה, בשלב זה סדרה ראשונה, מבואית, מסקרנת מאוד. תודה רבה לך, אני אסי זיגדון, אני מקווה שנהנתם והשכלתם והסתקרנתם לפחות כמוני. תודה.
1: תודה רבה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה.

0: כי באדם אמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.
1: שלום, שבת שלום, כאן אברום בורג, שמח להיות איתכם. כל אחד סוף שבוע שלו מתחיל בזמן אחר. אצלי זה ביום חמישי אחרי הצהריים, כשנגמרות הפגישות האחרונות של השבוע, ובדרך הביתה שהרבה פעמים היא ארוכה, אני שם מוזיקה אחרת, שהיא יותר איטית ויותר רוחנית או יותר מן הנשמה, וזה זורם ככה בעצם עד הזריחה של יום ראשון בבוקר. כאלה הם סופי השבוע, יותר איטיים, יותר מאורהרים, יותר משוחחים, וכזאת גם תהיה התוכנית שלנו. בסוף שבוע הזה, ובסופי השבוע שיבואו אחריו. זאת תוכנית ראשונה, זאת תחילת השנה, ואנחנו נדבר על התחלות. אנחנו תמיד רוצים בתחילת השנה ומאחלים לעצמנו שהשנה תהיה טובה, שהימים הבאים יהיו יותר טובים, שהמחלוקות והמריבות והפולמוסים, שהכל יירגע. אני גם רוצה את זה, אבל אני רוצה את זה אחרת. מאוד הייתי שמח שהתוכנית הזאת שלנו תהיה שיחה. כן, זה נכון שזה רדיו, ואתם רבים בבית שמקשיבים, ואני אחד פה באולפן, אבל זאת עדיין שיחה שמצריכה קשב. לא, אני לא מחפש הסכמה, ולא מחפש אחדות, ולא מחפש את השמלץ של כולנו ביחד, להפך. לפעמים אני מפחד מהרגעים האלה שכולם אותו דבר. גדלתי בתוך עולם תלמודי מאוד, פולמוסי מאוד. גדלתי בתוך עולם שבו המחלוקת היא כלי של בריאה. כי כשאתה מסכים איתי ואת מסכימה איתו ואנחנו מסכימים עמהם וכולם חושבים אותו דבר ואין הבדל, המים נעמדים ומתעפשים ויתושים גדלים בביצה הזאת. אבל כשהחיים האנושיים שלנו הם חיים של אי הסכמה כשיש אי הסכמה. ומחלוקת עם תרבות של מחלוקת כאשר צריך לחלוק. אז אנחנו מתווכחים ומלבנים בינינו את ההבדלים ואולי גם את ההסכמות, וביחד פתאום בוראים עולם חדש שלא היה קודם, לא לך ולא לי, לא לך ולא להי. ותרבות המחלוקת לכן בעיניי היא הכלי הבריאה העיקרי של האנושות בכלל ושל האנושות היהודית בפרט. קורה עוד משהו, כאשר כולם כמוני בקבוצות הפייסבוק שלי ובבית הקפה ובריצה שלי ובשיחות שלי ובמשפחה שלי וכולם חושבים אותו דבר, אני נהיה מוגבל. אבל כאשר אני מדבר ומשוחח וחולק ומתווכח, אני חייב לטפח ערנות לעמדות שהן שונות משלי. אני מגלה את השוני, אני מגלה את האחר, ההוא רואה אותי ומבין אותי אחרת, ופתאום גם איזושהי צניעות נולדת בעולם. לא, לא, אני לא דעת יחיד, לא, לא, אני לא שליט יחיד, לא, לא, היוהרה שלי לא במקומה, כי מישהו אחר יש לו מקום שהוא בדיוק כמו המקום שלי והוא שונה. והמוטו הוא פשוט, אסור לפחד מעמדות, צריך לדבוק בערכים, אבל גם אסור לברוח ממחלוקות ופולמוס, ובלבד שנשמרת התרבות של המחלוקת, כי רק בתוכה נולדת הציוויליזציה של בריאה ויצירה וכבוד הדדי. עם אלה, אנחנו מתחילים מחדש את השנה ואת התוכנית הזו.

יש מילים בחיים שלנו שכל פעם חוזרות בצורות מפתיעות. נגיד, ילד קטן, דוס מירושלים של שנות ה-50, אז כאשר אתה אומר לו בראשית, זה ברור לו, זה המילה הראשונה בתורה. כאשר הנכדים שלי שגרים בכפר או בעיר ובמקומות אחרים, שומעים היום את המילה בראשית, האסוציאציה הראשונה שלהם היא, זה הביס בתפוח מהפרסומת, ואני לא בטוח שהם טועים ואני צודק, אבל ודאי שזאת אותה מילה עם מטענים אחרים. המילה הזאת בראשית היא מילה מאוד מאוד עוצמתית, היא באמת הראשונה, היא באמת בראש הדברים, היא באמת מתחילה את התהליכים. ואנחנו בעברית החדשה שלנו, לא בעברית הבראשיתית, לא בעברית היהודית, אלא בעברית הישראלית, הוספנו לה גם מילה קטנה בראש. הרבה פעמים אנחנו לא אומרים בראשית, אנחנו אומרים מי בראשית. ופתאום האות הקטנה הזאת, המם הזאת, מהפכת את כל הצורה. אם בראשית הייתה בריאה כמעט יש מאין, או מתוך התוהו ובוהו אל העולם המסודר והמובנה והברור עם חוקי הטבע, מבראשית זאת מהפכה. כן, הגענו לאיזשהו מקום, והופ, קונטרול על דליט, ריסט, חוזרים להתחלה ומתחילים מההתחלה. מבראשית זה ביטוי של ריסטארט בעברית קצת יותר יפה. מה זה הריסטארט הזה? לפעמים הוא לא טוב. לפעמים אתה מוחק דברים, אני בכלל באופן עקרוני לא אוהב למחוק דברים, אני בייחוד לא אוהב למחוק את הטעויות שלי. כי אתה יכול ללמוד מהם, אתה יכול לשוב ולהתבונן בהם, אתה יכול להתייסר שוב, אתה יכול גם להתחייב לא לשוב ולעשות אותם, בבחינת שהטעות הזאת לעולם לא תשוב שוב, אבל אני צריך לזכור אותה. וכשאתה עושה ריסט, אתה אומר לעצמך, אין עבר. אין רקורד, אין זיכרון, אין תיעוד. ואני לא רוצה לחיות בעולם כזה שאין בו זיכרונות ואין בו תיעוד, אני רוצה לחיות בעולם שיש בו את כל הדברים האלה, ובכל זאת הנינה קדימה. ולכן, מבראשית אחת, שראשית של ריסטארט ומחיקה, יכולה להיות גם מבראשית אחרת, והיא המבראשית של התחדשות. במובן שכל הקודם קיים, והחדש שנוצר, מצטרף אליו ומתווסף. ולכן במובן הזה אנחנו בתהליך מתמיד של התקדמות, של התפתחות, של בריאות מחודשות, בלי שאנחנו שוכחים חלקים מן העבר שלנו. בכלל סוגיית הזיכרון וההתחדשות בדור שלנו משתנה לנגד עינינו. בדור הזה שהוא דור הגוגל, קרה משהו מדהים לזיכרון, או קורה משהו מדהים לזיכרון האנושי. מצד אחד, אתה לא יכול לשכוח יותר שום דבר. אתה מגגל אותו, ופתאום הוא שם. מצד שני, אתה לא צריך לזכור כלום, כי יש איזו מכונה, באיזה סרבר באיזשהו מקום, או בעננים, אתה לא יודע בדיוק איפה היא, מכונה אלומה, שזוכרת את כל הדברים בשבילך. והנקודה הזאת שבה אתה לא יכול לשכוח כלום ולא צריך לזכור שום דבר, היא נקודת מפנה מאוד מעניינת בעיניי בתודעה האנושית, שאני לא יודע לאן היא תיקח את הנפש התרבותית שלנו בשנים הקרובות, אבל ודאי שהיא תעשה בו שינוי, ובמובן הזה אפילו הזיכרון שלנו שנראה כמונצח ומונח על המדף ואי אפשר לגעת בו, אפילו הזיכרון או ליתר דיוק תפיסת הזיכרון משתנה. לנגד עינינו מתפתחת. ושוב למילה הזאת בראשית. אז דיברנו על זה שלילד קטן בירושלים, זאת הייתה המילה הראשונה בתורה, ולנכדים הקטנים שלי זה ביס בתפוח מן הפרסומת. ואני רוצה עוד מילה אחת של נוסטלגיה. אין כמעט תוכנית רדיו שאין לה את האות שלה, אין תחנת רדיו שאין לה את האות המאופיין שלה, מהפיפסים של ה-BBC, בשנים עברו לשמה ישראל של כל ישראל שפותח את שידורי הבוקר. כשאני הייתי קטן, לפני כל מהדורת חדשות, אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי, הייתה הקשה מאוד איטית על כלידי הפסנתר, שהייתה נשמעת כך, ואני מתנצל על הזיוף, זה בכל זאת יהיה קצת צורמני, אבל משהו שהיה כמו טה טה טה טה טה טה טה טה טה טה טה
טה-טה-טה-טם, כמה פעמים, וזה הוליך לתוך מהדורת החדשות, בקולות הרשמיים של כל ישראל דאז, של משה חובב ורעומה אלדר וכו' וכו'. ואתה מנגינה שנחרטה בתודעתו וזיכרונו של כל אדם ששמע רדיו אז, ורק היה רדיו אז. לימים למדתי שכלידי הפסנתר האלה, טה-טה-טה, טה-טה-טה-טם, הם בעצם טעמי המקרא של הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים. ותחנת השידור העברית הראשונה אי פעם, ב-15

דיברנו בדקות הקודמות על דברים שמתפתחים, על הבראשית, על המהפכה, אפילו על התרבות שמתפתחת באמצעות המחלוקת וההקשבה למי שאיננו כמונו. ומכיוון שהתוכנית הזו היא ראשונה שלנו, ואנחנו מניחים בה את היסודות, עליהם נבנה את הבית של התוכניות הבאות, ואת הלבנים שיבנו בסופו של דבר את הגדרות שלנו, אני מבקש להוסיף עוד דבר. דיברנו על המחלוקת, ודיברנו על ההתחדשות המתמדת על הבראשית ומבראשית. אני רוצה לדבר כמה מילים על תפיסת הזמן. הרי אנחנו בתקופת החגים, בתקופת ראש השנה, התחלה של משהו. ואני רוצה לדבר על הזמן. יש זמן שהוא שנה, ויש זמן שהוא יום, ויש זמן שהוא מהיר, ויש זמן שהוא איטי. אבל אנחנו מעט מאוד מדברים על תפיסת הזמן שלנו. אני רוצה להציג לכם שלוש תפיסות של זמן, או בעצם שתיים קיימות, ואחת כהצעה. תפיסה אחת של הזמן היא תפיסתם של שלום חנוך ואריק איינשטיין. מה שהיה היה, נה נה נה נם. כמו מה שהיה היה. העבר היה, התקיים, פעל ומת, ואני כבר נמצא בנקודה עתידית. במובן הזה, הזמן הוא קו שיצא מנקודה א' והולך לנקודה הולך לנקודה תף בסופה של הדרך, והיום אני נמצא בג' בח' בע', והוא כל הזמן מתקדם, והוא לא חוזר

0: אחורה, הוא קו שהולך ומתקדם. במובנים רבים זו תפיסה נורא נורא עצובה, כי אתה כל רגע נפרד מהרגע הקודם, ולעולם לא תהיה בו יותר. התפיסה השנייה היא לא תפיסתם של שלום חנוך ואריק איינשטיין, היא תפיסה של דור אחד יותר מוקדם, הוא תפיסתה של שושנה דמארי.
1: רבותיי, ההיסטוריה חוזרת.
0: זאת אומרת, הזמן הוא איזשהו מעגל שכל הזמן מסתובב על עצמו. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. מה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת השמש, אמר קהלת לפני שושנה דמארי. במובן הזה הזמן הוא מעגל. וכאשר אתה חושב על עצמך בתור האדם על קשת המעגל, על הרדיוס שלו, אם בקו הלכת קדימה ולעולם לא התבוננת אחורה, כי מה שהיה היה, במעגל אתה קצת חמור שרתום לקורה, ונדון כל חייו להסתובב במעגלים, הולכים וחוזרים, נשנים ושווים, וגם זה נורא עצוב. כי גם זה בסופו של דבר מייאש. טוב, כמה פעמים אפשר לעבור ליד אותה נקודה? כמה פעמים אפשר לעשות את אותו מעגל בלי שהסחרחורת או השיעמום או הדטרמיניזם שבתוך המעגל הזה בסופו של דבר יחבא בך את כל מאגרי האנרגיה? אז הקו יש בו עצב ובמעגל יש עצב. איך אני מחבר ביניהם? איך אני יוצר מצב בתוך נפשי, בגישה שלי, אל הזמן ואל החיים ואל האירועים ואל האנשים ואל הזיכרונות ואל התקוות של העתיד, איך אני יוצר מצב שבו החיים הם גם קו וגם מעגל? אני מבקש להציע לכם את הספירלה. תחשבו רגע על צורה שיוצאת מאיזושהי נקודה והיא מסתובבת ועושה את 190 מעלות, 180 מעלות, 270 מעלות, וכשמגיעה להשלמת הסיבוב, כמעט לנקודת ה-360, שהיא נקודת האפס, החמור לא מתחיל עוד פעם את הסיבוב, אלא הספירלה, הקו עולה למעלה. ופתאום הוא מתפתח והוא מתחיל סיבוב חדש. קצת יותר גבוה, קצת במקום אחר, יותר מפותח מהסיבוב הקודם. ושוב, הוא מסתובב כמו גרם מדרגות שעולה לאט לאט סביב הציר שלו, הוא משלים את הסיבוב, והופ, עולה עוד פעם קומה. וכך אני חי חיים שמצד אחד מאוד מתפתחים ומאוד מתקדמים כמו הקו, מצד שני לא שוכחים את העבר ויש בהם את המעגליות של ההיסטוריה חוזרת, ואני חי בבת אחת גם את הדינמיקה וגם את החזרה אל ניסיון העבר. אני לא שוכח, אבל מצד שני אני לא תקוע במקום. אני לא רק רץ קדימה, אלא אני גם נטוע באחורה שלי. ותפיסת הזמן הזו המשולבת של קו ומעגל שיוצרת ספירלה, אני מאמין, במקומות עמוקים אני מאמין שזו תפיסת הזמן המהותית של היהדות, אבל גם אם יש אנשים שחושבים אחרת ממני, למשל קהלת או מישהו אחר, אני לפחות מזמין אתכם ליהנות מן התפיסה הזאת, כי השעון שמודד את זמן הספירלה הוא כמעט השעון המפנק ביותר שיש לנו.

מה יותר טבעי לאדם דוגמתי, או להמונים דוגמתכם, שמיד לאחר הדיבור על הזמן, נדבר על ריצה? השבוע שלי הוא שבוע שמסתובב סביב כמה צירים. הוא בראש הראשונה מסתובב סביב הבית והמשפחה. יעל, הילדים, הנכדים, אבא שלי יעל בן ה-94, שהוא איש מדהים, שבקרוב אני חושב שאני אשקיע תוכנית שלמה בלדבר על מה קיבלתי מהאיש המופלא הזה, וקיבלתי המון. ואחרי כן יש כמובן את הדאגות ואת העבודה ואת הציבוריות, ויש את הריצה. הריצה היא המקום שבו אני מתפרק ואני נבנה, אני חושב ואני שותק, אני נכנס למנהרות שלי, אני יוצא בצד השני, ואני מאוד מאוד נהנה מזה, אני עושה זה הרבה מאוד שנים, השבוע שלי סובב, אולי אפילו אורח החיים שלי, למור השינה, התזונה, החופשים שלי, השיאים בתחרויות או באימונים, כולם מסתובבים סביב האזור הזה. זה יותר מאשר תחביב, זהו אורח חיים. ואין ריצה בלי שעון, בלי זמן. שאלה שתמיד מצחיקה אותי, אתה מסיים אימון או אתה מסיים ריצה, תמיד יהיה מישהו, וזה בדרך כלל אדם או חווה מאוד אלפאים, מאוד תחרותיים, מאוד הישגיים, כמה זמן רצת? או כמה זמן אתה רץ? כאילו הזמן הוא נורא נורא חשוב. ואני תמיד נושם עמוק, ותמיד אני רוצה להשוויץ ולהגיד, כן, רצתי 10 קילומטר ב-45 דקות, או ב-47 דקות, אני נורא רוצה להשוויץ, ואז אני נושם עמוק, ואני אומר, כמה זמן אני רץ? כבר 35 שנה. אופס! ופתאום כל הממדים של השיחה משתנים. אז בואו נדבר רגע על שעון הריצה. אני חושב שפעם בעבר, הזמן של האדם היה האור והחושך. קמתי בבוקר, היה אור, הלכתי לעבוד, יצאתי לטייל, רצתי אחרי הצייט שלי, הגיע החושך, או חזרתי הביתה, או הלכתי לישון, ושלום על ישראל. אחרי כן המציאו את שעון השמש, ואחרי כן המציאו את שעון היד, והיום שלי נחלק משום מה ל-12 שעות. אז אני כבר התחלתי למדוד שעות, אני כבר לא בודק את זה משקיעת החמה עד זריחת השמש, או להפך, אני בודק כל שעה. ואכן חילקו את השעה לשניות, אז אני כבר יודע למדוד שניות, ואז המציאו את השעון הדיגיטלי, ואני יודע למדוד עשיריות שנייה. והחיים שלי מתפרקים ומתפרקים ומתפרקים לחלקים נורא נורא נורא נורא קטנים, ואני כבר לא חי את זמן הטבע, אני כבר חי את זמן השעון, אני חי את הזמן האלקטרוני, חי את המספרים ואת הספרות שאחרי הנקודה. והמון פעמים אני חושב לעצמי שלרצים, בעצם יש בעולם רק שתי שניות. יש הבדל של שמיים וארץ, אם אתה רץ מרתון ב-4 שעות ושנייה, או 3:59:59. האם השיא העולמי שלך הוא 2:03:01, או 2:02:59? זה רק שתי שניות. מה אתה עושה בשתי שניות? אתה בקושי נותן שתי נשימות, אתה לא עושה צעד ורבע, אתה לא הספקת אפילו לתת ביס מהארטיק, לא יצאת מהחנייה בשתי שניות, אבל אוי, כמה גורלות תלויים בזה, אנשים מאושרים או מבועסים, מדוכאים או מלאי התלהבות בשביל השתי שניות האלה שיותר או פחות. יש לזה הרבה יתרונות, כי השעונים האלה מאפשרים לאנשים כמוני, שהם לא ספורטאים טבעיים, והם מבוגרים, והגוף שלהם קצת נוטה לעקמומיות יהודית יתירה, וכובד המשקל מתרכז באזור מרכז הגוף בצורה שהייתי מעדיף לוותר עליה, ולטרזן לא היו כאלה משמנים, ואני עדיין רץ, למה? כי יש לי שעון שמודד לי את הדופק, וקובע לי את הזמן, ואני יכול להיזהר יותר נכון, זה נורא נורא עוזר. אבל הריצות הנפלאות ביותר שלי, היו הריצות הן הריצות שאני רץ בלי שעון, שאני לא מודד, אני רץ לפי הרגשה, נוח לי אני ממהר, לא נוח לי אני מעט, העלייה קשה לי, אני מקטין את הצעדים, הירידה טובה לי, אני פותח את האגן ושועט קדימה, ואם לא אז לא. וזה בסדר גמור, ואני חוזר הביתה ואני לא יודע בדיוק כמה רצתי, לא בבחינת הזמן ולא מבחינת המרחק, ובכל זאת רצתי ונהניתי. הקילומטרים הנפלאים ביותר שקוראים לי בריצה,
הם הקילומטרים האבודים. במרתון הראשון שלי רצתי את מרתון טבריה, יוצאים מטבריה, עוברים את צמח, מגיעים לעין גב ומסתובבים. זאת עבודה קשה, זה הרבה קילומטרים, זה 42 קילומטרים ועוד 195 מטרים, זה הרבה. הגעתי לעין גב, הסתובבתי בחצי מרתון, והראש שלי בתוך המטרונום של הריצה, אני נושם ואני חושב ואני ממוקד מאוד בכל ה... איפה להניח את הרגל ומה אני מרגיש ואיך הלב שלי ומתי לשתות, ופתאום אני מוצא את עצמי בצמח, נעלמו לי 8 קילומטר, רגע, לפני רגע הייתי בעין גב, עכשיו אני בצמח, לאיפה נעלמו 8 קילומטר האלה? ואתה פתאום קולט שהקילומטרים האבודים שנרגעת ושחררת ולא אכפת לך מהזמן והגוף כבר לא נמצא איתך, אלה הקילומטרים שמורי המדיטציה אמרו לנו, זאת הנירוונה. ולפעמים גם במאמץ כל כך מיוזה וכל כך גופני וכל כך יגע, לפעמים אתה מוצא נקודה של שלווה מוחלטת והרמוניה באמת אמיתית בין גוף לסביבה, לזמן, למחשבות, לרוח, לנפש. כן, זה קצת ממבו ג'מבו, וכן, זה קורה. לפעמים יש לי מטר כזה, לפעמים יש לי 8 קילומטרים כאלה, אבל כשנגמר שבוע ואני מסכם אותו, אני לא שואל את עצמי אם רצתי 80 קילומטר או 90, או אם רצתי 50 או 30, או אם רצתי מהר או לאט. אני סופר את הדקות שבהן הייתי אבוד. אלה הדקות ללא הזמן, שהן כמעט היקרות ביותר שיש לי בלוח השנה שלי ובלוח השבוע שלי. רוצו בזהירות.

בשעה הזו נגענו בהמוני דברים שמטבע הרגעים האלה, רגעים של מעבר בין השנה שהייתה לשנה שמתחילה, חילופי העונות, חילופי מזג האוויר, ואפילו המעבר בין השבוע המוטרף לבין סוף השבוע שאנחנו תמיד רוצים שיהיה רגוע, הם רגעים שיש בהם דוק של עצב או דוק של הרהור. ולפעמים ברגעים האלה, או הרבה פעמים ברגעים האלה, אני שואל את עצמי, ואיפה השמחה? כי הרי נורא קשה לשתות מחצי הכוס הריקה. הרבה יותר קל לשתות מחצי הכוס המלא, אז מה מלא? איך לוקחים את אותם דברים ועושים אותם אחרת, או חושבים עליהם אחרת? משוררת פולניה מופלאה שהלכה לעולמה והייתה קלת פרס נובל לשלום, ויסלבה שימבורסקה, כתבה שירים יוצאים מגדר הרגיל, שתורגמו לעברית באמת נפלאה, ואנחנו נדבר עליה הרבה ונשתמש בה, נעזר בחוכמה שלה הרבה מאוד בשבועות הקרובים ובתוכניות הקרובות. נעמה נאום מקסים בקבלת פרס נובל לספרות. אגב, שווה מדי פעם, אם אין לכם מה לעשות, להיכנס לאתר של פרסי נובל ו... להקשיב לנאומים שננעמו שם בשפות שונות ובסגנונות שונים, אבל מיטב החוכמה האנושית של מיטב הסופרים והמשוררים וההוגים, פשוט דברים נפלאים. ואני מדי פעם אשוב ואביא משם דברים. ואני מבקש להקריא את דבריה, אני לא קריין, ואם מדי פעם הדברים לא כל כך יקלחו לי, אני מבקש את הסליחה מראש. אבל שימו לב ליופי שבאופטימיות, ביכולת המופלאה של משוררת להפוך עמדה ידועה למשהו אחר לגמרי. הנה למשל קהלת. אנחנו קוראים את קהלת בסוף השנה, באותו רגע שקראנו לו דוק של עצבות. הוא ציני ומריר. הוא בא למגילה או משורר בסוף חייו, ואומר, אין כבר סיכוי לכלום. אין כל חדש תחת השמש. וכותב ואומרת שימבורסקה בקבלת הפרס, לפעמים אני חולמת על מצבים שאינם יכולים בשום פנים ואופן להתגשם. אני מדמיינת בחוצפה לדוגמה שאזכה בהזדמנות לפטפט עם קהלת, שכתב את הקינה הנוגעת ללב על אודות הבל מאמצי אנוש. אקוד לפניו קידה עמוקה מאוד, מכיוון שהוא אחד המשוררים הדגולים ביותר לכל הפחות בעיניי, ולאחר מכן אלפות את ידו. אין כל חדש תחת השמש, כך כתבת קהלת, אבל אתה עצמך נולדת חדש תחת השמש. ושיר שיצרת גם הוא חדש תחת השמש, מכיוון שאיש לו כתבו לפניך. וכל קוראיך גם הם חדשים תחת השמש, שהרי מי שחיו לפניך לא יכולים היו לקרוא את שיריך. והברוש הזה תחתיו אתה יושב לא צמח מאז שחר הימים. הוא נוצר באמצעות דוברוש אחר, הדומה לשלך, אבל איננו זהה לו. וקהלת, הייתי רוצה גם לשאול אותך, מהו הדבר החדש תחת השמש שאתה עובד עליו? תוספת למחשבות שכבר הבאת? או אולי אתה מתפתח עכשיו לסתור חלק מהן? ביצירתך המוקדמת הבאת שמחה, אז מה אם היא חולפת? אולי שירך החדש תחת השמש יהיה על השמחה? כבר רשמת רשימות? יש לך טיוטות? אני לא חושבת שתאמר, כתבתי הכל, אין לי עוד דבר להוסיף. אין משורר בעולם שיכול לומר זאת. ופחות מכולם, משורר דגול כמוך. היא דגולה, וקהלת ענק, אבל היא כתבה את זה בלשון בני אדם, לאנשים כמונו, במצבים כמו שלנו. אל תאמר נואש. אל תרימי ידיים. תמיד יש התחדשות. תמיד יש ברוש אחר לשבת תחתיו. ומחשבה שעוד לא הייתה. וממנה, ממש ממנה, מן המחשבה הזאת, ייברא עולם חדש. שבת שלום.

0: שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על יפן.
2: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. בעבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם אשתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
0: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. כאן מיכל גפן, רדיו מהות החיים. השעתיים של הטיול המוזיקלי, שבו אנחנו הולכים יד ביד, לב אל לב, עם המוזיקה שתיקח אותנו למקומות נפלאים, אני מקווה. מאוד חופשי היום, מה שהלב יגיד, מה שהצליל ישמיע,

כל כך מודה כל פעם על הפסק זמן הזה שהמוזיקה מביאה. ובאמת נתחיל עם קטע שנקרא There's Always Time.

מקווה שאתם במצב להתרווח, לתת לזמן זמן. לנוח ולהיפתח. שיהיה טיול מקסים לכולנו.

There is always time, קטרין פינץ' הנבלנית המקסימה, הוולשית. ואם יש לנו זמן, בוא נגיד בפשטות, good morning.

גוד מורנינג, אני מרגישה שהגוד מורנינג הזה מכיל בתוכו, יכול להכיל בתוכו כל כך הרבה, גם איזה פעימה קבועה וגם איזה יציאה לטיול ואפילו לרגעים זעקות קטנות כאלה. בדיוק כמונו שאנחנו עכשיו צריכים להכיל כל כך, כל כך, כל כך הרבה כל הזמן, וכמעט התרגלנו לזה, אבל זה באמת מצריך איזשהו מקום ו... ורצון ושקט מסוים מבפנים. נראה לי שבפנים זה ממש התשובה. השבוע יצא לנו ברדיו מהות החיים להיפגש כל השדרנים, משהו שלא קרה מאז לפני השביעי באוקטובר. כלומר, נפגשנו פה ושם בזום, אבל בדרך כלל היה לנו מפגש שנתי. אנחנו כולנו משדרים פה על אותו, באותו מקום, וכולנו עם איזושהי כוונה דומה, באמת לתת לפנימה הזה, להיות משודר, להיות בחוץ, להפיץ את זה. אבל לא יצא לנו הרבה להיפגש אחד עם השני, ופתאום הרגשתי כמה אני צמאה לזה, כאילו מפגשים שיש בהם את הפנים מול פנים, את הטמפרטורה של החיבוק, את הקול האמיתי ואת הרצון הזה להיות ביחד ללא, לא דרך המסך ולא דרך ה-AI ואפילו לא רק דרך גלי האתר מה שנקרא, אלא איזה צמא אמיתי זה להרגיש אנשים. והנה בזמרת הנפלאה, מלאני דה בסיו, I feel you.

מלאני דבסיו, הבלגית הנפלאה, שאני מרגישה שתמיד יש לה בגוון הקול שלה גם, וגם יש לה איזה, יש לה מקום גם לשקט, שזה הרבה. ועוד מבלגיה, תבוא מקלה סקאלה, ותעשה את הביצוע שלה לזה. אפרופו מפגשי אמת, True Colors.

יומן, כמה גוונים לאנושות, כמה צלילים לאנושות, והנה באים מטנזניה, קבוצה של הלבקנים האפריקאים, וגם הם שרים, זועקים, אומרים, מנגנים, I am a human being.

0: ככה פשוט מתוך מהקלטות מתוך הטבע כמעט. והנה באה סטלה צ'ינואסה ומדברת על ה-inner voice. מבקשת להקשיב לקולות מבפנים.
1: Let out the inner voice. Mbira, it's time. Listening to Mbira, it's time to let the inner voice out. Are we together? Because we are always saying to it, no, you, no, no, no, no. Yeah.

במאה הקולות הפנימיים, the inner voice. אנחנו עם ווסס 8, עם השיר במקור של רדיוהד, the pyramid song, פה ביחד עם המקהלה ג'וני גרינווד, תום יורק,

The Pyramid Song וג'וני גרינווד פה ביחד עם מגיע יחד עם שי בן צור. שיתוף פעולה שלהם כבר ארוך טווח, מחבר עולמות רוח ואדמה, שמיים וארץ. והרבה הרבה אור. קטע אחרון שלהם שנקרא שמש.

שי בן צור, ג'וני גרינווד ורג'סטן אקספרס פרוג'קט. איכשהו הם תמיד מצליחים להביא, גם אם הכל בהם מאוד לאוד, מאוד רועש, אבל זה לא רעש, זה כאילו הם מצליחים להביא איזה תפילה שקטה בתוך הים צלילים המטורף שהם מייצרים ביחד. כמה יופי. ואנחנו על טיול שבת, ובטיול שבת אנחנו ממשיכים לנסוע רחוק ולהגיע קרוב, נוסעים בעולם ומחפשים את הקולות האנושיים שמביעים הרבה הרבה טוב. והנה אנחנו בברזיל. מארה מנסה, ים רגוע.

הריקוד של הים. ומזמן לא שמענו את רנטה רוסה. איזה כיף לפגוש אותה בטיול.

רנטה רוסה, ואנחנו נשארים בברזיל, אבל אנחנו הולכים ל-Nowhere. הקבר של הזמר רוז'ה. שירו של דיוויד ביירן.

0: ראשי. אז בואו נהיה עם דיוויד ברן עצמו ונגיד everybody loves.
1: One, two, three, and...

0: דייוויד ביון הנפלא כל כך, שממש ממשיך וממשיך לעשות דברים מעניינים פה ביחד עם פרויקט שנקרא The Ghost Train Orchestra, מתוך אלבום שנקרא Who is the Sky? Everybody loves, everybody lives, and everybody dies. ופה אנחנו עם ארתור לי, סולן להקת לאב.
1: Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.
0: אומר את האובייס.

0: before you know the reason why.
1: Everybody's gonna live and everybody's gonna die. אז בואו נעשה מזה משהו טוב באמצע ומחבר. איכשהו פתאום נזכרתי בשיר הזה שהוא גם יש בו משהו הכי obvious, צריך מתוכו, צריך להקשיב ללב, לים ולכאב. הטורבדור המקומי שלנו שהכי מחובר ללב באמת באמת, אהוד בנאי, רוחות הצפון.

אהוד בנאי, האקורד האמיתי, להקשיב ללב, לים ולכאב. ואפרופו כאב, כמה אלימות אנחנו חווים פה עכשיו. ואולי יש בזה משהו טוב שזה יוצא החוצה. וכולנו באיזה, מקווה שכולנו באיזה, אי אפשר יותר. ואפרופו אלימות, הנה ג'וני קאש, Don't take your guns to town.

אנרגיה, קורע פחם, 200 סנטימטר ו-200 קילוגרם, גופו יצוא פלדה, כל כתף שלו כתף, וכל אחד ידע שאסור להתחצף אל ג'ון.

דיבר הרבה, היה ביישן ומסתגר. כולם אמרו לו רק שלום קטן ולא יותר לג'ון. מישהו סיפר שהוא בא מניו אורלינס, ובגלל אישה הוא אגרוף אחד הכניס, אגרוף ימני כזה ישר בפנים, ששלח בחור מסכן

נכנסו והקיר התמוטט, קוראים התפללו ובחו כמו תינוקות, וכולם אז חשבו שסופם קרוב מאוד חוץ מג'ון. בתוך השן האבק והמחנק קם ג'ון על הרגליו וניצב כמו ענק. הוא עמד ותמך שתי קורות בגבו, את כל כוחו הפעיל בחושך לבדו, בריון.

נשרף כמו שמשון הגיבור, ומישהו צעק, הביטו הנה אור. 20 קורא בחמזה חלו מתוך השחור, ורק אחד נשאר שם מאחור, כן ג'ון. הם ניסו לחלץ אותו בכוח עצום, אך לפתע הם שמעו מן רעם עמום. גזים אשן נפלטו מן המכרה, והם ידעו שג'ון השיב את נשמתו לבורא.

0: המשכנו עם דורי בן זאב, ג'ון בריון, מתוך עמק הנער האדום, האלבום המופלא הזה. והנה עכשיו בא מאיר אריאל.
1: השיר נקרא בעברית טוק טוק טוק על דלתי מרום.
0: מתרגמת בוב דילן.
1: ולכן יש לנו גרסה עברית, אפשר לומר, לא הכי מוצלחת שיש.
0: גרסה.
1: אבל יש לעברית את הזמן שלה, אתם יודעים.

0: חוזרי ארצה לתות החיים.
1: אגן.
0: I can't shoot them anymore.
1: אין לי כוח עוד ללחום.

לילה טוב לכם. תהיו לי בריאים. כל ישראל חברים וחברים של חברים טובים מאוד. עם ישראל חי. ואהבת לרעך כמוך.

והמשכנו עם דילן בעצמו, עם הקטע הזה שנקרא וויגוואם, מתוך אלבום סלף פורטרט. והנה בא עכשיו ג'ון מרטין, The Sky is Crying. נכנסנו לשביל הבלוז, משהו כזה, בא לי טוב.

ג'ון מרטין מופלא, וממופלא אחד למופלא שני, רוברט פלנט, Soul of a Man, מתוך האלבום, אני חושבת שזה האחרון שלו. רוברט פלנט חובב בלוז מושבע. מגיע כאן כמעט כמו מספר סיפורים זקן, מביא מהמקורות שלו. Soul of a Man.

רוברט פלנט, ונעים לי בשביל הזה של הבלוז, בואו נמשיך. The Temple Called

שהמנטרה פוגשת את הבלוז, the temple called universe, ותוך היוניברס, ז'ילברטו ז'יל בא ואומר, can't find my way home, קבר שלו לשיר של סטיב וינווד.

ז'ילברטו ז'יל נותן את כל כולו. I can't find my way home. זה מביא אותי למוזיקאי מכאן, שאני התוודעתי עליו רק יחסית לאחרונה. הוא היה בלונדון והוא חזר כזה סינגר סונגרייטר בשמו איזי גאון. ואפרופו, I can't find my way home, הוא שואל, איפה זה הביתה?

איזי גאון. משהו בגוון הקול שלו ממש הזכיר לי את אריק איינשטיין, ופתאום בא לי לשמוע את השיר הזה.

אריק איינשטיין, אם קודם איזי גאון שאל איפה זה הביתה, אז אני מרגישה שאריק איינשטיין יש בו הרבה מן הביתה. וכך גם יהודית רביץ ויוני רכטר, אנחנו לקראת סיום ואנחנו מחבים את האורות. לקראת, עוד לא ממש מסיים.

אז כן, אנחנו באמת לקראת סיום. עשינו חתיכת דרך. טיול אל העומקים האנושיים. אל הלב הפתוח מכל העולם.

תודה לכם על ההזנה, על הביחד שאנחנו מייצרים פה עם המוזיקה, עם הלב הפתוח. שיהיה לנו שבוע מיטיב. יש לנו שידור חוזר בשעה 20:00 On demand כשבא לנו. תודה לרדיו מהות החיים.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוצר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
5: שלום שלום, ברוכות השבועות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. איזה כיף, יש לנו היום תוכנית ממש מיוחדת ומהנה במיוחד. היום אנחנו צוללים לא לפסקול אחד, כי אם לשני פסקולים שונים של במאי אחד. היום אנחנו בסוג של ספשייל וס אנדרסון, אחד הבמאים האהובים עליי, ובכלל אחד הבמאים המוערכים היום בעולם, מכל מיני סיבות שאנחנו נדבר עליהן קצת בהמשך. ואני החלטתי לחלק את הספשייל הזה היום לשני סרטים. ומדוע שני סרטים? על שום שווס אנדרסון בעצם את רוב סרטיו עבד עם שני מוזיקאים. אחד ממרק מאדרסבו, הסולן של דיוו, והוא היה המלחין של כמה מהסרטים הראשונים שלו, של ווס אנדרסון. ואני בחרתי להשמיע, לצלול יחד לתוך הפסקול של הסרט עמוק במים, The Life Aquatic, ששם יש גם שירים, קאברים בפורטוגזית לדייוויד בוי, וגם מוזיקה יפהפייה ועדינה. ואז אני גם אספר קצת על המלחין מרק מאדרסבו, וקצת על מה שהוא מספר על ווס אנדרסון כבמאי, ועל תהליך העבודה שלהם יחד. מאוד מאוד מעניין. ואחר כך אנחנו נעבור מאמצע התוכנית לפסקול של הסרט מלון גרנד בודפסט, שזה סרט שהלחין כבר אלכסנדר דספלה, גם כן מלחין אדיר שאני מאוד מאוד אוהב, והיה בתוכנית הזו פה בלצלול לתוך פסקול לא מעט פעמים, עם פסקולים רבים ומעולים שהוא עשה. שני המלחינים האלה שונים מאוד אחד מהשני, והרבה דברים מגיעים מרקע שונה לגמרי, גם תרבותי, גם מוזיקלי, באמת מלחינים שונים מאוד, ומעניין יהיה מאוד לשמוע את המכנה משותף שנוצר מעבודה איתו, עם ווס אנדרסון, כיוון שלווס אנדרסון יש שפה מאוד מאוד מובהקת, גם כמובן חזותית, אבל גם מוזיקלית, האופן שבו הוא משתמש במוזיקה כמניפולציה רגשית, האופן שבו הוא משלב את המוזיקה בתוך הפסקול, המקום של המוזיקה במיקס, מה היא מספרת לנו, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד מובהקים וכמעט אחידים בסרטים שלו, ולכן זה מעניין לשמוע שיתופי פעולה עם שני מוזיקאים שונים, כל אחד מהם מוזיקאי בעל הרבה, נקרא לזה עומק ואמירה מוזיקלית משלו, בכל זאת מצליח להביא מהם, כל אחד בסגנונו, משהו מאוד ווס אנדרסוני. אוקיי, אז אנחנו בעצם נקשיב היום לשני פסקולים, אנחנו נתחיל, החצי הראשון של התוכנית יהיה מ-The Life Aquatic, שזה בתרגום בינוני עמוק במים, סרט מיוחד ומעניין, שחלק מהפסקול שלו זה כל מיני שירים של דייוויד בואי בגרסאות בפורטוגזית. בואו נתחיל. ווס אנדרסון, מרק מאדרסבו ואלכסנדר דספלה.

הפתיחה הזו, השלושה טרקים ששמענו, אתם שומעים כמה המוזיקה מגוונת בסרט הזה, איך היא מכילה כמה שפות וגם כמה מגוון המלחין מרק מאדרסבורג. אז אני רוצה קודם כל לספר טיפה על ווס אנדרסון, למי שלא מכיר אותו. קשה לי להאמין שיש הרבה אנשים שמקשיבים לתוכנית הזו ולא מכירים את הסרטים של ווס אנדרסון, אחד הבמאים הכי פעילים והכי מוערכים היום בעולם הקולנוע. ווס אנדרסון הוא בחור צעיר מאוד, הוא בן 54, במונחים של קולנוען זה ממש צעיר. הוא התחיל את דרכו כתסריטאי ובמאי של פרסומות, אמריקאי וכמובן סרטי קולנוע. מה שמאוד מאוד מאפיין אותו וכל סטודנט לקולנוע לומד עליו, זה הסימטריה והאסתטיקה המשוגעת שלו. יש לו פריימים שאפשר, אני כשאני מלמד בבצלאל על ווס אנדרסון או בספיר, אני מתחיל בלקחת פריימים, ממש צילומי סטילס מתוך הסרט, ורק להסתכל עליהם. אסתטיקה מדהימה של צבעים ויחסים וסימטריה. הוא משתמש המון במניפולציות של הילוך איטי וצבעוניות משוגעת. באמת האסתטיקה שלו יוצא דופן. קצת קשה להסביר על זה בלי לראות, אבל הסרטים שלו הם יפהפיים, מאוד, מאוד מאוד אסתטיים. הוא מעיד על עצמו שהוא מאוד מאוד מושפע מבמאים של הגל החדש, הצרפתי כמובן, והוא לוקח משם גם את האפיון של הדמויות שלו, שהן תמיד גם קומיות וגם טרגיות, ויש לו איזה מין חוש הומור כזה שצריך להתרגל אליו. סרטים שלו בדרך כלל מוגדרים כקומדיות, אבל זה הומור שפונה לקהל מאוד, בוא נקרא לזה מצומצם או ספציפי. סרטים שלו שרבים מכירים הם משפחת טננבאום, The Royal Tenenbaums משנת 2001, עמוק במים משנת 2004, שם הסרט הזה שאנחנו עכשיו שומעים את הפסקול שלו עמוק במים, הוא ממש כמו סדרה של פרסומות מעולות, סצנות עמוסות באביזרים, דמויות רקע וצבעים חיים ומין שילוב של דיאלוגים גם בין הדמויות וגם בין הצילום והמוזיקה, הכל מאוד מאוד תיאטרלי, חלק מתחת למים, חלק באוויר. הצילום הרב-מימדי הזה של אנדרסון, שיש בו שפע של מיקומים ומימדים, משתלב פה עם מי שאנחנו שומעים כרגע ברקע, ששמו מרק מאדרסבורג, שכתב גם לסרט הראשון של ווס אנדרסון, בוטל רוקט, או בעברית פשיעות קטנות. ובסרט הזה אנחנו גם שומעים את המוזיקאי הברזילאי סו ג'ורג', שעושה עיבודים אקוסטיים לשירים של דיוויד בוי. אז מרק מאדרסבורג, שאנחנו כרגע שומעים אותו ברקע, שהוא סולן להקת דיוו, סיפר באחד הראיונות על העבודה עם ווס אנדרסון, והוא מספר שווס כבר בתור בחור מאוד מאוד צעיר, שהגיע אליו, לא הגיע כמקובל עם איזה סרט חצי גמור, או אפילו קצת מצולם וערוך במה שנקרא קאט של אמצע העבודה, הגיע אליו כבר בשלב תחילת כתיבת התסריט, פשוט היה יושב אצלו בבית, ומתייעץ איתו ומשתף אותו בסיפור שהוא כותב, ותוך כדי שמדברים נגיד על Life Aquatic, שזה שם סרט שמתרחש הרבה בים, התחיל לדבר איתו על האונייה, על האונייה הזאת שבה הם שתים, ולדבר איתו על זה שזו אונייה מאוד ישנה, ושהדמויות האלה ששתות בה בעצם יכלו להחליף אותה, אבל יש להם איזשהו כבוד ואהבה לציוד ישן. ותוך כדי השיחה הזו הם החליטו לרדת למחסן של המלחין מרק מאדרסבורג, ולהתחיל לחפש שם גם ציוד ישן, כל מיני מקלדות וסינטים ודברים כאלה שמרק מאדרסבורג ניגן עליהם בתחילת שנות ה-80, כשהיה עדיין חבר בלהקה, להקת דיוו, הוא עדיין עד היום, אבל הוא הגיע לכתיבת הסרטים דווקא מעולם של להקת 80's כזאת. וככה שיתוף הפעולה ביניהם בעצם קורה לאורך כל העבודה על הסרט. הם חושבים ביחד איך הכלים קשורים לסיפור, איך התפקידים שהם מנגנים מביעים את האופי של הדמויות. ווס אנדרסון מאוד מאוד אוהב להעביר מסרים של פייסנות ומכילה וחנינה וכפרה לאבונות של הורים שפישלו מול ילדיהם וכו'. בכלל, אחד הדברים שמאפיינים את ווס אנדרסון זה שאין לו דמויות רעות בסרטים. דמויות שלו הרבה פעמים עושות טעויות ואפילו פוגעות באחרים, אבל תמיד תמיד בתום לב. אף פעם אין יריבים מסורתיים בסרטים שלו. הדמויות מגיעות ליחסים מאוד מאוד אינטימיים, ואת כל הקונפליקטים של הדמויות
הוא ממקם לא כאויבים שיש להכריע ביניהם, אלא כסוג של משפחה שצריכה להגיע ביחד לאיזה פתרון. תוך הדבר הזה משתלב מוזיקאי כמו מרק מאדרסבו, שמספר שכבר בפעם הראשונה שהוא עבד עם ווס אנדרסון באותו תהליך שהם חיפשו ביחד מקלדות במרתף, הוא קלט שמדובר באומן אמיתי. אומר שהרבה פעמים כשהוא קורא תסריטים, הוא אומר לעצמו, טוב, אני מכיר את הוליווד, בוא נראה איך יארסו את התסריט היפה הזה. וכאשר הוא קרא את התסריט של Life Aquatic, הוא אמר לעצמו, אוה, זה באמת אי אפשר להרוס. והוא אכן אומר שגם ההרגשה שלו בתהליך העבודה הייתה שלא הורסים את זה. אולי זה בגלל הרגישות והעדינות של ווס אנדרסון, אולי זה היחס שלו לאנשים שעובדים סביבו, שהוא משתף אותם בתהליך ההלחנה, לפחות ההלחנה, אני יודע, משלבים מאוד מאוד מוקדמים של העבודה, וכך יש איזה מין מפתחים ביחד אמירה אומנותית משותפת. כל הדבר הזה גם אחר כך בא לידי ביטוי במיקום של המוזיקה בתוך הפסקול. המוזיקה היא לא סתם פתאום נכנסת ויוצאת, זה לא סתם שיר או זה מוזיקה חיצונית לסיפור, תמיד משולבת, הרבה פעמים שומעים בתוך הפסקול איך צעדים של הדמות משתלבים בקצב של המוזיקה. יש בסרט מלון גרד בודפסט, זה מאוד בולט, איזו סצנת בריחה מבית כלא, שבה ממש כל הפעולות של הניסור, של החפירה, כל הדברים האלה משולבים בתוך המוזיקה, שם דווקא של אלכסנדר דספלה. ככה יש מקום מאוד מאוד חשוב למוזיקה בסרטים של ווס אנדרסון. בוא נחזור להקשיב קצת.

טוב, אז ודאי שמתם לב שהחלפנו פתאום את השפה והחלפנו את האווירה ועברנו לסרט השני. אנחנו היום בתוכנית שאני מרגיש שהייתי יכול לעשות אותה 3 שעות, וגם לספר קצת יותר על המלחינים, על מרק מאדרסבו שהתחיל בתור סולן של להקה, ולאט לאט התחיל דרך וויס אנדרסון לכתוב מוזיקה לסרטים, והפך להיות מלחין מאוד גדול, אבל אני מרגיש שחבל עכשיו לבזבז את הזמן היקר שלנו על דבר כזה. ואופ, הנה אנחנו קופצים לאלכסנדר דספלה, עוד מלחין אדיר שביקר פה בתוכנית לא מעט. אלכסנדר דספלה, שהוא בכלל מלחין צרפתי, לעומת מרק מאדרסבו, הוא הרבה הרבה פחות אלטרנטיב, הוא מוזיקאי כמעט קלאסי, בטח בהכשרה שלו, מאוד מאוד מוערך, היה מועמד 9 פעמים לפרס אוסקר, זכה פעמיים. אחת הפעמים שהוא זכה ב-2015, זה עבור הפסקול שאנחנו שומעים כרגע, מלון גרנד בודפסט. 2 אחר כך זכה שוב עבור הסרט צורת המים, וזכה בעוד המון המון פרסים. באמת, הוא מוזיקאי מאוד מאוד מוערך, צרפתי, שנולד בפריז, אימא שלו יווניה, וגם את זה שומעים הרבה פעמים במוזיקה שלו. מה שעוד שומעים במוזיקה שלו זה את רוחב והעומק, ההשכלה והידע שלו. הוא גם תאהב מוזיקה גם להצגות תיאטרון ותיאטרון בובות, והוא באמת איש רחב יריעה ועמוק. ומעניין שבחיבור שלו עם וויס אנדרסון, שמגיע בשנים יותר מאוחרות ממרק מאדרסבו, למרות שהוא מלחין קלאסי ולמרות שהוא מגיע מז'אנר שונה לגמרי, פתאום אנחנו שומעים גם אצלו את העדינות הזו, את כלי ההקשה הקטנים, את הפסנתרים, דברים שמרק מאדרסבו מאוד אפיין בסרטים הראשונים של וויס אנדרסון. מרק מאדרסבו גילה לקהל שוויס אנדרסון בעצם לא כל כך אוהב בס, הוא אוהב כלים דקים, רזים, נקישים כאלה ששומעים את ההקשה שלהם. זה יכול להיות צ'מבלו, פסנתר קטן, כלי הקשה. והנה גם אלכסנדר דספלה נכנס לתמונה, ולמרות שהוא מגיע מרקע אחר לגמרי, שוב גם

והתופים הדקים שלא נשמעים כמו מערכת תופים שלמה, תמיד היא קצת מברשות כאלה, מין חצי ג'אזי כזה, וזה גורם לכך שהמוזיקה יכולה להשתלב מאוד מאוד בעדינות, וזה נכון גם לגבי הווליום שלה במיקס הכללי, מאוד מאוד בעדינות בסיפור. להכניס איזה מין כלילות כזאת ומין תחושה של פנטזיה קצת, של הכל יכול לקרות ודברים באמת מוזרים הרבה פעמים קורים. וכמובן האסתטיקה והסימטריה והדבר הזה שכל כך בולט אצלו גם בוויז'ואל, שהוא מאוד מאוד צבעוני, מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד סימטרי.

ווס אנדרסון גיבש את השפה האומנותית שלו שהיא כל כך מובהקת וכל כך ספציפית לו דרך הרבה מאוד פרויקטים, לא כולם סרטים. יש סרטים באורך מלא מאוד מפורסמים, כמו המרוץ לצמרת של מקס פישר, משפחת טננבאום, עמוק במים, רכבת לדארג'ילינג ומלון גרנד בודפסט, אבל במקביל עשה גם סרטי אנימציה כמו מר שואל המעולל, כמו אי הכלבים, וכמו עוד כל מיני סרטים שמה שמעניין בהם זה שלא משנה באיזה פורמט אנחנו צופים, בין אם זה כאמור אנימציה או סרט קצר שהוא עשה או בשחור לבן או סרטים מלאים, תמיד ממש מהרגע הראשון אתה מרגיש שנכנסת לעולם שהחוקים בו שונים, לא רק מוזיקלית. הדמויות, האסתטיקה, ההילוך האיטי, הצילומי רוחב האלה, יש דברים שחוזרים על עצמם לאורך כל הסרטים שלו. לדוגמה, אחת הדרכים שווס אנדרסון מצליח לייצר מניפולציות מעולות ורגשיות וחזקות עם המוזיקה, זה שהוא משתמש בשירים. עכשיו, כשהוא משתמש בשיר, הוא לא ישים סתם שיר. לא סתם שיר יפה ולא סתם שיר שקשור. השיר שהוא ישתמש בו תמיד תמיד יספר בטקסטים את הסיפור של הדמות ברגע הספציפי שבו אנחנו שומעים את השיר. זאת אומרת, אנחנו מרגישים ממש כאילו יש מקהלה שמספרת לנו כרגע מה קורה לדמות. זה נכון לגבי השירים של דיוויד בוי בסרט לייף אקוואטיק, זה נכון לגבי השיר של ג'ון באס ששמענו מקודם, ואחר כך אנחנו נשמע שוב שיר של פול סיימון. הוא משתמש במעט שירים, אבל באופן מאוד מאוד מדויק, והרבה פעמים על מנת ליצור סינכרון טוב בין המוזיקה לבין הוויז'ואל, הוא יתחיל לעשות מניפולציות על הזמן של הצילום. הוא יכול פתאום לעבור להילוך איטי. למרות שכאילו אין הצדקה לזה כרגע מבחינה סיפורית, בום, פתאום הילוך איטי, והכל נהיה באיזה מין פוקוס גדול, גם על הסאונד וגם על התנועה הקטנה, מין זום אין כזה. אלה שתי מניפולציות מאוד מפורסמות שלו, שהוא עושה הרבה. עוד מניפולציה שהוא עושה, לא הייתי קורא לזה בעצם מניפולציה, אלא מין שיטה, איזה מין שפה צילומית, הוא מצלם המון תנועה לרוחב. יש באינטרנט המון המון סרטונים שאפשר לראות, תכתבו לכם ווס אנדרסון מובמנט או קאמרה מובמנט, ורואים איך כמעט בכל סרט שלו, אפילו לא כמעט, יש רגעים שבהם מלווים דמויות רצות או הולכות לרוחב, רצות או הולכות לרוחב, לרוחב של המצלמה, של הפריים, של המסך, רוחב, רוחב, רוחב, ואז הוא מלביש על זה מוזיקה קטנה כזאת שצועדת, והנה אנחנו באיזה משהו ווס אנדרסוני. טוב, אני רוצה שנשמע עוד שיר של דיוויד בוי שמבוצע מהסרט לייף אקוואטיק בפורטוגל.

המוזיקה היפהפייה והקסומה והפנטסטית הזו באמת מזכירה לי שלצערי עוד שעה חלפה, ורציתי לספר עוד כל כך הרבה על המלחינים, על אלכסנדר דספלה, על הסרטים שהוא הלחין, על מרק מאדרסבו והקריירה שלו כסולן, ועל השילוב שלהם ועל הפרויקטים שהם עושים כרגע ביחד, אבל היה לי יותר חשוב שנשמע מוזיקה, כי אנחנו בלצלול לתוך פסקול. אז אני מקווה שהפסקולים האלה ששמענו, השניים, אחד של מלון גרנד בודפסט ואחד של לייף אקואטי עמוק במים, עשו לכם חשק אז גם לראות סרטים של וס אנדרסון וגם להקשיב לפסקולים שלהם. אני מאוד מאוד ממליץ, ואם בא לכם, יכולים להתחיל ממשפחת טננבאום, דה רויאל טננבאום, ואחר כך לעבור לעמוק במים, The Life Aquatic with Steve Zissou, ככה קוראים לזה, אחר כך הרכבת לדרג'ילינג, מלון גרנד בודפסט כמובן, הכרוניקה הצרפתית. יצא לו גם סרט חדש עכשיו, אבל האמת שעוד לא ראיתי ולא שמעתי, ואני לא ממליץ על דברים שאני לא מכיר באופן אישי. זהו, אז אני מקווה שנהניתם, אני מקווה שיהיה לכם שבוע נעים וטוב טוב, ותמשיכו לבקש דברים ולספר איך נשמעו לכם פסי קול. אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא עם פסקול שאני כבר יודע מה הוא, אבל אני לא אגלה. תרחו לבוא ולהקשיב. יאללה, אז שיהיה שבוע נהדר לכולם. אנחנו ניפרד עם פול סיימון. ביי ביי לכם.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד. שיר לשירה מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, זרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן. ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטאי-ג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

שלום. אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, לסדרת תוכניות פואטיות. האומץ לחולין זו הכותרת, והסדרה הזו היא מחווה כמו גם פרשנות למסע בשם האומץ לחולין שפרסמה לאה גולדברג אי אז בשנת 1938 בגיליון הראשון של כתב העת טורים. לאה גולדברג הייתה אז משוררת וסופרת צעירה, ילדה ארצה 3 שנים קודם לכן, מאחורי הילדות בצל מלחמת העולם הראשונה, התאהבות בשפה העברית בנעוריה, לימודים אקדמיים בגרמניה, עלייה ארצה וספר שירה ראשון, היא הייתה אז רק בת 27. במסע האומץ לחולין מתריעה גולדברג בפני קריסת ההומניזם. היא ערה על הרוחות הרעות המנשבות באירופה, ורוצה לעורר גם את תשומת ליבם של האינטלקטואלים העבריים למה שהיא רואה כחובתו המוסרית של האמן ואיש הרוח, עבודת החולין. על הקוראים להיות חלק מאותה מערכת חולין, כי הקריאה הכרחית כדי לקיים את המערכת הזו בשלמותה. אז הפרק הראשון של התוכנית יוקדש לקריאה של לאה גולדברג לאומץ ולסבלנות לחיי רוח. והקריאה הזאת תתורגם לפסיפס של שירה, שמקיים את הרעיון הזה הלכה למעשה. בין קטעי השירה תהיה גם מוזיקה. היא ככה תתמוך בכיוון הגלים. ההזנה לתוכנית, במקביל לפעולה של קריאה, מממשת את מערכת החולין, אז אנחנו יחד כאן מגבירים את התדר. אני הדס גלעד, קוראת נלהבת של לאה גולדברג המשוררת, והסדרה הזו היא דרך להתכתב איתה מהזמן הזה, כמעט 90 שנה מאז כתיבת המסע ההיא. נדמה לי שהנחיצות בהומניזם רבה מאי פעם. אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע פואטי, ואני מאחלת לכולנו האזנה מאירת לב.

ואלה היו כמובן הביטלס. ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך המסע הזאת. היוצר, מאז ומעולם, הוא האדם שניתן לו להרגיש ולבטא במידה מקסימלית את הרוח המפעמת עולם בתקופתו. אין הוא בורח מן החולין, הוא רק מעלה אותם לדרגות שונות. מן התיאור הנאמן ועד הרגשת עולם מטאפיזית. אז אלה הן מילותיה של לאה גולדברג מתוך המסע האומץ לחולין. ועוד היא כותבת את הדבר הזה. חוסר האומץ לגבי המציאות הממשית וכן חוסר סבלנות לגבי החולין של חיי הרוח בתקופה ארוכה הם אולי סיבות רבות ערך להתפרצויות ומלחמות, לכל הפורענות של העולם התרבותי בימינו. אני מזכירה שהמסע הזאת נכתבה ב-1938, כשאפשר היה כבר לחוש את הלקראת של המלחמה הבאה, וכבר אחרי מלחמת העולם הראשונה. ומה שמתווה את הפרק הנוכחי היום של התוכנית הזאת, הוא הקריאה של לאה גולדברג לאומץ ולסבלנות לחיי הרוח, והקריאה שלה לא לברוח מההווה. אני מתחילה בשיר קצר שלה. עץ, והוא בקלות עיסה, פריחתו הכבדה, יעל לו תפארתו, בעין גאווה ילבש הוד אביו, והאושר פשוט כחובה.

ואני רוצה להמשיך עם משורר נאמן הווה ונאמן ראייה, ישראל אלירז. ישראל אלירז נולד בשנות ה-30 בירושלים ונפטר לפני כעשור. השירה שלו היא שירה של נוכחות והצבעה, אולי אפילו קריאה להשתתפות בראייה הזו, ראייה של הקיים, ראיית החולין, ראייה שמתחילה מכאן ונוגעת במטאפיזי בעת ובעונה אחת. לא פעם השירים שלו פונים אל גוף שני, יכול להיות שזה אל הדובר עצמו, ואולי אלינו הקוראים, או במקרה הזה המאזינים. אני אקרא מתוך ספר שלו שנקרא בשבח הדברים החולפים. שב מתחת לעץ, עמוד בהתחייבותך לעץ, התחל מכלום, הנח כובע קש על כיסא קש, תן עצמך בידי פניות ומחשבות. אומרים אין חדש, אבל יש, והוא דחוף ומרגש וטהור. וגם האדם רוצה שירצו בו.

זה היה שלמה גרוניך עם ציור, ואני רוצה להמשיך עם ישראל אלירז, משורר שמבקש איזו שהייה עם השירה שלו. והנה עוד שיר, רוב השירים שלו אין שמות, אנחנו מתחילים ישר ממישור השורה הראשונה. באוויר צף היונה שאינה מעיזה להתרחק מן האדמה, מן האוויר ומשמה, והיא נדחקת דרך אור יום אחרון פנימה. הרוח הרועדת היא רוח האדמה, והיא גם רוחנו, מניעה קולות פשוטים מתוך האפלולית. סיבי יופי זורמים מן המטעים. צריך האדם להחיות עצמו מזה ולחזור לעבודתו.

שמענו את ברודקאסט, ואני חוזרת אל לאה גולדברג. גם ללאה גולדברג יש שירים של התבוננות מאוד מאוד קרובה. הסתכלות בדבורה. א', בריבוע חלון מואר על שמשה מבחוץ, צללית של דבורה. כמעט אין לראות את כנפיה. הפוכה, גוף צר, שש רגליים דקות, בגילוי עירום, באיום מכוער, זוחלת דבורה. איך נכתיר אותה בדברי שירה? איך נשיר ומה? יבוא ילד קטן ויאמר, המלכה עירומה. ב' בשמש היא הייתה עלי זהב נופל. בפרח היא הייתה טיפה של דבש אפל, ועגל טל בנחיל של כוכבים. ופה הצל. מילה אחת של שיר בנחיל המצלצל, בשורת רצון נמרץ בתוך שרב עצל, תנועת האור באפר דמדומים, ופה הצל. ג' מדבשך. מי יזכור את דבשך? הוא שם, הרחק, בכברת. כאן, בשמשה מוארה, גופך, ראשך. כולך עוקץ, שנאה אין עונים עלובה ועיוורת. הפחד הורג, הישמרי לנפשך. אמיר לב, שגם הוא משורר התבוננות,

אחת שותקת, השנייה מזמזמת שיר. כל כך יפה החוף הזה.

האומץ לחולין. אנחנו נעבור למשוררת נוספת, אסתר רב, משוררת קצת פחות מוכרת, בכל זאת שווה מאוד להכיר אותה. היא המשוררת הראשונה שנולדה אל תוך השפה העברית. היא נולדה בסוף המאה ה-19 בפתח תקווה, והכתיבה שלה היא כתיבה עם התבוננות ציורית בטבע, בחיים, בנוף הארץ ישראלי של פעם, של ראשית המאה ה-20. דברים פשוטים. בולבול אפור מתנדנד על זלזל ארום באמיר עץ מרות שלכת. וענן פרוע דולק מעבר לו. ערימת אבנים גדולות, שכוחות, עקורות מהרים רחוקים. ברקנים של אשתקד מתחככים זה בזה, חורקים ברוח תאונת גשם. נחליאלי דק רגל עץ על פני חול הוודי. נמלים מעופפות, שקופות בשמש. חלפה יבשה מרשרשת. ועקבות צבים באדמה רכה.

אנחנו ננוע קצת מהנופים הארץ ישראלים אל נופים של צפון אירופה, ואני אקרא עכשיו שיר של משוררת נורווגית הלדיס מורן וסוס, מתוך ספר שנכתב בשנת 1945, תרגמה סבינה מסג. העץ מזדעזע, כמוהו גם היד המחזיקה וגם האדמה בה הוא נעוץ. מה מתרחש? אני בקעה במצולות החשיכה, קליפת גרעין מעל ליבת האש, את זרועותיה הפרוסות תצמיד לאדמה, כמו להדמים את מה ששם גואש. עולם, עולם, לו רק תשקוט זמן מה, כדי שהעץ שלי יוכל להשתרש.

ג'וני מיטשל. ואנחנו ממשיכים עם הרוח הצפון אירופית, משוררת פינית, סירקה טורקה, תרגם מפינית רמי סערי. הכרתי פעם בחורה שאהבה עצים יותר מכל. הם היו בעיניה יצורים אדירים, חביבים. אבל הבחורה היו אפשרויות מעטות כל כך. בעירה נגזר על העצים להיעלם. כאן הם רבים. כאן הם יכולים להיות בשקט ובשלווה. אי אפשר לא להריץ אותם. את דרכם לחיות ולתת לזולתם לחיות. הם מגינים על הבית ועליי בלי להתעייף. אני הולכת מתחתם וחושבת שאותה בחורה הייתה חכמה יותר מרובנו. האופן שבו הם משתדלים להגיע לענן, מחזיקים את קן הציפור, מחבקים בכל זרועותיהם את השמיים.

Master Your Lab. ואנחנו נמשיך אל המשורר פרננדו פסואה, משורר וסופר פורטוגלי, רב פנים מראשית המאה ה-20. ומה שמאפיין אותו זה כתיבה בקולות שונים, קוראים לזה הטרונימים, ממש דמויות עם ביוגרפיות שהוא המציא, כשלכל דמות כזו יש גם קול ספרותי מובחן. ואחת מהדמויות היא המשורר אלברטו קיירו, שהוא משורר טבע שכותב את עצמו נאמן לריאליזם הממשי, וכל הזמן מתבונן, מדבר על הדברים באמצעות המילים, כי אין לו ברירה אלא להשתמש במילים, אבל גם שומט את הקרקע מתחת למילים. מה שאנו רואים בדברים הם הדברים. למה שנראה דבר אחד אם יש דבר אחר? למה שבראייה ובשמיעה נשלה את עצמנו? אם ראייה ושמיעה הן ראייה ושמיעה. העיקר הוא לדעת לראות. לדעת לראות בלי לחשוב. לדעת לראות כשרואים, ולא לחשוב כשרואים. ולא לראות כשחושבים. אך זה, אוי לנו שנשמתנו לבושה, זה דורש לימוד מעמיק. למידה של עיבוד הלימוד, וחטיפה בחירות של אותו מנזר שהמשוררים אומרים עליו, כי הכוכבים הם נזירי התמיד, וכי הפרחים העושים תשובה הם מסתגפי יום אחד ויחיד. אך במקום שבסופו של דבר הכוכבים אינם אלא כוכבים, והפרחים אינם אלא פרחים, ולכן אנו קוראים להם כוכבים ופרחים.

שמענו את צליל מכוון, ואני רוצה להמשיך עם פרננדו פסואה. התרגום הוא של רמי סערי, גם במקרה הזה. תחיה, אתה אומר, בהווה. תחיה רק בהווה. אבל אני איני רוצה את ההווה, אלא את הממשות. אני רוצה את הדברים הקיימים, לא את הזמן המודד אותם. מהו ההווה? הוא דבר המתייחס לעבר ולעתיד. הוא דבר הקיים כיוון שדברים אחרים קיימים. אני רוצה רק את הממשות. את הדברים בלי הווה. איני רוצה לכלול את הזמן בסכמה שלי. רוצה לחשוב על הדברים כהווים. אני רוצה לחשוב עליהם כדברים. איני רוצה לנתקם מעצמם ולהתייחס אליהם כלהובים. אל לי להתייחס אליהם ולו כלממשיים. אל לי להתייחס אליהם כלדבר, כלל ועיקר. עליי לראותם. רק לראותם. לראותם עד שלא אוכל לחשוב עליהם. לראותם בלי זמן ובלי חלל. לראות. מסוגל לוותר על הכל, פרט למה שנראה. זה מדע הראייה, שאינו מדע כלל. אז מה היה לנו היום? היה לנו אומץ וסבלנות להיות בגובה ההווה, והנה שמטנו גם את ההווה, ונשארנו עם מדע הראייה, שאינו מדע כלל. ואני חוזרת על הדבר שאיתו פתחתי, האומץ לחולין, עבודת הרוח. גם האזנה יכולה להיות האזנת רוח. אז תודה שהייתם כאן בשעה הזו. אני הדס גלעד, מאחלת המשך האזנה טובה, ואנחנו מסיימים באור. Thank you.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

ואהבת, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

ואהבת ואהבת ואהבנו ואהבתם ואהבתי. רדיו מהות החיים זה הרדיו, ואהבת זו התוכנית. ואהבה, אנחנו יודעים בעיני רבים, היא מהות החיים. שעה של אהבה בשירים, בסיפורים, בציטוטים, בשבת שבין 2 ל-3. סיאסטה שבתית של אהבה.

אז באשר אתם עכשיו, אם בבית, בדרכים או בכל מקום אחר, אנחנו איתכם עם אהבה והרבה. פסוקו הפותח של התוכנית אומר כך: גברים תמיד רוצים להיות האהבה הראשונה של האישה. הנשים רוצות להיות הרומן האחרון של הגבר. גברים תמיד רוצים להיות האהבה הראשונה של האישה, הנשים רוצות להיות הרומן האחרון של הגבר. ואהבת, כאן ואיתכם שמעון פרנס, מתחילים לעשות אהבה.

ואנחנו יוצאים לדרך עם בני קינג, מי שהסולן הדריפטרס. בני קינג, שחום האור, זמר נשמה ענק, עם הלהיט הגדול ביותר שלו.

בני קינג, עם בי לצידי, אחד הקלאסיקות הגדולות ביותר של מוזיקת הסול, הנשמה, ואחד הליטים הגדולים ביותר של בני קינג, וגבר שמבקש מאהובתו עם בי לצידי בשעת צרה. ואילו בשיר הבא, השיר הבא הוא אחד הקלאסיקות הגדולות של מוזיקת הקאנטרי, שבו מבקשת הזמרת המנוחה, הזמרת הקאנטרי הגדולה, טמי ויינט, מחברותי האנשים הנשואות, עם בי לצד הגבר שלך, גם אם הוא לא היה נאמן לך, הרי בסך הכל הוא גבר.

Stand by your man, Tammy Wynette. אהבה, אמרה פעם שחקנית הקולנוע מיי ווסט, אהבה היא אש, או שהיא מחממת, או שהיא שורפת. אז טינה ליי, תן לה שתדבר. היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אבל אתה יודע את האמת. וסיליס קרס היווני.

תיאמו, מה שלנו בעברית לוקח שלוש מילים. באיטלקית הם אומרים את זה במילה אחת, תיאמו, אני אוהב אותך. אומברטו טוטו.

0: מה זאת אהבה? כמה, כמה, כמה תשובות ניסו רבים וטובים לתת לשאלה הזאת, ואיש חכם אחד בין רבים אמר שאהבה, אהבה זה כשאתה נותן יותר ממה שאתה מקבל, ועדיין מרגיש שהרווחת. אהבה זה שאתה נותן יותר ממה שאתה מקבל, ועדיין מרגיש שהרווחת. אנחנו בשוויצריה, השנה 1979, על הבמה להקת אבא.
1: Chiquitita, tell me what's wrong.

ואהבת, תוכנית רצופת אהבה כאן ברדיו מהות החיים. ואהבה, אתם יודעים, היא לא רק אהבה רומנטית, היא גם יכולה להיות אפלטונית, היא גם יכולה להיות אהבה שבין הורים לילדים, כמו למשל בקטע הבא, קטע שנקרא יבינתי, שכתבה אורית אדרי מתוך ספרה מעגלים של אור. הקטע נקרא יבינתי. אז שיהיה לך מזל וברכה והרבה שמחה, תרבחי ותסעדי, ככה מאמא דיאלי אמרה, ולטפה לי את הלחי ביד משומנת בין מופלט על השנייה. תאכלי, תאכלי יבינתי ואל תדאגי, את לא תהיה שמנה, בטח לא מקצת דבש, אולי, אולי רק מרגשות אשמה. יאללה, בלבש, לא מה משנה, לא משנה, תביא נענה, החיים יפים, תחשבי על היש, תסתכלי על החצי הכוס המלאה יבינתי. כפר עלק, שלא ישפך עלייך, תה, זה רותח. שיר אהבה לאימא. אח יממה. שמעון בוסקילה. ושיר עם מימון. בהופעה.

וזה שיר לאחותו. לאחותו, לאחותו של אבי ומדינה. לא, לא, לא, לא נווה ששרה איתו את הדואט, לאבי הוא יש עוד אחות אחת, וסיפור האהבה הזה שאבי הוא מספר בשיר, הוא סיפור שאכן קרה לאחותו, שהתאהבה בגבר, והאהבה הזאת לא הרפיתה ממנה שנים ארוכות, ובשיר הזה, אבי, אתם יודעים מה, תקשיבו למילים, אז תבינו בדיוק מה, מה הסיפור, הנה מההתחלה, ולדואט הזה גייס... הביאו את אחותו הצעירה, נווה, בת הזקונים. הנה שיר לאחותי.

אביהו מדינה ואחותו נאווה. ועכשיו שלושה סיפורים קצרצרים שאפשר לקטלג אותם כסיפורי אהבה הטרגיים, הטרגיים בהיסטוריה. סיפורם של שח, ג'הן ומומתז מאהל. מכירים? אז הקשיבו. שמעתם פעם על הטאג' מאהל? הארמון המפורסם באגרה שבהודו. הארמון הזה הוא למעשה הצהרת אהבה. ידעתם? הצהרת אהבה אולי אחת האולטימטיביות ביותר. הוא נבנה במאה ה-17 על ידי הקיסר המונגולי שאה ג'הן כמחווה להנצחה לאשתו המנוחה מומתז מאהל, שאותה הוא כינה Jewel of the Palace, האבן היקרה של הארמון. מומתז מאהל הייתה אשתו השלישית של השליט, אבל הוא העדיף אותה בבירור על פני הנשים האחרות, וליבו נשבר כשנפטרה, כשהייתה רק בגיל 38 לאחר לידת בנם. לפני מותה היא ביקשה ממנו שינציח את אהבתם, והוא כיבד את בקשתה. במשך 23 שנים הוא הקים את הארמון המפואר. 4 שנים לאחר מכן בנו של הקיסר אורנגזאב תפס את השלטון, כלא את אביו בחדר שהשקיף על הטאג' מאהל. בשנת 1666 נפטר השח ונקבר לצד אשתו.

והסיפור הבא הוא סיפורם של המלכה ויקטוריה והנסיך אלברט. אחד מסיפורי האהבה הטרגיים הוא דווקא סיפור מודרני שהתרחש לפני קצת יותר מ-100 שנה במשפחת המלוכה הבריטית. להבדיל מנישואי תועלת שהיו נפוצים באותה תקופה, השניים התאהבו כבר בגיל צעיר. אהבה שליוותה את 63 שנות שלטונה של המלכה ויקטוריה. הם ניסו בהסעה בפברואר 1840, נישואיהם נחשבו לסמל מופת. אלברט לא היה רק בן זוגה של המלכה, אלא גם היועץ הפוליטי שלה. והוא נפטר בטרם עת, 40 שנה לפניה, 40 שנה. והמלכה ויקטוריה גזרה על עצמה אבל, כן, אבל, כל ימי חייה. היא עדיפה ללבוש שחור למשך כל חייה, ובילתה חלק ניכר מהעשורים האחרונים לחייה בבדידות יחסית. נכון להיום ידועה בכינוי אלמנת ווינסדור. בשנת 1901, כשהיא בת 81, נפטרה מלכה משבץ מוחי. לפי בקשתה, היא נקברה בסמלה לבנה, ובעינומת החתונה, לצידו של בעלה המנוח בטירת ווינסדור. בשל שנאתה של ויקטוריה ללוויות שחורות, לונדון לבשה בהלווייתה צבעי סגול ולבן. במוזולום המשותף שלהם נכתבו מעל הדלת המילים הבאות: farewell, best beloved, יהיה שלום, אהובי הגדול, here at last I shall rest, כאן בסופו של דבר אני אנוח, with thee in Christ I shall rise again, ואהוב שלי סוף סוף כאן אנוח.

וסיפור נוסף, סיפור אהבה נוסף, היסטורי, הוא סיפורם של אנדרו ג'קסון ורייצ'ל דונלדסון רוברטס. אהבתם של ג'קסון ודונלדסון צמחה חרף כל ההתנגדויות והקשיים. היא הייתה אחת הגבירות הראשונות השנויות במחלוקת. קראו לה דונלדסון רוברטס, אשתו של מי שהפך לימים לנשיאה השביעי של ארצות הברית, אנדרו ג'קסון, מי שנחשב בעיני רבים למנהיג אמיץ. השניים הכירו בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-18 והתאהבו מיד. דונלדסון הייתה אז נשואה ללואיס רוברטס, אך בשנת 1991 עזבה אותו ונישאה לג'קסון. היא חשבה אז שהגירושים סופיים, אך למעשה הם לא נכנסו לתוקף עד שנת 1793. מתנגדיו של ג'קסון השתמשו בנתונים הללו כדי להכפיש את אהבתם ולכנות את רייצ'ל אישה מופקרת. בינואר 1794 השניים נישאו מחדש, אך כבודה של רייצ'ל כבר חולל. בשנת 1806, כך מספרים, הוא הרג אדם בדו-קרב על שהעליב את אשתו, את רייצ'ל. רייצ'ל לא זכתה לראות את בעלה הנאמן מוכתר לנשיאות. היא נפטרה מהתקף לב חודשיים לפני שנכנס לתפקיד. הוא לא התגבר על מותה מעולם. ב-8 ביוני 1845 הוא מת ונקבר לצידה.

זהו קולה של לאונורה זוגנלי, אחת הזמרות המאוד מאוד מוערצות היום ביוון, צעירה, יפה ומוכשרת. כאן היא מתארחת לצידו של דלרס, ושרה את אחד מלהיטיו הגדולים, פנטסיה, חולם בהקיץ.

במקור נכתב השיר הזה על ידי צורי הלהב, המילים והלחן של פוליקר, כשיר אהבה וגעגוע של אישה לגבר. אבל כשפוליקר שר את זה, זה מקבל, הטקסט מקבל משמעות חדשה, כי פוליקר שר את השיר הזה למי שהיה בן זוגו אבי, שהלך לעולמו בדמי ימיו. אז הנה רומאו בגרסה של פוליקר, שיר ממנו אליו.

0: האהבה, כתב פעם שייקספיר, אהבה היא עשן הנוצר מעדי האנחה. אהבה היא עשן הנוצר מעדי האנחה. שייקספיר.
1: בניה, בא אבי, בבקשה.
0: ויש גם את אהבת האל, אתם יודעים.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, דוד אור. ערב טוב ב... בניה ברבי. צמאה לך נפשי אלוהי. גרסה מיוחדת ביפהפייה. בהופעה.

0: Vidor. ואהבת, רדיו מהות החיים, אנחנו מסיימים.
1: סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.
0: פסוקו החותם של התוכנית אומר כך: הזמן מחזק את החברות אבל מחליש את האהבה. הזמן מחזק את החברות אבל מחליש את האהבה. ואהבת, כאן ברדיו מהות החיים, אנחנו כאן מדי שישי ושבת, שתי תוכניות העוקבות זו את זו. שבת שלום, המשך חזנה נעימה, בשורות טובות, שנוהב, שנוהב, ושנשוב וניפגש.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אלוהה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו,
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. טפו עלינו.

היו הייתה קוסמת שהיו לה שלושה בנים שאהבו זה את זה אהבת אחים. אך אמא מזקנה לא בטחה בהם וחשדה שהם רוצים לגזול ממנה את כוחה. לכן הפכה את הבכור לעית אשר היה עליו לקנן בין סלעי ההרים, והוא נראה מדי פעם חג בעיגולים גדולים בשמיים. את בנה השני הפכה הקוסמת ללוויתן, החי במעמקי הים, ורק סילון מים שהטיז מדי פעם באוויר העיד על קיומו. שניהם לבשו את דמותם האנושית למשך שעתיים ביום בלבד. הבן השלישי, שחשש פן תהפוך גם אותו אמו לחיית טרף, לדוב או לזאב, נמלט בחשאי. יום אחד גונבה לאוזניו השמועה שבטירת שמש הזהב נכלאה נסיכה שכושפה ומצפה ליום גאולתה. אולם כל מי שניסו להציל אותה חרפו נפשם לשווא, ועל 23 עלמים נגזר מוות אומלל. עתה יורשה רק עוד אחד לנסות להצילה. לב הנער היה עשוי ללא חת, ולפיכך היה נחוש בדעתו לחפש את טירת שמש הזהב.

הוא נדד זמן רב ולא יכל למצאה, והנה הגיע במקרה ליער גדול. הוא טעה בו ללא מוצא, עד שהבחין לפתע בשני ענקים שאותתו לו בידיהם. כשהגיע אליהם, אמרו הענקים, אנחנו רבים על כובע, מי משנינו יהיה בעליו? לשנינו כוחות שווים, ואיש מאיתנו לא יוכל לגבור על חברו. האנשים הקטנים נבונים מאיתנו, ולכן נשאיר את ההחלטה בידיך. למה לכם לריב על כובע ישן? שאל הנער. אינך יודע אילו סגולות יש בו, אנו הענקים. זהו כובע משאלות, ומי שיחבוש אותו לראשו יוכל לבקש להיות בכל מקום שירצה, ובין רגע יהיה שם. תנו לי את הכובע, אמר האלם, אתקדם כברת דרך, וכשאקרא לכם התחרו בריצה. מי שיגיע אליי ראשון יזכה בכובע. הוא חבש את הכובע לראשו והלך לדרכו. בעודו שקוע במחשבותיו על בת המלך, שכח האלם את הענקים והמשיך ללכת. אחרי כברת דרך מילאת אנחה מעומק ליבו וקרא, אך אילו הייתי בטירת שמש הזהב. בקושי עלו המילים על שפתיו, וכבר עמד על פסגת הר גבוה, לפתח שער הטירה. הוא נכנס ועבר בכל החדרים, עד שבאחרון מצא את בת המלך. מה גדולה הייתה תדהמתו כשראה אותה. אבל אבוי, פניה אפורות כאפר וחרושות כמתים, עיניה טרוטות ושערה אדום. האם את הנסיכה שיופיה נודע לי תהילה בעולם כולו? זעק. ענתה בת המלך, זו איננה צורתי האמיתית. עיני אדם יכולות להבחין רק במצבי המכוער הנוכחי. אך אם תרצה לדעת איך אני נראית, הבט במראה. היא לא תוליך אותך שולל. היא תראה לך את דמותי האמיתית. היא נתנה בידו את המראה, ובה ראה את הדיוקן היפה ביותר שנברא על פני האדמה. וראה גם את הדמעות הזולגות בעצב על לחייה. אז אמר, איך אפשר לגאול אותך? איני חושש מכל סכנה.

מי שישיג, ככה היא אמרה הנסיכה, מי שישיג את כדור הבדולח ויחזיק אותו לנוכח פני הקוסם, ישבור בכך את כוחו, ואז אשוב לדמותי האמיתית. ויוסיפה, אך רבים כל כך כבר הקריבו חייהם, ואילו אתה כה צעיר, תצער אותי מאוד אם תסכן עצמך בסכנות הגדולות. דבר לא יעצור בעדי מלעשות זאת, אמר. אך אמרי לי, מה עליי לעשות? אתה תדע הכל, אמרה בת המלך. כאשר תרד מההר עליו שוכנת עתירה, יעמוד למטה ליד מעיין פר פרה, ועליך להילחם בו. אם יאיר לך מזלך ותהרוג אותו, תעלה ממנו ציפור אש הנושאת בקרבה ביצה לוהטת, ובתוך הביצה חבוי כדור הבדולח כחלמון. אולם הציפור לא תניח לביצה ליפול, אלא אם תיאלץ לעשות כן. והיה אם תיפול הביצה ארצה, היא תעלה בלהבות ותשרוף כל מה שבקרבתה. הביצה עצמה תתמוטט, ואיתה כדור הבדולח. כל מאמציך ירדו לטמיון. הנער ירד למעיין, שם נחר ונהם אליו הפר. לאחר מאבק ממושך, הצליח הנער לפלח את גוף הבהמה בחרבו, והפר נפל ארצה. כהרף עין עלתה מתוכו ציפור האש, ועמדה לעוף לדרכה. אבל העית, אחיו של הנער אשר הופיע מבין העננים, עת עליה, גירש אותה הימה, חבט בה במקורו, עד שבמצוקתה הפילה את הביצה. אך הביצה לא נפלה על המים, אלא על צריף דייגים שעמד על החוף, ואשר החל מיד להעלות אשן וכמעט עלה בלהבות, אך אז עלו מן הים גלים גבוהים כבית, ששטפו את הצריף והכניעו את האש. האח השני, הלוויתן, הגיע בשחייה והגביע את המים אל על. כשקובטה הבערה, חיפש האלם את הביצה, ולשמחתו מצא אותה. היא עדיין לא נמסה, אך הקליפה נסדקה מן הקירור הפתאומי במים הקרים, כך יכל להוציא את כדור הבדולח ללא פגע. כשהלך האלם אל הקוסם והחזיק כנגדו את כדור הבדולח, אמר הקוסם, כוחי נשבר. מרגע זה ואילך אתה מלך טירת שמש הזהב. כעת תוכל גם להחזיר לאחיך את דמותם האנושית. כוחי נשבר. מרגע זה ואילך אתה מלך טירת שמש הזהב. כעת תוכל גם להחזיר לאחיך את דמותם האנושית. כשהלך האלם אל הקוסם והחזיק כנגדו את כדור הבדולח,
אמר הקוסם, כוחי נשבר. מרגע זה ואילך, אתה מלך טירת שמש הזהב. כעת תוכל גם להחזיר לאחיך את דמותם

חשה נער אל חדרה של בת המלך. וכאשר נכנס לחדר, ראה אותה עומדת במלוא זוהר יופיה ובאושרם הרב. החליפו ביניהם טבעות.

יצאו שתי צפרדעים ממעונן לחפש לעצמן מקום חדש בו תישמר לחוט ללא חשש. באו לבאר עמוקה ובה מים, נשאה אחת הצפרדעים ברכה לשמיים, וכבר עמדה לנטר פנימה לבאר, אך חברתה עצרה בה. אכן באר פאר, אנה יקירתי, חכי, לבל נצטער. כיצד נצא את נרצה, נסי לתאר.

מי שיבשו מימי האגם ביתן, יצאו שתי צפרדעים ממעונן לחפש לעצמן מקום חדש, בו תישמר לחות ללא חשש.

יהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

0: הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

מוזיקה, פרנס בשישי, סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

ואהבת, ואהבת, ואהבנו, ואהבתם, ואהבתי. שעה שכולה אהבה כאן ברדיו מהות החיים, ואתם מוזמנים לאהוב יחד איתי את השירים, את הציטוטים, את הסיפורים. ואהבת ברדיו מהות החיים כל שישי בין 11 ל-12 בצהריים, וכל שבת בין 2 ל-3 אחר הצהריים. מה שנקרא בבחינת וקבע מועדים לאהבה, והגית בה ועשית אותה יומם ולילה, שתהיה בך ובתוכך.

אהבת ואהבה פנים רבות לה. וכאן בתוכנית אנחנו ניתן פירושים לאהבות השונות. הפסוקו הפותח של התוכנית מנסה לענות על השאלה, יופי מהו? מהו יופי? ובכן, אומר המשפט, יופי הוא כל דבר שמביטים בו באהבה. יופי הוא כל דבר שמביטים בו באהבה.

אחינועם ניני שר את שיר הנושא מתוך הסרט החיים היפים סרטו של רוברטו בניני. אהבה, אתם יודעים, אומר המשפט הבא, אהבה מתאימה לכל עונה. היא גם חורף וגם קיץ וגם סתיו ואביב. אבל, בשביל לפרוח, כן? בשביל לפרוח, היא זקוקה להשקיה. והלב, הלב טוען ניקולה דיברי האיטלקי, הלב הוא צועני, הוא נבד.

אחד משירי האהבה האיטלקיים היפים, ניקולה דה ברי. והשיר הבא שיקרא באוזניכם, שירו של המשורר הסורי ניזאר קבאני, אחד מגדולי המשוררים של העולם הערבי במאה ה-20. השיר הזה נקרא כל האהבה הימית. וזה הולך ככה. אני הים שלך, גברתי. ולכן אל תשאלי אותי לפרטי הנסיעה. לפרטי מועד ההפלגה וההגעה. כל מה שנדרש ממך הוא לשכוח את אינסטינקט היבשה ולציית לחוקי הים. לחדור אל תוכי כמו דגה מטורפת המנסרת את האונייה לשניים ואת האופק לשניים ואת חיי לשנים. ניזאר קבאני. במקור של דון גיבסון, אחד משירי הקאנטרי היפים שאני מכיר, ובכלל. כאן מחדשים אותו לורן קאש, ביתו של ג'וני קאש, ואת מי היא מחברת אליהם? לא, את ברוס ספרינגסטין ששר איתה את השיר הזה בדואט. Sea of Heartbreak, ים של כאב לב, של שברון לב.

ואנחנו עכשיו עם אהבה יוונית. גליקריה אומרת לך, בוא, קח אותי, פרמה, קח אותי הלילה.

גליקריה. אין בגדים נכונים למעשה אהבה, טוען השיר הבא. לא יודע מי כתב או מי כתבה אותו, אבל הוא טוען שאין בגדים נכונים למעשה אהבה, כי על כולם להיקרא ולהישלח לפינה המאובקת של הספה, להידחק לסדק שבין קרי המושב, להיקטש בחפות הרגליים המסורגות, שתי וערב וליל חמסין. נטלי קול, המנוחה, ביתו של נטקין קול, שרה את שיר האהבה הספרדי היפה הזה. One of Welvo Atulado.

איזה אמור. אהובתי לשעבר, כך פונה מרטינו דה וילה בשיר האהבה הזה לאהובתו לשעבר. אחד מלהיטיו הגדולים.

המשפט הבא מצוטט מפיו של רבי שלמה אבן גבירול, שאמר כך: אין נקב המחט צר לשני אוהבים, ואין רוחב העולם מכיל שני שונאים. אין נקב הנחה המחט צר לשני אוהבים, ואין רוחב העולם מכיל שני שונאים. ואנחנו מכאן נשלח ברכת החלמה מהירה, בריאות, ושישוב במהרה לבמות ולענג אותנו בזמרתו ובהופעותיו, לעידן עמדי.

0: תנסה לחזור לבית אבא. כתבתי לו שיר, פרח בגנים.
1: עידן עמדי, בריאות, בריאות, בריאות, חזור אלינו במהרה, על הבמה. זו הגרסה היפהפייה לאישה שאיתי של דיוויד ברוזה, גרסתו של גוסטו יחד עם מוריס אלמג'וני המפליל לנענע במנענע הפסנתר, אחד המוסיקאים הגדולים של צפון אפריקה.

אהבה, אהבה זה האיבר האחרון שמת. כך נקרא הסיפור שיקרא באוזניכם עכשיו. סיפור שכתב שלומי זילבר. בחור שעובד איתי, שבתאי שמו, הושפז לכמה ימים בעקבות ניתוח להסרת משהו, השתלת משהו, לא חשוב, אני כבר לא זוכר, אבל זה דרש ממני ביקור בבית החולים איכילוב. לא הייתי בטוח שזה הדבר הנכון לעשותו עכשיו ובמצבו אחרי הניתוח, אבל בסוף החלטתי שאין, אלך, צריך ללכת. כמובן שכשבסוף הגעתי, שבתאי ישן. עכשיו שאלתי את עצמי אם אני משאיר לו פתק ואומר שהייתי כאן ולצערי הוא מצאתי אותו ישן, או שזה פותר אותי, וזה כמובן פותר אותי מביקור עתידי, או שמה יהיה חייב להגיע שוב. חשבתי לעצמי שאילו רק אשתו הייתה שם והייתי מדבר איתה, נו, זה גם כן עכשיו, לא? אבל היא לא הייתה. אז לא מיירתי וגם לא חשבתי לעצמי כמה זמן הוא יכול לישון, אז ישבתי במסדרון לחכות ולהעביר את הזמן, ובדקתי פוסטים בפייסבוק שבזווית עין שמאל שלי, אני בודק אם יש תזוזה מכיוון המיטה של שבתאי. אז לא הייתה תזוזה ואני המשכתי מהפוסטים בפייסבוק. התזוזה היחידה שהבחנתי בה הייתה מהחדר של שבתאי, שבו הייתה מיטה נוספת. והיה שם זקן אחד שישב ליד מיטה. הוא החזיק ביד של זו ששכבה עליה, אשתו כנראה, והסתכל עליי.

0: אני חייכתי לה בנימוס וחזרתי לפייסבוק. שעה זה די זמן לדעתי, חשבתי לעצמי, שערתי פתק לשבתאי שחיכיתי לו שעה וחצי והחלטתי ללכת, חייכתי לזקן שהיה בחדר ליד מיטת אשתו והלכתי משם. כמובן שברגע שיצאתי את שער בית החולים, שבתאי צלצל ואמר שחבל שלא התראינו, אבל אם אבוא מחר, הוא מאוד מאוד ישמח. למחרת כבר הייתי שם, חכם יותר. יצאתי מהעבודה בצהריים, כי ידעתי שאחרי הצהריים הוא ישן. וכשהגעתי, נו, מה? הוא לא היה בחדר. האחות אמרה לי שלקחו אותו לצילומים, אבל הוא תכף יחזור. אז הזקן מימין, זה שיושב ליד מיטת אשתו, חייך אליי בהבנה. עכשיו, לא ידעתי אם להמתין, זה קצת מסובך. לא הייתה לי כמעט סוללה, היא עמדה להיגמר בנייד שלי. אז הזקן סימן לי להיכנס. אז נכנסתי. אתה זילבר, הוא שאל? וואו, הופתעתי. מאיפה אתה יודע? אתה עובד בתעשייה האווירית? כן. עבדתי שם עד לפני 5 שנים. התחלת לעבוד ב-96, נכון? אם אתה אומר, אז כנראה שכן, אני לא טוב בתאריכים. יצאתי לפנסיה, הוא אמר לי הזקן, ביום שאתה הגעת. אני זוכר אותך בוודאי ממסיבת הפרדה שעשו לי במחלקה. האינסטינקט הראשוני שלי היה לומר לו שהוא טועה, כי אכן ביום ש... אבל ביום שנכנסתי, זכרתי, הייתה מסיבת פרדה לראש מחלקה אגדי, שניהל את המחלקה 20 שנה. אבל הווייס הזה שאני רואה לפניי הוא הרבה יותר... הווייס ההוא שאני זוכר מהמסיבה היה יותר גבוה וצעיר ונמרץ, עם קול רועם. ומאז שהלך למעשה לא הפסיקו עליו הסיפורים על הקריזמה המקצועית והמנהיגות שלו. ופה מולי ישב איש זקן, מקומט וכפוף, שדיבר בשקט. אבל אמרתי לעצמי, מה אתה חושב? עברו 25 שנים מאז, נו. אז הוא היה בן 60 ומשהו, אז היום הוא זקן. זכרתי שהוא יצא לפנסיה מוקדמת. ולא עזרו בקשות ההנהלה והחברים שישאר. הוא אמר שיש לו תוכניות לחיים. כן, אמרתי לו, כן, אמרתי לו. אני זוכר אותך ש... עכשיו אני זוכר אותך, כשאתה מזכיר לי, אני זוכר את מסיבת הפרדה ממך. ואני זוכר אותך, אמר לי הזקן. אתה באת עם אופנוע, והיה לי חלום לצאת לפנסיה ולהוציא רישיון ולקנות אופנוע. העניין הוא שמאז, כל פעם שהזכירו את שמו, בדמיוני ראיתי את אותו אחד שעמד בראש השולחן ונפרד מכולם בקול רועם. אני לא טוב בעמדת פנים, הוא ראה עליי את התדהמה. זה בסדר, הוא אמר, הזמן עובר גם על אלו שאין להם שעון. חלפו 25 שנה, איך רצית שאני אראה? הסתכלתי על המיטה שלידו, שם שכבה אישה זקנה, כנראה אשתו. אשתך, שאלתי? כן, תכיר, אהובה שמה. נעים מאוד, אהובה, אמרתי. ואז הוא פונה אל אשתו, שהייתה אז עם עיניים עצומות ולא אמרה מילה. את זוכרת, אהובה, סיפרתי לך שכשפרשתי, הגיע בחור חדש לעבודה, בחור צעיר עם אופנוע, זוכרת? אמרתי לך אז, שלפני שיהיה מאוחר מדי, אני רוצה להוציא רישיון על אופנוע. זוכרת? אהובה כמובן לא ענתה. והוצאת, שאלתי אותו? לא, לא, כל החלומות... לא את כל החלומות שלי הקשבתי. סיפרתי לו ששנים אחרי שעזב, עוד דיברו עליו וסיפרו עליו סיפורים מהממים במחלקה. אמרתי לו שאומנם לא באמת אני מכיר אותו, אבל מהסיפורים אני מבין שהוא היה אחלה גבר ואחלה בוס, ושכולם העריצו אותו. הוא חייך ונזכר. אמר לי, כן, חלק מהסיפורים נכונים, חלק, אתה יודע, מוגזמים, לא משנה, הייתה לי תקופה יפה בתעשייה האווירית. ומה יש לאהובה? שאלתי אותו. מה יש לאהובה? מה אין לאהובה? הוא אמר. זה התחיל עם סוכרת, הוא הסביר לי. הסוכרת הסתבכה וקטעו לנו רגל. את זאת, והוא טפח לרגלו הימנית. אחרי זה הרגל השנייה הם הורידו גם אותה. כשהתרגלנו בא השבץ, ומאז הכל מתקלקל, כל פעם משהו אחר, ככה לאט לאט לאט לאט. ואיך אתה עם זה? שאלתי אותו. אני? מה אני? במקום פנים חלקות יש לי קמטים, במקום לרוץ אני הולך. לא חסר לי כלום, כל עוד יש לי אהובה, כל עוד יש לי את אהובה ואת אהבתי אליה, לא חסר לי כלום. הבעיה שבזמן האחרון היא לא יודעת מה מתקלקל לה, זה רק המכונות האלה שיודעות. אני מספר לה, אבל לך תדע אם היא מבינה. היה לה מנוי בספרייה, אני מחליף לה ספרים ומקריא לה כאן אותם. נו, טוב, לפחות אתה קורא, אמרתי לו. לפחות היו לכם את השנים עד הסקרת, אמרתי לו, אחרי שיצאת לפנסיה, ביליתם קצת? איזה שנים, איזה שנים, בגלל הסקרת שלה יצאתי לפנסיה מוקדמת. וואו, לא ידעתי מה לומר. כמה זמן זה ככה? תגיד לי, כמה זמן? מאז, הוא ענה לי, מאז שיצאתי לפנסיה. אני זוכר שאמרת אז עם כוס יין ביד במסיבת הפרידה שיש לך תוכניות. כן, היו לי תוכניות לאהוב את אהובה ולטפל בה. אז מאז היא ככה? שאלתי אותו כשאני מצביע עליה עם השמיכה מעל, אי אפשר לראות שאין לה רגליים. ככה, רק מקשיבה כמעט 20 שנה. עכשיו העבירו אותה הנה, כי הלב עושה לה בעיות. ראיתי במסדרון שהכניסו את שבתאי, אבל הוא כבר לא עניין אותי. רציתי לשאול את וייס, למה הוא לא הרים ידיים כל השנים האלה? איך זה שהוא מחזיק מעמד? איך זה שהוא מחזיק לה עדיין את היד ומלטף אותה ומקריא לה ספרים? הוא ראה את השאלות על הפנים שלי, את השאלות שלא שאלתי, ואמר לי, שתדע לך שאולי כבר כלום לא עובד אצלה, אבל האהבה זה האיבר האחרון שמת. וככה גם אצלי. אני יכול לצאת עכשיו, לראות שיש בחוץ שמש, ללכת לים, לטייל ברחוב. פעם אהבנו, אהובה ואני, ריקודי עם. אבל מה הטעם שהאיברים של הגוף רוקדים כשהאהבה מתה? תגיד לי, מה הטעם? הלב שלי פה עם אהובה, זה לא משנה שהיא לא עונה, ממש לא משנה. אני יודע כל מה שהיא רוצה לומר ולא יכולה לומר. חשבתי, אולי הוא התקמת. אולי הוא לא גבוה כמו שהיה פעם, אולי הקול שלו כבר לא רועם. אבל נראה לי שהוא מתאים, מתאים, מתאים, מתאים לסיפורים עליו. סיפורים שאני רוצה לספר. וואלה, כמו שאמרו עליו, הוא נשאר בן אדם ענק. הבטחתי לו לשוב ולבקר ויצאתי, וליד הדלת לא יכולתי להתאפק והסתובבתי אליו. אז איזה חלומות הגשמת? כן הגשמת, שאלתי אותו. מה כן הגשמת? את אהבתי, הוא ענה לי. יצאתי. עמדתי ליד הדלת של שבתאי. הוא ראה אותי וחייך בסיפוק. אני הולך, אמרתי לו. אני אבוא מחר. האהבה זה האיבר האחרון שמת, מת שלומי זילבר. אנחנו בהופעה, על הבמה ישובה לפסנתר, האחת והיחידה והמיוחדת, נינה סימון.
1: Thank you very much.
0: היא מציגה עכשיו את הנגנים שלה.
1: Thank you. Thank you very much. I'd like to introduce you to our musicians now. On drums from New York is Buck Clark. Can we have a hand for him? On guitar from Vancouver is Henry Young. On bass and formerly with Horace Silver for 8 years is Gene Taylor. On organ and vocals with me is my brother Samuel Wayman.

ואהבת, פרנס בשישי. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

פסוקו החותם של התוכנית הוא שאלה ששואלת, ששואל האוהב את מי שאהבה אותו פעם. וכך הוא שואל אותה. וואלה, לא מבין איך ויתרת עליי. מי מחליף שמש? לא מבין איך ויתרת עליי. מי מחליף שמש? ואהבת ואהבנו ואהבתם ואהבתי. אנחנו נמשיך להטות את הפועל ואהבת גם מחר, כאן שבת בין 2 ל-3 ברדיו מהות החיים. ועד אז שתרד עלינו שבת שקטה, טובה, עם בשורות טובות בכנפיה. הלוואי, אמן, אינשאללה. שבת שלום שתבוא עלינו, שנשתמע מחר.

ואהבת, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

ואהבת ואהבת ואהבנו ואהבתם. וכן, ואהבתי. לעשות אהבה, לספר אודותיה, להשמיע את קולה כאן ברדיו מהות החיים. מדי שישי ומדי שבת. שישי בין 11 ל-12 בצהריים.